0: Om Italien har lutande tornet i Pisa, så har Finland flytande huset i Lovisa.
1: Viskar du tydligen?
0: Tydligen, ja. Hej då!
1: Nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
0: och Miranda
2: från 7 till 11 varje vardag.
3: God morgon!

0: Klockan är 20 och du lyssnar på Extrem Sommarmorgon. Joel och Miranda kommer sitta här till klockan 11 med dig. Hör av dig på WhatsApp 044-2800-180 eller på chatten i arenan på streamen där. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: Det är inte alla morgnar, eller ska jag säga att det är få morgnar som jag stiger ut ur ytterdörren och sådär. Jag skulle vilja vara ute och inte inne i studion.
1: Mm.
0: Men idag var en sån, herregud vilken vacker dag.
1: Det var väldigt fint väder.
0: Alltså, och det hade den där känslan av jag ska till fotisplanen eller jag ska simma idag. Alltså, stark sommarlovsledigt väder.
1: Ja.
0: På ett sätt som jag faktiskt inte upplevt hittills under vår session här.
1: Jag vill att hålla med.
0: Ja. Och jag har haft jobb som man börjar tidigt förr. Jag har börjat 6:30 på andra jobb också. Det är nästan unikt grant väder idag.
1: Ja.
0: Det är sällan som jag har känt så, för det är alltid disigt på morgonen och så.
1: Men nu var det riktigt. Det var lite så här torr luft på ett bra sätt.
0: Ja, så fucking crisp. Oerhört crisp.
1: Soluppgång.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men en sån där soluppgång som ger en känsla av att klockan är två. Alltså det är fullt varmt redan. Mm. Den är som är dagen var än igång det steget. Fast och vackert, för det var typ soluppgång.
1: Det enda tecknet på att dagen var slut för vissa, det var de här, jag såg några footies supportrar som var på väg hem, tror jag.
0: Oh.
1: Efter matchen.
0: Det är ju ett morgonarbetarnöje att man till och med kan se någon straggla hem.
1: Mm.
0: Eller för den delen en brevbärare eller någonting.
1: Yep.
0: Alltså, okay, de steg inte just upp.
1: Nej.
0: De är ännu uppe.
1: Mm.
0: Ja, just det, de var på väg från matchen. Ja.
1: Yep.
0: Så, vilka färger hade de på sig?
1: Det var argentinare. Så de, hade ju,
0: så de hade stannat en stund till då?
1: Säkert.
0: Ja, ja.
1: Säkert något sånt.
0: Jag och Miranda kommer sitta med dig till klockan 11 här idag. Denna unikt vackra torsdag. Och om du vill höra av dig till oss så kan du göra det på WhatsApp 044-2800-180, alltså numret 044-2800-180, eller så kan du gå in på Yle Arenan, arena.yle.fi, och så kan du klicka in dig på direkt eller sårat, och så kan du scrolla ner dig till Extrem Morgon video, och där

0: kommer det förmodligen stå en röd plupp, det står live, och en annan röd plupp, det står chat, och det indikerar att du kan chatta med oss där via. Välj att göra det om du har ärende till oss, och du vill berätta om din dag. Hur ser det ut där du är? Är det lika grant som jag tror att det hur är läget, hur firar du sommaren, etc.
1: Tankar, frågor, funderingar, filosofier. Skicka in.
0: Om inte du gör det så kommer vi bidra med tankar, frågor, funderingar, filosofier. Och gött kött och lite vi ska hjälpa dig med visslingen idag igen.
1: Ja, just det. Det är torsdag
0: idag. Visseldag. Hör av dig och kul att du lyssnar. Vi fortsätter med Somber, My Body Isn't Ready. Joel och Miranda

0: Jag är ju alltså yngst av tre syskon. Jag vet inte om vi har, om det har nämnts, men nu nämns det i alla fall. Jag är yngst av tre syskon. Och jag kommer från en ganska högljudd och pratglad familj så där i det stora hela. Det är inte bara syskonen som är pratglada och högljudda, utan vi är som ett kollektivt.
1: Ja.
0: Kollektivt högljudda.
2: Skrenigt tjack.
0: Mm. Mm. Det är liksom, det är inte så konstigt att jag har det här talets förmåga.
2: Okej.
0: Okay. Eller vad, ja. You know.
2: Absolut.
0: Ja.
2: Är det en sån... Är det
0: not
2: en sån,
0: to toot my own horn. Så här, men...
2: Är det en sån värld där man måste lite ropa för att höras?
0: Jag kommer till det för att liksom, som sagt, högljudd, men med det sagt... fortfarande yngst.
2: Jo.
0: Så man får kämpa för att få en syl i vädret.
2: Ja.
0: Mm. Och då, min syster har nu alltså varit hos min bror nu senaste veckan i Vasa. Och igår så fick jag det här meddelandet av min brors sambo. Och hon skrev, i morse när det lyssnades på oss då alltså,
2: ja,
0: så utbrister dina syskon: första gången vi blir tysta för Miranda ska prata. Följt av: detta ropades alltså över ditt prat.

0: Varför är det alltid så att i familjer så är det antingen för högt ljud eller så pratar ingen? Alltså den här balansen är aldrig jämn.
1: True.
0: Du nämnde här tidigare att du kommer från ett sånt skränigt schack.
1: Yep.
0: Och jag tror att om inte man känner igen sig från sin egen familj, så är ens kusiner såna medan ens egen familj kniper truten.
1: Absolut. Ja.
0: Det
1: finns ingen balans, inget liksom bara vanligt.
0: Det känns som att vad som skulle krävas för den jämna balansen är att matriarken i huset är någon slags modellärare eller filosofies magister.
1: Då är ju en i hushållet, det var planen, i mitt hushåll alltså, är ja. En just. De är ju alla lärare.
0: Ja, sant ja. Och jag kommer också från en lärare.
1: Ja, jag tror inte att det gör saken bättre, för är det någon som kan jappa på så är det ju lärare.
0: Ja, i och för sig. Man tänker bara att det borde liksom vara lite tyst i klassen eller någon slags ordning i
1: Nej,
0: rummet.
1: Nej, jag tror att det är bara att man liksom får ett utlopp för allting som... Ja. Man måste få liksom tyst på och hålla koll på folk på jobbet. Sen får man utlopp för det när man kommer hem. Då kan man liksom bara rapapapa.
0: Ja. Ja. Jag tänker bara att det skulle liksom vara en... vad som skulle krävas skulle kanske vara att någon samlar till audiens. Kom barn så ska vi samtala.
1: Ja.
0: Alltså det
1: ja, men det är ju så. Ja,
0: det kanske, i mitten liksom.
1: Ja, precis. Det kanske är en annan typ på det, att det är liksom man bara fortsätter med det. Det är liksom du fortsätter med det stuken när du kommer hem också.
0: Ja,
1: det är liksom
0: ta med jobbet hem så.
1: Samlar till audiens. Publiken. Hej, nu har jag. Det är bara massa folk som håller liksom vad heter det? Håller låda helt
0: enkelt. Orerar.
1: Ja, ja, för varandra. Håller liksom presentationer i mun på varandra.
0: Ja,
1: det är men... liksom fem PowerPoint-presentationer på samma gång.
0: Åh gud, det låter som en mental ohälsa. Ja. Vad det låter som. Men jag tänker att det som... Vad som skulle behöva hända, the conditions för att hitta en neutral balans i det där.
1: Mm.
0: Just något så torrt. Att det är orimligt.
1: Mm.
0: Alltså att först på agendan har vi Miranda, vill du börja idag?
1: Ja, precis.
0: Och då ska du få prata och babbla hur mycket du vill, ja. Men de andra väntar respektfullt ja. Med att svara. Och så går det ju inte till på frukosten.
1: Nej,
0: liksom.
1: Nej, det gör ju inte. Och det, alltså roligt med det här meddelandet som jag då läste upp ja. Förra låten också. Det krävdes alltså för mig att jobba på radio för att mina syskon ska hålla tyst och lyssna på mig. Och inte ens då så kunde de hålla käft och låta mig prata.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. I extrem morgon, Joel och Miranda säger god morgon.
1: God morgon.
2: Då kommer vi in på det vidrigaste plagget som finns i världen, och det är flip-flops. De heter flip-flops för att de är onomatopoetiskt frånstötande. De avslöjar så äckliga saker om en människa på alla sätt. Du har ingen arbetsmoral, du har fula fötter, du borde antagligen inte finnas. Det är vad människor med flip-flops är för mig.
3: Var det här ditt svar nu på frågan att hur klär du dig när det är varmt?
2: Jag hatar människor intensivt.
3: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

0: Jonas Brothers Waffle House. Om man ska mocka.
1: No.
0: Det finns ju olika sätt att mocka.
1: Mm.
0: Dels hur paha man gör det.
1: Ja.
0: Men också hur beständiga konsekvenserna är.
1: Mm.
0: Jag vill mena att om man mockar med en staty så är det ett av de mer beständiga mockorna man kan göra.
1: Ja.
0: Vilket gör det extra paha.
1: Ja. Du tänker liksom utförandet av en staty. Alltså att...
0: Resandet av en staty.
1: Aha, okej, jag tänkte att man har gjort en ful staty. För det hade ju också hänt.
0: Ja.
1: Att fula,
0: visst,
1: eller dåliga statyer. Jag tänker typ på den där Cristiano Ronaldo.
0: Bronsbysten i Lissabon, ja.
1: Ajaj.
0: Den är alltså, för den mockan är ju inte så paha i sig. Men för att den är staty så blir det liksom gånger fem.
1: Ja, exakt.
0: För
1: ja.
0: Tanken är att den ska vara evig.
1: Ja.
0: Sen om man ritar det värsta, om man ska rita den värsta målningen någonsin.
1: Mm.
0: I blyerts på ett papper så är inte lika paha moko, för den kan man liksom elda upp, så det liksom, det finns de delarna i ekvationen.
1: Det är justifiable på ett annat sätt.
0: Ja. I Ängelholm hade då nu rest en staty av Michael Jackson.
1: Ja.
0: Och det är väl vad det är.
1: Ja, yep. Well aware.
0: Ja. Jag vet inte, det finns orsaker att resa statyer för Michael Jackson.
1: Ja.
0: Det finns bärande argument att inte göra det. Oavsett så kommer liksom den här biten att den staty kommer into play.
1: Ja.
0: Ska den stå där för evigt?
1: Ja.
0: Med du?
1: Det är jättemycket. Nej, det är jättemycket frågor.
0: Det skulle kunna vara djävulen själv, men
1: det är så mycket som är så roligt med just den här historien. Eller liksom, så märkligt, roligt, underbart, konstigt. Mycket frågor. För den är så stor. Och att
0: den är jättestor.
1: Och att det är i Ängelholm.
0: I Skåne, va?
1: Ja.
0: Och
1: det är ju en privatperson som har köpt den här statyn.
0: Ja.
1: Och låtit resa den. För att han gillar Michael.
0: Älskar MJ,
1: han
0: liksom.
1: Älskar Michael,
0: på ett permanent vis.
1: Han älskar Michael Jackson.
0: Det är också, SVT har gått och pratat med Ängelholmsbo.
1: Ja.
0: En person som heter Cindy säger, jag tycker det inte är jättelikt Michael Jackson. Men det är ändå kul att den står där. Så det är väl någon slags att sitta on the fence med en staty.
1: Alltså, jag håller med Cindy. Jag tycker inte heller att det är jättelikt Michael Jackson. Om inte jag skulle veta att det är en Michael Jackson-staty, så tror jag inte att jag skulle klocka direkt att det där är Michael Jackson.
0: Jag skulle ha spontant tänkt Stålmannen snabbare.
1: Ja, alltså, eller någon annan G.I. Joe. Eller
0: en
1: vad
0: action
1: det heter.
0: Man, ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm. De har pratat med en gubbe som heter Willy också. Han säger, jag tycker inte om den. Han tillhör ju inte Ängelholm. Jag hade hellre haft Evert Taube istället.
1: Ja.

0: Stupid song, Olivia Rodrigo. Vi vandrar i mörker och det finns ingen ledning.
1: Nej. Jo, det finns det. Ja. Förlåt, okay, jag ska bli bättre på det.
0: Det är ett så dagligt problem att du aldrig insisterar på,
1: okay.
0: att du kan det.
1: Jo, jag kan. Jo, men det är ju det att det är ju liksom... Igen, är det jag eller är det korten?
0: Visst.
1: Litar ju på korten.
0: Du är bara ett kärl.
1: Jag är blott ett kärl.
0: Ja.
1: Och dagens kort är nya kort.
0: Jaha.
1: Ja, och det här blir lite KBT för dig också.
0: Okej.
1: För det här är kort med fåglar på.
0: Jeesh, skit dag på ankommande.
1: Nej, come on, jag tycker nu ska vi öva på din inställning.
0: Det blir för all del,
1: ja.
0: Det ska vara öppen. Men det blir uppförsbacke att övertala mig att en fågel skulle berätta om det blir en bra dag.
1: Du gillar inte ens typ så en falk. Du är ju en kille liksom så. Eller en örn.
0: Ja, jag förstår vad du menar. Men de är ju såklart de värsta fåglarna.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Om man är rädd för att de ska våldföra sig på en.
1: Ja, fair enough.
0: Yeah.
1: Ja, så svar nej.
0: Det är svar nej tyvärr.
1: Svar nej, okej. Okay.
0: Nej, men...
1: Ska vi kör på?
0: Ja, vänta.
1: Come on.
0: Så.
1: Aj, nu. Kan ju inte dra ett kort utan mitt... Utan mitt,
0: din inspiration.
1: Mitt glitter.
0: Ja.
1: Mitt plinkiplonk.
0: Uh-huh.
1: Vi kör ett litet.
0: Förlåt att jag avbryter. Är det alltså spelkort?
1: Det är spelkort. Det här är också det är lite
0: 52.
1: Som ett sånt där samla familjerkort spelaktigt.
0: Okay.
1: Men det är fåglar liksom som du ska
0: så
1: samla.
0: Man kan samla andfåglarna och ugglorna och sånt.
1: Typ något så fast också intryckt. Alltså jag tror det bara beror på liksom, det är så här, de har prickar och så ska man ha de hör ihop, det är liksom en grupp.
0: Vi kommer inte bry oss så mycket om de reglerna, va?
1: Köpt på ett loppis också, så jag tänker att då har det ju liksom lite sådär energier
0: ja.
1: I sig,
0: ja.
1: Färdigt.
0: Det tror jag.
1: Absolut.
0: Och gått billigt. Been through it.
1: Yep. Okej, okay. Och jag drar det översta kortet. Hype. Det är en tornuggla. Det är en tornuggla.
0: Det är dock
1: en ganska brutal bild, för den här tornugglan har en literal mus i käften.
0: Ja, en natural born killer.
1: Jag vet inte varför de valde den här. Hej, det är som du sa, det är ju man ska samla alla ugglor. Okej, okay, i alla fall, så det blir en uggla, en visdom tänker jag på.
0: Ja, det måste man göra.
1: Ugglor är ju kloka och de ser jättebra.
0: Ja.
1: De är också smooth.
0: Ja, det är de.
1: Har du sett så här video på när de kollar på alltså fåglar som, alltså,
0: vilka ljud de gör med vingarna.
1: Exakt.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Ugglor, ingenting.
0: Ljudlöst, ja.
1: Ljudlöst.
0: De är slick.
1: Smooth.
0: Och de är
1: så
0: också...
1: vi glider genom dagen.
0: Bara. Okej, det där är bra.
1: Bara glid genom dagen. Lita på din visdom.
0: Så ugglan, det kanske mest erkänt och kända nattliga djuret.
1: Mm.
0: Berätta för dig att vi kommer glida genom dagen.
1: Ja. Ja.
0: Ljudlöst.
1: Ja. Tornuggla. Nu om vi ska spara specifikt tornuggla. Den är jättevacker. Jag älskar tornuggla för att jag tycker den är jättefin. Den är liksom lite gul och guldig.
0: Den snyggaste ugglan.
1: Det är den snyggaste ugglan.
0: Jo.
1: Och så jag tänker också liksom att det bara, jag hoppas på en snygg dag.
0: Ja.
1: Alla får snygg dag idag. Glidig snygg dag. Och så tornuggla. Ta er till något utkikställe, tänker jag. Om man ska göra en utflykt, då ska man ta sig upp i ett torn idag. Vi går på
0: Jag tänkte du menar fågeltorn. Som att vi tog en fågelpacke, tror ett kort och analysen är, du borde titta på fåglar.
1: Det kan man också.
0: Jag ser också, jag googlar nu och såg att status i världen, livskraftig.
1: Oj, vad glad jag blir.
0: Inte ett bra ord också, livskraftig.
1: Livskraftig.
0: Livskraftig, glider genom dagen.
1: Snygg.
0: Snygg. Ta dig till ett torn.
1: Torn.

ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Benson Boone, The Time of My Life. Vad betyder det att vara en bra deltagare, en good sport?
1: Att du stöttar, att du, jag vet, visar intresse. Det beror väl lite på vad det är för situation.
0: En tävling eller ett evenemang, tänker jag.
1: Ja, men att du, ja, men alltså, finns där för dina lagkamrater eller det laget du hejar på.
0: Ja.
1: Att du står upp för dem.
0: Visst, och väl också att man respekterar sammanhanget, att man gör sitt bästa på något vis. Deltar ordentligt. Ja. Om man är där så ska man göra det vad man ska. Liksom.
1: Gott, vad heter det? Sportsmanship. Alltså sportmannaskap. Nej, vad heter det?
0: Ja, jo, visst.
1: Sportanda. Laganda heter det.
0: Jag läser, HBL skriver om en grej som ordnades på Tomtbacka gård.
1: Okay.
0: Förra veckan.
1: Tomtbacka gård,
0: i Helsingfors, inte heller. Det är en sån bondgård. Och de har då ordnat Finlands största leksaksjakt.
1: Okej.
0: För hela familjen. Preliminärt för barn då tydligen. Men de har gömt leksaker på gården och klockan 10 började. Och nu har de då uttryckt sig som att... som att det här gör de aldrig om. Det har nämligen varit problem med vuxna som har sprungit och tagit de här leksakerna.
1: Men
0: fyllt sina väskor med leksaker redan före evenemanget började.
1: Men så
0: nästa gång kommer de dela ut, gömma klistermärken, och så ska man komma med det och så får man en leksak. Jag tänker liksom, om de inte ville att jag skulle ta flera, så kunde de väl vara lite tydligare med reglerna. Alltså jag förstår inte heller vad roffa åt sig. Rubriken är vuxna roffade åt sig. Och jag bara säger, jag förstår inte liksom, det känns luddigt formulerat. Ska man straffas för att man vill vinna bara? Är det som är sport, liksom good sportsmanship, att man är där för att vinna tävlingen eller som gör sitt bästa? Jag gjorde bara mitt bästa, vet du.

0: Aves och Oliveira, Nobody Here Knows. Nej, men real talk. Den här leksaksjakten på tomtbackagård.
1: Du har alltså gått och snott leksaker från barn.
0: Jag har inte snott någonting. Det faktiskt så reagerade jag på.
1: Vad är det du sa?
0: Det var det jag sa, ja.
1: Sitter där och ljuger.
0: Det var jag reagerade på är att det liksom... jag undrar om man kommer på något mer förkastligt grej att göra.
1: Nej!
0: Alltså utöver typ våldsbrott.
1: Ja. Men alltså på riktigt, det är liksom... Alltså, this is why people can't have nice things.
0: Ja, det är verkligen riktigt. Så. Man blir ganska mörkad om man drar i det garnet en stund.
1: Ja.
0: Det sådär. Alltså den här bondgården som har massa aktiviteter annars också. De hade ordnat en leksaksjakt för barn. För de hade gömt bort leksaker. Och så kan man hitta leksaker då och få den. Och innan det ens hade börjat så har, citat, giriga vuxna varit där och liksom lagt leksaker i väskor.
1: Men du börjar gråta nästan för att man bara, men sluta förstör för alla.
0: Det är som så... Det är så som Megapa har gjort.
1: Jo!
0: Så, jättehemskt. Det är också, det är ju andra dödssynden är girighet.
1: Bara asshole-beteende.
0: Ja, ja.
1: Det liksom, förlåt, det finns inga annat ord.
0: Nej, men det är också, om vi nu ska börja jämföra ondska.
1: Ja.
0: Och det gör jag ju gärna. Mm. Så just det där att det liksom känns så paha att alltså jag skulle hellre... Jag skulle föreställa mig att jag skulle som göra ganska mycket hemskheter för jag skulle göra det där. Alltså jag kan föreställa mig tidigare att jag skulle vara våldsam eller någonting än att jag skulle
1: snor leksaker från
0: ett actual barn, vet du.
1: Ja, nog nästan. Det finns närmare till hands att liksom så slå till lite.
0: Ja, eller skrika eller bli liksom aggressiv.
1: Ja. Ja, ja.
0: Eller skattebrott gör jag långt före jag skäl leksaker från ett barn. Även om det kanske i slutändan är typ samma sak.
1: Men det är just bara det här när det är liksom när barnen kommer in i frågan. När du har gjort något, för att det är ju liksom det som tar skada här igen.
0: Det här kommer vara en så... otroligt högtravande referens. Jag ber om ursäkt. Okay. Och kanske lite för långt dragen parallell.
1: Backa
0: undan och var försiktig och håll i dig. Men det finns en bok av Hanna Arendt som heter Den banala ondskan som handlar om nazisterna. Som handlar om att i Nürnberg-rättegångarna så kom de fram till att de här nazisterna inte liksom var just komplext onda, utan de bara gjorde vad de blev tillsagda. Och det är det som ondska ser ut. Att de bara sådär, det värsta som finns, det värsta med ondskan är att den är banal. Att det är sådär, nej men jag ville ha en leksak så jag tar den.

0: Klockan är 07:59:25. Ni fick sekunderna också. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda och Sofia kom in i studion. Så vi tar nyheterna rakt av.
1: Extrem nyheter.
2: En finlandssvensk kvinna dog i en safariolycka i Tanzania. Den här händelsen hände i slutet av juni det här året när kvinnan var med sin familj på en safariutflykt. Och när de befann sig på en utkiktsplats så blev kvinnan och hennes man påkörd av en safaribil. Den här mannen klarade sig med några små skador men kvinnan omkom då på plats. Och enligt Tanzania Times så ska chauffören ha sagt att bromsarna inte fungerar. Men när bilen sen undersökts så visade sig att det var inte alls något fel på bilen eller bromsarna. Det har spridits också fel uppgifter om den här händelsen i medier i Tanzania. Så YLE kontaktade det här bolaget som äger bilen men de har inte velat uttala sig. Och enligt Tanzania Times så har polisen gripit den här chauffören men svenska YLE har inte lyckats få en kommentar från den lokala polisen heller. Så det gäller kanske att inte liksom lita blint på det här Tanzania media från Tanzania.
0: Precis.
2: Det kan finnas fel uppgifter där. Ukrainas president Volodymyr Zelensky så möblerar om i regeringen. I går avgick Ukrainas försvarsminister Mykhailo Fedorov och på söndagen så avgick landets premiärminister Julia Svyrydenko. Och båda två så erbjudits nog nya poster och i medier så cirkulerar det redan olika namn som möjligtvis kan bli deras efterträdare. Men Zelensky har sagt att det finns ett behov av att förnya regeringen i större utsträckning.

0: på grund av korruptionsanklagelser. Men nu då, orsaken är nog oklar, men det framkommer väl här under snart tid. Argentina vann den andra VM-semifinalen i fotboll.
1: Ja.
0: Yeah. De kommer spela mot Spanien under söndagens final. Och Argentina vann då alltså 2-1 mot England igår på kvällen. Och de gjorde det här avgörande målet när det var bara 5 minuter kvar av ordinarie tid. Efter matchen så höll de här argentinska spelarna upp en förbjuden banderoll med budskap som hänvisar till Falklandskriget som skedde mellan Argentina och Storbritannien 1982. Och inför den här semifinalen så kom beskedet att ingen i publiken skulle få släppas in om de har några banderoller eller skyltar eller saker som har ett budskap som förknippas då med det här Falklandskriget eller Falklands ögruppen. Ingen i publiken verkar ha haft det, men spelarna hade. Och enligt FIFAs regler så är såna här banderoller eller andra saker som är politiskt förknippade, så de är förbjudna på arenor. Ja. Så den här händelsen kan nu resultera i att Argentina får straff.
1: Vet vi om det handlar om specifika spelare får straff, eller kanske det handlar om böter?
0: Det har faktiskt hänt tidigare, och då var det argentinska fotbollsförbundet som fick böter. Att det var 2011 så hade de haft lite liknande banderoller.
1: Jag tänker på skrällen att det skulle finnas avstängningar i finalen och sånt.
0: Men ja, det faktiskt framkom inte.
1: Nej.
0: Men
1: om det blir på förbundsnivå så kanske...
0: Då är det böter kanske nog. Ja.
1: Och inte påverkar truppen i finalen.
0: Det skulle inte vara så bra.
1: Nej, det skulle vara en stor grej.
0: Ja, faktiskt.
1: Ja.
0: Nåja, men mera nyheter så hittar man på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Så är det. Mera nyheter om en timme. Tusen tack för detta.
0: Tack.

0: En ära och ett nöje att du lyssnar på oss, tycker vi. Jaje. I studion. Du lyssnar på Extrem morgon och det kan du göra ända till klockan 11 idag. Hör av dig på 044-2800-180 på WhatsApp. Vi sitter och svarar på allt vi kan. God morgon!
1: God morgon!
0: Och vi fortsätter med Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me heter låten.

0: här. Oj. Halli, hallå, klockan är ändå bara 10 över 8. Här följer nu en lista på saker du kan utsätta dig för om du behöver en pulshöjare. Är du redo?
1: Oj, jag är redan frustrerad.
0: Oj då. Töm ditt sinne då i så fall. Här kommer saker du kan göra om du behöver en pulshöjare. Ja. Nummer ett. Nästan tappa ett glas i golvet, men fånga dig sista stund. Nästan tappa ett glas i golvet, men fånga dig sista stund. Om du vill ha en pulshöjare.
1: Ska jag skjuta det av ett bordskant eller?
0: Ja, det, till exempel.
1: Okay.
0: Nummer två. Inte hitta din telefon direkt när du gräver efter den i din väska, för att den har hamnat längst ner i botten under några saker.
1: Ja.
0: Det var nummer två.
1: Ja.
0: Och så nummer tre, som jag utsattes för igår.
1: Ja.
0: Biljettkontrollering i Helsingfors kollektivtrafik, trots att du har en biljett i kraft, för att de här kontrollanterna utstrålar samma, om inte mer, auktoritet än självaste polisen.
1: Ja, det
0: tack för mig.
1: Det är som att de har de har ett våldskapital.
0: Nej, men typ.
1: Ja, nej, det är vidrigt.
0: Alltså, vare sig du har biljett eller inte, det är liksom så, de klev på alltså. Och det var första gången på väldigt länge som jag har sett kontrollanter och jag har behövt visa biljett.
1: Ja.
0: Och det är liksom så fort, och jag vet ju att den är i kraft, det är liksom inget, jag har inte gjort någonting, men det är så fort du ser dem.
1: Och det värsta som kan hända, i och för sig så höjer de ju den där boten hela tiden, successivt.
0: Ja.
1: Men då jag flyttade till Helsingfors så var den 60 euro. Jag tror
0: den är
1: högre nu, är den dubbla till och med.
0: Är det inte 100?
1: Ja, det kanske är 100 jämt.
0: Jag tror det är 100 jämt.
1: Det är inte kul att betala, men det är inte liksom, det är ingen prick i registret, det är ingen.
0: Nej,
1: som
0: men
1: händer åt folk varje dag, ingen bryr sig. Ja, det är störande, men det är inte liksom att man, fallhöjden är hemskt låg, men
0: det är ändå, det är liksom
1: straffet, de
0: är
1: så händer när de kommer fram till en.
0: Med den där auktoriteten i tanke, så är det lite roligt att de ju här i folkmun kallas för smurfarna, eftersom att de är blåklädda.
1: Och tror jag hade i något skede också vita mössor.
0: Really?
1: Jag tror det.
0: Är det därför?
1: Att det hörde till kostymen.
0: Det har jag aldrig sett.
1: Kanske det är en sån egen efterkonstruktion.
0: Ja,
1: men du menar alltså att, att det här kan vara någon slags cardio, eller i alla fall extremsport, att
0: om du vill
1: gå på spårvagn helt
0: eller man
1: laget,
0: behöver höja blodtrycket lite
1: och så. Bara söka sig upp till dem där och visa sin egen biljett.
0: Precis.
1: Och det är sådär, jag var där och död.

0: Disclosure och Passalieu, King Steps. Det kanske var igår eller i förrgår som jag pratade om ett äldreboende i Sverige som har rullat fram en glassmaskin vid sitt boende för att uppmuntra dem att dricka vatten. För värme kan vara farligt för äldre, såklart.
1: Ja.
0: Så de testade lite olika. Tanken var att de äldre skulle ta sig ut i värmen för glassmaskinen där ute. Men de kanske ville vara utomhus då. De skulle få vara utomhus också, tänker jag. Men äta en glass, så att de blir törstiga, så de dricker vatten.
1: Exakt. Kedjereaktion. Jag kan inte prata idag. Kedjereaktion.
0: Ja, någon slags ganska komplex åsnebrygga mot ett glas vatten. och det hade mötts, alltså det gick väl
1: hem. Det var helt okej.
0: Ja, någon var sådär, ja men jag bryr mig inte om glass. Och sådär. Lyssna på det här.
2: Åh, fy fan.
0: Vet du vad det där är för ljud?
1: Nej, jag är inte helt säker.
0: Åh, fy fan.
1: Åh, fy fan.
0: Vi tar det en gång till.
1: Hallå.
2: Fy fan.
0: Jag ska förklara vad jag ser.
1: Gärna.
0: Det är en gubbe med en rollator som går under en båge, en rosa flamingobåge uppblåst. Och det kommer vattenstrålar ur den här bågen. Den här mannen bor på ett åldringshem. Också i Sverige, denna gång i Trollhättan, har de ställt fram något sånt åbeke.
1: Jag såg en bild på den här och det är faktiskt otrolig skapelse.
0: Så de ska alltså, jag vet inte varför det är flamingotema, men det är en sån båge som det kommer vatten ur, och då ska de då rullas med sina rullstolar genom den, eller gå med sina rullatorer under den och få som vatten i nacken.
1: Precis.
0: Helt enkelt. Också i syfte att svalka de äldre.
1: Ja.
0: Någon slags svenskt initiativ som verkar, verkar ha hård fart det där, att vi ska svalkas som äldre.
1: Ja.
0: Många tycker det är roligt. Framförallt personalen tycker att är hemskt nöjda med sin egen insats. Det här var så clever. Och sen ser man sen är det igen någon som sådär, fy fan, det här vill jag inte göra. Kan jag få bara dricka ett glas vatten? Jag har varmt.

0: Charlie XCX, SS26 var det här, och vi på Extrem Morgon förespråkar ju såklart att göra allt för våra äldre medborgare i dessa varma tider.
1: Ja.
0: Joel och Miranda säger god morgon.
1: God morgon.
2: Extrem. Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: LKN hade vi där med Ring mig. Extrem. Extrem. Extrem. Såg du det där att Tom Holland hade hört av sig till Erling Braut Haaland?
1: Jag såg.
0: Och Erling hade inte helt fattat vem det där är. Eller sådär.
1: Han hade,
0: Tom Holland hade, minns jag rätt då, att han hade bjudit in honom att se på formulan någonstans.
1: Ja.
0: Formel 1.
1: Yep.
0: Och han hade, Erling Haaland hade inte svarat.
1: Nej.
0: Hade han, ghostat Tom
1: han hade
0: Holland.
1: Ghostat Tom Holland för att han bara rakt av inte visste vem det var.
0: Ja, någon Tom hör av sig. Eller så kanske han inte ens bryr sig om att läsa alla DMs. Jag gissar att det är en hel del.
1: Ja.
0: Såna.
1: Ja.
0: På något vis skönt. Alltså, jag kan störa mig på kändiskultur på det där viset.
1: Ja,
0: oh my god,
1: ja, ja.
0: Oh my god, oh my god. Tom Holland vill se på Formula 1 med mig. Mm. Och också störande att kändisar ska klibba ihop sig på det där viset.
1: Kändisar bara umgås med kändisar.
0: Ja, att vad har gått genom Tom Hollands huvud? Att han, jag vill se på formula med någon. Det måste vara någon kändis.
1: Ja.
0: Alltså har han en okänd kompis att titta
1: på? Jag börjar fundera om det har någonting med just fotisspelare. För Tom Holland är ju ett väldigt stort fotisfan.
0: Ja, ja just
1: och
0: det.
1: Är det till och med så att Holland spelar i Tottenham vill jag nu säga.
0: Nej, men han spelar i Manchester City.
1: Han spelar i Manchester City. Nej, det är han inte. Okej. Okay. Jag tänkte om det skulle ha haft någonting med det att göra att Holland spelade i hans att han spelar i liksom Tom Hollands fotislag.
0: Ja, det skulle ha make en hel del med sens, men nu
1: det
0: är
1: synd.
0: Nu
1: där följer
0: jag Tom Holland
1: teorin,
0: från
1: då.
0: London och det, ja. Det om han nu följer Arsenal eller någonting, så det är nog inte det är nog ingen, då är nog Holland ingen kompis till honom av den orsaken.
1: No.
0: Men bara skönt att det finns att Holland är så out of touch att han inte ens liksom lyckas bjuda på den kändisstunden. Men av exakt samma orsak egentligen tycker jag det är så skönt att det här VM verkar ha en det är liksom skandalomsusat och det är alltid något skräp. Argentina nu i natt till exempel viftar med någon banderoll och grejer.
1: Mm.
0: Det verkar ha en tendens att fortsätta framåt förbi och vidare Haaland. Alltså han blir lite trött på det här Haaland-pratet. Och nu sitter jag själv och gör det förstås.
1: Det bara fortsätter.
0: Men jag är nöjd att släppa Haaland där, att han får gå tillbaka till klubbfotis så vi behöver inte riktigt.
1: Det var någon som skrev in här nu att hörde att Tom Holland bjöd Haaland för skojs skull eftersom folk hade blandat ihop deras efternamn.
0: Ah,
1: så att efternamnen
0: Tom Haaland.
1: Tom Haaland, Tom. Ja.
0: Ah, det ska vara kul. Nu måste jag backa. Erling Haaland.
1: Haaland och Haaland.
0: Tom Haaland. Bara för den instabilden är det helt kul nog. Ja, men måste de se på Formula i Monaco för det? Kanske.
1: Nej, alltså man kan ju också bara så ta en kaffe, hänga lite hemma.
0: Jag undrar om när tror du Erling Haaland senast tog en kaffe och hängde lite? Det känns inte som att han gör sånt.
1: Who knows?
0: Han steg av ett plan med tvättbjörn.
1: Han är ju en kille som kan förvåna. Så.
0: Ja, det gör han.
1: Mm.
0: Är det till och med så? Alltså, det känns som att han är så oberäknelig att om man ska ta en kaffe hemma med någon så ska han vara sådär, nej tack, jag tar en grön te hellre.
1: Han har så mycket grön te, Aura. Visst har han.
0: Lika med en joker.
1: Ja.

0: The Neighborhood var det där med Hula Girl. Om en liten stund så ska det bli, är det, har vi lektion här.
1: Just det.
0: Problem...
1: Skolan slutar aldrig.
0: Nej, det gör det
1: från
0: inte.
1: Wikiprov till ja, det här.
0: Till det här, ja. Problemet, och vi ser det som ett problem.
1: Ja.
0: Men inte ett olösligt
1: sånt. Nej.
0: Problemet är ändå att du, Miranda, inte kan vissla.
1: Jag kan inte vissla. Jag kan mycket, men det är inte en sak jag kan.
0: Ja, nej. Allt vad du kan är inte relevant idag,
1: nej.
0: Utan sånt som du inte kan ska vi ta.
1: Det är det vi lägger fokus på nu, mina brister.
0: Ja, precis.
1: Så
0: har jag tänkt, jag är ju ändå pedagog utbildad. Så då är det viktigt att man fokuserar på de negativa aspekterna av ett utförande. Så det ska vi göra om en stund. Ja, och vet du att jag har börjat bry mig ganska mycket om det här ditt visslande?
1: Alltså det gör ju mig jätteglad, det känns ju fint.
0: Det börjar bli liksom viktigt för mig att du i slutet av sommaren visslar.
1: Det är så, okej. Okay.
0: Jag helt enkelt brinner. Och det är den punkt nummer två i pedagogiskt upplägg här, att jag ska också bry mig.
1: Brinna för dina elever.
0: Vi ska fokusera på dina brister och jag ska bry mig jättemycket om att det blir bättre. Det är pedagogiken här. Det är den didaktiska
1: 101.
0: Planen. Om en liten stund så ska vi ta lite visslingslektion. Vi kallar det, kan du vissla Miranda? Men vi tar Goldilocks först med Rush.

0: Kan du vissla Miranda?
1: Nej.
0: Kan vi testa där igen?
1: Ja.
0: Så du säger, jo visst kan jag det, och så försöker du.
1: Okej.
0: Okay. Kan du vissla Miranda?
1: Jo visst kan jag det.
0: Det har varit det där har gått värre än, alltså det där var ett av dina. Du är så nära.
1: Ja,
0: Du är så nära.
1: Ja.
0: Oh shit, det är så frustrerande.
1: Jag har ändå övat lite faktiskt.
0: Jag har övat lite,
1: men men det var också verkligen skolkänsla nu när jag åkte till jobbet och kom på det. Vänta nu, vad är det vi har för nej, just det. Och lite kände, jag har inte gjort, jag har glömt läxan.
0: Tanken med Kan du vissla Miranda är att du i slutet av denna sommar, inte ens i slutet av sommaren, tidig augusti ska vissla med munnen.
1: Ja.
0: Och jag är här för att hjälpa dig. Vår lyssnare är här för att hjälpa dig. Om du har tips där ute, skicka in på WhatsApp 044-28-00-180 eller ge dig in i chatten i streamen.
1: Ja.
0: Vad gör Miranda fel? Peka ut dem. Peka ut mockor. Behöver inte vara snäll i tonen. Var rak. Säg vad som går fel.
1: Ha?
0: Vad hade du för läxa som du har glömt?
1: Jag har skrivit runda spända läppar.
0: Ja.
1: Det var det enda jag har skrivit ner. Men
0: och sen var det en
1: tummes, ett fingers avstånd mellan tänderna.
0: Mellan tandraderna,
1: och sen var det här med att sätta tungan liksom bak. Det förstår jag inte alls, så det skiter jag i.
0: Bra.
1: Sen har jag kommit på frågor.
0: Okej, okay, du har frågor.
1: Jag har aktiva frågor, för jag vet vad jag har för problem.
0: Ska vi börja med det då?
1: Okej, okay. Det jag inte förstår är det här med när man liksom ska spänna läpparna, för det känns som att jag spänner läpparna kanske för mycket.
0: Det tror jag också.
1: Ja, för att det liksom, det blir att jag får som liksom spasmar nästan i läppar, att jag kan inte spänna mer. Och sen också liksom
0: visar du helt snabbt.
1: Eller det är som nu, ja, så där ska jag spänna dem. Och sen om jag får höra, nej men du måste spänna mer.
0: Mm-hmm.
1: Men det går inte. För då börjar det liksom krampa.
0: Jag tror att...
1: Och det ska det ju nog inte.
0: Ja, okej. Okay. Det var en fråga.
1: Mm.
0: Ska jag svara på den nu genast?
1: Ja.
0: Jag tror att, för jag då har jag lite labbat och känt efter, för jag har förberett mig för lektionen. Så tror jag att om man överspänner så spänner man övre läppen. Och den behöver man nästan inte alls spänna.
1: Ah, okej.
0: Okay. Så fokusera på undre läppen. Och om det känns för spänt, spänna av övre läppen.
1: Okej. Okay.
0: Make det sense?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Okej. Okay. Jag har alltså en lektionsplan. Ska vi ta den?
1: Ja, kör på.
0: För så har lärare, de har lektionsplaner.
1: Jo, upplägget.
0: Och jag som pedagog brukar också gärna gå igenom lektionsplanen för det. Så först så börjar vi med hur är läget. Och sen kör vi lite warm-ups med läpparna. Sen skulle jag vilja fokusera på lite luftkontroll. Och sen kör vi lite med musik.
1: Är det okej? Musikpedagog, det
0: har
1: jag det.
0: Ja, vi har det. Och värd sitt salt hoppas jag också. Så, vi börjar med, hur är läget idag? Hur känns munnen?
1: Det känns bra, jag är redo för lektion.
0: Ja, avslappnad och sådär. Känns bra, nice. Ska vi köra lite warm-ups då?
1: Okej.
0: Kan vi börja med, du får följa mig.
1: Okej.
0: Så gör efter mig bara.

0: bla bla bla bla
1: bla bla bla bla.
0: Great. Känner du dig uppvärmd?
1: Absolut.
0: Bra. Har du vatten?
1: Bra. Jag har vatten.
0: Du kan fukta munnen lite och läpparna. Mm. Ska vi testa känna på lite luftkontroll då?
1: Mm.
0: För det tror jag kan vara ett problem som du har.
1: Det känner jag absolut.
0: Jag tror att du läcker luft.
1: Ja.
0: Att när du visslar så gör det en...
1: Ja.
0: Ett F eller ett S. Ett sånt... Medan... Oh.
1: Vi är nära.
0: Vad gjorde du nu?
1: Jag vet inte, jag bara gjorde.
0: Jag tror att när man läcker luft, det, alltså att vissla är ju att blåsa ut luft, men det är olika hur den luftström vi ger. Jag kan ju berätta åt lyssnare också att jag är ingen expert på att vissla, men lite sångpedagogik har jag ju.
1: I jämförelse med mig så är du.
0: Okay. Jag tror att ett problem kan vara om du gör ett sånt, ett stort F. Så vill vi inte göra. Kanske mer mot ett U, alltså att du tänker mer vokal än konsonant, make it sense. När du blåser.
1: Det kommer ju ljud
0: jo,
1: precis.
0: Jo. Så när du gör den här spänningen i underläppen.
1: Tänk
0: att du gör framsteg. Är crazy.
1: Joel är så genuint lycklig här på andra
0: dig.
1: Sidan. Han är så glad.
0: Jag är stolt över dig.
1: Tack.
0: Gud, jag tror vi ska spela en låt här emellan och ja. Återkomma till det. Men vi ska tänka på luftströmmen ännu. Alltså om du gör ett... Mera ja, exakt. Mera jetstream, mer än ett utsläpp.
1: Nej, det är där. Vet du vad? Vi kommer tillbaka efter en låt.
0: Okej, okay, bra.
1: För där...
0: Du har en känsla. Mm. Ja, bra.

0: Dominic Fike, White Keys.
1: Kan du vissla, Johanna?
2: Jo, visst kan jag det.
0: Kan du vissla, Miranda, håller vi på med visselskola denna sommar.
3: Ja.
0: Vi tar en stund av dagen och bara lär oss att vissla. Om du som lyssnar inte kan vissla, häng med på Mirandas resa. Om du som lyssnar kan vissla, skicka in hur harsh du vill, vad Miranda gör fel. Så.
3: Det känns det väldigt snällt.
0: Ja,
3: det är jättegulligt att folk är så genuint vill hjälpa.

0: Jag tycker det är fint.
1: Ja, det tycker jag också. Där kom in tips, till exempel att det låter som att hon blåser för hårt. Man kan vissla med väldigt lite luft. Ja. Det håller jag med om. Vissla medan man suger in luft kan vara lättare i början. Det testade vi förra veckan. Har du övat på det?
0: Att suga in? Nej.
1: Det får du labba med där hemma,
0: ja,
1: tycker jag.
0: Ja.
1: Men vi håller på med luftströmmen lite. Och jag håller med lyssnaren att vi behöver inte blåsa ut så hårt.
0: Nej.
1: Men att hålla en sån ganska, jag tänker på det som att det ska vara ganska
0: streamlined,
1: liksom jetstream. Nu har du för mycket överläpp, tror jag, mera underläpp.
0: Jag fick ju till det under låten i det. Gud vad stört.
1: Och
0: fortsätt bara, så sitter jag. Jag ska sitta och...
1: jag har också en tanke att testa olika pitch.
0: Det var ganska bra.
1: Vokalen U, ja. Liksom.
0: Det var du som visslade precis.
1: Ja, det är jag som visslade.
0: Ja, jag
1: om ni har visselljud så är det Johan.
0: En sekund så trodde jag att det var jag. Jag blev jätteglad.
1: U istället för F var jättebra råd, säger en lyssnare. Håll munnen och tungan exakt som när du säger U.
0: U.
1: U.
0: U.
1: Och sänk pitchen lite. För när jag har problem med att vissla så märker jag att jag är för högt i tonhöjd.
0: Men det förstår jag nästan inte ens alls. För det, jag förstår inte hur jag har en pitch.
1: I huvudet bara. Så det kanske handlar om en lite med mindre spänd.
0: Så fort du säger
1: så tappar det. Då ska jag sluta med det. Jag har ännu ett test jag skulle vilja göra.
0: Jag skriver ner.
1: Förhoppningen är ju att
0: U
1: som vokal i huvudet och i munnen.
0: Ja.
1: Igen, laborera med olika spänningar i läppen. Jag tror att underläppen är den som du ska spänna mer än överläppen. Överläppen behöver inte göra så mycket.
0: Yep.
1: Uppvärmd och varm i munledret. Och tanken med i slutet av sommaren är att du ska sjunga Hans Majestät av vissellåtar.
0: Ja.
1: Du är nog jättenära, hej. Har du någonsin visslat så där bra?
0: Alltså få enstaka gånger.
1: Ja.
0: Det är så där, kan räkna på en hand. Jag minns de där gångerna då det är så. Jag gjorde det och sen har man aldrig lyckats igen.
1: Ja, precis. Den här sången ska du alltså vissla. Ja, men vänta. Vill du köra med Mosa?
0: Jag gör ju det.
1: Ja, är du redo?
0: Jag tror jag fick lite scenskräck nu. Absolut, alltså bara butchering den här, det, jättefina låten.
1: Ett steg
0: låten.
1: Fram, två steg bak känns det som. Jag tror också...
0: Ja, nu är det lite spända läppar här.
1: När man blir spänd och börjar skratta och sådär, då blir det typ omöjligt att vissla. Så man måste vara jätteslapp i munnen. Men det där är alltså vad vi siktar på.
0: Jag ser målet och viskar dit... Jag vill dit.
1: Jag vill också jättemycket dit.
0: Alltså jag
1: brinner för det här
0: vi
1: projektet.
0: Vi kommer dit.
1: Och du gör jättefina framsteg. Jag är typ stolt över dig. Alltså. Och det är lyssnarna också. Har du att jobba med till nästa vecka nu då?
0: Ja, U i munnen. Mer spänd underläpp än överläpp.
1: Ja.
0: Och så inte blåsa för hårt.
1: Nej. Och att koncentrera den luftströmmen. Att den jetstream och inte ett... Liksom. Yep. Behöver inte andas ut utan du kan lite fokusera.
0: Koncentrera luftströmmen.
1: Snäll flicka eller så bra i skolan att du faktiskt skriver ner på actual papper.
0: Ja, men hej, är det skola så är det.
1: Vi är i skola och du tar det på allvar och det respekterar jag jättemycket. Bra jobbat idag. Hur känns det? Det här hör också till lektionsplanen, att man lite checkar out.
0: Ja, det känns bra.
1: Känns det okej? Okay? Du har att jobba med till nästa vecka.
0: Jag har absolut att jobba med till nästa vecka.
1: Du känner att du gör framsteg?
0: Ja.
1: Det gör jag också. Bra jobbat. Och om du som lyssnar håller på med det här samma projektet, bra jobbat. Du också... läpparna spända som reven. Mycket lufttryck, ändra tonhöjd med bakre delen av tungan, säger en lyssnare.
0: Spända som reven, ja.
1: Vi laborerar med det där ändå.
0: Så stopp, finger i munnen, slut läpparna runt, dra ut finger. Det låter som ett prank.
1: Ja, nej, men det är ju den här.
0: Ja.
1: Den är överkurs. Den tar vi nästa år, tror jag.
0: Busvisslar.
1: Bra jobbat, Miranda kommer också in i chatten. Jag håller med. Tack.

0: Calvin Harris och Jazzy Satisfy.
1: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att vi har Svensk-Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk-Finland har skådat. Vi skådar!
0: Och fortsätter med Young Lean, Forever Young. Du lyssnar på Extrem Morgon och vi säger god morgon.
2: God morgon.

0: Klockan är 9:01. Du lyssnar på Extrem Morgon och vi ska köra lite nyheter med Sofia.
1: Extrem nyheter.
2: Parmesanosten är hotad.
0: Nej.
2: Jo.
0: Nej.
3: Vad sa munnen?
2: Är ni ostälskare?
0: Ja.
2: Ja. Ja. Jag också.
0: Gud hjälper mig, ja.
3: Oj.
2: Ja, men parmesanosten är hotad alltså för att värmeböljan så har slagit hårt mot Italien nu också. Och nu så har italienska bönder slagit larm om att extremhettan hotar produktionen av parmesanosten.
0: Aha.
2: Och det handlar specifikt om osten Parmigiano Reggiano.
0: Ja, min favoritparmesan.
2: Den är nog jättegod. Och orsaken är alltså att värmen tröttar ut de här mjölkkossorna som används för att producera den här osten. Alltså inte kossorna utan mjölken från kossorna.
0: Ja.
2: Ja, och det här i sin tur så påverkar kossornas förmåga att producera den här mjölken.
0: Okay.
2: Och mjölkproduktionen så kan minska upp till 10% på grund av hetta för att de här kossorna är liksom så mycket tröttare än normalt. Det är jättemycket, ja. Mm. Och hettan har också torkat ut en stor del av gräsmarker i Italien. Och det här har lett till att parmesankossorna inte får tillräckligt av det här betet som de behöver. Mm. För att det finns jättestrikta krav på hurdant gräs de här kossorna får äta. För det måste vara lokalt gräs för att mjölken ska få användas i parmesanosten om den ska just kallas då Parmigiano Reggiano.
0: Mm.
2: För det kommer inte på frågan att kossorna ska äta något importerat hö eller gräs.
0: Nej, tack.
2: Ja. Så nu finns det ju då alltså risk att parmesanosten blir dyrare. Det är kanske det mest troliga. Eller till och med så blir det parmesanbrist.
0: Hemska tanke.
2: Ja. Jag tänkte ge en liten uppdatering i Garden Helsinki-härvan som nu har då pågått de senaste veckorna. Det är Petteri Orpo som befinner sig i en politisk skandal som handlar om att regeringen har beviljat ett villkorligt statsstöd på 35 miljoner euro till det här arenaprojektet Garden Helsinki. Och folk har varit lite fundersamma varför just det här arenaprojektet har fått statlig finansiering när inte andra konkurrerande projekt har fått något stöd. Och varför Orpo nu är i blåsväder är för att han har gett motstridig information och många oppositionspolitiker så har krävt att Orpo avgår eller åtminstone att det ska ske en förtroendeomröstning om regeringens handlande kring den här Garden Helsinki just. Nå, igår i A-studio så försvarade Orpo sig själv och sa att han inte har ljugit utan att han inte har varit tillräckligt tydlig i sin kommunikation. Och han sa också att projektet och stödbeslutet kommer att behandlas på nytt i höst och att det är osannolikt att regeringen kommer bevilja de här 35 miljoner eurona till projektet.
0: Mm, just det.
2: Och sen gällande Jaana Vapaavuori

0: potentiellt begått misstag där.
1: Ja, det verkar så, ja. Och orsaken då att man misstänker att Vapaavuori så har inte anmält det här projektet i öppenhetsregistret, så de kommer granska att skolan faktiskt har borde göra det eller inte.
0: Vad är öppenhetsregistret?
1: Nu frågar du en svår fråga som jag faktiskt glömde att kolla upp, men jag kan googla som snabbast här.
0: Okay.
1: Det öppenhetsregister Finland. Offentlig tjänst som visar påverkanskommunikation och lobbying riktad mot riksdagen och ministrar. Ja, om man har tryckt på ministrar,
0: ja,
1: för att få någonting igenom eller inte.
0: Och det ska man anmäla själv då, det har han inte gjort.
1: Det verkar så.
0: Ja, jag förstår. Ja, men det skulle vara den instansen då.
1: Yep.
0: Men det utvecklar sig ännu, kommer lär väl höra om det här ännu i höst.
1: Oh, absolut, ja. Ja.
0: Mera nyheter?
1: Det hittar man på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack för detta. Mera nyheter om en timme igen.

0: Mindre än två timmar kvar av detta extrem morgon, detta torsdag, detta 2026, detta juli. Men glada är vi för det.
1: Ja. Eller nej.
0: Jo, det får jojo.
1: Eller?
0: Jojo.
1: Nej, vi är ju inte glada över att tiden ska ta slut på det sättet.
0: Nej, men vi är sen trots detta glada.
1: Ja, på det sättet.
0: Vi visslar framåt genom livet. Du lyssnar på extrem morgon. Sitter här till klockan 11. Hör av dig på WhatsApp 044 2800 180. Eller så kan du gå

0: på arenan, där kan du se våran face och framförallt så kan du se hej hej, och så kan du se vår chatt också, hör av dig där om du har ärende. Nu fortsätter med Kehlani och Usher, Should I Never. God morgon!
1: God morgon!

0: när jag gick i, jag tror det var femte klass, så fick en klasskompis till mig tvätta munnen med tvål.
1: Nej.
0: De gick efter en tandborste specifikt för det ändamålet från vinden.
1: Okej, jag visste inte att du gick i femte klass på 30-talet.
0: Men så är det. We are not the same.
1: Jag visste inte att du var 80 år gammal.
0: Nej, men verkligen. Det, var, wow. Det kändes redan då. Året har väl varit 05-06 eller någonting. Och redan då kändes det som att det här är från Emil Lönneberg. Alltså.
1: Ja.
0: Jag tror han sa Vitto.
1: Ja.
0: Eller något annat, han var ful i mun. Och det räckte väl, det skulle väl sättas exempel.
1: Ja.
0: Så de sprang efter svordomsborsten.
1: Nej.
0: Och satte tvål på den och handtvål på den, och så fick han borsta. Ja, det är ju preskriberat.
1: Jag är genuint flabbergasted.
0: Och det involverade är väl pensionerade dessutom, så de har förtjänat sitt straff genom att vara lärare i hela sitt yrkesliv.
1: Straffet var att fortsätta vara lärare.
0: Ja, for sure. Ja. De behöver man inte dubbelbestraffa. Är du ful i mun?
1: Ja, det hände nog.
0: Ja.
1: Men så där, fast vet du vad, jag hade en kavari som sa ganska nyligen att bara så här, men det känns inte som att du svär så mycket. Så jag tror nog att jag har lite den auran av att jag inte svär jättemycket. Det kanske jag inte gör egentligen liksom, i jämförelse med andra, I guess. Och det var nog så här i lågstadie och högstadie, minns jag nog att det var sådär wow, wow.
0: Ja, om man sa V-ordet.
1: Wow, Miranda spår, okej, nu är det it's bad.
0: Ja.
1: Allihopa tar skydd, typ liksom.
0: Jag tror jag håller nog med om den känslan. Inte tycker att du svär i något överkant alls. Man märker ju på folk om de har...
1: Nej, det är väl mest liksom använder det i liksom förhöjande syfte.
0: Som kraftuttryck. Jag läser en opinionstext i HBL. Torsten Fagerholm skriver: finlandssvenskar som odlar grovt språk gör självmål, menar han. Och tar sats från en studie som har gjorts i Jyväskylä, har jag för mig. Som heter, ja, den heter Det här är fittigt nice, alltså pratar om finlandssvenskt språkbruk och att vi just är då unikt fula i mun.
1: Ja. Vi har lätt för att bara slänga in.
0: Speciellt när vi tar oss till rikssvenska sidan, så lär vårt språk då innebära en kulturkrock, att vi använder just könsord mycket, och det kan i rikssverige kännas som krast och hårt, menar då den här både Torsten och den här studien. Jag läser från den artikeln, eller texten, att studien bekräftar att den finlandssvenska jargongen i digitala miljöer ofta är grövre och samtidigt mer kreativ än den rikssvenska. Det utgör ett sorts identitetsmarkör att tillgripa svordomar, källsord, förstärkande prefix och tabuord. Så vi säger mycket kuken och annat. Och det låter liksom aggressivt då. Den här Fagerholm menar, alltså fortsätter med att mena, att vi borde kanske vara mera i, vi borde tänka på den här identiteten, att vi borde kanske se över det där, att vi krotar med vår identitet
1: så
0: i andra
1: länder. Vill vi faktiskt förknippas med det här?
0: Ja.
1: Det är det han tänker.
0: Precis, och skriver att vi kanske borde till och med vara i framkant när det gäller språket.
1: Ja.
0: Jag läser igen innan till att för en minoritetskultur som finlandssvenskan vore det klokt att känna av pulsen, vara alert, rent av försöka ligga lite före när det handlar om språkförändring. Och där är det lite sådär, jag förstår grejen jättebra, men så här, är inte så här det ser ut när man är i framkant. När man sticker ut. Eller det kommer se ut som att man sticker ut när man är i framkant.
1: Ja. Man har som ett ID, eller vad man ska säga,
0: ja,
1: på något sätt.
0: Ja,
1: det är så här vi pratar.
0: Ja. Och när jag säger framkant så vet du hur jag står.

0: Harry Styles, Dance No More. Vi snackar om det finlandssvenska språkbruket. Vi är grova i mun. Vi är fula i käften. Och det har gjort studier att vårt språkbruk kan till och med uppfattas som aggressivt i andra kontexter. Mm. Till exempel då det rikssvenska. Mm. Eller kanske specifikt det rikssvenska. Ja, för det ingen annan pratar svenska. Att vårt finlandssvenska sätt att prata är liksom grövre. Vi använder mer tabuord, könsord och så vidare. Till exempel lyfts då upp i en opinionstext i HBL så lyfts upp det här att fittig inte är ett vanligt adjektiv i Sverige. Jag har nog sett det användas i Sverige också.
1: Det är väl det här att vi slänger oss med det på ett liksom bara mer allmänt sätt.
0: Vi kastar ur oss fittigt sist ganska snabbt.
1: Exakt.
0: Och det har inte samma laddning som det att vara fittig i Sverige.
1: Det är nog sant.
0: Det
1: ligger något i det.
0: Spoiler alert, vi kommer säga lite fula ord här, men det har ju väl någon slags relevans denna gång faktiskt. Jag har lite studsat mot den här texten, att det är liksom... Ja, det finns någon renlighetsmoral här som jag inte alls uppskattar faktiskt. Alltså jag förstår Jotton, och jag är en idog förespråkare av ett rikt språkbruk som kanske.
1: Jo.
0: Men jag tycker att det också finns här i den här studien som har gjorts då i Jyväskylä att vi finlandssvenskar vi använder mera svordomar. Vi verkar också använda dem ganska kreativt. Alltså vi är ganska fluent. Vi flyter mellan finska, engelska, svenska, och vi använder dem på grund av vår språkliga makeup på något vis. Så vi är väldigt liksom språkliga i vårt sätt. Också i våra fula ord så är vi liksom ganska lediga med det.
1: Ja.
0: Och tanken är då att det ska vara ett problem, att det kan väcka anstöt. Jag förstår det, alltså det är klart att man ska bara använda könsord, men jag tycker att det är just om man ska svära så är det just kreativt man ska göra det.
1: Absolut.
0: Fagerholm i HBL i sin, den här opinionstexten, och skriver att använd synonymordboken. Ett gediget språk kan kryddas med innovativa kraftuttryck och omskrivningar. Använd synonymordboken. Är inte just det som den här studien visar att vi gör?
1: Ja.
0: Att vi hittar nya sätt att säga fula saker.
1: Ja.
0: Det kommer liksom... Det känns som att det är exakt så som jag har sett det också. Att
1: eller
0: vi
1: så tycker jag, eller liksom det här...
0: Språket är rikt.
1: Ja, eller så som jag uppfattar det är liksom det här att vi fick in några kommentarer här på WhatsApp också. Folk som tycker att de i Sverige också svär lika mycket att fan kommer in mellan vartannat ord. Ja. Och det kan jag hålla... Men det är det. Att det är som att i Sverige är det mer just det här klassiska jävlar fan...
0: Ja.
1: Satan liksom.
0: Knappt satan ens. Men jävlar och fan
1: jävlar
0: säger man. Helvete.
1: Exakt.
0: Det har jag hört 8-åringar säga ganska ledigt, prata om fan i Sverige. Och det har jag till och med reagerat på.
1: Precis, och då är det väl liksom att det är den här liksom vardagssvordomen för dem.
0: Ja.
1: Medan för oss är just det här, vi går med till det könsliga, eller vad man ska säga. Vilket på något sätt i en svensk kontext, I guess, känns som grövre.
0: Ja, och det...
1: Och det kan man ju nog hålla med om till viss mån.
0: Jag förstår det. Det är bara det att den rikssvenska språkdräkten verkar ha en tajtare korridor. De har godkänt fan, de har godkänt jävlar, de har godkänt helvete. Så pass att en 4-åring är helt okej med att säga det.
1: Mm.
0: Men om det studsar mot de väggarna, om man säger vitt och satan eller någonting, så låter det alldeles
1: det blir
0: våldsamt.
1: Direkt,
0: liksom. Och det är inte riktigt vårt problem.
1: Nej. Kan det ha
0: det riksvenska problemet.
1: Kan det ha liksom någonting om det här liksom bara den generella bilden av typ en
0: hårdhuggen finne
1: som svär?
0: Ja, det tror jag också.
1: Om man klumpar ihop det också lite med då finlandssvenska.
0: Och igen, det är en fördom. Det är inte de finlandssvenska. Nej. Det är inte de svensk-finländska medborgarnas problem.
1: Nej.
0: Att vi använder språket rikt är inte ett problem. Det är lite sådär sniffy, vet du.
1: Ja, lite.
0: Det kom också in en kommentar här att det ska vara konstigt att prata dialekt om inte slinker in en svordom. Det ska kännas underligt. Och jag förstår, det tror jag också att kan ligga någonting i det här. Att det är hur vi har liksom... Nej, men det blir socialektiskt, som det heter. Att det hör till våra sätt att prata också geografiskt och i olika grupper. Att vi har lite olika språk allihopa. Och de använder svordomar mer eller mindre. Men det känns bara som att de rikssvenskarna måste skärpa sig. för vi gör allt vi kan för att låta intressanta hela tiden.
1: Yes.
0: Och good on us, man.

0: Sabrina Carpenter, please, please, please. Extrem. Och snackar om det finlandssvenska språkbruket och att vi låter som borstbindare i
1: fula i munnen
0: i västerland i Rikssverige kan vi låta som hårda och kalla och vidriga. Och jag påstod det att det inte är vårt fel att de har ett trängre språkkultur, alltså i Sverige, utan det är vi som försöker jobba fram, men vi har ett kreativt sätt att prata också när det gäller svordomar. Jag skulle förstå om vi skulle bara säga könsord, men det gör vi faktiskt inte. När vi använder könsord så är vi ganska kreativa med det. Vi spelar brasiliansk fotboll när vi svär. Det har kommit in kommentarer på WhatsApp och ni är faktiskt rörande eniga. Det är en intressant point som kommer fram. Det har kommit från flera håll här. Att det här påminner också om skillnaden mellan USA och Storbritannien.
1: Ja.
0: Att, att engelsmän kan ganska lätt kasta ur sig fula ord som fuck och sånt. You're a cunt in it. Och så vidare. Och det behöver inte vara våldsamt för det eller aggressivt. Medan i USA så är det någonting helt annat. Man säger F-ordet på har en helt annan laddning. Jag tror också det kan komma från någon slags Hollywood-renlighet. Finns inte en sån regel att man har i en PG-13-film så har man ett fuck på sig.
1: Är det så?
0: Det finns någon sån regel att om man säger fuck två gånger så måste man ändra åldersgränsen.
1: Ja.
0: Vilket gjorde att Good Will Hunting måste ha, alltså de har helt körda. Jag sett någon sån intervju att det var någon editor som var så där: hej, vi behövde ändra åldersgränsen, ni sa fuck över gränsen, och bara hur många gånger sa vi fuck? Ni sa det 386 gånger eller någonting. För tydligen i Boston så har de ett sånt språk, de säger fucking mycket.
1: Sant.
0: Men inte väl lag i Hollywood, där ska det vara städat liksom. Jag tycker det känns jämförbart att man alltid blir så där i amerikanska filmer, så blir man så där oj, de sa ett fult ord.
1: Det var en annan som skrev in att vi är vana vid smådomar, att just i USA till exempel så censurerar de ju jättemycket. Det här med pip, pip, pip, liksom i alla
0: late night shows och sånt. Hej, du får inte säga det där. Nej, på network TV. Okej. Okay.
1: De spelar ju censurerade låtar också.
0: Ja,
1: och sådär.
0: Ja precis. Vad heter det? Parental advisory och sådana grejer. Just som jag kallade moralitet, renlighetsmoralitet på något vis. Som faktiskt stör. Ja, vi fick in kommentar här på WhatsApp. På jobbet, det här är helt tydligt en sydösterbottning som skriver in: på jobbet ge fitton i gräse poppis, to naga fail. Någonting skiter sig om man säger fitton i gräse. Jag menar, inte målande, inte kreativt, inte att pusha språket framåt istället för att hålla oss till tusan.

paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: rapdiktamen.
1: Dags att leka en liten lek som vi kallar rapdiktamen. Vi tänker att vi jammar fram lite vad de här jävlarna säger. För det är inte alltid tydligt när man lyssnar på mumble rap. Vad är texten här?
2: Ja.
1: En kul grej att göra som en liten lek är då att
2: hitta på. Låter det som?
1: För det är lika värt som att lyssna efter vad texten är. Jag har två låtar idag för oss. En låt av Ken Carson och en låt av Future. Båda två sådana mumble rap legends.
2: Mm.
1: Ska vi börja med Ken Carson då?
2: Absolut.
1: Den låter så här. Det är så dumt.
2: She said she like my city.
1: Allt luften är fri här.
2: She says
1: she lives in my city.
2: City, man.
1: I live on my titties.
2: She says she like my city. Come on,
1: get your brace on my lady. Grace.
2: She said she lives in the city. Yeah. Inner city.
1: Okay. That in your name.
2: She's in the inner city. Grace on her titties.
1: I've been so Grace on her titties. She said she like my
2: city.
1: Come on, get your brace on
2: my lady.
1: Om du vill vara med och leka, hör av dig på WhatsApp 0447800180. Vad är det han säger här, Ken Carson? She said she like my city. Come on, get your brace on my lady. Åh gud, vad det är klottigt det där.
2: Jätteklottigt.
1: Så störande. she said she live in my city. I said living. I said she raised cost of living. She said she like my city. Come on, get your brace on my lady.
2: Ah. Det är knepigt.
1: Den är knepig. Vill du veta vad originalet är då?
2: Gärna.
1: She say she like my aesthetic.
2: Aha.
1: All gas. No brakes. I'm unleaded.
2: All gas, no brakes. I'm unleaded. She said she like my city. Come on, get your brakes on my lady. Just det. Såklart.
1: Förslag på WhatsApp. She said she like my head shitty. I guess I raise my hand on titty. She said she like my city. Come on, get your brakes on my lady. Bättre. Närmare än sanningen. I guess I'll race on her titties. Så kom vi in. She said she like my city. Come on, get your brakes on my lady. Och det, vet du, det är inte heller långt ifrån hur det här brukar gå. Det är liksom,
2: nej, jag menade.
1: Kroppsord.
2: Han skulle kunna.
1: Jag gillar det här. She said she like my head shitty. I guess I raise my hand on titty. She said she like my head shitty. Come on, get your brace on my lady. Det är så otroligt nära. Ja. Ska vi ta en till?
2: Ja.
1: Det här är från Future. Låten heter Radio. I was coming for inspiration.
2: Is that what it's in? Det är sjukt.
1: Hoes coming for inspiration, is that what it's in?
2: I was coming for a...
1: Vad sa du? Hoes coming for inspiration, is that what
2: it's in? I was greeting in the one that I say.
1: What did I say? I was coming for a... Hoes coming for inspiration,
2: is that what it's in? What did it say?
1: I was coming for a generation.
2: A generation. I was coming for a generation. And then what did I say?
1: Lot of the semen. I was coming for a generation. Lot of. I was coming for inspiration. Is that what it's saying? Ah.
2: What is it saying? What is he saying?
1: What is he saying?
2: What am I saying?
1: Han
2: vet inte själv vad det han säger.
1: I was trying for inspiration. What am I saying?
2: I was coming for inspiration. Is that what he's saying? What am I saying?
1: Hör av er på WhatsApp 044-2800. Vad rappar Future här? I was coming for inspiration. Is that what he's saying?

0: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Raptic Tormen.
0: Japp, vi försöker utröna vad mumble-rappare säger i sina låtar. Vi håller på med Future här, låten Radio. Det är så babbligt. Det är så otroligt svamligt. I was coming for information, but I don't know what you say. I was coming for information, is that what it's in? Säger den tambals där i början.
2: Nej, men... Säger den redan, ja.
0: Balls is my inspiration.
2: Balls is my inspiration.
0: Balls is my inspiration.
2: Vad
0: information.
2: Sa munnen?
0: Vad sa munnen nu? Balls was coming for information, but I don't know what you're saying. Hur är det då? Balls coming for
2: information, is that what it's in? Jag hör bara,
0: I don't know what you're saying. I don't know what you're saying. Balls coming for inspiration, I don't know what you're saying. Balls coming for inspiration, is that what it's in? Ja, jag ska ge rätt svar. Mm. Det är alltså... Det också på tal om rikt språkbruk, prata
2: ja,
0: om att finlandssvenskar är fula i munnen.
2: Uh-huh.
0: Och sen går man rakt in på mumble rap. Hose.
2: Okay.
0: Coming for inspirations.
2: Just det.
0: It's not what it seems.
2: Okej.
0: Okay. Det är ju sämre när man läser upp det, för texten är ju svag.
2: Det är den.
0: Svag som tusan.
2: Men
0: hoes coming for inspirations. It's not what it seems. Hoes coming for inspiration,
2: is that what it seems?
0: Vi finlandssvenskar är inte de enda som har grovt språk.
2: Nej,
0: utan Future säger också hoes här. Och det ska inte han göra.
2: Nej.
0: Jag vill säga, om vi ska ha fult språk, kanske vi ska mumla det så ingen förstår
2: ja,
0: vad vi säger.
2: Mm-hmm.

0: Alex Warren, Passenger, lyssnar på Extrem Morgon med Joel Miranda. God morgon.
1: God morgon. Då kommer vi in på det vidrigaste plagget som finns i världen, och det är flip-flops. De heter flip-flops för att de är onomatopoetiskt frånstötande. De avslöjar så äckliga saker om en människa på alla sätt. Du har ingen arbetsmoral, du har fula fötter, du borde antagligen inte finnas. Det är vad människor med flip-flops är för mig.
2: Var det här ditt svar nu på frågan att hur klär du dig när det är varmt?
1: Jag hatar människor intensivt.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

0: Sara Larsson och Pink Panthers Midnight Sun från Girls Trip.
1: Du som hundägare,
0: ja,
1: har du tagit till hundtricket någon gång? Känner du till hundtricket?
0: Jag känner till hundtricket, ja. Jag och min sambo skaffade hund.
1: Jo, okej, men jag tänker... jag spolar tillbaka lite.
0: Ja.
1: Inte nödvändigtvis av så här hundtricket ur romantisk orsak.
0: Ah.
1: Av romantisk orsak, utan mer liksom för att utnyttja det att... du har hund och folk gillar hund och att man då kan rida på den uppskattningsvågen.
0: För att lite närma sig någon eller hamna i goda dagar
1: kanske
0: hos någon.
1: Det.
0: Sådär.
1: Ja.
0: Ja, kanske. Jag har inte varit jättemycket i folksamlingar med den här jycken. Och han är inte den bästa hunden i folksamlingar. Men om man har gäster hemma hos sig och de är lite nya typer, så hjälper den då använder man ju hundtricket tekniskt sett. För de behöver inte, man behöver inte sådär socialisera rakt utan de kan vara sådär, åh, vem är den här, vad gullis. Så lite ish, va?
1: Mm. Jag känner verkligen på mig att det är en man här som har tagit till hundtricket.
0: Okay.
1: Det är SVT i Södertälje, så de har ett litet initiativ inför kommunalvalet i höst. Så att de vill ge, så att alla som ska rösta i Södertälje kommun ska få en så konkret bild som möjligt av vad partiet står för. Därför har de bett toppkandidaterna för de största partierna att ta med dem, då alltså reporten, till en plats i Södertälje som betyder någonting för deras politik.
0: Okay.
1: Och en sak, de har också med sig en sak som sammanfattar vad de vill göra då. Vad är det de folk ska rösta på?
0: Justas, vilket hippo.
1: Då är det partiledaren för Realistpartiet. Aldrig hört om Realistpartiet.
0: Någon slags pirataktigt.
1: Det låter lite så.
0: Ja.
1: Joakim Granberg, han tog med sig en enorm slev. Vi snackar så här centralköksstorlek på sleven.
0: Okay.
1: Och han tog med sig reporten till en hundpark. Och han hade med sig sin egen hund. Nu minns jag inte vad den hette, någon så Chico eller någonting.
0: Ja.
1: Och då, han hade den här stora sleven för att visa på det att vi vill röra om i grytan.
0: Nej!
1: Det var literally det
0: nej,
1: han sa.
0: Nej.
1: Jo, vi ska röra om i grytan. Det ska vi göra. Och så har han med sig hunden också för att de har som förslag för att det ska byggas en stor hundpark. Vi har förslag om att bygga en stor hundrastgård i Södertälje.
0: Och det är att röra om i grytan.
1: I don't know, jag vet inte. Jag tror att hunden, det var ett tillägg. Det är det här jag menar. Det känns som att han körde hundtricket här.
0: Ja.
1: För att vinna röster, vinna likability.
0: Ja, verkligen.
1: Visst.
0: Raserade genast med den här bildliga ordvitsen som är både svag och politiskt oinspirerad.
1: Det är en kul video också på när de står och han bara så rör om i luften med
0: också den klassiskt politiska politiskt busiga handlingen att bygga en hundpark.
1: Ja,
0: det är att vara vild i kommunen, att riktigt röra om i grytan.
1: Ja.
0: Att vad om vi ska bygga en
1: hundpark?
0: Eller
1: så är det rent av bara det här. Ja, men vi går back till vad gillar folk?
0: Ja, söta. De är söta hundarna.

0: Klockan är en minut över ett. Det betyder ju nyheter igen och igen när Sofia är i studion.
1: En man har blivit knivhuggen vid järnvägsstationen i Helsingfors och polisen så fick anmälan 5:30 på torsdagsmorgonen och när de kom på plats så hittade de offret med allvarliga skador. Offret har nu förts direkt till sjukhus och enligt uppgifter så känner offret och gärningspersonen varandra och polisen utreder nu det här fallet som dråpförsök. Över 500 personer befaras ha drunknat utanför Myanmars kust. Inbördeskriget i Myanmar så har pågått i över 4 år och har tvingat allt fler människor att fly från landet. Och enligt FN så ska 2 båtar ha lämnat landet i slutet av juni och nu misstänker man då att de här båtarna har sjunkit. En av båtarna som försvann så tros ha haft 250 personer ombord och den andra 280 personer. Och en del av de här flyktingarna som var på båtarna så ska ha flytt från ett flyktingsläger i Bangladesh. Enligt FN så är skeppsbrott inte ovanliga utanför Myanmars kust eftersom att väderförhållandena är speciellt dåliga under den här tiden.

0: till exempel gårdsbyggnader för att äta boskapsdjur. Men den här björnen så verkar också ha ett söt sug.
1: Nej.
0: För den har brutit sig in i en godisbutik och ätit upp munkar. Och den har också brutit sig in i samma hus flera gånger, 5 gånger. Och där har den snott kex, socker och lokala sötsaker och ätit upp dem.
1: Som honung?
0: Ja, som honung.
1: Nej.
0: Ja, men myndigheter så har nu satt ut fällor och de hus som har drabbats av de här inbrotten så har satt upp elektrisk stängsel.
1: Okay.
0: För björnarna så har, eller björnar överlag så har blivit vanligare i Japan och enligt lokala björnexperter så är det ändå jätteovanligt att en björn ska bryta sig in på samma plats flera gånger.
1: Just det. Ja. Men den här är osedvanligt modig då.
0: Ja, och är väldigt, har stort sötsug verkligen som.
1: Wow,
0: ja.
1: Otroligt.
0: Mera nyheter så hittar man på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Sofia.
0: Tack.

0: Har du sett dödsbyxorna?
1: Ja, ja.
0: Det är en snackis just
1: jag,
0: nu.
1: Jag gissar att det är de jag tänker på, som det är du tänker tala om.
0: Ett byxpar, och inte bara ett byxpar, utan en byxform, en byxdesign,
1: ja.
0: Har gone viral för att, ja, för att kvinnor snubblar idag.
1: Ja. Aj, aj, aj.
0: Jag är feminist, men det är roligt.
1: Hey, girl, same.
0: Ja, ja.
1: Alltså det är ju...
0: Det är helt enkelt...
1: Det är förärligt.
0: Jo, det är det. Jo, det är tråkigt. Det är tråkigt. Nej, men det skrivs i all världens media, också på svenska Yle, såg jag här. Oh. Att, nej, men det finns en byxa från Zara. Som folk stopplar i. De är väldigt vida. Jag antar att det är sommarsäsong för dem. De är ganska tunna, tror jag, och väldigt flowy och sådär. Ja. Och man går in i byxbunten och så stopplar man på sin uppfart eller någonting. De kallas Zara Death Pants. Och de har fickor.
1: Elastic waistband.
0: Ja, they have pockets.
1: Jag har varit med om exakt det där.
0: Du har det?
1: Ja, jag har varit med. Det var ju inte de här byxorna jag hade på mig, men exakt det där har hänt mig. Och jag har det är ett märkbart R på mitt knä från det. Det var senaste gången jag snubblade riktigt ordentligt.
0: Okej.
1: Ska jag dra hela?
0: Nej, men för du hade free-spirited byxor.
1: Ja, exakt. Och sen så skulle jag springa till sporran. Ja. Det ska man inte göra.
0: Nej.
1: Snubblar. Skrubba mig, men då in i min liksom där i adrenalinet kommer upp liksom och tittar snabbt och känner nej, det var inte så farligt, så jag springer vidare och hinner med sporran,
0: ja.
1: Och det är först när jag står på sporran som jag inser att oj, jag blöder jättemycket.
0: Umnigt.
1: Och vet du, så här, folk tittar lite på en som att är du okej?
0: Ja.
1: För att det är bevisligen jätteskadad. Ja.
0: Men det var inte just den här,
1: det var inte just
0: byxan, men dödsbyxan,
1: men det var en egen dödsbyxa,
0: ja.
1: Då, tydligen.
0: Och samma problem att de var så lösa som man sprang in i.
1: Ja, det var det.
0: Många kvinnor har då rapporterat och satt upp videor från då de stopplar i de här och skadar sig ganska illa. Alltså.
1: Ja.
0: Det är ett problem. Jag fick en kommentar på WhatsApp. Ni är ju Yle, det finns ju andra dödsbyxor.
1: Det finns andra dödsbyxor, precis.
0: Om du vill stoppla in någon annan byxa än från Zara, så går det jättebra.
1: Verkligen.
0: Väldigt många kvinnor snubblar i de här. Och det har också tagit upp till samtal, vad jag läser, om andra grejer som är farliga inom kvinnomode. Alltså, om inte det är stora lösa byxor som man snubblar i, så är det på tok för tajta jeans eller någonting för några år tillbaka, som typ stryper av blodtillförseln.
1: Ja.
0: Och om inte det, så är det sjukt höga stilettos eller någonting som man ska bryta ankeln på. Det känns som att dock att, jag menar, högklackat har ju folk snubblat över i allan värld.
1: Ja.
0: Men inte lika paha som när man faller på ansiktet eller arslet i de här byxorna.
1: Nej.
0: Att det där, bara, om man vill
1: man
0: vara fin...
1: stapplar.
0: Ja, och ser ut som en dumbom.
1: Ja.
0: Och det känns som att det där gränsen går för vill man vara fin, så får man lida pin. Att det är en sak att man kan liksom lida, ha smärta i fötterna eller benen eller någonstans.
1: Ja,
0: någon BH som sticker i med metall i ryggen eller någonting. Men om man ska falla som en tönt på ärslet, så då går där går gränsen, tydligen. Felin har vi här med Ricochet.

0: någon som ska behövt death pants är en snubbe som jag ser på Aftonbladet som har blivit stoppad i Colombia på en flygplats med 10 kilo knark.
1: Jag
0: inte vet jag om det lönar sig för mig att gissa vad det är för knark, men det känns som... Eller fan, jag gissar. Jag tror det är kokain.
1: Ja, då är vi två.
0: Ja,
1: det brukar vara, vad man ska säga.
0: Det brukar vara. Mm. Och det är en ganska rolig video på något vis, för han är ju, här är ju en bov blivit fast då, som är lite fnissad. Mm-hmm. Han har alltså klätt ut sig till en pilot.
1: Mm.
0: Och innanför de kläderna har han då tejpat på kroppen.
1: Ja.
0: En massa knarrar.
1: Det är alltid så nedvärderande på något sätt där. När de, eller så humbling.
0: Ja.
1: Då när det tas bort och så ser man så,
0: ni såg
1: you
0: det.
1: Got me.
0: Ja. Och så där bokstavligen att byxorna är nere. Det ser, och han har testat en täckmantel, en utklädnad.
1: Precis.
0: Och den funkar inte. Ni trodde inte på att jag var pilot. Alltså om man kommer undan med det så är det väl kanske lite häftigt. Lite Catch Me If You Can-filmen eller någonting. Men om man inte kommer undan med det så är det så nollo.
1: Ja.
0: Förutom brottsligt och farligt då.
1: Ja.
0: Ni vet. Men han står liksom i ett rum och blir sådär avklädd. De kjortan och de drar ner byxorna på honom. Och där
1: ännu mer.
0: Ja, där finns en sån påse tejpad mot låra. Sådär,
1: ja.
0: Det där är svårt att prata bort, va?
1: Det är ju det.
0: Jag undrar om inte ska vara lättare det där med en death pant.
1: Ja.
0: Liksom med risk då för att han ska snubbla i dem. Och då är man ju...
1: Allting ramlar ut.
0: Ja, då är det game Link up där då förstås.
1: Vilket utrymme.
0: Ja.
1: Finns mycket utrymme för kokain i dem.
0: Det är så trångt och jävligt ut det där. Och pinsamt att om man en gång ska gå bli fast för det där så kanske man kan se lite stylish ut.
1: Han skulle försöka liksom lura dem att nej, jag bara var och punta.
0: Jag är swole idag.
1: Jag är så fit.
0: Men vi jobbar ju på Ylle så det finns andra knark death pants där
1: ute.
0: Man behöver inte bara välja ett märke.

0: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
1: Fortsätter med Lola Young här med From Down Here. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. God morgon!
2: God morgon!

0: Nu när vi sitter här och pratar om att bli fast för smuggling, ja, så börjar jag tänka på ett av mina favorit mitt på dagen tv-program. Är du, Joel, bekant med Australian Border Control?
1: Lite, väldigt lite, men jag, det är ju det är kul. De är de som har så märkliga regler, vad man får inte
0: jättegrova regler, ja, precis, för att det är så strikt det här landet, de är så rädda om sitt ekosystem, ja, att det inte ska rubbas, och det är det som är så fint. Vet du, för det bästa med det här programmet är ju inte då liksom de här stackars killarna som svettigt ska förklara att nej, jag vet inte ens vad marijuana är för någonting.
1: Nej, precis.
0: Nej, jag har bara varit här och träffat en kompis. Vi har bara varit på stranden. Okay,
1: jag vet inte vad det där är för någonting. Jag har aldrig sett det där förr.
0: Jag har aldrig sett. Mm-hmm. Oj. Nej, det är inte ens det. Nej. Det som är det fina, det är de här. Det är ju samma grej varje program. Varje avsnitt är i princip en copy-paste av förra avsnittet, ja, för att det händer bara samma sak varje gång.
1: Sure.
0: Och så är det de här stackars personerna som då ska ta med sig liksom den här maten som de, ja, sen inte har deklarerat. Mm. Och så står den här kvinnan där och liksom måste förklara att ma'am, you can't bring this into the country.
1: This is yogurt.
0: This, you can't. Ja, men det är ju inte yogurt, det är liksom bös. Det är något hög ibland eller någonting, och de försöker förklara vissa så här, det går att äta, ma'am you can't just bring this into the country,
1: it's random grass,
0: it carries diseases, you need to declare your food, liksom. Och det är också den enda australiensiska jag kan är liksom
1: Border Patrol.

0: Lite mexikansk, ja, vad kallar vi det här? Folk rap av Peso Pluma och Tito Double P. Dopamina heter låten. Du pratade med andra om Australian Border Control. Det är din enda Australian
1: Masterchef.
0: Ja, oh, just
1: så det. Så det är så matlagningstävling.
0: Filet of fish.
1: Yes. Ja. Red snapper.
0: Jag börjar tänka angående Border Patrol, den australiensiska Border Patrolen, som ju är, ja, det är reality-tv, vad kallar man det där?
1: Ja.
0: Att det, vad som är liksom uspen med det, att folk kommer in, försöker ta sig in i Australien med massa random matgrejer, någon konstig frukt eller någonting.
1: No, ofta så är det liksom så här, föräldrar som kommer från utlandet och de har sina barn i Australien.
0: Ja.
1: Och så vill de... Nej, men vi ska ta med hemifrån.
0: Vår mat.
1: Ja, vår mat.
0: Som är någon mask man äter.
1: Ja, som någonting. Är liksom deras normala, vet du.
0: Ja.
1: För att det är så här, vi ska kunna laga, så att vi kan laga god mat medan vi är här.
0: Ja, nu. Och det är den fulaste frukten man har sett. Typ. Jag börjar tänka med sådana här instinktiva känslan är att varför, det känns som att inte det där händer i Finland. Att ingen vill komma till Finland med sin... med sin grej.
1: Ja. Ja.
0: Vet du? Att ja. Det känns som att Finland är torr. Det gör Finland torrare. Inte i Australien så vill man komma och sätta sig på en beach och äta sin konstiga gröt från sitt konstiga land.
1: Precis.
0: Men till Finland så försöker man inte ens. Eller?
1: Nej.
0: Annars får vi höra om det ju.
1: No, jo, såklart. Men vi har ju också inte de där starka regler. Det är väl det som är grejen.
0: Ja,
1: vi har ju inte... Det tillåts väl kanske att ta sin mer. Den där frukten får vara här.
0: Jag får den där, ja.
1: Jag tror det.
0: För jag ser inga eller? Konstiga frukter och konstiga gräs som folk äter. Men jag kanske inte hänger med alla heller. Det som tar sig över våra gränser, eller försöker ta sig över våra gränser, är ju snus från Sverige och sprit från Estland. Typ.
1: Ja, precis.
0: Och det känns som att det är vad vår border control är.
1: Ja.
0: Om man ska prata finsk border control, så är det liksom noska och vina.
1: Mm.
0: Och det är inte samma som this is a weird grass.
1: It carries diseases.
0: You can't bring that fish in here, mate.
1: Ja.
0: Känns som rikare, mer färggrant.
1: Ja.
0: Men kanske det mest rika och färggrannaste är att man faktiskt får ta in sin tassiga frukt.
1: Jag tror. Jag
0: vill se
1: jag
0: mera,
1: vet inte. Jag är ute. Kanske jag är ute och cyklar här. Jag vet. Jag mer tassig frukt.
0: om inte på gatorna, så, som du menar att de borde finnas på gatorna här. Folk tar in en massa tassig frukt. Så om inte det, så i alla fall på tv.
1: Ja.
0: Men det är bara vina och noska här tyvärr.

0: Stormzy och Odile, 24 hours.
1: Extrem.
0: Om allt stämmer nu så borde vi ha Julle i Vasa på vår kanal. Hallå där. Åh nej, nu bråkar det någonting här. Hallå Julle. Hopp, vi måste...
2: Du hade inte på min mic heller.
0: Nej,
2: det är lugnt. Det är så här, det är live radio. Det är sånt som händer.
0: Det här, nu bråkar det någonting här. Vi spelar Slater med Dance och sen tar vi in Julle.
2: Yes.

0: vi lyssnade på Dance med Slater så drog vi en massa kablar här. En svets gick igång. Ja, så vi smirglade, vi sågade, vi hamrade. Och så löste vi det. Mirandas hår står på ända för det kom en sån elektrisk stöt. Det är svart rök i studion i Böle. Men resultatet är att vi fick med oss Julle.
1: Allt för Julle.
0: Moj, Julle.
2: Hej. Tack för att ni har kämpat så hårt för att ha mig där.
0: Men vet du, det hör till. Jag leker med dig, Julle.
2: Det är nog riktigt bra. Jag är lite ovan med tekniken ännu, men nu när vi har kämpat så hårt så har jag lärt mig någonting nytt.
0: Ja, perfekt. Man lär sig något nytt
1: rätt
0: varje dag.
1: Exakt.
0: Och det är väl lite tema i ditt extremdag.
2: Det är en allmän bildandets sommar var jag lär mig en massa nya saker och de som lyssnar får också lära sig på samma gång.
0: Jaha.
2: Jag har smakat på syltlök, jag är mitt i att lära mig hur tekniken fungerar, jag har haft en sommelier på besök och idag så ska jag ha en animatör på besök.
0: Åh, kul!
2: Ja, faktiskt. Det ska bli jätteroligt. Så jag utbildar de som lyssnar nästan mot deras vilja.
0: Ja, en sån här klassisk, ganska historiskt välbeprövad teknik att köra ner någonting i halsen på

0: Tills de lär sig.
1: Ja, ja, men på ett roligt vis.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja,
2: det låter som att skola är liksom ett övergripande tema för hela Extrem den här sommaren.
1: Ja, alla ska få lära sig. Ja,
0: vi kan inte hålla oss från skolbänken.
2: Nej. Nej,
0: men
2: nej,
0: animatör på besök i Extrem dag låter ju mycket spännande.
1: Ja, ja.
0: Det blir helt super. Så du som lyssnar, håll dig kvar på kanalen. Klockan 11 tar Julle över med Extrem dag. Och lär er om ditten och datten. Hen får lära sig själv också någonting. Låter det som. Ha en trevlig torsdag, Julle, och lycka till med det där, så hörs vi imorgon.
1: Tack detsamma, vi ses.
2: Hej.
1: Hej då.

0: Victor Lexell med Natthimlen var det där. Du pratar om hundtricket Natthimlen. Du pratar om hundtricket här tidigare. Mm. Jag konstaterar att jag inte använde det så mycket. Det vill säga att använda sin hund för att vinna poäng, ja, så att säga, ja, komma nära någon. Men, men jag har kommit på att i ett avseende använder jag hundtricket nog. Sen jag skaffade hund så har det här med fyrverkerier, alltså jag har vänt helt och hållet, ja, på kappan med det, ja, där. Och det blir så bara. Ja. Man, sådär, man skiter i fyrverkerier tills man skaffar hund och då blir det sådär en hel omvändning.
1: Jo, du hade en rädd flesta, hund dessutom.
0: Ja, jag har ju det.
1: Generellt.
0: I Österbottens tidning står det om, igen om fyrverkeriernas vara eller inte vara. De här olika österbottniska räddningsverken, norra Österbotten, mellersta Österbotten och Österbotten har lite olika syn på hur de gör med fyrverkerier kring då, villaavslutning som är på kommande. Och i Österbotten, så Räddningsverket Österbotten kommer inte kräva en anmälan för att göra det, men i norra Österbotten kommer de kräva en anmälan om att få av fyra fyrverkerier.
1: Okay.
0: Och i mellersta Österbotten har de funderat på det och, det och de har inte bestämt sig ännu. Mm. Så det är ännu lite olika. Men sen jag skaffade hund för 2+ år sedan så är jag bara sådär, nej men sluta skjuta raketer.
1: Ja.
0: Alltså vi behöver inte skjuta raketer. Och det, så har jag inte tänkt förr. Men den
1: du känns som någon som gillar raketer när du var yngre ändå.
0: Ja, jag var lite för fisen. Jag fick inte helt heller fuck around med dem. Nej. Men nog, det är klart det
1: har
0: inspirerat
1: det har
0: med smällare. Ja, herregud, det är ju det högsta nöjet som finns typ, egentligen. Exakt. Men så den politiska poängen att vi behöver inte fyrverkerier, där har jag helt och hållet hunden som
1: just
0: prick.
1: Det.
0: Ja. Att de här sino på honom, han skakar. Ja. Gubben skakar. Säg nej till den här, till den här jycken. Eller säg till hans face att du vill skjuta raketer. Ja. Liksom. Det är mitt hundtrick i dagens läge. Nej men när du skjuter raketer så är det den här lilla sötisen på skadan.
1: Ja, precis.
0: Och det är lilla dyr.

0: franska uttal?
1: Jag har inte läst franska, så jag vet inte, men ja.
0: Det lät rätt, eller?
1: De fleur.
0: De fleur.
1: Ska man säga. Men jag tror jag säger Stromae. Jag vet inte.
0: Naja.
1: Jag är inte, som sagt, tyska är min.
0: det är ditt min. Forte.
1: Precis.
0: Klockan är 10:52, det vill säga 8 minuter före 11, och snart ska ju Extrem Dag ta vid. Vi ska ge oss ut. Jag gick utanför studion och kollade. Det är nog grannvädre.
1: Det är det.
0: Vi pratade ju helt, det var första vi sa till varandra i morse. Det
1: var den fint
0: perfekta
1: väder.
0: Sommardagen idag. Ja, det får man ju, har ju vi fördelen att gå ut och njuta av nu.
1: Ja, man kan ju bara hoppas att det håller i sig. Det talar vi också om, att det ska bli sämre. Och då gjorde jag började googla om man kan framkalla fint väder.
0: Jo.
1: Och jag konstaterar att det är i de här situationerna som det är så tydligt att AI och inte tänker själv.
0: Ja.
1: För då när det kom en sammanfattning så står det här: det går tyvärr inte att trolla fram solsken. Men du kan optimera dina planer genom att hålla koll på uppdaterade väderprognoser. Ja, tack.
0: Lite på AI att ändå liksom överväga saken. Kan jag hjälpa dig med det här? Att, jo, din fråga är rimlig och relevant. Och jag har känt efter, jag kan inte hjälpa dig med det. Tvärtom egentligen, va?
1: Ja, faktiskt.
0: Den drar vatten och sådär.
1: Ja.
0: Nej, men vi ska ta oss ut i solskenet. Kanske,
1: det ska vi göra.
0: Kanske checka en glass eller sådär. As per Kai. Tusen tack för att du har lyssnat på oss idag, denna morgon.
1: Mm.
0: Och vi hörs imorgon.
1: Det gör vi.
0: Fredag klockan 07:00.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

03 och nu kör vi lite dagsfeelis. Nå, för mig känns det som morgon, jag har sovit ganska dåligt, jag har jättesvårt att vakna, men sånt är livet. Kjell är på semester ännu i 5 veckor, sådär på ett ungefär, och nu är jag här. Det är en allmänbildandets sommar där ni får fun facts, ni får gäster som vet saker som inte jag vet. Det är mycket spännande på gång.

Windchild av Middle Milk och Anna Timgren. Jaha, det skulle inte hända. Min jingle funkar inte. Okej, vet ni vad? Sånt händer. Hörni, idag så är det dagens dag. Dagens dag är dagen för att uppskatta AI. Det säger jag med väldigt neutral journalistisk ton. På engelska så står det Artificial Intelligence Appreciation Day was created to celebrate the field of artificial intelligence and to encourage public engagement with AI tools, ethics and implications. Det skulle väl betyda då att idag så grundades för att man skulle fira AI och uppmuntra civila att använda AI-verktyg, fundera på AI-etik och dylikt. Jag har skrivit en egen anteckning här och det är usch. Jag tycker, oh my god. AI har snabbt kastat ner ärtsoppa från nummer ett på min hatlista. Jag har en shitlist med allt möjligt. Ni får jättegärna skriva in vad ni tycker om AI till 044-28-00180 på vår WhatsApp eller skriva i chatten på våran stream.

Jag tycker inte om AI. Jag tycker att det är onödigt, jag tycker det är omänskligt, jag tycker att det tar arbete från genuina konstnärer. Nu är jag jätte sur från start idag. Men jag tänker inte uppmärksamma dagen för att uppskatta AI. Här är Say It Again av Ocracy som jag försökte spela.

0: jag får in en lång rad med AI hotmail i WhatsAppen. Så det känns ju i alla fall bra att jag är berättigad i mina åsikter. Ibland när man är, när det har blivit ganska normaliserat med att just fråga ChatGPT eller dylikt, så, och när någon pratar om det, så min första instinkt är att vara sådär, använder du ChatGPT? Men när man är i en helt vanlig grupp och allting är som vanligt, så då är, man blir som, man känner sig som Wokezilla 3000 om man börjar ta upp AI-etik och är sådär, ah, men du vet väl att det att du frågar ChatGPT vad du ska laga för mat ikväll har tagit drickan över vattnet av jättemånga törstiga människor som inte har något vatten redan som det är. Och så har filisen sjunkit totalt. Så det är ju lagom roligt, men det verkar som att ni är flera av er som tycker samma sak, så vi kan starta en anti-AI-förbund av något slag. Idag så är klockan är 11.13 och ni lyssnar på Yle Extrem med mig, Julle. Det är sådär, morgonfilisen är helt trevlig, det är en varm julidag där ute. Ibland önskar jag att jag skulle ha lite fönster, men eller jag tror jag har fönster actually nu när jag tittar, men de är dolda bakom fina gardiner. Jag har inte drömt någonting i natt, inga perfekta brödskivor, ingenting. Däremot så har jag igår kväll har jag bokat hotell åt mig. Jag ska, som jag pratade om igår just innan sändningen slut, alltså jag ska och tatuera mig 1 augusti. Så då ska jag ner till Helsingfors för att lägga lite icke-AI-genererad konst på min kropp. Och jag ser jättemycket fram emot det, jag ska ta 2 tatueringar på samma gång. Jag har längtat efter att skaffa lite mer tatueringar. Och igår så tänkte jag att ja, men nu har jag ju lite extra pengar för en gångs skull, det här frilanserlivet. Att kanske jag skulle, istället för att se om jag hittar någon som jag kan sova hos, så skulle jag kunna få på hotell. Sova över. Lämna så här tatueringsbläck på någon annans lakan. Eller någon annans. Men mina egna lakan i hotellet, som inte mina lakan. Så jag har bokat in mig så att jag ska få sova gott. Jag ska få äta morgonmål. Det är så här riktig vardagslyx. Jag är supertaggad faktiskt.
1: Extrem dag eller extrem. Jaha.
0: Hörni, ni lyssnar på Extrem dag. De här jinglarna hoppar lite runt idag.
2: Tjena, här är Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.
0: Be the one med Adam Port, SG Lewis.

Good Luck Babe av Chapel Roan. En riktig banger måste jag säga. Jag har läst mycket på senaste om Chapel Roan och så här. Alltså att folk skriver om henne som att hon är riktigt hemsk när hon säger nej åt typ paparazzierna. Det var någonting nu med, vad heter han? Han heter Hudson någonting. Han som är med i Heated Rivalry, som är en av de här hockeyspelarna. Så han hade varit ganska... No, jag vet inte om alltså här, så här otrevlig kanske mot paparazzin, som personligen anser att man får vara otrevlig mot paparazzin. Och då hade jättemånga människor på internet varit sådär: yes, Hudson, gör sådär, det var jättebra, säg nej, sätt ner foten. Men när Chapel Roan gjorde samma sak så fick hon ganska mycket shit faktiskt. Så det var jag förvånad över. Vad har ni haft för er igår, de här kvällarna den här veckan? Ni får jättegärna skicka in till 044-7800-180. Jag skulle så gärna ha er i min WhatsApp så jag har någon att prata med. Jag sa det igår åt Sofia som lagar nyheterna, att det är så kul när hon kommer in så att jag har någon att prata med. Jag, som ni märker, kan definitivt prata för mig själv, men det är alltid uppskattat när det kommer någon hit. Det är kul när jag får vara med i morgonen och puffa dagen med dem. Det är kul när Sofia kommer hit. Det är kul när någon gäst dyker upp. Jag hade jätteroligt när Kasper och Rasmus var här igår. Det finns så mycket spännande som man kan prata om när man faktiskt har någon med sig. Nej, annars så tar jag bara vad som finns i huvudet och så hoppas jag på det bästa. Hörrni, det är dags för dagens nya genre. Det här är en sommar i allmänbildandets tecken. Och som en del av den här sommaren så ska jag ge er en ny genre varje dag. För att Kjell, han är musiknörden, han vet allting om musik. Jag vet inte så jättemycket om musik. Jag lyssnar på ganska mycket musik, men jag har inte så stor uppfattning av genrer. Jag vet inte så mycket så här musikterminologi. Jag vet sällan vad någonting betyder om folk börjar prata riktigt på riktigt om musik. Så jag tänkte att jag skulle utbilda mig själv om nya genrer, och ni ska få dem också. Dagens nya genre är neopagan. Och här kommer neopagan-låten som heter Lorelei av Blackmore's Night.

Lorelei av Blackmore's Night. Men jag ska vara helt ärlig, den här låten är på min egen spellista. Jag tycker jättemycket om den. Jag gjorde en gång så här att jag analyserade min egen musiksmak genom att gå igenom alla mina mest lyssnade låtar, googla dem, se vad de var för genre, sätta in den genren i en Excel och göra så med alla mina typ mest 100 mest lyssnade låtar. Och sedan gick jag igenom de här genrerna, kolla vilka genrer jag lyssnar på mest och kom fram till att jag lyssnar mest på folk. Och fast den här heter Neo Pagan så är den ju helt ganska tydligt en folkinspirerad låt. Så det makes sense att den skulle vara på min spellista. Här har de skrivit bästa låten hittills. Tack ska du ha. Jag tycks faktiskt också om den. Kanske vi skulle borde spela mera folk på extrem. Modern hednisk musik. Hörrni, jag hade glömt att göra research om den här låten, så nu kollar vi. Modern hednisk musik skulle det heta på svenska. Neopagan. Eller då ny hednisk musik. Så är musik som har skapats för eller influerats av modern hedendom. Hedendom är alltså så här. Nå, till exempel om man är vikan, så här, häxor, människor som det är alltså en sorts religion, men det finns väldigt många olika, men oftast är de lite äldre religioner. Under 1960-talet så etablerade den brittiska folkemusikvågen sig själv och världsmusiken så var också en influens för amerikansk nyhednisk musik. Andra vågens feminism så gav också upphov till någonting som heter kvinnomusik, alltså women's music. Och den innefattar också influenser från feministiska varianter av nyhedendom. De hedniska organisationen, och här kommer nu ett isländskt namn, som jag skulle läsa som Asatruarfelagið. Det är ett sånt där, ja. Jag skulle ha borde söka på förhand hur man uttalar det där. På Island, det här är en organisation. Och en organisation i Romuva i Litauen. Och de båda grundades efter andra världskriget och de har letts av musiker. Så därför är nyhedendom väldigt ofta också starkt bundet till musik. Det finns flera undergenrer inom rockmusiken som har kombinerats med nyhedendom. Neofolkband så har haft medlemmar ofta som förespråkar en hednisk renässans ända sedan genren uppkom. Och pagan rock växt fram under 1980-talet som en egen genre eller en undergenre till gothic rock. Och alltså gotisk rock. Och flera heavy metal band så har också förknippat sig med hedendom sedan början av 1990-talet. Festivaler som Wave, Gothic Treffen och Castlefest har blivit arenor för eklektisk, nyhednisk populärmusik, vilken kan innehålla inslag av gotisk rock, ny medeltida musik, folkmusik, elektronisk musik, ambient och underground musik. Så det var ju ganska spännande, ganska mycket info som jag lyckades söka fram här under en typ en låt. Så ni får jättegärna berätta för mig vad ni tyckte om neopagan folk. Nej, vad heter det? Neopagan. Berätt för mig vad ni tyckte. Jag tyckte om det. Jag skulle jättegärna fortsätta lyssna på sånt. Här kommer Superlim och Silvertape av Molly Sandén och Miriam Bryant.

Visste du att? Visste du att Australien har haft ett krig med emus, alltså fåglarna? Och till på köpet så förlorade de det här kriget. När man sent 1932 ansåg att emufåglarna, som är en inhemsk art i Australien, förstörde för mycket skördar genom att äta och stampa upp dem, så bestämde man sig för att göra någonting åt emupopulationen. Och lösningen blev att rycka in militären för att döda så många som de kom åt. Och det är alltså därför som det kallas för emukriget. Och trots att jättemånga emun dödades, så kvarstår emupopulationen utan problem i Australien, så i slutändan så vann emuna emukriget. Nu vet jag, hä? My body isn't ready, of somber.

0: Nobody Isn't Ready av Somber.
1: Extrem dag, Yle Extrem.
0: Igår så har jag fått köra Yle-bil för första gången och det var sakran spännande. Det var ingenting i jämförelse med min egen bil som alltså är en gul bil. Inte för att skryta, men min bil är gul. Den är också känd som gula faran. Jag tänker inte uttala mig om min attityd till fartgränser. Jag lovar att jag kör bra. Den är en liten shit-in gammal bil, men det viktigaste för mig är att den är gul. Tyvärr så känner jag upplever att när man har en gul bil så är man automatiskt ute ur gul bil-leken, eftersom att man är liksom den som orsakar leken överhuvudtaget. Och jag tänkte när jag började köra den här bilen att, men hur ofta kan man nu se folk som på riktigt slår varandra för gul bil? Inte leker väl någon mer av det. Men jag har nog sett en del. Jag sitter en mamma som har slagit sin son. Jag sitter en tjej som har slagit alla tre av sina kompisar jättehårt. Jag sitter en kille som har liksom hoppat en meter i luften och slagit sin kompis så hårt att jag fick nästan lite dåligt samvete att jag orsakar sånt våld på gatorna. Men å andra sidan så är det ganska underhållande. Jag har också, jag tycker det är lite synd att man som gul bilägare inte har samma kutym som såna som kör räckor, alltså långtradarförare och busschaufförer och folk på Harley Davidson och såna som hälsar åt varandra för att man har liksom samma fordon. För att jag envisas med att hälsa åt alla som har gul bil, för att jag väntar på dagen som någon annan vinkar tillbaks, för vi har ju båda en gul bil. Jag tycker att det dock borde vara förbjudet att ha en gul bil om inte det åtminstone 25% av ens personlighet. Brukar ni leka gul bil? Ni får jättegärna skicka in till 044 28 00 180 på WhatsApp och säga vad ni anser om gula bilar.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Re.

Jag har fått in folk som flexar med sina coola bilar som också är gula. Och jag har fått lära mig att det är någon här som leker gul bil fast med bubblor. Eller kupplan, som man också kan säga. Och inte gula stycken sådana, utan bara gamla bubblor. Och det upptäcker jag nu. Nu upptäcker jag en ny värld här av lekar man kan leka i trafiken som inte är gul bil. För förra sommaren hade jag en vän som lärde mig ett... vi är fortfarande vänner, men som lärde mig en liknande till gul bil som hon kallar för kympiräcka. Som var om man ser någons registerplåt och siffrorna på den plussar ihop till 10. Då får man slå på samma sätt som gul bil och säga kympiräcka. Sedan så har jag också haft ett par vänner förra sommaren som sportade med att försöka imitera en nysning baserat på bokstäverna på bilen framför deras registerplåt. Så om det stod KP, ZSK eller någonting dylikt. Det var ganska roligt att lyssna på dem försöka göra det. Häromdagen så får jag faktiskt en bil som det bara stod nys på. Det var ironiskt. Om ni har någon trafiklek som ni leker så får ni berätta för mig i chatten på streamen eller på 044-2800-180. Klockan är 11.50 och vi börjar närma oss nyheter här snart. Det ska bli spännande. Jag har bett om att få lite mera nyheter för jag tycker så mycket om att lära mig saker. Här kommer Stupid Song av Olivia Rodrigo.

Jag lärde mig att köra med min mamma. Och det var kanske både bra och dåligt för vår relation. Delvis för att hon tvingade mig att köra omkring i Vörostan i Vasa och fick parkera och fick parkera och fick parkera. Och det var det sista jag ville göra, för det var så jobbigt. Och å andra sidan är jag jättebra på att fick parkera idag, så tack mamma. Och jag minns också, det enda gången som jag har sett min mamma flipp fingret åt någon var när vi körde i Vasa på en väg där det finns bara korsningar med högerregeln i. Och jag sakta ner jättemycket i en korsning för att man kunde inte se så mycket för en byggnad i vägen. Och där var en bil. Jag var ganska ny chaufför ännu. Och jag räknade liksom i huvud. Okej, högerregeln, så det betyder att jag kanske, att jag ska vänta. Att jag liksom gick och funderade. Och så viftade den här mannen i den här bilen åt mig ganska argt. Att fan nu bara. Och min mamma, det tog 0,5 sekunder och hon var där med fingret. och min mamma är en ganska snäll person. Och jag minns att det var ganska roligt. Det var första gången som jag insåg att min mamma är inte bara min mamma, hon är också en människa. Och jag känner mig väldigt försvarad. Jag har inte tagit, och jag gör inte som hon gör dock, och jag flippar inte fingrar åt folk i trafiken. Däremot så har jag lite av min pappas trafikattityd, var jag har en tendens att bli irriterad på människor som kör långsamt. Och jag älskar att vara en hycklare i trafiken och döma folk för saker som jag själv också gör ibland. Jag tycker om men ibland så känns det faktiskt också som att det är människors allra första dag i trafiken. Alltså det är någon som clearly är medelålders och man är sådär, har du faktiskt aldrig kört bil förr? Kan du skyltarna? Vet du vad som händer? Jag litar inte på andra människor i trafiken. Så det är lagom roligt. Men hörni, nu är klockan 11:56. Ni lyssnar på Yle Extrem. Och det börjar vara dags för nyheter, så riktigt strax efter en låt så kommer Sofia in hit och så ska vi se vad som är aktuellt just idag.

0: Smugglers and Scholars av Kneecap.
1: Kontonummer saknar skatteförvaltningen. Det här kan betyda att man blir utan skatteåterbäring, eller inte kanske helt utan, men den kan bli försenad. För att få skatteåterbäringen i tid så måste kontonumret anmälas till skatteförvaltningen senast den 27 juli. Och nu är det då alltså 30 000 personer som har glömt att göra det. Och de flesta personer som nu inte har gjort det, så är personer som ska få den här skatteåterbäringen i augusti. Och de flesta är unga som har glömt att göra det, så det kan vara bra att kolla sina uppgifter nu på min skatt.
0: Nu när du säger det, alltså där, att har jag gjort det?
1: Vet du, jag börjar också fundera på det. Så det, alla fin och kolla.
0: Ja, jag vill ju gärna ha min skatteåterbäring.
1: Exakt,
0: vill jag ju.
1: Ja. Ukrainas president Volodymyr Zelensky så möblerar om i regeringen. Igår så avgick Ukrainas försvarsminister Mihailo Fedorov, och på söndagen så avgick landets premiärminister Julia Svyrdenko. Och att försvarsministern har tvingats avgå så har inte tagits emot bra av varken oppositionspolitiker eller medlemmar i Zelenskis eget parti. Och också många ukrainare så har samlats nu på gator och torg under torsdagsmorgonen för att protestera. Och allt som alltså har 15 protester sammankallats runt om i flera olika städer runt om i landet. Och Zelensky har sagt att det finns ett behov av att förnya regeringen, men beslutet att premiärministern skulle avgå så verkar ändå ha kommit från tomma inte, enligt många experter. Och det finns mycket spekulationer varför Zelensky nu agerar så här och möblerar om i regeringen, men det är inte första gången som en ommöblering sker, för det var senast i januari som regeringen möblerades om, och det här var då på grund av korruptionsanklagelser.
0: Oj, det där är ju lite mystiskt.
1: Ja, men man vet inte just nu i alla fall riktigt orsakerna. Det finns mycket spekulationer, men det är som sagt bara gissningar.
0: Vi måste vänta och se om vi får någon info.
1: Exakt. 3 skönhetsföretag i huvudstadsregionen utreds av polisen. De här företagen kan ha använt läkemedelssubstanter som är olagliga i Finland, och de skulle ha använt de här läkemedlen under flera år enligt polisen. Just nu dock så säger polisen inte namnet på det här företaget, för man vill inte misstänkliggöra något specifikt företag när det är nu en utredning som ännu pågår. Och det verkar också som att de här substanserna inte har orsakat några skador hos kunderna. Men det här företaget som utreds, så det drivs av samma aktör och liksom 3 olika ställen i huvudstadsregionen. Och det här fallet så utreds som läkemedelsbrott och olovligt utövande av yrke inom hälso- och sjukvården.
0: Det där är ju lagom behagligt.
1: Ja, det är inte så kiva.
0: Nej, speciellt om man bor i huvudstadsregionen. Man är sådär att, har jag varit dit?
1: Ja,
0: är
1: exakt.
0: Är det säkert? Och sen när man inte vet vad det är för substanser de har
1: använt. Ja, det låter lite skrämmande när man säger det så.
0: Faktiskt, det är sådär. Man börjar tänka på en massa hemskheter. Så här kommer jag bli jokern i Batman nu. För att jag har råkat ta något bad i någonting som inte jag skulle borde bada i.
1: Ja, exakt. Men vi får hoppas att det inte är så paha i alla fall.
0: Ja, no, jag antar det om inte har orsakat skador hos kunderna. Men man kan ju ha mardrömmar om det ändå.
1: Ja, exakt, ja.
0: Men var kan vi hitta mera info om det här?
1: På Yle-appen och på TikTok, där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Yes, tack ska du ha, Sofia.
1: Tack.

The Time of My Life med Benson Boone. Hörrni, jag, när vi talar om publik, nej, när vi talar om trafiken och saker jag irriterar mig på i trafiken, så börjar jag tänka på andra saker jag irriterar mig på. För jag har upplevt att jag de senaste veckorna har blivit terroriserad av människor som lämnar upp locket på vässan efter att de har varit på vässan. Och jag förstår inte, om du lämnar upp det, varför tror du att det finns ett lock på vässan? Ja, för att lägga ner det för att du spolar. Imagine, annars är jag inte så där jätte, jag har inte så jättemycket problem med bakterier nödvändigtvis. Men imagine att ha upp locket på vässan, som by the way är ett lock som ska vara ner, när man spolar och alla bajs och pisspartiklar bara flyger upp i luften och landar på din tandborste och din hårborste och i din dusch och på din handduk. Liksom, varför skulle vi göra det? Varför skulle vi lämna upp den? Varför? Jag blir som oresonabelt irriterad när någon har varit på besök till mig och de har spolat med vässalock upp. För om vi skulle ha fast det, om vi inte skulle lägga fast det där, så då skulle inte vi behöva något lock på vässan. Min personliga åsikt. Om ni har någonting som ni irriterar mig på, är på så mycket som jag gör, irriterar mig på det här, så skicka in på WhatsApp till 044-2800-0180 och berätta för mig vad ni stör er på. Jag har också problem med människor som äter mat med munnen öppen. Det är väl en ganska vanlig en. Men jag har också allmänt lite problem med irriterande ljud specifikt. Men jag får speciellt smaskande är så här att jag vill påstå att jag annars är en ganska trevlig person. Men om någon börjar smaska, så alltså det trevligaste du får av mig är att jag är tyst. Om det händer. Och hörni, nu ska vi snart få en gäst in här i studion. Vi ska ha animatör Linn Grankull på besök. Prata lite om vad det riktigt innebär att animera. Men före det så ska vi lyssna på lite Mosa. Här kommer Smile av Lily Allen.

0: on a personal note så har jag ett brinnande hat för Pitbull. Jag avskyr mannen.
1: Varför då?
0: Året var 2012.
1: Okay.
0: Och Pitbull hade ett bra år. Men jag bara fick för mig att jag tycker inte om Pitbulls musa. Vad som hände ofta när jag var på ett dansställe eller klubb eller något sånt och Pitbull började spela.
1: Ja.
0: Då hade jag för vana att vända på klacken och gå till någon slags gamblingbord.
1: I ren protest.
0: Då gick jag till blackjacken. Så det betyder att Pitbull alltså skyllde mig hundratals om inte fyrsiffriga tals liksom i euro. Då.
1: Du blev torsk på grund av Pitbull.
0: Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda.
2: God morgon!

0: Musik för alla av Terra. Och hörni, jag har en gäst på plats här i studion. Jag har Linn Grankull som är animatör här. Den vill spela. Oj. Jag försöker lära mig de här effekterna ännu. Hej Linn, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vill du börja med att berätta för mig vad en animatör faktiskt är?
1: Ja, så en animatör, man kan säga animatör eller animerare, beroende på, kommer ju direkt från så här animator.
0: Ja, jag tänkte liksom säga att vilken är liksom korrekt.
1: Jag tror alltså animatör är ju korrekt, men det låter lite som amatör.
0: Så, sant.
1: Men det, man kan säga båda, det går helt bra med båda, men animatör är det riktiga.
0: Och vad gör man när man är en animatör?
1: Alltså, då jobbar man ju med animation, som är ju egentligen då att man typ skapar en illusion av att någonting lever eller rör på sig. Som, det finns ju en massa olika tekniker då man kan jobba med, men som exempel om det är en tecknad karaktär så innebär det ju att göra väldigt mycket bilder av karaktären som rör på sig. Om man har gjort en flipbook någon gång så vet man ungefär hur det funkar.
0: Så när man har ritat på ett häfte och man drar det med tummen.
1: Precis. Och så ser man att det rör på sig. Det är animation. Och ja, som animatör så jobbar man med det då i olika former.
0: Slay. Men hur kom du in på det här? Varifrån kom idén att du skulle bli animatör?
1: Alltså, jag har ju alltid varit jätteintresserad av konst, så det kommer ju från det egentligen, och att vara kreativ och göra karaktärer. Jag har alltid ritat jättemycket, och sen så här i efterhand så inser jag ju också att jättemycket vad jag har ritat är en massa karaktärer som springer runt, och så här djur, alltså mina matteböcker har ju varit bara så här, springer på en massa djur i dem typ. Men, och sen då senare, typ så tonåren, så började jag se sån här behind the scenes lite av hur folk gör animation. Och jag tyckte det var jätteintressant. Också så här studentfilmer av folk som studerar animation. Så här, lite inblick i en värld man inte riktigt visste om att fanns.
0: Det låter nice. Vad heter det? Jag hade just tänkt fråga att började du genast med att animera eller hade du börjat rita för det? Men det svarade du på själv. Och men är du utbildad animatör?
1: Ja, jag studerade nu senast alltså på Stockholms konstnärliga högskola en master, så det var min så här officiella animationsutbildning. Sen innan det så studerade jag också digital medieproduktion som hade lite allt möjligt, men också animation en del av det. Det var jättebra.
0: Vad lär man sig på en animatörutbildning?
1: Det beror väl lite på kanske om det är någon viss inriktning och sådär. Men jag tror alla lär sig väldigt sådana här grundgrejer om hur rörelse funkar. Så typ en väldigt typisk övning skulle vara att lära sig att hur en studsboll rör på sig.
0: Okay.
1: För det funkar för om man gör 3D eller om man gör alltså allt möjligt så länge man kan det här lite med rörelse. Det tror jag alla säkert lär sig om de studerar animation.
0: All right, du sa just 3D. Jag ska fråga dig lite om 3D och 2D efter nästa låt.
1: Yes.

0: Där var Hate That I Made You Love Me av Ariana Grande. Och jag har en gäst här i studion. Vi har Linn Grönkull som är animatör. Välkommen hit. Jag har redan sagt det en gång, men
1: tack. Hör
0: du, vi pratade tidigare före den här låten, så pratade vi om hur du blev animatör och vad det egentligen är att vara animatör.
1: Yes.
0: Eller animerare. Och då nämnde du 3D.
1: Ja.
0: Kan man alltså, man animerar i 3D?
1: Man gör.
0: Ibland.
1: Det finns många. Jag har då börjat med typ med 2D, handtecknat och så här. Och sen nu så jobbar jag faktiskt lite mer med 3D. Och 3D också, många, alltså filmer görs ju nu mer än vad de har gjorts förr i 2D mycket.
0: Ja, det är sant.
1: Det är sant.
0: Men jag har sett också recently så här tv-serier och filmer och sånt som är animerat i 3D men påminner om teckningar, alltså 2D.
1: Ja.
0: Så kan man kan göra det också.
1: Ja, det är väldigt nice. Det är en ny lite så här trend, eller vad man nu ska säga, i animation, och det är väldigt snygg. Jag känner mig som att man försöker lite få de här, alltså stilen, nästan så här, alltså imperfektioner av 2D typ också
0: den
1: i 3D.
0: Ja, ja.
1: Och det är så här också. En 3D-modell så är ju som en docka. Den brukar inte kunna röra så här. Man kan inte typ stretcha ut den och sånt roligt som man brukar göra med, alltså när man ritar, då kan man bara göra vad man vill.
0: Men så det är alltså som en docka som man styr när man animerar 3D?
1: Typ. Som en förklaring om man inte så har en
0: kostnad. Som en marionett?
1: Ja,
0: okay.
1: Som en digital marionett.
0: Okay.
1: Men nu så har folk typ insett det här roliga med att också börja stretcha dem och lite så här bryta reglerna.
0: Ja,
1: och det kan vara väldigt bra effekt.
0: Nya konstnärliga val.
1: Ja.
0: Men så att 3D är alltså att man har en marionettdocka som man styr omkring.
1: Typ. Det är som man kan beskriva det ungefär för att få som en grepp.
0: Men då har man ritat den där dockan. Man har designat den.
1: Ja, alltså man har ju modellerat den i ett 3D-program.
0: Precis.
1: Och kanske ritat den först så man har en idé vad man ska...
0: Vad det ska bli till.
1: Bli till.
0: Ja, exakt. Ja. Och om man ritar 2D, är det då bara liksom att du ritar frame efter frame då?
1: Ja, alltså det här vanliga liksom 2D är så handritat. Det är sådana, alltså ja, vad man ungefär tänker på när man tänker på det. Sen så finns det nog också lite sån här puppet versioner av det också.
0: Ja.
1: Där man flyttar lite runt en platt docka på ett sätt också. Men ja, annars så ritar man väldigt många bilder. På en lång film brukar det vara typ 24 bilder i sekunden.
0: Oh shit.
1: Väldigt mycket teckningar.
0: Mycket.
1: Med väldigt mycket teckningar. Så animation, det är lite långsamt. Och det tar väldigt mycket arbete.
0: Är det då, skulle du säga att det sparar mer tid att 3D-animera? Eller får det tid på annat då?
1: Det får ju nog tid på annat. Jag vet inte riktigt vad man skulle säga är snabbare. För 3D har många andra grejer också. Man ska tänka på ljus.
0: Och
1: typ man ska måla av klädernas textur och massa sån här.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, alltså sån här, det är mycket annat då också. Men alltså själva animationen, alltså animationen då, rörelsen.
0: Ja.
1: Så den kanske kan gå snabbare. Men det vågar jag inte säga helt 100, för det beror nog ganska mycket på.
0: Precis, ja. Men okej, okay, nu tar vi vidare till nästa fråga. Och det är, vad är det konstigaste som du har animerat? Har du fått en uppgift någon gång att animera någonting, eller har du själv valt att animera någonting som du upplevt som lite weird?
1: Alltså, jag skulle säga en konstig grej är att första gången jag måste animera alltså en häst i 3D, jättekonstiga djur. makes no sense.
0: Okej.
1: Okay. De har för många ben.
0: Nej, okay, men det nya saken vi vet är att det är svårt att animera hästar.
1: Ja, de är väldigt konstiga. Och sen, alltså när jag gjorde min examensfilm, då så hade jag massa utdöda djur i den, någon sån här drömsekvens.
0: Okej.
1: Och där så hade jag ett djur som fanns långt för, som hette Anomalocaris, och den ser ut som en konstig, som en båt gjord av reka.
0: En räkbåt.
1: Det är en konstig typ stor räka som fanns någon gång. Och den, när jag skulle animera den, jag var såhär, såklart den ska vara här. Och sen när jag skulle animera den, var jag sådär.
0: Jag kan tänka mig att det är sådär att, jo, men det här kan jag ha. Men så har man inte, man vet inte actually hur de rörde på sig.
1: Ja, såklart. Det finns ingen video av dem.
0: Åh nej, det finns ingen video av en gammal
1: ska
0: räka.
1: Ska jag hitta referens? En gammal video. Räka.
0: Åh nej, av den gamla räkan. Vad synd.
1: Nej, inte en gammal räkan.
0: Okej, vi ska spela en låt och så ska jag fråga lite flera frågor av dig.
1: Yes.
0: Här kommer Release the Pressure av Calvin Harris.

0: Där var Release the Pressure av Calvin Harris och Kasabian. Hej och välkomna tillbaka till studion. Jag har min gäst Linn Grankull som är animatör här med mig. Välkommen hit. Jag har pratat lite om 3D med dig, 2D, hur man blir animatör, allt möjligt sånt. Nu har jag några frågor kvar innan vi är färdiga för idag. Och den första frågan, vi är ganska många tror jag som lyssnar, som ibland när man försöker rita någonting eller skapa någonting så är det jättetydligt i ens huvud. Och när man sedan försöker få ner det på papper eller på annat sätt i konst, så blir det alltså inte någonting. Händer det här dig medan du animerar?
1: Ja, såklart. Alltså det här är ju världens, det här är ju som väldigt relatable problem.
0: Alltså så här universellt.
1: Ja, att jag tror jag händer. Alltså man blir ju alltid, det blir ju alltid så där. Man kan föreställa sig vad som helst och det är som, jag tror att det bara blir en sån grej som man måste lite dela med, att det kommer aldrig bli riktigt exakt samma, men nej, det blir ändå någonting bra.
0: Nå, det är sant. Hej, det där var en ganska bra så här livsvetskap. Det kan gälla allt.
1: Ja,
0: det kanske inte blir exakt som man tänker sig, men det blir nog bra.
1: Jag har lite svårt med alltså att vara perfektionist och jag har liksom inte riktigt insett därför en ganska så här att oj, jag blir lite så här, oj, jag blir fast i
0: jo.
1: Att det inte blir bra nog. Mm. Men det försöker jag själv också börja släppa lite, vara så här.
0: Precis,
1: ja. Det är bättre att göra det än att bli fast.
0: Ja, sant.
1: Äsch, det blir inte tillräckligt.
0: Ja, och du jobbar också som animatör i Stockholm. Känns det som att det är mera press om det händer när du jobbar? Eller har det känts som att det har blivit lättare?
1: Jag tror att jag sätter jättemycket press faktiskt alltså på mig själv, men att andra inte har alls lika mycket press på mig. Att jag fastnar i det sådär. Att, men såklart säger man ju att det där är oacceptabelt. Och sen så här, de bara, men det ser ju bra ut.
0: Det där är så sant. Det där känner jag igen ganska starkt.
1: Ja, man fastnar själv jättehårt i detaljer som ingen riktigt
0: exakt
1: tänker på.
0: Men det här är en ganska bra åsnebrygga över till nästa fråga, för jag tycker ju att de där små felen som finns, det är ju liksom charmen med konst, att de finns där, för att vi lever i en värld där det finns en massa AI.
1: vi gör det,
0: idag är det att uppskatta AI-dagen, och jag har redan bajsat på AI ett par gånger i den här sändningen redan från början, och jag har fått in människor på WhatsApp som också inte tycker om AI, men jag ska fråga av dig, Linn. Tror du att AI kommer ta ditt jobb?
1: Jag hoppas inte. Alltså, jag känner väl typ, just nu så hade det inte riktigt varit en grej som har så här känts så hotfullt. Alltså det kommer typ, folk har nog pratat om det, men så här faktiskt på som jobb och så tycker jag inte riktigt att det har som, jag har inte riktigt känt mig ännu som, jag vet inte om jag vet inte om jag borde vara mer nervös än vad jag är, men jag tycker inte riktigt att det har dykt upp så mycket.
0: Okej, men det är ju bra i alla fall.
1: Ja, att det som det har nog inte riktigt, jag tror inte det fångar inte de här just de här detaljerna som typ gör animation riktigt cool att se på.
0: Nej,
1: ännu.
0: Exakt.
1: Men sen så i framtiden så man vet ju aldrig vad som kan hända. Jag tror ändå typ att folk som animerare som så passionerade om det, att man hittar typ på något sätt att göra det ändå.
0: Ja, jag förstår. Ja, det är ju det som är charmen med konsten, är att vi kommer alltid göra konst.
1: Ja.
0: Och den kommer alltid vara bättre än AI-konst. Så mycket ska jag säga. Men du tycker inte heller att det påverkar alls. Använder ni AI överhuvudtaget?
1: Alltså, jag har nog fått så här lite att det kommer upp på tal. Och folk vill att man skulle typ experimentera med det lite grann. Men sen så, sådana experiment så har typ inte riktigt, hittills har det inte riktigt som lett till någonting som verkar så jättehjälpsamt eller som att det faktiskt kan som ersätta.
0: Nej, precis, att det gör inte saker mycket bättre.
1: Nej, precis. Alltså, jo, jag vet inte riktigt, inte ännu.
0: Nej,
1: men allt kan ju hända.
0: Jag tycker det låter bra. Det är ju också mycket så här, alltså konstnärer inom arbetsfältet så vill ju sällan använda AI. Så jag vet inte varför det sedan skulle bli så. Men, hör du, Linn Grankull, tack för att du kom hit och berätta om hur det är att vara animatör. Det har varit trevligt att ha dig här.
1: Det har varit mycket trevligt att vara här. Tack så mycket.
0: Tack, hejdå.
1: Hejdå.

I knew it, I knew you av Taylor Swift. Klockan är 12.41 och ni lyssnar på Yle Extrem med mig, Julle. Vi har just haft en animatör, Linn Grankull, på besök. Och för de som inte insåg det, så jag och Linn är alltså ganska nära vänner. Men jag vet nog en del om animation, men jag tänkte att det skulle vara jätteintressant att prata om det också i radio. Och jag har fått en del som har skrivit här att ni tyckte det var väldigt intressant, så jag är väldigt glad att höra det. Jag tycker att animation är överlag jätteintressant, för det är så annorlunda egentligen från att rita. För man ska veta så mycket om hur kroppen ser ut och fungerar. Och Linn pratar om att hästar är svåra att rita för att de har för många ben. Och jag kan tänka mig att man lite sådär, jag är åtminstone sån att när jag ska rita någonting så tänker jag, okej, men hur svårt kan det vara? Och så som vanligt så kommer man till händerna. Och händerna har för många fingrar. Händerna har alltid för många fingrar. Det slutar aldrig. Jag ritar alltid 4 fingrar på alltid på händerna. Här har jag fått en fråga. Vilken är min favoritanimerade film? Oj shit, vilken är min favoritanimerade film? Jag måste fundera på den där och så återkommer jag strax.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Look at my life, I Gracie Abrams. Och före det hörde ni I Ain't Worried of One Republic. Klockan är 12.48 och ni lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle. Men har jag eftermiddagen med mig här?
1: Jajamän! Ja.
0: Välkomna hit, välkomna hit. Hur är läget?
1: Jo, men det är bara bra.
0: Vad tänker ni på idag?
1: Vad tänker vi på?
2: Vad tänker vi på? Allt möjligt.
1: Jo, vi sitter här och så, vet du vad? Vi ska vara med handen på hjärta. Så sitter vi båda två här och gäspar, vet du, som ja. Aldrig för. Så att det börjar ju bra. Men jag tänker vi jobbar oss uppåt mot mer energi. Jag har en kopp kaffe här och Alva ska gå och hämta energidricka inom
2: Ja. Det kommer bli jättebra innan vi är färdiga.
0: Det blir fantastiskt. Men jag tycker att det verkar ha varit en trött dag idag. För jag har också varit lite trött.
2: Ja,
1: ja det är så.
2: Det är någonting. Har det varit fullmåne i natt kanske?
0: Kanske det har varit fullmåne.
1: Ja, eller
0: är ni också fullmåne som... believers?
1: Ja, det är med. Ja, det är också. Jo, absolut.
0: Jag är ju alltid sådär att oj, jag har sovit dåligt. Och är det inte fullmåne så tänker jag inte på det. Men har jag sovit dåligt och det är fullmåne så är jag helt övertygad om att det är just det som är problemet.
2: Om man drömmer massa skumt. Och...
0: Ja, exakt. Ja. Mm. Min mamma så har jobbat som sjuksköterska ganska mycket och... Hon sa att det blir som mest galet på akuten under fullmåne.
2: Ja. Just.
0: Så jag är fullmåne-believer. Men vad Absolut. Händer i eftermiddag idag?
1: Ja, nog helt galet ska det ju inte bli, utan det blir sommarplåga. Vi ska dra två sommarplågor idag faktiskt, eftersom att vi var på remix igår. Så då tänker vi dra, vi har två idag. Och sen har vi testat på lite livräddning. Vi har fått hjälp från tidigare Extrems morgons Alma Lytke som har hjälpt oss lite grann i det där.
2: Så
1: det
2: lärt oss massa saker. Jo. Vi ska se hur det har gått.
0: Ja, hon är väl scout?
1: Jo, stämmer gott.
0: Okej, spännande. Då önskar jag er en trevlig eftermiddag. Ni kan lyssna på eftermiddagen från klockan 1 till klockan 5 om jag inte minns fel.
1: Jajamus.
0: Yes, vi ses.
1: Vi ses.
0: Hejdå.
2: Hejdå.

Okej, nu har jag bestämt mig för vad min favoritanimerade film är. Och det är... Alltså, jag är född 99, så jag har vuxit upp med Barbie-filmerna. Och min favorit Barbie-film och en av mina favoritanimerade filmer överhuvudtaget är Barbie och de tre musketörerna. Det är ju inte kanske egentligen så här... Alltså en artisan animerad film, det är inte Studio Ghibli, men den ger mig varma känslor. Och jag minns att jag tyckte så mycket om den. Den var fantastisk. Och sedan så har jag också, jag tyckte väldigt mycket om den här, vad heter den? Heter den Anastasia? Jag tror att den heter bara det. Det är den här animerade filmen som handlar om prinsessan Anastasia. Och som att tappa minne och inte vet vem hon är. Och sen så upptäcker de att hon är det. Och jag minns att Rasputin fanns med i den här filmen. Han var skitläskig. Han hade så här jättelångt skägg och han hade typ dött. Så han var typ en zombie också. Och så hade han en liten vit fladdermus. Som hette typ Bartok. Bartok. Och Bartok hade också en egen animerad film som bara hette Bartok. Jag minns att han var lite så här. Bartok walked... Så att Minions could run. Det är allt jag säger om den saken.

Klockan är 11.55 och ni lyssnar på de sista minuterna av Extrem dag med mig, Julle Westman. Det har varit en riktigt trevlig dag. Ni frågade tidigare vad min favoritanimerade film är. Och jag fick också svar från Linn som just var här i studion att hennes favoritanimerade film är Spirited Away av Ghibli-studion. Och den är ju kanske lite mera artesan än Barbie och de tre musketörerna, men vad kan man? Hörni, nu börjar dagen ta slut. Jag ska ännu sitta kvar på kontoret ett stund, men jag har fått lite bilder från ute i naturen här på WhatsAppen att det är väldigt varmt där ute. Människor som sitter med kalla ölar och har det riktigt trevligt. Så jag väntar på kvällen när jag själv kan fara ut i solen och njuta. Det skulle bli lite kallare nästa vecka. Jag har väntat på en så här värmebölja som vi hade förra året. Jag har som börjat bara anta att de ska komma. Jag var med i en musikal förra året, det tror jag redan har berättat, och då kom jag dit och la på mig en ylleväst, få ut i 30 graders värme, dansa och sjöng i 2 timmar och sedan får jag och simma nästan varje kväll. Jag tror jag aldrig har simmat så där mycket någonsin i mitt liv, och jag har väntat på en sån här likadan värmebölja, för det känns som att de har kommit flera gånger, alltså flera år i rad. Men hittills i år så har det inte kommit riktigt någon värmebölja, så jag antar att jag kanske har fel. Tyvärr så tycker jag ju jättemycket om det är varmt, fast jag svettas. För man blir så avslappnad i kroppen. Det känns så bra. Man kan simma utan att det är iskallt. Men vi ska i alla fall njuta av att det är en riktigt skön dag där ute idag. 26 grader varmt går ryktet. Här i studion är det kallt och jag har kallt om benen. Vi ses imorgon!

0: parmesanosten är hotad.
1: Nej.
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej, men det går inte.
1: Inte parmesanosten.
2: Inte på semestern, höll jag på att säga, semestertiden.
0: Men det är värmeböljan som har slagit hårt mot Italien. Och nu har italienska bönder slagit larm att extremhettan hotar produktionen av parmesanosten. Mm-hmm. Och det handlar specifikt om osten Parmigiano Reggiano. Och orsaken är alltså att värmen tröttar ut de här mjölkkossorna som används för att tillverka osten.
2: Mm. Nej, de är tröttis. De behöver semester.
0: Jo.
1: Ja.
0: Och det här sen då i sin tur så påverkar kossornas förmåga att producera mjölk. Att, för den här mjölkproduktionen så kan minska upp till 10% på grund av hettan. För att de är så pass mycket tröttare än normalt.
2: Nämen.
0: Så det är ganska mycket
2: jo,
0: som det minskar. Men hettan har också torkat ut en stor del av gräsmarker i Italien. Och det här har lett till att de här parmesankossorna inte får tillräckligt av det bete som de behöver. För det finns jättestrikta krav på hurdant gräs de här kossorna får äta. Mm. För det måste vara lokalt gräs för att mjölken ska få användas i parmesanosten och just kallas Parmigiano Reggiano.
2: Ah.
0: För det kommer inte på frågan att de här kossorna som producerar den mjölken så får inte äta importerat hö eller gräs.
1: Men vad får de äta någonting då?
0: Det är lokalt gräs som finns på marken.
2: Herregud, vad specifikt.
0: Ja. Mm.
2: Ja.
0: Så nu då finns det en risk att parmesanosten blir dyrare. Det är kanske det mest roliga här nu. Eller sen att det blir då brist på parmesanost.
2: Oh. Nej, det vill jag inte. Pax inte.
0: Nästan 200 experter varnar för ekonomiska konsekvenser som AI kan medföra. Experter från finans- och teknikbranschen så har skrivit under en lista där de varnar för hur mycket AI kommer påverka ekonomin och hur snabbt det faktiskt kommer ske. Och bland de här experterna så finns det 15 Nobelpristagare och också OpenAI:s chefekonom så finns bland de här namnen som har skrivit under. Och enligt det här uttalandet då så kan AI ha betydligt kraftfullare, vad heter det nu?
2: Påverkan
0: ja, under de här 10 åren än vad det faktiskt har haft idag. Det liksom, idag går det snabbt, men det kommer gå ännu snabbare under de här 10 kommande åren.
1: Just det.
0: Och de här experterna så skriver att AIs effekter på ekonomin kan vara större än den industriella revolutionens effekter hade. Men det här då, AIs effekter skulle ske på mycket kortare tid. Så det går liksom mycket snabbare, man hinner inte anpassa sig lika snabbt alltså.
2: Nej, det är just också med lagar och såna grejer, att eller liksom så fort det är digitalt eller teknik så är det går så fort och så hinner inte lagar med eller liksom andra processer.
0: Exakt, ja. Och de här effekterna av förändringen i samhället skulle orsaka väldigt många, att väldigt många arbetsplatser skulle försvinna, menar de här experterna då.
2: Mm.
0: Så nu kräver de här som har undertecknat den här uttalande, den här listan, att nationalekonomer, beslutsfattare och ledare inom teknikbranschen ska utreda noggrannare vad faktiskt AI har för ekonomiska konsekvenser.
2: Det känns som att vi ganska sådär mycket har i stort som samhälle och i världen liksom bara accepterat att men nu finns det där och används. Liksom. Mm. Mm. Sen kan man ju ifrågasätta vissa sätt att använda det på, givetvis. Men det är väl bra då att de kanske utreder det här lite närmare.
0: Ja.
2: Mm. Mm.
0: Mera nyheter så hittar man på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
2: Tusen tack Sofia, vi får mera nyheter om en timme.

0: Yes, och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Nelly.
1: God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Det är torsdag hörni, klockan är ungefär 7 minuter över 1. Och vi håller låda fram till strax före klockan 17. Häng
1: härligt
0: med.
1: Härligt.

0: För ett tag sedan så var en man på väg att sugas ut ur ett flygplan.
1: Oh my god, jag såg det här och jag var direkt in på TikTok och var sådär, för där hittar man ju allting som man kanske inte alltid borde hitta.
0: Nej.
1: Och då var jag sådär, man suction plane. Och och så fick man ju direkt se alla bilder inifrån och så här, det här ser helt sjukt ut.
0: Det är ganska... Det är lite hemskt egentligen att så fort någonting hemskt händer så är alla mobilkameror fram.
1: Ja.
0: Det är ju också när man, alltså olyckor och allting, och det är ju fruktansvärt att det är första instinkten för tiden egentligen. Men sen också är det ju bra då att du får se dem.
1: Jo, nu har jag sett det. Men jag tänker alltså, kanske att det är bra för dem som har varit med om någonting, om det är så att de behöver skadestånd eller vet du, något sånt
0: där.
1: Så har de det då. Men i det här fallet så är det ju folk bara som har gått förbi det här fönstret. Och givetvis, folk är nyfikna och så filmar de när de ska båda av det här planet.
0: Ja, jo, förstås. Jag hoppas, jag har inte ens tänkt på det, jag hoppas att han får något skadestånd.
1: Säkerligen, det
0: tror jag. Snälla, det här är ju helt sjukt. Men ja, i alla fall, som tur var ju mannen fastspänd och det var endast då en del av hans överkropp som var ut genom fönstret. Men fruktansvärt obehagligt.
1: Jo.
0: Ny rädsla unlocked på riktigt.
1: Alltså verkligen.
0: Ett ersättningsflyg ska ha ordnats för passagerarna efter det här. Men vet ett tusan om jag skulle ha satt mig på flygplanet efteråt.
1: De sitter så, du sitter på plats 12A. Ja, är det fönsterplatsen? Nej, men ta den du.
0: Ta den du.
1: Nej, jag behöver inte sitta. Nej, det är så okej. Alltså fy, jag skulle inte sätta mig på det här ersättningsplanet.
0: Nej, hur kommer man över den här? De kommer ju aldrig flyga igen.
1: Alltså, troligtvis inte. Jag tänker så här, om jag skulle sitta tillräckligt långt bak, att jag inte skulle ha sitt det överhuvudtaget,
0: ja,
1: då kanske jag inte skulle vara så påverkad mer än att man fick se de här syrgasmaskerna komma ner.
0: Jo.
1: Men om du har suttit bredvid den här karen, nu förstår jag att det var hans fru som hade suttit bredvid honom, men liksom på samma rad,
0: ja,
1: då ska jag vara så här, jag tror att jag väntar en natt. Jag tar ett annat flyg.
0: Jo, exakt.
1: Det är lugnt.
0: Eller finns det en båt?
1: Ja.
0: Eller en cykel.
1: Vet du, jag far hem igen. Alltså, jag går hem, det är lugnt. Det är så lugnt.
0: Det är bra hemma.
1: Ja.
0: Nej, jaha. Alltså, men ja, fruktansvärt. Få se om man flyger igen. Jag vet ju att jag kommer göra det. Har du också en sån här känsla av, för att man får ju instruktioner alltid i början av en flygresa på vad man ska göra om någonting händer. Jag får såna intrusive thoughts att sen om det faktiskt händer att den där syrmasken kommer ner, att jag inte ska ha någon aning över hur jag skulle lägga den på mig.
1: 100%. Man skulle vara sådär, jag vet inte vad jag håller på med, jag är inte så bra med stressiga situationer heller.
0: Nej.
1: Så att jag säger, vad är det här nu då? Vad ska jag göra? Nu ringer jag någon. Och så går det inte att ringa någon, vet du. Ja.
0: För att inte tala om flytvästarna.
1: Nej, vet du vad? Jag brukar känna efter ibland, var är den här? Att känner jag någonting?
0: Okay, jag har inte gjort det. Du har hittat den.
1: Ja, jag har hittat den.
0: Du har hittat den.
1: Men jag vet inte om sen i stundens hetta att man skulle liksom...
0: Det är så många rep och saker, och jag skulle ju egentligen kunna spela upp i mitt huvud, för man har ju sittit ändå så många gånger. Den här när de går igenom över huvudet, spänna fast den, blåsa i den där, men alltså...
1: Att du tar det så lugnt också, det är kaos och de håller på att liksom sjunka och du så... yes, och så står du där och vinkar. Hör ni utgångarna, hör ni? Oho, här kommer Tiesto och Rudimental och Absolutely med Waterslides, passande nog.

0: Tiesto, Rudimental och Absolutely med ett Waterslide. Så vi sitter och snackar här om att man nu har fått ny flygrädsla efter att den här olyckan på ett flygplan var det i veckan eller förra veckan, när en man halvvägs sögs ut ur fönstret. Ett fönster på planet.
1: Och alltså, med handen på, jag kommer ju flyga igen.
0: Ja.
1: Jo.
0: Man sitter och säger att man har ångest och sen så, nej men inte har jag.
1: Inte har jag. Nej, men så här, jag kommer ju tänka på det. Mm. Förstås, mer.
0: Absolut.
1: Sen är det ju, vad är det, det är väl större sannolikhet att man blir skadad eller dör i trafiken än på ett flygplan så här statistiskt.
0: Ja.
1: Så det ska man komma ihåg.
0: Mm.
1: Men oavsett, lite.
0: Olyckor sker. Ja.
1: Olyckor sker. Men som vi sa här förr också, den här mannen som då var på väg att sugas ut ur flygplanet satt ju bredvid sin fru.
0: Mm.
1: Och hans fru höll honom om benen. Och jag läste en helt ljuvlig intervju som han hade gjort med henne.
0: Nämen.
1: Efter att det här hade hänt.
0: Ja.
1: Där ett av citaten var, där hon berättade att det hon tänkte i stunden var sådär: "If we die, we die together."
0: Men gumman, alltså nu är det så hemskt. För det här är ju fruktansvärt händelse. Liksom, men jag tänker då, vad menar hon med det här? Att liksom, har hon nu knäppt upp bälte och sådär, sugs han ut så sugs jag ut? Eller liksom, vad har hon tänkt?
1: Det tänkte jag också.
0: Ja.
1: Men som tur så fick de in, hon och två andra lyckades ju dra in honom. Så
0: ja.
1: det var ju tur.
0: Men varför? Okej.
1: Okay. Ja.
0: Jag förstår inte riktigt vad hon tänkte. Men förstår hon kanske heller själv, det var ju panik liksom.
1: Exakt. Ja. Och ändå, även om det är en fruktansvärd situation, alltså det är ju så otroligt romantiskt.
0: Jo,
1: alltså ändå
0: jätte.
1: Att ha någon som ändå älskar dig så mycket att det är sådär,
0: ja,
1: this is it now.
0: Du är beredd att åka ut genom flygfönstret med mig.
1: Jo. Har du sett, på tal om det här att ha en partner som älskar en så mycket, har du sett de här videorna på sociala medier där det är pranks, där man skrämmer ett par och så springer den här ena iväg?
0: Nej.
1: Jag har sett så många videor på det här. Det är så roligt. Eller det är så hemskt, men det är så roligt. Där är någon som hoppar fram och sen, ofta så är det killen som, om det är ett heterosexuellt par, så är det killen som springer
0: lämnar henne.
1: Eller då, det är bra om de bara springer. Ibland så hade jag också så här, vet du, ta i sats och liksom lyckats buffa om kullen.
0: You're on your own, säger han.
1: För hur kommer man vidare efter det här? När man inser att, jaha, det här var ett prank.
0: Ja, var det som det var på flyget också? Och så han kom in från fönstret och sa, prankad! Och här hör vi Nothing But Thieves med Evolution.

0: Nothing But Thieves med Evolution.
1: Då kommer vi in på det vidrigaste plagget som finns i världen, och det är flip-flops. De heter flip-flops för att de är onomatopoetiskt frånstötande. De avslöjar så äckliga saker om en människa på alla sätt. Du har ingen arbetsmoral, du har fula fötter, du borde antagligen inte finnas. Det är vad människor med flip-flops är för mig.
2: Var det här ditt svar nu på frågan att hur klär du dig när det är varmt?
1: Jag hatar människor intensivt.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
0: Det här är Holly Humberstone med To Love Somebody. Kom ihåg att du kan höra av dig till oss på Yle Arenan och på WhatsApp 044 780 0180.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Det är dags för veckans kallsup, och denna vecka så går kallsupen till svenska regeringens säkerhetsrådgivare.
0: Åh, så härligt.
1: Det är så härligt. Mm. Han har nämligen lyckats glömma sin anteckningsbok på NATOs toppmöte.
0: Just det, men
1: ja, snälla någon. Det här tänker man ju att man kanske inte borde göra som säkerhetsrådgivare.
0: Nej, precis.
1: Anteckningsboken ska inte ha innehållit några säkerhetsskyddsklassifierade uppgifter, som det så fint heter.
0: Har du gått i kort ord?
1: Ja. Fruktansvärt långt. Ja. Men man vill inte berätta vad som fanns i den heller.
0: Nej, givetvis. Han har suttit och ritat något olämpligt. Ja. Men inte nog med det.
1: Nej. För till den här saken hör ju att företrädaren på den här posten, så han är ju inte första som har glömt, utan företrädaren så glömde sina handlingar som innehöll faktiskt då hemliga uppgifter på en kursgård förra året. Och han fick ju avgå för det här också.
0: Ja, givetvis. Och sen var det väl han som satt i ännu det, företrädaren till den, Tobias Thyberg, som avgick bara efter ett halvt dygn. Mm. Den här posten verkar vara lite halvdan.
1: Nej. Så, men om man vill ha ett kort gig kanske, så då kan man bli säkerhetsrådgivare för svenska regeringen.
0: Ja, också kort minne.
1: Ja.
0: Du är ännu bättre, för desto kortare minne, desto mer glömmer du, och desto kortare blir tjänsten.
1: Ja. Yeah.

0: Alva, nu måste du ändå börja kolla på en fotbollsmatch. För nu börjar
1: är det finalen det då?
0: Ja, alltså för vi börjar ju komma till slutet på VM här nu.
1: Det börjar bli bråttom att börja kolla.
0: Ja. Mm. Det är ju bronsmatchen och sen då finalen som ja. Är kvar att spela.
1: Men vi fick in här, det var ju faktiskt då så att det blev Spanien som vann över England.
0: Mm.
1: Vilket är lite kul för att England slog ut Norge och jag blev ledsen
0: ja,
1: på grund av det.
0: Och så satt du där. Där fick ni.
1: Där fick ni.
0: Kollade du på den matchen då?
1: Nej.
0: Men vet du vad, jag ska inte säga så mycket själv. För jag kollade inte heller på gårdagens match.
1: Du kollade inte heller? Okay. Nej,
0: precis. I gårdagens match så vann Argentina över England.
1: Precis.
0: Och ja, det betyder ju då att Argentina och Spanien möts i finalen.
1: Nej. Argentina vann över Schweiz.
0: Va?
1: Nej.
0: Ja. Va?
1: Okej, nu ska jag...
0: Jag vet inte...
1: Vi ska sluta prata om det. Okej.
0: Ja. Så, och tidigare i veckan så vann Spanien över Frankrike också.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Jag är ute och cyklar nu.
1: Ja, nej, jag vet inte. Du är säker. Vi är...
0: ja.
1: Det är inte som att det här går att ta reda på.
0: Nej, det var i kvartsfinalen så vann Argentina över Schweiz, precis. Och sen så vann England över Norge. Och sen så är det match om tredje plats. Frankrike, England och så är finalen Spanien-Argentina. Så det är
1: alltså, jag blir
0: det är
1: helt
0: där vi
1: snurrig
0: står.
1: Av det här. Jag blir helt snurrig.
0: Nej, men jag vågar påstå att jag har helt okej koll.
1: Nu har vi det. Klara.
0: Men jag kollade alltså inte på den här matchen igår.
1: Nej.
0: Men jag låg i sängen och försökte sova. För alla de här matcherna är så sent. Och
1: jo.
0: I'm sorry, but I cannot. Alltså, jag bara kan inte.
1: Nej.
0: Oavsett då, så det är väldigt varmt i min lägenhet så här sommartid, så jag hade fönstret öppet. Och så jag bor ju mitt inne i Helsingfors stad, och så hör jag... Och jag så här, jag antar att det blev mål nu. Jag så här, halvvaken. Jag måste kolla nu, vem är det som spelar? Ja, det blev 1-0, eller det blev 1-1, och sen så blev det ju ett andra mål igen. Då, till, och så blev det 2-1, och då var jag så där... Ja, men det blir jättebra. Men nu vet jag hur det gick. Men bara baserat på människorna som show. Alltså,
1: jätteroligt. Mm. Shit i alla sportskommentatorer och allting.
0: Ja.
1: Bara öppna fönstret.
0: Jo, leta på att grannarna tar hand om rapporteringen.
1: Ja, men det får man ju göra.
0: Sen undrar jag så här, i slutändan, spelar det någon roll vem som vinner guldet? För Norge har ju redan vunnit precis allt, känns det som.
1: Jo, nej men precis. Det måste kännas lite snopet nästan. Det är vinna och sen vara sådär, jaha okej.
0: Ja.
1: Alla pratar ändå bara om Håland.
0: Ja. Om Håland är på fashion show. Håland och hans tvättbjörn. Håland och hans hår. Hans hållning. Alltså det finns inga... De har redan vunnit allting. De kan liksom klapp på axeln. VM är slut basically.
1: Ja.
0: För oss...
1: För oss. Nu blir det kanske någon jätteirriterad där ute.
0: Jo, nu är det någon som vänder sig.
1: Jo.
0: Men alltså på söndag. Så är det dags för matcher, Alva. Så då kan du titta på första och enda och sista matchen.
1: Yes.
0: Vad bra. Här är Goldilocks med Rush.

0: Goldilocks med Rush. Gick fem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Vi nu ännu är inne lite på fotboll och Haaland förstås.
0: Ja.
1: Haaland köpte ju en uppstoppad tvättbjörn under fotbolls-VM.
0: Ja, det stämmer det. Dyra tvättbjörnen där.
1: Dyra tvättbjörnen för $750.
0: Mm.
1: Jag undrar om desto mer man tjänar, ju underligare saker köper man. För mer och mer pengar.
0: Det kan vara för... Nu, vet du vad? Nu ska jag spekulera, för jag hör ju inte till den där socioekonomiska gruppen. Det är, vi är statligt anställda, värt att tillägga. Ja. Men jag tänker så här, att vid något tillfälle, om beroende på hur mycket pengar man har, så blir det liksom... Vad mer ska du lägga det på?
1: Man blir så här... oinspirerad.
0: Ja, så, jag kan köpa precis vad jag vill. Jag har allt som jag behöver och vill ha. Ja, men den där såg väl rolig ut. Eller den fick mig att dra på mungipan och då så liksom.
1: Vet du vad en miljardär har gjort här nyligen som då tydligen fick honom dra på mungiporna?
0: Nej, vad har han hittat för någonting?
1: Köpt en Tyrannosaurus Rex-fossil. För $50 million.
0: Sådär! Han hade den lilla pengen. Vad ska jag göra med den?
1: Vad ska jag göra med den? Jag vet inte vad ska jag göra med den. Jag måste köpa någonting.
0: Jo, bara någonting. Men är det nu så att han har den här och liksom att han har sen donerat den här till något museum, eller är det så att han har den och står i garaget?
1: Det är väl det som är oklart ännu. För det var alltså i veckan som ett fossilskelett då auktionerades ut, och priset landade då, måste jag ändå säga, på $43 million. Men med extra avgifter och omkostnader och annat så blev slutsumman över $50 million.
0: Herregud.
1: Min fråga är, vem har $50 million att lägga på ett Tyrannosaurus Rex?
0: Ja, alltså...
1: alltså, va?
0: Jag vet inte hur man hamnar där, men jag tänker alla sådana här, vet du,
1: oljemogula,
0: höll jag på att säga, och modelejon kanske. Men 50 miljoner, det är liksom pengar som jag nog aldrig kommer se i mitt liv.
1: Nej.
0: Och det har man varit sådär, vad ska jag? Jag måste lägga något. Får man liksom någon skatte... Vet du, vad heter det? Förenkling, höll jag på att säga. Jag kan bara det engelska ordet för det. Liksom, taxis.
1: Ja, men, precis.
0: Eller får man det liksom för att köpa ett skelett? Jag vet inte
1: faktiskt om han får dra av momsen på skelettet.
0: Kanske det, jag vet inte. Ja, vad skulle du göra, du som lyssnar, om du hade 50 miljoner över? Skulle du köpa ett Tyrannosaurus Rex? Skriv in till oss på WhatsApp 044-7800-180 eller i arena chatten. Det här är Oskar Lindros med Pappa kommer inte hem.

0: Oskar Lindros med Pappa kommer inte hem, och vi sitter och snackar vad man ska göra med 50 miljoner euro om man hade det till övers.
1: Jo, om man då skulle köpa ett Tyrannosaurus Rex skelett,
0: ja.
1: Eller om man skulle sätta det på någonting annat. För jag funderar på det också. Det måste ju finnas roligare saker att lägga pengar på.
0: Det tycker Jonas också. Han har skrivit in till oss på WhatsApp 044 7800 180. Han skriver: skulle bygga en hemmabio för dyra pengar och titta på Jurassic Park istället.
1: Så bra!
0: Ja.
1: Det tycker jag att den här miljardären också borde ha gjort.
0: Herregud, vilken hemmabio man får med 50 mille.
1: Ja.
0: Alltså det är stora skärmen.
1: Mm-hmm. Stora skärmen och stora fina högtalarna.
0: Jo, jösses. Ja.
1: Oj, vilken lyx. Nej, det skulle vara. Men jag tänker också så här, om du har de pengarna, alltså välgörenhet.
0: Det är ju det.
1: Klimatet.
0: Ja, precis. Just med om man skänker pengar, det kan man ju säga, det är ju tax write-offs i alla fall i USA. Jag vet inte hur det alls fungerar här i Schweiz. Är det likadant? Mm. Om man donerar pengar får man mindre, behöver man betala mindre skatt.
1: Mm. Just det.
0: Så det är väl ett sätt.
1: Det är ganska bra. För alltså en bra morot, tänker jag.
0: Jo, ja, visst. Mm. Absolut. Vad skulle du själv göra med 50 mille?
1: Oj, det är nog en jättebra fråga. Jag skulle, men det här är ju så tråkigt. Oj, jag skulle köpa en lägenhet.
0: Fina lägenheten.
1: Fina lägenheten. Nej, och säkert, nej alltså, jag vet inte. Någonting cool skulle man ju måste hitta på nu också.
0: Mm. Jag skulle köpa färska bär, för det är så dyrt annars.
1: Man får inte en liten jordgubbar. Du kanske till och med skulle få 2 liter då.
0: Ja, eventuellt.
1: Nej, tänk vilken lyx. Ja. 2 liter jordgubbar i frysen.
0: Oh. Så härligt. Oh. Lokala till och med.
1: Ja, men snälla. Jo, nej, men för det här också, det här är ju har blivit en trend, säger den här ena som svenska vill ha intervjuat, att det har blivit en statussymbol, vilket inte är så bra.
0: Och då att köpa
1: fossil.
0: Jag köper fossil. Mm. Och det är inte bra.
1: Nej, men för att då vet du att det blir en statussymbol, så gör ju att fler och fler säkert bjuder då, så går priset upp, och så har inte museum

0: råd att köpa dem.
1: Mm, och så blir det bara privata ägor och så kan inte folk ta del av det på samma sätt.
0: Så får inte forskningen ta del av dem heller.
1: Men hur ser, okej, okay, så man ser en trend att folk köper fossiler? Det här, okay. Mm.
0: Jo, nej. Inte bra.
1: Nej, jag vet inte om jag har hört om någon annan på sista tiden som har köpt någon annan fossil, men jag kanske hänger i fel forum.
0: Att jo, trend är väl kanske det, ja, det är ju ett starkt ord också. Men så här statussymbol i alla fall. För 2 år sedan, inte för 2 år sedan, vi ska se nu. Jo, nej, för 2 år sedan så är det någon som har köpt en stegosaurus-fossil. Men den så lånar den personen ut i ett museum.
1: Det är just det, man kan ju göra det också. Man kan ju köpa dem säkert då i privat ägo och sen liksom ändå använda dem, liksom låna ut dem till museer. Men man behöver ju inte göra dem det i privat ägo och nej. Det är då som inte allmänheten kan ta del av det.
0: Vi pratade ju lite om det här, Holland kommer hem med sin tvättbjörn.
1: Mm.
0: Jag ställer den här. Hej, jag ställer Tyrannosaurus Rex här, tänker jag.
1: Jaha, jag trodde du...
0: I vardagsrummet.
1: Jag trodde du tyckte att han skulle visa tvättbjörnen för allmänheten. Här kommer Mona med Dancing on the Wall.

0: kom över en diskussion på sociala medier som fick mig att fundera, är jag knäpp? Och det kändes som att alla gjorde så himla olika. Och så här. Alla har rätt till att göra, ha olika rutiner hemma och du gör precis hur du vill. Men det är ändå intressant ibland att höra, vet du, till exempel folk som borstar tänderna före frukosten eller efter.
1: Ja.
0: Och sån här grejer. Det är ju ingenting som påverkar någon annan, men man blir ändå så där, man vill vara med i diskussionen.
1: Jo.
0: Och då var det så att det var en kvinna som berättade att hon hade tidigare en pojkvän, alltså nu var det ex då.
1: Jo.
0: Så när han kom hem till henne för första gången, och hon hade också ett barn då, så berättade hon till honom att här är din handduk och här är din duschhandduk och det här är liksom mitt barn, så här är min. Och det här exet hade blivit jättesådär förvånat. Vadå? Har jag en egen? Och hon sådär, det är liksom dina handdukar det här. Och han förstod inte riktigt varför han skulle ha egna handdukar när man inte kunde dela.
1: Sluta! Nej.
0: Och så vet du, då behöver folk diskutera.
1: Ja.
0: Och det känns som att så här generellt sett i det här kommentarsfältet så ser man folk som delar handduk. Men majoriteten hade skilda duschhanddukar.
1: Mm.
0: Men det var flera som var med och deltog där som delar. Eller vet du, de är en familj på kanske fyra. Det finns fyra handdukar som hänger på krokar. Du tar vilken du vill bara.
1: Den som är torrast.
0: Ja!
1: Nej, men snälla. Nej. För där Nej.
0: Hur är du uppvuxen?
1: Jag är uppvuxen med att vi delar handduk, men sen så kan man ha en egen för ansikte.
0: Ja, precis.
1: Och sedan så har man absolut skilda duschhanddukar.
0: Jo.
1: Nej, det här är inte en diskussion tycker jag.
0: Same.
1: Snälla, dela inte duschhanddukar. Men det är ju kul här, vet du, att det spelar egentligen ingen roll vad någon annan gör.
0: Jag insåg inte ens att folk gjorde annorlunda. Det är typ det att man är så trångsynt, vet du. Att jag är sådär, men det är klart folk gör så här. Och sen var jag sådär...
1: Jaha, ni gör inte så här.
0: Nej.
1: Okej, men ni har också haft skilda.
0: Ja, vi delar också handdukar med mina skilda liksom duschhanddukar.
1: Jo.
0: Men sen har jag förstått också, när man kommer hem till vissa ibland så får man den här semistora handduken. Och det är just den här som du berättade, ansiktshandduken.
1: Ja.
0: Sådana har jag växt upp utan. Och jag är fortfarande kluven, att jag förstår inte riktigt när jag ska ha den. För jag torkar alltid ansiktet ändå på duschhandduken.
1: Ja.
0: Och då vet jag inte om det är äckligt.
1: Nej, det tycker jag inte. Det gör jag nog ibland också. Men det finns säkert folk som tycker att det är jättehemskt också.
0: Jo. Att du torkar rumpan och ansiktet med samma.
1: Ja, nej, men exakt.
0: Så jag förstår inte själv, typ såhär, var jag den äckliga nu?
1: Jag tycker inte att du är det.
0: Nej.
1: Så det behöver du inte vara stressad för.
0: Nej.
1: Men vad tycker ni där hemma?
0: Ja.
1: Vad tycker du där hemma? Ska man dela duschhandduk eller inte? Och vad ska man göra med sån här ansiktshanddukar? Borde det finnas en skilt sån?
0: Ja, och hur har du gjort? Vet du, du kanske gör annorlunda nu.
1: Jo.
0: Från när du var uppvuxen. Att då kanske ni vet, så där, bytte handduk eller delade handduk hela tiden. Men nu är du sådär, nej tack,
1: jag vill ha min egen.
0: Ja,
1: eller andra vägen, att man har varit jättenetisk där hemma.
0: Ja.
1: Och nu vill man göra precis som man vill. Och alla delar allt.
0: Det kan vara. Skriv in till oss på antingen arena-chatten, arena.ulle.fi. Gå in på direkt, scrolla ner och hitta vår stream. Eller
1: 044-7800180, så skriver till oss på WhatsApp.
0: Yes, vi vill höra, hur gör du med handduk? Här kommer Ida Lova med Packa alla väskor, Louise, och därefter ska det bli nyheter med Sofia.

0: Lova med Packa alla väskor, Louise. Och nu ska det bli nyheter med Sofia. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem nyheter.
1: Nu ber Petteri Orpo att riksdagen ska samlas och att sommarpauserna ska avbrytas.
0: Mm-hmm.
1: Och här är en liten kort recap vad som alltså har hänt här under de senaste veckorna och idag också.
0: Mm.
1: För Petteri Orpo är alltså i en politisk skandal som handlar om att regeringen har beviljat ett villkorligt statsstöd på 35 miljoner euro till ett arenaprojekt som alltså heter Garden Helsinki.
0: Ja.
1: Så det är det allt handlar om. Och folk har varit fundersamma varför just det här arenaprojektet har fått statlig finansiering när inte andra konkurrerande projekt har fått något.
0: Mm.
1: Och varför sen Orpo är i blåsväder så är för att han har gett ganska motstridig information. Och nu så har många oppositionspolitiker krävt då att Orpo avgår eller åtminstone att det ska ske en förtroendeomröstning om regeringens handlande kring Garden Helsinki.
0: Mm.
1: Och igår i A-studio så försvarade Orpo sig själv och sa att han inte har ljugit någonting utan att han har inte varit tillräckligt tydlig i kommunikation. Sa han.
0: Okay.
1: Och sen så sa han också att projektet och stödbeslutet kommer att behandlas på nytt i höst och att det är osannolikt att regeringen kommer att bevilja 35 miljoner euro till projektet.
0: Det är ganska mycket pengar också i en ansträngd ekonomi.
1: Det är det nog, ja. Och idag sen då på torsdag så då har oppositionspartierna diskuterat den här frågan och de har inte köpt Orpos förklaringar som han har gett. Så de krävde att riksdagens talman Jussi Halla-aho så skulle sammankalla riksdagen och diskutera det med Orpo. Och nu har då Orpo och Halla-aho diskuterat och nu begär då Orpo att riksdagen ska samlas eller sammankallas. Och riksdagen kommer att samlas på tisdag nästa vecka för att diskutera det här Garden Helsinki-härvan.
0: Så det fortsätter, det tar inte slut här?
1: Nej.
0: Hoho.
1: En björn misstänks för 14 inbrott i Japan.
0: Nej.
3: 14 stycken?
1: Det japanska myndigheter så de letar efter en kragbjörn. Eller den är kanske mer känd som asiatisk svartbjörn.
0: Mm.
1: Och den här björnen så misstänks ligga då bakom 14 inbrott på 5 olika platser som skulle ha skett här under de 2 senaste veckorna.
0: Mm.
1: Och den har fångats på flera övervakningskameror. Och där hade man har sett då att den har brutit sig in i gårdsbyggnader för att äta boskapsdjur.
0: Nej.
1: Ah. Ja, men den här björnen verkar också ha lite sötsug. För den har brutit sig in i en godisbutik och ätit upp munkar. Och den har också brutit sig in i samma hus 5 gånger och snott kex, socker och lokala sötsaker.
3: Samma hus också. Ja. Men inte har flyttat dem eller satt, jag vet inte, ett lås.
0: Nej, igen. Oh, björnen är här igen. Oh, ja.
1: Naja, men nu har myndigheter satt ut fällor och de hus som har drabbats av inbrott av den här björnen då, så de har satt upp såna här elektriska stängsel.
0: Mm.
1: Och i Japan så har björnar blivit allt vanligare, men enligt lokala björnexperter så är det nog ändå väldigt ovanligt att en björn bryter sig in på samma ställe flera gånger.
0: Det är en personlig agenda som man liksom
1: har. Eller så har de jättegoda godisar där.
0: Ja, det också.
1: Mm. Mera nyheter så hittar man på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Sofia, mera nyheter blir det om en timme.

0: igen med Ring mig. Det var nog folk som har fått böter i Norge för att de har flygit drönare. Och det här är väl en ganska rimlig grej. Vissa områden är ju faktiskt skyddade. Man får inte flyga drönare överallt. På vissa ställen måste man, du måste också vet du, ha sån här drönarkörkort beroende på och var du är och vet du, sån här saker. Ja. Så det är väl inte jättekonstigt att man har fått böter för att man, det finns så mycket liksom rimliga orsaker.
1: Jo.
0: Men i och med det här då så har Yle, alltså finska Yle tagit upp andra lite... Kanske inte märkliga, men speciella saker som man då inte får göra speciellt i Norge.
1: Mm, berätta.
0: Och jag reagerar på den här listan. För vissa grejer var helt sådär, helt valid som sagt. Men det var två saker som fick mig att reagera specifikt.
1: Jo.
0: Den ena är då att man inte får ta in potatis därifrån.
1: Okej, alltså från ett annat land.
0: Ja, eller ja, precis. Eller ja. Dit. Så du får inte liksom ta in potatis till Norge.
1: Det ska vara, jag vet ju att folk lägger helt... underliga saker i sina resväskor när de åker. Men jag vet inte vad som skulle få mig att ta med potatis.
0: Nej, alltså jag vet att vet du, om jag har åkt till Schweiz någon gång så har det, och jag har liksom finska kompisar där så har de varit sådär, kan du ta med rågbröd? Jo. Så har man tagit med det. Men aldrig att någon ska fråga, kan du ta med finsk potatis?
1: Så lite att, potatis.
0: Ja, som att liksom den lokala inte duger.
1: Jo.
0: För tullen, den norska tullen har tydligen beslagtagit 7000 kilo, alltså 7 ton de senaste 4 åren i...
1: Skojar du med mig?
0: Som...
1: Vem är det som tar med en massa potatis?
0: Och vad är det för skillnad på den lokala potatisen och liksom importerad?
1: Jo!
0: Jag behöver veta.
1: Och vilken potatis är det man behöver ta med sig?
0: Ja.
1: Alltså, har folk favoritpotatis?
0: Jag förstår inte. Det fick mig att höja ögonbrynen, definitivt.
1: Mm.
0: Sen får du inte heller exportera för mycket fisk. Just nu finns det en gräns och den är 15 kilo. Efter årsskiftet ska det bli 10 kilo. Så du får ta ut firre från Norge, men inte hur mycket som helst. Och det är, liksom, det är nog liksom ganska strikt sådär, begränsat. Mm.
1: Så måste man, jag vet inte vad det heter, när man kommer till ett land så deklarerar man ju. Men deklarerar man om man tar ut någonting också?
0: Det står att, det vet jag inte om du behöver göra kanske. Men de måste ju kolla att det är rätt mängd fisk.
1: Ja, jag tänker det.
0: Du får ju
1: så kollar de sin data. Nej. Hålande, du har redan tagit ut 5 kilo det här året. Nu är det stopp.
0: Jo, här blir det inte mer firret, det är någon annan.
1: Nej.
0: Vilket också är sådär... Kanske, alltså jag vet inte om det makes sense, men för Norge är ju så känt för sin liksom, norska lax eller fisken. Liksom. Men det är alltså det här då privat. Du får liksom inte ta med, jag vet inte heller, vem skulle packa 15 kilo fisk i resväskan. Jo. Men tydligen är det ju folk som gör det också.
1: Det är ju också sådär, håller fisk när du reser med det?
0: Ja, jag vet
1: jag antar att man packar det på något sätt med något kylväska. Väska eller någonting. Men ändå.
0: Då är det så givetvis att det är sus då, om du har kommer dit med kylboxen och 15 kilo fisk. Extrem. Här är Ingrid med Ruin and Reason.

0: Ingrid med Ruin and Reason. Det var ju så att några folk fick böter i Norge för att de hade flygit drönare. Och finska Yle lyfte upp sen andra saker som man inte får göra i Norge. Mm. Som lite både fnissiga och helt rimliga liksom, regler och begränsningar. Bland annat så fick man inte ta in potatis och du får inte exportera hur mycket fisk du vill.
1: Mm.
0: Nu ska de alltså sänka gränsen från att exportera 15 kilo fisk till 10 kilo. Och jag undrar fortfarande, vem är det som far ut från Norge med 15 kilo fisk eller 10 kilo fisk i bagage? Jo.
1: Och nu måste vara så här, nej!
0: Nej!
1: Nu blir det bara 10 kilo.
0: Också roligt då att det är sen, givetvis när det är finska Yle så har de också lyft alkoholfrågan.
1: Ja.
0: Vad annars när man är finne liksom?
1: Jo, så, det hör till.
0: Maximalt ett sexpack öl får du ta in i Norge och maximalt 2 flaskor vin. Så det är inga, du,
1: hey.
0: Vet, har du något italienskt vin som du vill ta in? Bara 2 flaskor. Eller någon sån här från något litet lokalt bryggeri i Blekinge.
1: Ja.
0: Nej, då får du anpassa dig. Och det, sen också så lyfter man i den här artikeln att man får bara köra alla fordon, oavsett fordon, cykel, vad det nu än är, på 0,2 promille. Och det är ju också så i Sverige.
1: Ja.
0: Så att, det är ju inte en jättekonstig sådär grej att det är så, också i Norge. Men här har vi ju 0,5 promille. Vilket ju i sig är ganska högt egentligen.
1: Det är kul att man måste lyfta att okej, det är 0,2 i Norge. Så när ni far dit, ta det lugnt.
0: Jo, kör inte klockan 12 följande dag. Liksom,
1: nej.
0: Att vänta ännu lite längre. Så det är nog, vet du, det är nog bra att ha lite koll på regler just när man far över landsgränser.
1: Jo.
0: Jag vet själv en gång när jag jobbade som nanny och nu har jag fått lära mig att man måste säga det här nanny här i Finland, att man inte säger något annat som har med brysten att göra. Så då flög jag ut till Dubai, till den här familjen. De skulle på semester och flögs dit. Och jag träffar någon på flygplatsen som jag börjar köta med redan på flygplatsen. Pratar hela flygresan. Även taxi delar vi sen efteråt. Vi pratar.
1: Mm-hmm.
0: Umgicks också med den här mannen då, ska jag säga, under min visit i Dubai.
1: Ja.
0: Men där var det ju väldigt mycket så, fick vara väldigt försiktiga, för det var ju, det fanns någon slags attraktion där, men vi fick ju inte röra varandra in public.
1: Jaha!
0: Att vi var väldigt sådär, män och kvinnor ska ju inte egentligen ha fysisk kontakt i Dubai.
1: Okej, det har jag helt missat.
0: Jag tror att det kanske inte var lika strikt som vi trodde att det var, men vi var väldigt sådär, du vet, vi kan inte ses ute på stan på kvällarna. Jag åkte alltid dit efter att jag gått och lagt barnen och sen så drog jag ut liksom. Och vi kunde heller inte gå och sätta oss och ta en drink någonstans, för alkohol får heller inte serveras på offentliga platser.
1: Okej, vad spännande. Men jag tänker, det kanske är en sån där som ökar spänningen och stämningen lite, att vi får inte röra varandra.
0: Ja, vi får inte dricka alkohol. Ja, det var väldigt spännande faktiskt. Det var en underlig upplevelse, men det var ju tur att man visste om det då. Att man inte, för du landar i Dubai, jag ska komma dit och jobba, ta hand om barn. Och sen så måste liksom min chef då så här baila ut mig från fängelset för att jag har pussat någon random kar jag mötte på flygplatsen.
1: Nej.
0: Kanske inte en jättebra liksom bild som jag målar upp av mig själv sen.
1: Nej, kanske inte.
0: Jesus. Har du någon gång varit med om något liknande? Är det någon speciell lag som du har behövt anpassa dig till i något land som du har rest till? Skriv inte oss på WhatsApp 044 7800 180.
1: Eller på arenan, där hittar du oss ända fram till lite före 17.
0: Yes, här är Steve Lacy med The Feeling.

0: Steve Lacy med Feeling i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Är det bara jag som tycker att standarden på reklam har sjunkit så mycket?
0: Ja, vet du vad? Till viss mån faktiskt.
1: Mm. Ja. Vi pratade ju faktiskt lite om det förra veckan, tror jag.
0: Mm.
1: Om AI-reklam på, som folk tejpar sina paketbilar.
0: Ja.
1: Och det var ju en nyhet hos Svenska Ylle om det här också.
0: Mm.
1: Men jag har blivit på senaste tiden så frustrerad också på AI-videoreklam.
0: Ja.
1: För det är så dåligt.
0: Jo, det är så dåligt.
1: Det är så dåligt. För även om den här produkten som marknadsförs skulle vara bra,
0: mm,
1: så är jag så frustrerad på den här reklamen,
0: ja,
1: så att jag aldrig skulle använda det eller skaffa det.
0: Nej. Jag vet också, jag vet inte, jag brukar spela Wordfeud.
1: Ja.
0: Och däremellan så får man hela tiden reklam också.
1: Mm.
0: Jag vet inte ens om det finns någon betalversion av det, men det är mycket reklam i alla fall.
1: Jo.
0: Och där brukar det oftast vara reklam för ett särskilt spel. Och jag har aldrig tänkt att jag skulle ladda ner det eller någonting, utan det är sådär, okej, whatever.
1: Mm.
0: Sen så ser jag reklam för, som säger att den tidigare reklamen för samma spel, har du också sett det här spelet och det verkar kul, och så laddar du ner det och så är det inte som du förväntar dig. Vi har det riktiga spelet, och så ska det tydligen vara fake även det. Så det är liksom första spelet som sägs då att man ska spela, det är också liksom en scam.
1: Jo.
0: Och sen så är det nya scammers som gör reklam för
1: scam. Snälla.
0: Och jag sådär,
1: man blir scammad på scammad på scammad.
0: Ja, guys. Alltså,
1: speciellt en reklamhistoria som jag på senaste tiden. Jag får reklam för någon sorts app då som ska vara uppbyggd som ett flöde på sociala medier, men för att lära sig någonting. Och det kan vara jättemycket olika saker.
0: Jaha.
1: Det som är så fruktansvärt irriterande med det här är att det påstås då i varje reklam att för 5 år sedan så började 2 Harvard-professorer utveckla den här. Och sen nästa reklam, om jag scrollar ner lite till, så kommer det samma reklam. Men då är det mitt i allt ett universitet i Ungern, eller så är det i Japan, eller vet du så här, olika hela tiden. Och jag blir så frustrerad och säger så här, men ni ljuger mig rätt upp i ansiktet. Och jag förstår ju att de gör det. Och jag borde ju inte bli irriterad på det, för standarden är så låg. Och sen en AI-video också på några professorer. Men
0: men jag tänker, vi blir ju irriterade, för att vi har alltså sådär, utan att låta pretentiös nu, så har man ju någon slags liksom källkritik.
1: Jo.
0: Och det finns ju kanske den äldre generationen, till exempel, som sitter och spelar Wordfeud, alltså äldre än mig, eller andra sådana här spel.
1: Jo.
0: Och de ser samma reklamer, säkert just för den här appen också. Och de är sådär, åh, så trevligt, doktorander i Australien har tagit fram det här. Och sen är man så, nej men
1: nej.
0: Det är ju, men jag tror inte att samma ifrågasättande finns där.
1: Nej, det gör det ju inte. Och jag tänker också alla unga, vad jag tänker på, alltså barnen och tonåringar, de är kanske duktigare än mig också, till och med att se skillnad. För ibland så kommer det nog videor eller bilder som det tar en stund att inse att aj nej, det här är AI.
0: Men jag vet typ inte om jag är dum nu, eller liksom, vad är scammen?
1: Jag vet inte, för jag trycker ju inte på länken.
0: Nej. Och
1: jag
0: du är smart nog.
1: Ja.
0: Oha, här blir det Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun, Girls Trip.

0: Zara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun, Girls Trip.
1: Extrem. Om Italien har lutande tornet i Pisa, så har Finland flytande huset i Lovisa.
2: Viskar du tydligen?
1: Tydligen, ja. Hej då!
2: Nej, nej, nej, nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
0: och Miranda
1: från 7 till 11 varje vardag.
3: God morgon!

0: Shawn Mendes med Stitches. Och hörni, klockan har blivit 3:30 och det betyder att det är dags för
1: Dagens sommarplåga.
0: Oh, gud vad synk.
1: Jag tänkte säga att det var inte i synk.
0: Vi försökte inte ens. Det är jättedåligt. Det är Dagens sommarplåga i alla fall.
1: Ja, favoritmomentet på förhoppningsvis allas dag är här.
0: Yes, vi har alltså här i Extrem sommar eftermiddag en lista på 25 låtar som innehåller 25 sommarplågor genom tiderna. De är rankade alltså från 25 till plats nummer 1 baserat på hur mycket de är streamade. Vi har tagit oss ända upp på listan plats nummer 18 och 17. Vi var ju här på Remix igår, så vi hann inte ta oss an någon gårdag eller någon sommarplåga igår. Nej. Så därför tar vi oss an 2 stycken idag.
1: Tänk vilken lyx! Det här ska bli så roligt.
0: Tidigare så har det varit bland annat Hej hej Monica, Ingen sommar utan ragga, Sommar sommar sol och Där jag hänger min hatt och nu är, och lite andra låtar. Nu är det dags för låtarna som är på plats nummer 18 och plats nummer 17.
1: Om vi börjar med den på plats nummer 18 så har den 82 333 688 streams. Och den är alltså från 2012.
0: Ja, plats nummer 17 är just 1 miljon mer streamad. 83 miljoner, nästan 600 000. Men den är från 1982. Så det är snäva svängar där i årtalen.
1: Verkligen.
0: Vi ska riktigt just avslöja vilka de här låtarna är. Vi ska först lyssna på Charlie XCX, Spring Summer 26. Men vi vill ju höra din gissning.
1: Ja, har ni en gissning, skriv in till oss på WhatsApp på 044-7800-180 eller på Arena-chatten.
0: Ja, vilken tror du, vilka tror du är dagens sommarplågor?

0: Jajamän, det stämmer. Det är dags för dagens sommarplåga, men som idag blir dagens sommarplågor. Vi har två stycken att ta oss an eftersom att vi var på Remix igår. Och vi har redan givit lite ledtrådar. Den ena då, som är på plats nummer 18, släpptes 2012. Vi kan ju säga att båda två är från svenska artister.
1: Yes, och vi håller oss än så länge i Sverige.
0: Ja, och den på plats nummer 17 kom ut 1982.
1: Så nu får ni börja tänka tillbaka i tiden också och fundera vad som skulle ha kunnat trenda då.
0: Ja, men vi tar dem alltså i ordning. Så vi börjar på plats nummer 18. Vi är redan på plats nummer 18.
1: Det går så snabbt det här.
0: Det går så snabbt. Den här låten alltså streamas just över 82 miljoner gånger och är alltså från en svensk grupp, ska man säga. Och låten släpptes 2012, eller februari 2012, men sen har den liksom varit länge på topplistan. Den har varit Sverige-topplistan och också Digilistan under sommaren.
1: Oj, oj, oj, oj.
0: Är det här en låt som du lyssnar något på?
1: Jo, absolut.
0: Ja.
1: Den här kommer jag ihåg när den kom. Och det var jätteroligt. Jätteskoj. För det är en väldigt... jag var 10 år och det är en väldigt barnvänlig låt.
0: Ja.
1: Den också, spelades på mycket barnkalas också.
0: Och så man förstår vad de säger.
1: Ja, alltså, exakt. Sådär,
0: ja.
1: Det är tydlig och bra svenska.
0: Ja, den här låten spelas ännu på klubbar på Åland, kan jag säga.
1: Oh,
0: och det
1: cool.
0: är typ det bästa. Och alla vet precis vad man ska göra när man kommer till refrängen.
1: Oh, för det är nog väldigt sällan jag skulle ha hört den här på klubben.
0: Jaha, du får komma till Åland.
1: Jag får komma till Åland.
0: Vi kan säga så här. Dagens sommarplåga är Panetos, eller Panetos, vad man nu säger.
1: Panetos
0: med Dansa Pausa.
1: Ja!
0: Ja! Alltså jag älskar den här låten, jag tycker den är så bra.
1: Den är bra, man blir på bra humör när man hör den.
0: Jo, jätte. Men vi vill ju också höra din rating på den här. Vi kommer också lägga ut på Instagram senare här efter sändningen. Där vi vill veta vad du tycker om dagens sommarplåga. Det här är alltså dagens första sommarplåga.
1: Och ja.
0: Du kan rata den på Yle Arenan, eller... På
1: WhatsApp på 044 28 00 180.
0: Här kommer den. Panetos med Dansa Pausa.

0: det ta oss med Dansa pausa, en av dagens sommarplågor alltså.
1: Så är det. Jag blir så glad när jag hör den här låten.
0: Ja, men jag blir lite festsugen faktiskt. Man får lite fredagsfil.
1: Vill fara ut och dansa.
0: Jo, med kompisarna och lilla klacken och fina klänningen.
1: Ja, så härligt. Vi har faktiskt fått in första ratingen. Det blev en 7.
0: Yes.
1: Blev det från Lukas.
0: Okej.
1: Vad tycker du då, Nelly?
0: Jag vågar ge den en... Gud, men alltså, jag tror nästan jag vill ge den en 9. Men vill jag ge den en... Jo, men jag vill nog ge den en 9. Mm. Jag tror faktiskt jag gör det.
1: Jag är faktiskt på helt samma linje. Det blir en 9 från mig också.
0: Så 9 av 10 fick den av studion. Mm. Jag kan säga så mycket som här i tisdags så spelade vi Comfort Drops. Jag trodde Änglarna fanns. Den här covern från 2017. Och jo, där tyckte de på Instagram att den fick en 7.
1: Okay.
0: I huvudsak. Mm. Alltså i medel sådär. Men vi har ju en till sommarplåga idag.
1: Mm.
0: Alltså mycket sommarmusik nu, herregud. Jag hoppas att du där ute får lite sommarfeelings också när du hör allt det här.
1: Ja.
0: Och den här gången så är det en lite äldre låt.
1: Det är en liten äldre låt. Vi ska för andra gången hoppa till före 2000-talet. Så det är alltså, vi är på 1982 om inte jag minns fel.
0: Jajamän, det stämmer.
1: Mm.
0: Jajamän, och det är alltså Gyllene Tider med Sommartider, och det är väl en klassiker om någonting.
1: Alltså.
0: Eller den är ju då skriven av Per Gessle, men det är ju Gyllene Tider. Är det här någonting som du har liksom vuxit upp med att höra? Liksom,
1: absolut.
0: Från
1: absolut, den här har spelats varje sommar och den har sjungts på våra avslutningar i skolan och alltså. Det är fint.
0: Ja. Love it. Jag vet inte ens om vi behöver vänta så mycket mer, det är ju bara...
1: Vi drar av det.
0: Jag tycker också det. Gyllene Tider med Sommartider.

0: hörni. Så här låter Gyllene Tider av Med Sommartider, herregud.
1: Ja, som, det var mycket tid där.
0: Jo, jag har det.
1: Tungtvistare.
0: En av dagens sommarplågor alltså. Oj, oj, oj, sån filis.
1: Alltså, det här är så fint. Nelly, vad tycker du om den här låten då?
0: Alltså, jag älskar ju låten och jag älskar 80-talsmusik. Men jag måste ändå, och jag menar, Per Gessles röst är ju ikonisk.
1: Jo.
0: Men jag måste typ ge den, vet du, alltså en 7,5 kanske, för den är lite repetitiv tycker jag.
1: Jo, jag håller med dig. Jag ger en 7. Den är repetitiv.
0: Repetitiv?
1: Det heter så, va?
0: Repetitiv.
1: Okej. Anyways, det här var inte ett 10 sekunders grej. Repetitiv. Men den har ju ändå hållit ganska länge. För annars skulle jag vilja ge den en 5-6.
0: Ja.
1: Men eftersom den ändå går att lyssna på ännu, så får den 7.
0: Och så, man vet ju att alltid om man är på en fest eller på någon klubb eller vad man nu än är, och den här hörs i bakgrunden, så är man

0: alltid sådär, vid något tillfälle säger man, sommartider, hej, hej. Och sen fortsätter man konversationen, ja, att ja, men vad nice att du har semester nu. Och,
1: ja, exakt. Det är ju inte så att man springer till dansgolvet.
0: Nej, men det ska jag däremot göra med Panettos dansapausa.
1: Ja, absolut.
0: Absolut.
1: Så jag tycker att ett bra betyg är också om man vill se vad vi tycker på riktigt, så att kolla streamen och se när det börjar liksom rycka i axlarna.
0: Ja, när vi hoppar runt och inte gäspar.
1: Ja.
0: Panettos dansapausa får alltså från studion 9 av 10, och Gyllene Tider, Sommartider får 7,25 av 10.
1: Ja.
0: Nu vill vi också höra ditt betyg. Vad ratar du de här låtarna? Skriv in till oss på Yle Arenan eller på WhatsApp 044 7800 180.

0: Glatteria.
1: Kaj med Glatteria.
2: Har du gröna fingrar, Nelly?
1: Ja, alltså jag kan ta hand om enkla, lättskötta växter. Jag köpte faktiskt en växt i förra helgen på marknad. Och då frågade jag, är den lättskött? Och så sa hon, man måste ta hand om den precis som du måste ha hand om din hund. Och då köpte jag den inte, för att då vet jag. Oh, då krävs det.
2: Men då har jag tips åt dig. Mm. Då kanske du... Ja, no, du har ju ändå hunnit jobba ett tag nu.
1: Ja.
2: Så du börjar ha pengar.
1: I wish!
2: Ja. Det är tomt på kontot.
1: Jajamän.
2: Nej, men ett trick när plantorna dör, så då köper du bara nya likadana, så vet folk aldrig att du har tagit död på dem.
1: Ah, brukar du alltså göra det här?
2: Jo.
1: Gör du det?
2: Jo. Ibland, jag köper lite olika ibland också.
1: Men hur ofta tar du död på dina plantor?
2: Nu har det gått ganska bra faktiskt senast året, men det är otroligt mycket plantor som har dött i min lägenhet.
1: Mm.
2: Det är så hemskt också, speciellt om du har fått en planta av någon.
1: Oh,
2: och sedan dör den, och sedan ska de komma och hälsa på.
1: Ja.
2: Så vill man ju, jag vet inte vad jag ska göra med mig själv då.
1: Men att du inte har fått in i någon diskussion någon gång bland dina liksom vänner och bekanta, så där, jag är inte så bra på att ta hand om blommor, utan de, eller växter, och de fortsätter ge dig plantor. Vet du, inflyttningspresent eller födelsedagspresent, och du sa, ännu en till. Ja.
2: Ja, och det är så bra, för att då fortsätter det vara massa plantor i mitt hem, fast jag är inte så bra. Men sen så är jag också så här, jag ändå, det gör också att jag tror att jag är ganska bra, fast jag inte är det egentligen.
1: Ja,
2: men man ska lura sig själv, så blir man lyckligare.
1: Just det, gaslighta sig själv. Det är bra.
2: Ja, och sen också, plantorna i min lägenhet så måste också anpassa sig till mitt schema.
1: Givetvis.
2: De får vatten när jag har lust att ge dem vatten. Jag är som en toxisk partner. De planteras om och när jag har tid och lust med det.
1: Just det.
2: Men i år så har jag faktiskt haft gurkor på balkongen.
1: Ja, är de lättskötta? Eller är det svårt?
2: Jag vet inte. De har klarat sig ganska bra. Jag hade gurkor för 2 år sedan också.
1: Ja.
2: Och det blev gurkor.
1: Okej, och det har blivit gurkor nu också?
2: Det har blivit gurkor.
1: Oj,
2: och det här
1: oj.
2: Är så spännande. Det är det mest spännande med att komma hem på helgen och se hur mycket gurkan har växt.
1: Ja, just det. För det här är ju då i Vasa. Du har, ju givet, Vasa. Du har inte tagit med dig gurkodlingen till Helsingfors.
2: Nej. Ta med den i bilen eller på tåget. Det skulle vara jättedåligt.
1: Jag är helt obsessed med att få det där att funka.
2: Ja, absolut. För det är så roligt att någonting har växt och man har tagit hand om det.
1: Mm.
2: De som jag faktiskt tar hand om då.
1: Och vet du, vi ska säga som så, och som överlever, att du tar hand om dem.
2: Ja, exakt. De överlever mig.
1: Ja.
2: Det borde de få pris för. Men att få äta den här gurkan, tomater har jag också haft för några år sedan.
1: Mm.
2: Och att få äta den här tomaten eller gurkan när du har odlat den själv, en så fantastisk känsla. Då känner du att då har du livet på koll.
1: Ja.
2: Har jag lyckats med det här?
1: Mm.
2: Då, vet du, då behöver jag inte oroa mig för någonting.
1: Nu är du redo för, vet du, allt i livet.
2: Allt
1: i livet. Ja,
2: sen också det att skulle jag köpa gurka eller tomat, så är det mycket billigare än att köpa de här plantorna.
1: Jo, men det är ju någonting med att känna just att man har accomplished någonting.
2: Jo.
1: Absolut.
2: Jo. Så om ditt liv faller sönder,
1: odla
2: en tomat och ät den med andakt.
1: Och går den sönder, tomaten eller plantan, då köper du en ny.
2: Ja.
1: Här är Lykke Li med Happy Now.

0: Lykke Li med Happy Now.
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där! Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Sonic, Bruno Mars och Anderson .Paak med Smoking Out the Window i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och precis just ska det bli nyheter med Sofia. God eftermiddag på dig också.
1: God eftermiddag. Extrem
2: nyheter. Skatteförvaltningen saknar 33 000 personers kontonummer. Och det här kan betyda att man blir utan skatteåterbäring eller inte ändå helt och hållet utan det kan bli försenat med skatteåterbäringen.
0: Ändå sköna pengar att få tillbaka kanske om man har
2: skatteåterbäring. Jo, exakt. Ja. För att få skatteåterbäringen i tid så måste kontonumret anmälas till skatteförvaltningen senast den 27 juli. Och nu är det alltså då 33 000 personer som inte har gjort det här.
1: Det börjar bli bråttom.
2: Ja, och de flesta personer som nu inte har gjort det är också personer som kommer få skatteåterbäring i augusti. Och de flesta är unga, så det kan vara bra att ta en titt på min skatt och se att har du faktiskt kontonummer där eller inte.
1: Då vet du vad vi gör efter jobbet idag, Nelly.
0: Jajamän!
2: Hur pojkar och mäns liv påverkas av den så kallade manosfären ska undersökas i Sverige. Det skriver den svenska jämställdhetsmyndigheten i ett pressmeddelande. Och man ska alltså se hur pojkar och män påverkas av att de exponeras av material på sociala medier där budskapet ofta handlar om maskulinitet och kvinnofientlighet och förakt mot psykisk ohälsa. Och det lyfts också fram i det här pressmeddelandet att unga män i västvärlden är bland de ensammaste i världen. Och var fjärde man har inte någon de kan anförtro sig på och berätta om det är liksom någonting som tynger dem. Så i undersökningen så ska man se då hur livsval och livskvaliteten påverkas av material på SOME, men också vilka maskulinitetsnormer som pojkar och unga män stöter på i sitt flöde. Och den här utredningen ska redovisas senast i december nästa år.
0: Ja, det är ju inte bara kvinnor som tycker att det är jobbigt det här, utan det är männen som påverkas av det också. Och det ska man komma ihåg att vi alla i samhället påverkar av det här på något vis.
2: Yep. Argentina vann den andra VM-semifinalen i fotboll. De vann 2-1 mot England igår, och så det blir Argentina mot Spanien som spelar om VM-guldet på söndagen.
0: Yay.
1: Spännande!
2: Yes, men efter matchen igår så höll argentinska spelare upp en förbjuden banderoll med budskap som hänvisar till Falklandskriget som skedde mellan Argentina och Storbritannien 1982. Och inför semifinalen så kom beskedet att ingen i publiken skulle släppas in med om de hade med något som tydde på ett budskap till det här Falklandskriget eller till Falklands ögruppen. Men spelarna hade ändå efter matchen.
0: Just det, var spelarna som hade tagit in det alltså.
2: Ja. Och enligt FIFAs regler så är sådana här banderoller förbjudna på arenor, så den här händelsen kan nu resultera i att Argentina kan straffas. Men någon annan som också bryter mot FIFAs regler är FIFA själva. För de kommer nämligen ordna en halvtidsshow under söndagens VM-final som gör att den här halvtidspausen blir längre än vad den är tillåten att vara. Den här pausen får högst vara 15 minuter. Ja. Men nu eftersom att det är så här stora artister som ska uppträda som Justin Bieber och Madonna så kommer det dras ut, så man väntar sig att den blir typ 30 minuter. Och det är då emot FIFAs egna regler.
0: Just, de verkar ha lite svårt att följa sina egna regler både till och från.
2: Kanske lite.
0: Ja. Nåja.
2: Ja. Med mera nyheter så hittar man på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, och det här var dagens sista radionyheter som också är tillbaka imorgon 8:00.

0: att dina plantor har dött.
1: Precis.
0: Och just det här om att det känns så bra när man får äta någonting som man har odlat själv.
1: Mm.
0: Det känns som att man har livet på koll och det är lugnt.
1: Ja.
0: Någonting annat jag också gör så fort jag har en deadline som närmar sig, och det är inte för att prokrastinera. Nej.
1: Nej, nej, nej.
0: Det här är för att jag ska känna att jag har kontroll över saker.
1: Mm.
0: Då börjar jag baka bröd.
1: Men är det här nu gaslighting igen? För du säger att du ska känna att du har kontroll över saker fast du inte egentligen har det då, eller? Okej. Okay. Mm. Och då bakar du bröd?
0: Då bakar jag bröd. Frysen är aldrig så full av bröd och bullar som när jag är stressad. För då, dels kanske det nog har lite med prokrastinering att göra, måste jag ju vara ärlig. Jag tänker då alltid att medan, för bröd ska ju jäsa väldigt länge, att då har jag tid att sitta och studera medan det jäser.
1: Ja, men gör du ju något vettigt av tiden, utan då är det ju inte sådär att när jag sätter mig och scrollar i 4 timmar.
0: Då är ju problemet då kanske att det ändå inte blir någonting vettigt gjort.
1: Okay.
0: Eventuellt. Men det här är ett jättebra tips om man vill känna att man har saker och ting på koll. Då ska man börja baka bröd.
1: Alltså att man känner att livet är put together då?
0: Ja. Absolut.
1: Det är kanske det som jag skulle behöva göra då.
0: Ja, det tycker jag.
1: Oj.
0: Och det här var roligt tills jag försökt ge mig in på surdeg.
1: Nej, vet du vad, det där är en liga som jag inte ens behöver försöka ge mig in på. Jag är inte den bästa liksom bagaren.
0: Nej.
1: Och surdeg har jag förstått att nej.
0: Nej.
1: Fick du sammanbrott då?
0: Det var väldigt nära väldigt många gånger. Jag fick ju nog inse någonstans att det här räcker inte Alvas tålamod till. för jag började på då. Och från scratch.
1: Ja.
0: Det var ju någonting det här också med att brödet jäser utan att jag lägger till jäst. Vet du, att man skapar sin egen jäst på det sättet.
1: Ja.
0: För då ska du ju ha den här surdegsroten då.
1: Ja.
0: Som du ska mata och ta hand om varje dag. För det första så tog det jättelänge för mig att få igång den här surdegsroten. Det ska ta en vecka enligt de källor som jag har kollat på.
1: Det är vuxna versioner av en tamagotchi.
0: Ja.
1: Alltså, ta hand om den
0: här. Det här tog nästan en månad för mig. Alltså jag var så arg.
1: Det ska ta en vecka och det tog en månad.
0: Ja, det beror ju förstås jättemycket på var man bor och hur det är, temperatur och bla bla bla.
1: Och hur duktig du är.
0: Nej, det gör det inte. Men när jag äntligen fick den här då och skulle börja baka och baka mitt första bröd.
1: Mm.
0: Det är just fluffigare än ett knäckebröd. Det var så platt.
1: Kompakt och
0: typ, och segt,
1: ja,
0: och gummi. Och det smakar inte alls gott. Sen så är väl kanske grejen det också att jag tycker egentligen inte om surdegsbröd.
1: Vad säger du?
0: Jag vet.
1: Ja, men för det är för att du inte kan.
0: Det är för att jag inte kan. Jag skyller på det.
1: Ja.
0: Nu jag tänkte att jag kan inte ge upp efter första.
1: Nej.
0: För det får man ju också läsa att du ska inte ge upp efter första.
1: Nej.
0: Du måste testa på nytt. Så då kollade jag en massa videor. Det var en kemist som gav massa tips och saker. Men tror du det blev något bättre? Nej.
1: Nej.
0: Och vet du, när jag är mitt uppe i allt det här så då blir min kompis intresserad också av att göra surdegsbröd. Och jag var sådär, good luck. Jag har kämpat nu i 4 månader.
1: Ja.
0: Men absolut, det här är jätteroligt. Jag sliter mitt hår, men det är jätteroligt. Vet du vad hon gör?
1: Hon lyckas hon.
0: Nej, hon fuskar. Hon vandrar in på ett café och köper en bit av deras surdegsrot.
1: Oh my god!
0: Och så
1: ja.
0: Vandrar hon hem och så bakar hon det perfekta surdegsbrödet på första försöket.
1: Givetvis. Men jag måste säga, Alva, det här låter inte alls som ett nice knep om man vill känna att livet... Vill du så sammanbrott, då ska du följa det här.

0: Brr, usch vad kallt.
1: Hörni, vi har doppat hårna i någonting nytt igen. Varje vecka så testar jag och Alva någonting nytt för att se vad vi kan lära oss. Och så ser vi hur det går. Vi får lite feedback av någon som kan det här. Och den här veckan så har vi testat oss på första hjälpen med hjälp av Alma Lytke.
0: Som är scout.
1: Ja, det är viktigt att poängtera.
0: Ja.
1: Som annars också brukar sitta här i extra morgon, men som är på semester nu och som var snäll och kom in hit till Böle i Helsingfors och hjälpa oss med det här.
0: Så är det. Och det här är väl kanske någonting som vi har gjort någon gång i våra liv, eller har du?
1: Jo. Jag är sådär utbildad ungdomsledare och där har man ju fått lära sig det här, men det är ju, vet du, 14 år sedan känner jag.
0: Det är jättelänge sedan jag har gått någon första hjälpenkurs också, så det var jättebra att få repetera. Kunskaperna.
1: Men jag lärde mig faktiskt lite nya grejer.
0: Jag lärde mig också nya grejer, så det här var jättespännande.
1: Ja. Jag tänker, vi bara dyker rätt in i det och ser hur det här gick. Alma fick ju börja det hela då. Vi skulle förstås testa på det här. Och Alma fick först berätta hur vi skulle gå tillväga.
2: Jag är scout, så jag kan ett och annat. Bland annat grundläggande första hjälpen. Och vi kommer över på situationen att man ser en person som är liksom till synes livlös och hur man kan agera då. Och det absolut viktigaste är ju att man agerar. Man ska aldrig tänka att nej, men någon annan har sett det där, eller den där kanske sover på sommaren. Man ska liksom inte utgå ifrån att någon är okej. Man ska alltid agera. Det är aldrig liksom fel att man har agerat en gång för mycket. 112 är ens bästa kompis också. Och de kan också hjälpa med instruktioner och sånt.
1: Och så började det hela och sen skulle vi ju agera. Det ska vi lyssna hur lät efter The Bausa med Magnetic.

0: med Magnetic.
1: Brr, usch vad kallt.
0: Yes, vi håller på att visa, eller hur ska man säga, spela upp hur det lät när jag och Alva doppat tårna i någonting nytt även denna vecka. Den här veckan så fick vi hjälp av Alma Lytke som är scout och också en kär kollega till oss här. Om hur man gör första hjälpen.
1: Ja, livräddning om man träffar en person som ser ut att vara medvetslös eller livlös.
0: Mm. Hur var det här för dig?
1: Det här var lärorikt, som vi sa här. Vi lärde oss mycket nytt också.
0: Ja.
1: Det var bra att repetera också det man ändå hade lite på koll på förhand. För sen så fick jag ju testa lite själv också och gjorde fel.
0: Mm.
1: Så det var bra. Lite utsättningsterapi för mig också.
0: Jo, just
1: jag kan tycka det är lite jobbigt ibland med
0: människor, höll jag på att säga. Ja, för det, vi börjar ju med att hur man tar sig an en medvetslös person.
1: Ja.
2: Och då vi möter en människa som är livlös, så måste vi först kolla att är den livlös eller sover den eller är den medvetslös. Det finns medvetslös, livlös och så finns det ingen del av det, och det är ofta att man sover eller har svimmat av till exempel. Som
1: precis.
2: Kan man, om det är en helt främmande människa, så kan man göra ljud. Man kan komma och säga hallå! Så kan man göra.
1: Hej!
2: Yes. Om man är rädd för att det här är en person som kanske kan flyga på en,
1: ja,
2: då kan man alltid börja från fötterna. För det.
1: Alltså jag har puls redan.
2: Sparka lite och sen ingenting. Okej, hallå.
1: Hey.
2: Hallå, är allt bra? Mår du bra? Skak. Så att då vi utgår ifrån att den här människan är medvetslös eller livlös.
1: Okej.
2: Okay. Vad är skillnaden, Alva, skulle du säga, mellan medvetslös och livlös?
1: Livlös så är man död.
2: Ja, vad är tecken på att någon lever?
1: Puls!
2: Puls!
1: Ja!
2: Jättebra! Vi kollar, har den här personen puls? Och vad är det andra man har? Man har puls och man har...
1: Ja, man andas.
2: Man andas!
1: Ja! Ja! Jag tycker det är lite äckligt att kolla puls. För jag blir yr.
2: Ja? Nu sätter jag
1: det. Nej, okej. Okay. Måste man trycka hårt?
2: Nej.
3: Det här är en jättemärklig upplevelse. Nu springer Alva iväg.
2: Om man ska känna puls på någon så kan man gå, man tar handen, ja, och så går man under tummen. Man har en sena som går liksom mitt längs inre underarmen. Så man går liksom innanför den mot sin tumme. Så sätter man två fingrar, helst in tummen, för tummen har en ganska stark egen puls. Du kan också sen då kolla det andra, andningen. Har du obehag för det?
1: Nej, det är andas tycker jag.
2: Så testa lägga handen, lägga öra, Alva.
1: Jag vet inte.
2: Så du är van med.
1: Det här känns så intimt. Oj, hon andades ordentligt.
2: Mm, och lägga öra mot kan man höra. Lägg nära, nära, nära. Exakt. Och nu vet vi att hon är medvetslös. Ett, okay. Två slår vi in på telefonen. Högtalaren, din bästa vän.
1: Men borde inte man ha den där appen?
2: Det är alltså bra att ha appen. Men du kan inte ringa ett vanligt samtal, du behöver inte ringa via appen. Om du befinner dig i en stad, du vet var du är, du kan förklara.
1: Okej. Okay. Där har vi ju ett stort problem för mig.
2: Du vet inte var du är?
1: Nej. Nej.
0: Det är svårt med lokalsinne.
1: Det är svårt, och jag vet ju inte vad några gator heter ens i Vasa.
0: Nej.
1: Jag har lärt mig, alltså senast året bara, kanske namnet på en tiondel
0: på din gatorna. Egen gata.
1: Ja, jag vet var jag bor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du får bara livrädda på din egen gata.
1: Ja.
0: Det var alltså jag som låg här och var spelade medvetslös. Mm. Och Alva skulle försöka ta hand om mig.
1: Hur kändes det? Känner du dig trygg?
0: Ja, det vet jag inte.
1: Eller du fick ju kolla pulsen på dig själv.
0: Ja, precis. Jag fick kolla min egen puls.
1: Jag fick sätta mig ner.
0: Ja.
1: Annars lite.
0: Men sen när du hade liksom tagit reda på att jag var medvetslös,
1: ja,
0: så gick vi vidare.
2: Så kan du konstatera, ja, till 1-2 att personen är i liv men är medvetslös.
1: Ja.
2: Då ska du lägga den i en slags position som den kan vila i.
1: Framstupa siloläge.
2: Framstupa
1: siloläge. Okej, vänta. Jag vill faktiskt testa det här om jag kommer ihåg det här.
2: Okay.
1: För det här har jag Alva testa.
2: Och grejen med framstupa siloläge är att det är en position där människan har bra möjlighet att andas.
3: Medvetslös. Drar hon i armen, sätter den över bröstet mitt och vrider på huvudet mitt. Åt samma håll. Och så lyfter hon vänster benet mitt. Sådär. Och så oh, gud, det här var ganska
2: nu, Alva,
3: bekvämt.
2: Nu, en grej som är nu gjorde Alva så att hon rullar Nellys kropp bort från sig.
1: Nej, okay.
2: Och det är helt okej. För Nelly var,
1: det inte så bekvämt,
2: Nelly var ganska lätt här att rulla över. Men en människa kan vara ganska tung och svår. Och då är det ofta man har mer styrka om man rullar mot sig. Om man ligger på sida. Så det benet som är närmare himlen, det har Nelly nu ner i marken, det knät,
1: ja,
2: för att det ger ett stöd så att hon inte fortsätter rulla varje. Så den här armen till exempel vill vi dra ut så.
1: Okay.
2: Och sen kan vi lägga så. Och sen lyft.
1: Det är som en liten bebis.
2: Fingrar under hakan. Och lyft. Ja. Och när en människa är med så är den ganska tung.
1: Titta vad söt.
2: Man kan ta i lite. Och då kan du säga till att två personer är i liksom framstupa sidoläge, i viloläge. Så ser du till att du checkar emellan att hela tiden pulsandning, ifall ingenting, någonting ändras. Du måste ha koll på det under tiden. Precis. Är det kallt, lägg på några kläder, filt, det kan vara vinter. Ja. Det är ofta vinter i det här landet.
0: Vi kan alltså konstatera att du är jätteduktig på att lägga folk i sidostupa, framstupa sidoläge.
1: Exakt.
0: Men det här med att kolla om personen lever, det var det lite bristande på.
1: Jo, det får jag öva på.
0: Så du bara gör det direkt, framstupa sidoläge direkt. Bara, och så var du duktig på att ringa 112 också.
1: Ja,
0: eller
1: exakt.
0: Appen.
1: Ja, appen är ju bra för det visar ju koordinaterna var man är. Mm. Vilket är bra för mig.
0: Mm-mm. Så det var liksom första steget. Sen därefter så skulle vi ta oss an hur det var att om man stöter på en livlös person då måste man göra hjärt- och lungräddning. Men det här hör vi efter senast Spyro med Great Expectation, vilken ni också borde ha för oss.

0: Brr, usch vad kallt.
1: Jag och Nelly håller på att testa någonting nytt, eller vi håller på att lyssna på hur det gick när vi testade någonting nytt. Och idag är det livräddning på schema. Vi har redan hunnit gå igenom vad man gör om man hittar en medvetslös person. Då fick Nelly vara medvetslös och jag fick försökte i alla fall kolla lite puls och kolla om hon andades och lägga henne i framstupa sidoläge.
2: Och det gjorde det sistnämnda gjorde du bra.
1: Det gjorde jag bra. Det andra så finns det att jobba på.
2: Ja.
1: Nu böt vi om och då fick jag vara livlös. Mm. Och då gick Alma och Nelly igenom vad man ska göra om man hittar en livlös person.
2: Mm.
1: Det gick så här.
3: Vad gör man om den är död?
4: Ja, då gör man hjärt- och lungräddning.
1: Just det, ja!
4: Om det är vinter, vilket är som sagt ofta i det här landet,
2: ja,
4: då klär du av.
2: Mig? Eller henne?
4: Nej. Alva klär du av.
1: Alva?
4: Du vill komma så nära bröstkorgen som möjligt. Alla plagg som är i vägen är i vägen.
1: Ett sånt här, en topp är fin. Men du vill inte ha en dunjacka emellan.
2: Så om hon är medvetslös då klär jag av mig, men om hon är livlös så klär jag av henne.
4: Exakt.
2: Ja.
4: Hjärt- och lungräddning börjar tacksamt nog som det är i namnet med hjärt. Och sen kommer lung.
2: Ja.
4: Så vi börjar med att göra hjärtkompressioner.
2: Sjunger du då?
4: Ja, vi kan först gå igenom innan vi kommer till playlisten. Sen vill du lägga handflatans på något sätt, kolv heter det väl? Den här,
2: där vid tummen.
4: No, i princip, alltså om du går rakt ner från armen, just, den delen av handen. Ja.
2: Den, ska...
4: den vill du lägga i mitten på hennes bröstkorg.
2: Nu bröstkorg.
4: Och så sätter du ena handen först och sen knäpper du andra handen över.
2: Man ska hålla så där så man, man flätar fingrarna i varandra liksom.
4: I princip, ja. Raka armar. Hårda kompressioner, du ska i princip komma 5 centimeter neråt.
2: Är det då som det är okej att bryta revbenen?
4: Ja, men du kommer antagligen inte göra det för att du är inte... Jag vet att du är jättestark, men det är väldigt svårt att bryta revben. Om du har en 90-årig gumma med osteoporos, då kanske.
2: Och så trycker man.
4: Och så trycker man 30 kompressioner. Och i princip per minut så ska du göra 100-120. Och det är här sångerna kommer in.
2: Men jag tror 120 känns... Det känns... Där tappar man mig. Då är det nog bättre att säga 30. Alltså, och sen,
4: nej,
2: sen är det fem...
4: du gör 30 stycken, ja, men du ska ungefär 100-120 i minuten, ja, och därför kommer vi till låtarna.
2: Okay.
4: Så du ska göra 30 stycken, och i den takten du ska ha är då 100-120 i minuten, så ungefär 2 i sekunden.
2: Alltså Stayin' Alive med Bee Gees.
4: Och så gör du.
2: Ha.
4: Och sen medan så ska du räkna, så hur många har du gjort nu?
2: Men jag sjunger ju, det är, jag har... Okej, vi börjar om. Död! Och så 1, 2, 3, 4. Kan du sjunga då?
4: Ja.
2: Ha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4: Efter 30 så gör du 2 inandningar.
2: 2 stycken bara?
4: 32, okay. 32. Din mun ska täcka Alvas mun.
2: Okej, okay, och sen håller jag för näsan.
4: Och du håller för näsan så att inte luften som du blåser in går rakt ut genom näsan. Det är därför du håller för näsan.
2: Okay.
4: Den.
2: Just det.
4: Men, och då blåser du in,
2: ja,
4: i ungefär 1 sekund. Och så gör du det 2 gånger. Så du blåser...
2: Ska man göra det i tempo det där också?
4: Nej, bara 2 ordentliga inandningar och sen tillbaka till hjärt- och lungräddning. Ja. Om Alva vaknar framstupa sidoläge, även om personen då är i medvetande, låt den ligga ner. Ligga ner framstupa sidoläge, fortsätt kolla. Blir den igen på något sätt, tappade pulslandning, igen ner, fortsätta. Men... Och du håller på med hjärt- och lungräddning ända tills någon annan tar över. Är det då räddningspersonal eller att ni är 2 och ni hjälps åt någon annan?
2: Ja. Men hej Alva, nu lever du och allt sådär. Så att kolla, ja. High five! Vi räddar varandra!
4: Det finns en till grej. Ibland när man är på offentliga ställen, som här på Yle finns det, det finns ofta i köpcentrum, i skolor och sånt, så finns det sådana här gröna lådor med hjärtstartare.
2: Och de går så.
4: Och om du då till exempel just ropar på hjälp eller ropar efter någon annan, för att det ofta är en bit att springa, då säger du att spring och hämta den. Spring och hämta hjärtstartaren. Sen när ni har hjärtstartaren, där finns alla instruktioner och igen 112 larmpersonalen hjälper dig genom det, larmcentralen.
2: Yay!
4: Bra jobbat.
2: Alltså jag måste ju bara säga att det låter som att vi tror att en sån här hjärtstartare är typ någon sån här bergsprängare.
1: Ja, jag tänkte så här, vet ni, när folk frågar att kan du låta som ett maskingevär?
2: Ja, lite så.
1: Känsla.
2: Fick en verklighetsförankring. Jag fick lära mig då att det var skillnad på vem som skulle vara avklädd. Och det tyckte jag var intressant.
1: Jag har inte tänkt på det där med avkläddhet så mycket.
2: Nej, inte jag heller.
1: Faktiskt, i livräddningssituationer.
2: Alltså, det
1: men det är ju helt logiskt.
2: man bara står där ändå och klär av sig naken, oavsett om det är en livlös eller medvetslös person.
1: Man gör ingenting annat än man börjar klä av sig.
2: Nå, så här gick det i alla fall när jag och Alva testade på livräddning eller på första hjälpen.
1: Ja.
2: Och nästa vecka så ska vi testa någonting nytt igen.
1: Brr, usch vad kallt.

0: Con med The Cinema.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
0: Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Olivia Rodrigo med Stupid Song. Svenska Yle gjorde en artikel om hur man håller sig säker från ficktjuvar, speciellt nu i Helsingfors när det är en jätte sån här turistboom. Här i alla fall. Jag vet inte hur det är andra delar av landet, men här i Helsingfors så är det väldigt mycket turister just nu, mer än vad det vanligtvis brukar vara. Det man däremot kan se är att det är inte någon liksom ökning, vad man vet om än så länge, av ficktjuverier, liksom att stölder på det där viset. Men när det är mycket turister, när det är mycket folk i rörelse, så finns ju alltid risken. Och därför har Svenska Yle då tagit reda på de bästa tipsen av hur man håller ficktjuvarna bort. Och det fanns egentligen två huvudsakliga tips. Och det ena var, som jag kände så där, behövde vi i Finland verkligen det här tipset? För det var nämligen så, var inte nära främlingar.
1: Ja.
0: Vi är i Finland, det är knappt så att vi vill vara nära varandra som vi känner. Liksom.
1: Under corona när det, restriktionerna lätta och så här, vad skönt, nu behöver vi inte hålla 2 meter utan vi kan gå tillbaka till det vanliga 5 meter.
0: Ja, precis.
1: Det här har varit så jobbigt tid.
0: Karantänen, det gjorde ingenting för alla var så, thank god. Och det är lite samma nu, att sådär, var inte nära de där främlingarna. Nej, jag har nog aldrig planerat på att...
1: Nej, man håller sig långt borta från främlingar. Det är jätte, jag tänkte på det senast igår när jag var inne i centrum och gick och det var jättemycket folk för det var rusningstid och det var så här, just där, vet du, på eftermiddag när alla slutar jobba. Och ja, alltså det är så tungt att gå och det är massa folk runt dig överallt. Och speciellt om du har lite bråttom till bussen eller någonting och försöker springa så där efter någon och så är det någon som går jättelångsamt och så, sen vill man inte vara otrevlig och vet du, springa förbi någon och så,
0: Nej. Man måste liksom börja gå runt med någon slags hularing, tror jag, så att ingen kan komma nära. Extra stor får den vara, så att ingen... För att det är väl just i sådana moments när någon är, vet du, när jag är lite bråttom, jag måste kolla på telefonen och nu har jag med mig väskorna nu här. Och det är perfekt tillfälle då för att någon har smygat ner handen i din ficka. Liksom.
1: Jo, förstås.
0: Men då skulle du alltså inte ens stå nära dem. Så jag vet inte, det var bara något jag reagerade på. Jag vet inte om vi finländare behöver det här tipset. Men de vill att vi ska vara ännu längre ifrån varandra än vad vi redan är.
1: Så bra!

0: The Rare Occasions med Notion här i Ekström eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Oj, vilket häftigt outro, måste jag säga på den.
0: Nice.
1: Vi satt här och pratade lite om ficktjuvar i Helsingfors. Att det blir, när det är mycket turister så blir det mer. Och man behöver kolla och inte vara nära folk. Du pratade lite om det här att gå och kolla på telefonen samtidigt.
0: Ja.
1: Och det är livsfarligt.
0: Jaha, har du gått och blivit påkörd?
1: Nej, vad har inte du blivit gjort? Påkörd, men jag har lyckats gå in i en stolpe.
0: Ah, alltså för att du kollar på telefonen?
1: Jo.
0: Nyligen?
1: Ja, kanske ett år sedan.
0: Ja. Alltså så, det är alltså om man går på stan och man ska hitta rätt och det, man tittar på telefonen och vet du det, vad det nu är. Och
1: jag lyckades faktiskt, för jag höll faktiskt på att filma en video på mig själv när det här hände. Så fick man så här, kände man sig extra lyckad den dagen.
0: Härligt, jätteskön Felix. Ja. Mm. Men precis, jo.
1: Så det behöver man också hålla koll på. Inte bara ficktjuva, men hålla koll på stolpar också.
0: Ja.
1: För alltså det här, min klumpighet behöver, jag behöver gå någon kurs i det här också.
0: Ja, känner jag, det ska finnas någon kurs, ja.
1: Jo, för att sluta spilla saker och just gå in i stolpar och hålla på.
0: Alltså med all respekt till dig, det känns som att du skulle vara jättelätt att typ så här fick... tjuva, fick råna.
1: Jag vet!
0: Just att den orsaken då i så fall.
1: Jo, man är lite vimsig och man är sådär, oj hoppsan. För just den där den beskrev att man kollar på kartan, vart ska jag vilken buss ska jag ta? Och väntas nu, väska, ja, oj, och så väskan, oj, den är uppe, oj hoppsan.
0: Och den är kvar nu på spårvagnen och var är jag?
1: Var hade jag någon med mig? Var jag själv? Det är helt galet. Nej, häromdagen också när vi satt här på kontoret så satt jag och lekt med min nyckel ring, sån här band och snurra den och rakt i huvudet.
0: Nej men, jag vet du talar

0: om en byrå här också som du gick in i. Men det är en byrå som vi, många av oss har gått in i, kan jag trösta dig med.
1: Det är bra.
0: Vi har en byrå här på kontoret som tenderar att vara i vägen för precis alla andra.
1: Jag älskar att det här ändå är ett omtalat problem, men ingen får för sig att flytta på den heller.
0: Nej. Men jag ska bara säga det, att om ni ser då Alva i stan och hon är på telefonen och försöker hitta rätt...
1: Råna inte mig, snälla.
0: Gå nog inte att råna henne. Hon försöker bara komma fram.

0: Demon av Justin Bieber. Alltså i urminnes tider så har man ju skrivit artiklar och gjort reklam för hur man ska gå ner i vikt och hit och dit. Och jag förstår att för vissa är det nödvändigt. Ibland blir det liksom lite hetsigt kanske och liksom tokiga idealsätt så hela den biten. Men det här är ju någonting som har funnits alltså länge. Mm. Och vet du, det är dieter och kurer och allt vad det nu heter.
1: Speciellt på de här löpsedlarna i butikerna.
0: Mm. Alltså i nutiden, men jag tänker också tillbaka vet du, på typ 50-60-talet så var det sådär
1: ja.
0: Du som är kvinna, du ska vet du, vara slank och fin för din man.
1: Äta en mandel.
0: Ja, alltså verkligen. Och de senaste åren så har man ju sett liksom, enligt statistiken en markant ökning av fetma-mediciner. Och det dömer jag ingenting. Det, om man behöver det och om man använder det, kör hårt.
1: Mm.
0: Och det är säkert vet du, ett jättegott hjälpmedel för många som har kämpat med att just gå ner i vikt.
1: Mm.
0: Och så har de kunnat använda det. Men det känns däremot nu som att man har liksom kommit in i någon slags epok där det, när till och med public service skriver artiklar med rubriksättning då. Gick ner i vikt utan fetman-medicin. För det här har nu hänt på Sveriges Radio. Att nu har man börjat skriva artiklar om hur folk har gått ner i vikt och inte använt sig av mediciner för att det är liksom det nya normala.
1: Jo, nej men faktiskt, och speciellt också när det är många större influencers och andra medieprofiler som också har gått ut med att nej men lite, just följ med min viktresa så här när de har börjat med de här medicinerna.
0: Ja.
1: Att det är så vanligt.
0: Och jag menar i vissa fall så behövs ju verkligen den här medicinen liksom av olika anledningar. Men det känns också som att, jag vet, nu ska jag inte säga för mycket, jag är ute på hal is nu. Liksom, man får vara lite försiktig med vad man säger kanske. Men det känns som att den används ju också mer bara för att sådär, att någon vill gå ner några kilo. Det är ganska lätt att få det utskrivet på vissa ställen.
1: Och, jo, det hade väl Svenska Yle också en artikel om här för ett tag sedan, eller en video i alla fall, där det var en journalist som prövade att testa hur lätt det var att få den här medicinen utskriven.
0: Ja.
1: Och det krävdes ju bara, hon behövde inte träffa en läkare, utan det räckte med att hon chattade med en läkare.
0: Ja.
1: Och sedan så fick hon det utskrivet.
0: Precis. Och inte för att det är någon av våra, liksom någon annans position att sitta och säga att du har gått upp eller ner i vikt, men det känns som att det är underliggande nu, att det mer normala är att om man ser att någon har gått ner i vikt så tänker man, medicin. Och därför så känns det som att vi har kommit in till det här liksom normala nu, eller liksom att det nya normala är medicin, och sen blir det stora rubriker för att någon har gått ner i vikt av typ en livsstilsförändring som i vissa fall liksom skulle kunna hjälpa. Det finns många fall där det inte hjälper, där man verkligen behöver hjälp. Men det, jag vet inte, när jag såg det här så var jag sådär, är det verkligen den här världen vi lever i nu?
1: Det är så spännande att se hur tiderna förändras genom rubriker också.
0: Mm.
1: Att vad är nyhet?
0: Jo.
1: Beror ju så mycket på också vad som är det normala, som du säger, och vad är normen i samhället.
0: Jo, men verkligen, jag vet inte, det är så känsligt område så man ska inte säga för mycket, känner jag, men jag reagerar på det och jag tyckte att det kanske var lite underligt. Jag vet inte, kanske jag bara har blivit knäpp och liksom förinsnör i det här medielandskapet där man sitter och läser nyheter varenda en dag. Vad tycker du där ute om det här? Tycker du att det känns mer normalt att använda medicin för att gå upp eller ner i vikt eller inte? Hör jättegärna av dig. Du kan vara anonym på WhatsApp 044 7800 180.

0: Hater med Dance.
1: Extrem kväll med Malin.
2: Alltså paprika för mig är ju nog en grön sak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Tidigare i veckan pratade vi om att en herreman blivit stångad av en bisonoxe flera meter upp i luften.
1: Mm.
0: Och han bröt också lårbenshalsen, viktigt att nämna.
1: Ja.
0: Sen har vi hunnit diskutera gäddattacker, fågelparasiter, helveteslarven som då kanske inte ska vara så farlig egentligen eftersom det var någon...
1: Dansk naturvetare på något, eller vad han nu var, någon naturguide.
0: Som gnuggade in sig med en för att motbevisa att... Eller att den är så farlig.
1: Mm.
0: Men nu Nelly har hittat ännu mer hemskheter.
1: Ja.
0: För det måste jag ju hålla med om att risken för att jag ska möta en bisonoxe i skogen är ju inte jättehög.
1: Nej, inte här.
0: Inte här. Nej. Men vet du vad vi har mycket av?
1: Nej.
0: Älg.
1: Och det är läskigt, tycker du?
0: Nej. Det är det som är lite problemet, för jag tycker jättemycket om älgar.
1: Åh nej.
0: De är så söta. Oh.
1: Ja.
0: Men SR skrev i veckan om en kille som var ute och gick i ett älgspår. Mm. Och i älgspåret så möter han en älg som börjar springa mot honom.
1: Alltså vet du vad, oberoende vilket vilt djur det är, om det så är ett rådjur eller om det är, vet du, en kanin, vad det nu än är.
0: Ja.
1: Att om det kommer ett djur springande mot mig... Så är det inte som att jag står kvar?
0: Nej. Liksom initial... också om det är en kanin som du säger.
1: Jo, alltså den initiala reaktionen är varför springer den mot mig? Alltså, nej men vad är det här? Sen kanske man stannar och säger okej, det är en kanin.
0: Jag vet men inte om jag ska göra det. Ja, du sitter, det finns ju någon video som heter The Murder Rabbit. Som är just, det är en humorgrupp som har gjort det här. Som är då, så är det en söt liten vit kanin som då har ihjäl massa folk.
1: Ja, nej.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Så när, efter det så springer jag också från kaninen. Men det som är roligt är att när den här älgen var där så då funderar han på två saker. Att ska han skrämma älgen eller ska han gömma sig?
1: Ja, jag kommer ihåg när man gick på dagis eller förskola ska jag säga.
0: Ja.
1: Då gick jag på något som heter skogsmulle. Så då gick man, när man var tillräckligt stor så fick man en gång i veckan gå ut i skogen och lära sig naturen. Och då sa vår dagisfröken till oss att man ska lägga sig ner och leka död.
0: Så det är samma med björnen?
1: Det finns inga björnar på Åland.
0: Nej! Va? Det här har inte jag visst. Jag känner att jag måste lära mig mer om Åland. Det är så mycket jag inte kan.
1: Jag kan ta med dig på en sån naturvandring som du så gärna vill vara ute i naturen.
0: Ja, exakt. Mm. Men simmar inte björnar?
1: Ja, det vet jag inte. Kanske de gör, men inte till Åland i alla fall. Okay. Men så då lärde vi oss i alla fall att man lägger sig ner och spelar död. Jag vet inte om jag i vuxen ålder ska göra det.
0: Det känns som att du behöver ha väldigt hög mental... ett mentalt lugn för att göra det.
1: Men tänk om den ställer sig över dig och så ska du ligga där och vara lugn.
0: För det kan den väl göra, vet. Nej, alltså snälla. Nej. Om en björn kommer att nosa mig i ansiktet så...
1: Är det björn nu som du är rädd för?
0: Nej,
1: eller var det
0: älg? Vi ska gå tillbaka till älgen.
1: Det är mycket nu.
0: Det är mycket nu. Häng med i våra röda trådar här. Lycka till.

sitter och pratar om älgar. Ska vi komma tillbaks till. Ja. Vi drog en liten avstickare där till björnar och att man ska lägga sig ner om man ser en björn. Men att vi vet inte om vi skulle klara av att lägga oss ner om en björn skulle komma och nosa oss i ansiktet. Men älgar, jo, för det var ju då alltså en kille i Sverige som var i ett älgspår och vandra och mötte på en älg och han funderade att ska jag gömma mig eller ska jag skrämma den? Mm. Han valde då att försöka skrämma.

0: Den är så, what the fuck?
1: Jo, och det här, för älgar, man vet ju att det är ju, inte, det är ju vilda djur förstås. Ändå. Ja. Och speciellt om de har kalvar så kan de ju förstås säkert komma att attackera en, antar jag.
0: Ja, ja, alltså inte de, jo, man ska passa upp.
1: Jo, och de är ju stora.
0: Ja.
1: Men jag ändå, för jag är rädd för flera andra olika djur, ormar speciellt. Men älgar är ändå rätt, jag tycker de är ganska fina till att börja med. Och sen hade det varit mycket älgar, det är jättemycket älgar på vår sommarstuga.
0: Jaha, så du ser älgar lite hela tiden?
1: Jo, jo, eller det beror, det är lite från år till år. Mm. Men det finns en bild från mig när jag är väldigt liten och står och tittar på en älgkalv som står jättenära mig och tittar på mig. Och älgkalvens mamma står längre bort och ropar och sådär, ah, och mina föräldrar står bakom mig också sådär, ah, och jag och kalven är där och bara wow,
0: wow, det har
1: en annan liten
0: snövits moment på
1: något
0: vis.
1: Ja, verkligen. Men ett år så hade vi också en älg som var väldigt tam, vilket inte är så bra förstås, det är jätteunderligt att den var jättetam. Den får säkert i jakten sen, den gick säkert fram till jägarna och var sådär hej, för den kom jättenära hela tiden, vår stuga. Det var en jättehärlig, en fin sommarkväll och så springer hundarna iväg, eller ena, minsta hunden springer iväg och källar och sedan springer två av våra större hundar efter och vi ser vad det som händer och sen kommer de tillbaka, hundarna först och sedan så kommer älgen efter och så springer de alla förbi.
0: Men du har ju ändå utsatts då lite för så här utsättningsterapi och ändå så känns det jobbigt.
1: Nej, men just det här att den här älgen kom och attackera honom, det,
0: ja, ju förstås.
1: Det är det nu som jag börjar, måste börja fundera på. För han sa ju det också, att nu, i framtiden så kommer han tänka lite annorlunda om han möter en älg.
0: Ja.
1: Så om han möter en älg så är det då att köra taktik att gömma sig.
0: Okej, okay. För det funkar inte med att skrämma.
1: Nej, det funkar inte. Älgen blev bara, tror jag, irriterad.
0: Och då får du ta med dig av hans lärdom, tänker jag. Du behöver inte själv liksom lära dig den hårda vägen.
1: Nej, precis. För jag skulle ju säkert, eftersom jag är van med lite, jag vet inte, tamare älgar, gå fram och säga nej men hej.
0: Ja, nej, inte säga hej, göm dig.
1: Can I pet that dog?

0: nu får du väl vår radio.
1: Nu är vi igång igen.
0: Yes. Extrem. Så där kan det gå. Jag hänger en del på så här second hand sidor, Facebook Marketplace huvudsak.
1: Ja.
0: För där kan man köpa mycket plantor. Man kan bara åka och hämta någon, vet du. Jag behöver mer plantor.
1: Jättebra min... om man dödar plantorna också.
0: Jo, så kan man gå till Marketplace och köpa nya.
1: Ja.
0: Men det känns som att det finns väldigt många sådana second hand appar och hemsidor. Vi behöver inte alla nämna dem, men det finns för olika liksom, vet du, möbler, kläder, vad du nu än vill ha.
1: Jo.
0: Och jag tror att det är ganska känt att om man, vet du, har kontakt med människor på sådana second hand appar eller applikationer, så känns det som att konversationerna ofta är lite märkliga.
1: Ja, jo. Alltså, det här borde studeras.
0: Verkligen. Det är ofta, och vissa plattformar är mer märkliga än andra, men det är många gånger så här, på Facebook Marketplace, där man skickar, så kan man skicka ett autogenererat meddelande. Det är så här, finns den här varan kvar ännu?
1: Jo.
0: Och det kan någon skicka, och så säger man jo, och sen så skriver de aldrig igen.
1: Nej, alltså, det här, jag hade ut någonting till försäljning, och så får jag ett meddelande att, hej, att kan jag få den här för det här priset? Och så var jag så där, ja det kan du, och sedan Ingen svar.
0: Eller så är det att man har typ, vet du, jag vet att folk som säljer bilar, att det är så här, men jag säljer den för 10 000 och så är det någon som skriver du får 5 000, jag hämtar den ikväll. Och så här, nej, det gör du inte alls, för att det är 10 000 eller ingenting liksom. Men det som jag tycker är mest märkligt är just Marketplace.
1: Ja.
0: Att där känns det som att man aldrig riktigt vet vad det är som händer. Jag har varit med jätteunderliga upplevelser där också. Men jag var dit igår igen och kika, för jag vill ha lite mer plantor dit hem.
1: Jo.
0: Nej, men då hittar jag. Då är det någon som har lagt upp en produkt för 5 euro. Mm-hmm. Det är då alltså en tub med glidmedel.
1: Nej! Nej! Är den helst oöppnad?
0: No, det står så här. Den är ny. Jag har inte använt den. Och jag har köpt den för 8,90. Och så säljer de den för 5 euro. Men jag skulle oavsett inte förlita mig på att den är oanvänd.
1: Nej.
0: Hur vet jag det? För här är en bild. Det är ingen plast runt korken.
1: Nej.
0: Jag vet inte. Ytan ser typ skrapad ut. Nej, så det, någon har ju haft den i väskan i syftet att använda den. Och jag vet inte varför den inte har kommit till användning sen. Jag vill inte veta.
1: Nej. Men, jag vill inte röra. Nej, men alltså snälla.
0: Nej.
1: Det finns några saker som man inte får sälja second hand. Och det här är en av de sakerna.
0: Alltså verkligen. Det och använt smink kan man säga ibland. Ja. Så här parfymer. Köp nu 25 euro. Det är, vet du, 4 ml kvar i den här parfymen. Nej. Nu far du och slänger den.
1: Ja.
0: Att det är ett brott mot mänskligheten att du överhuvudtaget laddar upp den här. Och det gäller den här glidmedelsmannen också. Har du också några konstiga second hand upplevelser? Hör av dig på Arena chatten eller i WhatsApp 044 7800 180. Medan vi lyssnar på Somber My Body Isn't Ready.

0: that my body isn't ready.
1: Så här på sommaren så ser man nästan alltid någon som har en artikel om strandetikett.
0: Mm.
1: Väldigt återkommande tema.
0: Ja.
1: Vilket kan vara ganska intressant ändå sådär.
0: Ja, också, eller typ som rimligt att publicera det. För jag tror att folk kanske bara glömmer bort under vinterhalvåret. Och sen så tänker de, nu är det sol och nu kan jag bete mig precis hur som helst.
1: Men det ligger någonting i det där.
0: Ja.
1: Att då solen kommer fram och då glömmer alla bort hur man ska bete sig.
0: Ja.
1: Mm. Och här är då en grej som många kan störa sig på enligt den här artikeln, då förstås hög musik.
0: Mm.
1: Men här tipsar då, jag tycker det är så himla roligt. Jag skulle också vilja vara vett- och etikettexpert.
0: Usch, jag vet inte, det känns som en besserwisser bara tycker jag.
1: Ja, jag kan säga det också. Men ja, då har du liksom en titel för att kunna vara besserwisser. Du kan säga, nej, jag är inte besserwisser, jag är vett- och etikettexpert.
0: Det är som, men jag vet inte, med Isabella Löwengrip, alltså är det Blondinbella?
1: Ja, hon är väl också det.
0: Hon blev helt plötsligt någon slags så här vett- och etikettspecialist, vilket jag tyckte så här, okej, okay, det är bara pretentiöst nu tycker jag.
1: Ja.
0: Mm. Men ja, anyhow. Mm.
1: Ja, okej. Okay. Nej, men inte den viben. Här är det ändå Mats Danielsson.
0: Okay.
1: Så,
0: ja.
1: Men han tipsar då alltså om att man alltid kan fråga om då till exempel ljudvolymen är okej för dem runt omkring.
0: Så om det är så här, en gäng ungdomar som är ute med sina EPA-bilar liksom, eller vet du, så här, mopedbilar,
1: ja.
0: De är 16 år gamla, de är 20 pers in total, de möts på någon parkering och runt den här parkeringen där bor, vet du, egnahemshus, och då går de runt till hus till hus. Hej, ursäkta, vi skulle vilja spela här Rid mig som en dalahäst med Fröken Snuskat. Är det här bra volym för dig?
1: Och det är så, vet du, någon som sitter i bilen och så hög volym att håret, vet du, så här.
0: Ja. Vi kan sänka lite grann om du vill.
1: Men lite aning.
0: Molly Sandén och Miriam Bryant, bästisarna där. Superlim och silvertape.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.
1: Mm. Vi sitter här och pratar lite sommaretikett.
0: Ja.
1: Vi hade om speciellt så här behöver man fråga om musikvolym.
0: Mm.
1: Och det tycker vi att det ska vara ganska... Jag tänker det. EPA-ungdomar, om de skulle fråga om musikvolymen, då skulle jag känna mig väldigt sådär.
0: Mm.
1: Men oj... Vad snällt.
0: Ja.
1: Spelar ni, vet ni hur hårt ni vill?
0: Jo, precis hur högt. Och de frågar så här, ska vi sänka lite? Nej, höj!
1: Höj!
0: Jo.
1: Höj för... Ja, absolut. För det här börjar alltså med att vi pratar lite strandetikett. Och det är ju ett vanligt återkommande tema i medierna under somrarna.
0: Mm.
1: Här har då bland annat vett- och etikettsexperten Mats Danielsson uttalat sig på Sveriges Radio.
0: Mm.
1: Och här diskuterar de också hur nära man bör lägga handduken till någon annan
0: strand. Jaha, ja.
1: Och det här tycker jag, det här är ju någonting som kan variera väldigt mycket från person till person, men också mellan länder.
0: Ja, men också hur mycket plats det finns. Är det en sandstrand och inte jättemycket plats finns, så tänker jag då, är det väl bara squeeze ihop, eller?
1: Nej, men ja.
0: Men
1: absolut.
0: Det tycker han inte, eller hur tycker han?
1: Jag vet inte, jag har inte kommit så långt.
0: Mm, okej. Okay. Jaha. Bra tips. Vi får alltså inte veta hur
1: vi
0: man ska bete sig.
1: Vi får inte veta, det blir en liten cliffhanger. Ja. Sådär. Man får kolla in det.
0: Det kanske är upp till diskussion.
1: Ja, nej men
0: vad
1: precis. För där, här finns det ju oftast ändå ganska bra med rum.
0: Mm.
1: Så då får man ju lite, ändå ge, vad ska du säga, någon meter?
0: Ja, men det beror på om det är mycket folk så tycker jag en meter är fine.
1: Jo.
0: Vi behöver ju inte sitta i knä på varandra. Men,
1: nej.
0: Men det är lite, jag tänker kanske, nu vet inte jag brukar inte gå på pissoarer så ofta.
1: Nej.
0: Men jag tänker att det kanske är lite samma etikett där. Att
1: ja.
0: Finns det ledigt så behöver du inte ställa dig precis bredvid mig.
1: Men om inte finns så måste man ju.
0: Ja.
1: Ja. För när man är, om man är söderut på de här fullsatta stränderna i södra Europa, då får man ju nog...
0: Jo, då armbågar man
1: sig. Då armbågar, har man en fot i ansiktet.
0: Ja. Och sitter
1: två i sidan.
0: Jo, sitter precis i knä också.
1: Ja,

0: get out of it. Malcolm Todd med Earrings i Extrem eftermiddag. Du lyssnar på Ylva Extrem här i Extrem eftermiddag då, med Alva och Nelly.
1: Ja, god eftermiddag, god eftermiddag på er.
0: Hoho, hörni, vi har det så trevligt. Vi har det så trevligt och vi ska sitta här en liten stund till faktiskt. Det är nämligen så att hela vår sändning fortsätter fram till klockan 17.00. Mm. Men vi ska också lyssna på lite mer musik. Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

0: välkomna till den tiden på dygnet där jag och Alva ska packa ihop vårt pick och pack här från studion och bege oss hemåt.
1: Hemåt till dagens rester.
0: Ska du äta rester ikväll?
1: Det ska bli en så trevlig kväll, hörni.
0: Hemma med rester och bra musik, kanske.
1: Ja, det kan vi hoppas på i alla fall.
0: Om inte annat så fortsätter ju också underhållningen här i Extrem. Ikväll är faktiskt Extrem kväll på Remix. Alltså, men vi får höra alltså de bästa delarna från tidigare Extrem kväll-avsnitt. Så att,
1: det kan ju inte bli bättre.
0: Nej, faktiskt.
1: Oj, vad härligt.
0: Det finns liksom ingenting som man inte kommer tycka om, för det är bara de bästa delarna.
1: Så har man missat någonting så får man ju catch up med det också.
0: Ja, dessutom. Också här i vår sändning som ju tar slut vid 17.00 så ska vi hinna med nyhetspodden. Och idag så ska de prata lite grann om en potentiell ny lag som ska hjälpa de här matbuden, men som kan leda till färre jobb.
1: Precis, jag förstår att när jag läste några artiklar om det här att ingen är riktigt kanske nöjd med den här lagändringen.
0: Nej, det känns som att det är svårnavigerat fält, men därför så ska man lyssna på nyhetspodden och så kan man förstå lite bättre och kanske reda ut lite bättre vad det är som gäller. Och sen därefter klockan 17 så är det Extrem kväll på Remix fram till klockan 19. Och vi här i Extrem eftermiddag är tillbaka imorgon igen klockan 13.
1: Det är vi.
0: Tack för idag, hörni, och puss och kram.
1: Puss och kram.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: matbuden. Du vet, de där som kör hem en pizza, kanske en hamburgare eller varför inte en matkasse åt dig som du enkelt har beställt via en app. Att de har ifrågasättbara arbetsvillkor och låga löner, enligt facket kan vissa tjäna så lite som under 4 euro i timmen, det är kanske inget nytt. Men regeringen vill nu råda bot på det här genom en ny lag. Fast kan den här lagen faktiskt ändra på någonting? Det här ska vi ta reda på den kommande kvarten här i Nyhetspodden. Hur ser villkoren för plattformsarbetare och matbud egentligen ut idag? Varför vill man ändra på det och kommer det att leda till någon förändring? Nyhetspodden gästas idag av reporter Markus Floman. Jag heter Alexander Bejar. Ja, att arbetsvillkoren för matbud som jobbar för Volt och Uber Eats, som nu då är de två stora matbudsföretagen i Finland, att arbetsvillkoren för matbuden som jobbar för dem är dåliga, det har vi hört om förr. Nå, vid en första anblick så finns det nu ett försök till att ändra på det här. Regeringen Orpo har lämnat över det som heter regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om plattformsarbete. Det är ett 130-sidigt dokument, men jag hittade propositionens huvudsakliga innehåll på nätet, och då står det så här vackert och fint. I lagen om plattformsarbete föreslås dessutom i syfte att bekämpa grå ekonomi och förebygga utnyttjande av arbetskraft bestämmelser om plattformsföretagets skyldighet att identifiera personer som utför plattformsarbete och genom skäliga åtgärder säkerställa att avtalsvillkor som strider mot god sed eller annars är oskäliga inte tillämpas i avtalsförhållandet. No. Det är sån en lång och ganska krottig lagtext. Men Markus Floman, du har tittat närmare på det här. Hur ser det här nya lagförslaget ut?
1: Den här idén, som du säger, så i korthet är då att ge bättre arbetsvillkor för de som arbetar via de här digitala plattformarna. Och det finns ju olika arbetsuppgifter som människor kan jobba med via plattformar. Alltså egentligen appar på mobilen. Mm-hmm. Men vi ska nu i första hand tala om matbuden. De som med cykel, bil eller elskoter hämtar mat från en restaurang och sen kör hem maten hem till folk. Det här lagförslaget innehåller en massa punkter. Det finns bland annat då krav på att de här bolagen ska vara redo att bli mer öppna än idag och berätta för till exempel för myndigheterna om hur de egentligen kontrollerar och styr arbetarna via algoritmer. Mm-hmm. Och det här, en viktig punkt i det här lagförslaget är att det flyttar ansvaret att bestrida anställning över till plattformsbolagen. Och det handlar om det här ansvaret att bevisa att det arbete som en person gör för bolaget inte är ett jobb i anställningsförhållande. Om alltså bolaget anser att det inte är en anställning så måste de kunna bevisa det starkare än förr. Och nu då, om man tänker på nuläget, så är det liksom tvärtom, att det är den som arbetar som måste bevisa att jobbet borde klassas som ett jobb i anställningsförhållande. Och hittills har ju så gott som alla matbud, de här kurirerna, de har egentligen påtvingats en roll att vara självständiga företagare, kurirpartners. Och det här lagförslagets idé är att de människor som idag felaktigt klassas som företagare ska börja klassas som arbetstagare.
0: Och här måste jag ta fasta på ordet felaktigt, som du sa. På vilket sätt felaktigt?
1: Ja, alltså, om vi då tar Uber Eats och Volt som exempel, de är då två internationella USA-ägda storbolag, så de som jobbar för dem ska underteckna ett kurirpartneravtal. Mm-hmm. Bolagen kallar de som jobbar för dem som för självständiga företagare, men det är ändå helt klart att det är bolaget som bestämmer arvode, alltså vad som betalas. Och det är också bolagen som via den här plattformen, alltså den digitala appen i arbetarnas mobiler, så kan kontrollera hur människor som jobbar för dem rör sig, hur snabbt de levererar och så vidare. Och EU-kommissionen har bedömt, för det här gäller ju då alltså hela EU, den här en liknande lag, att 63% av dagens plattformsarbetare antagligen borde ses som anställda och inte företagare. Så det är därför det här felaktigt. Liksom att just nu, det är att liksom ändra den här hur människor liksom klassificeras. Och det här lagförslaget försöker nu då slå fast att om det tydligt kan bevisas att ett bolag kontrollerar, styr och övervakar de som jobbar, ja då borde det här beskrivas som en anställning.
0: Mm. No, det vi har framför oss nu då är ett utkast till ett lagförslag, det är på remissrunda just nu. Varför börjar man överhuvudtaget arbeta med och förbereda ett sådant lagförslag?
1: Ja, no, egentligen så är det direkt kopplat till att för, om jag minns rätt, för 2 år sedan så godkände EU ett direktiv som gäller just plattformsarbete runt om i hela världen, men också då i EU så har man länge märkt att det är många människor som jobbar via plattformar och de saknar oftast det skydd och den trygghet som anställda har. Och som EU-medlem så ska Finland därför införa det här direktivet i finsk lag och senast den 2 december i år ska den här lagen börja gälla.
0: Mm. No, det här lagförslaget finns nu då ute, det har mött på kritik, inte minst från fackligt håll. Vad anses vara problemet med det här lagförslaget?
1: No, det som nu helt direkt nu, det var nu helt förra veckan som det här lagförslaget då blev offentligt, så kom det då direkt kritik från både från fackligt håll men också från arbetsgivarhåll. Och den här kritiken är lite olika. Det är ungefär, har jag tänkt när jag läst de här texterna, att det är ungefär som att beskriva glaset som halvfullt eller halvtomt.
0: Mm-hmm.
1: Arbetsgivarna och facken har faktiskt redan sedan början av 2025 suttit i samma arbetsgrupp med regeringens tjänstemän för att försöka komma fram till någon slags kompromissformuleringar i det här förslaget. Men

0: Ändå är då alltså både de största fackcentralerna och arbetsgivarnas största organisationer helt oeniga om framförallt en sak. Och då handlar det om det här som kallas presumtion om anställningsförhållande. Och det kan man översätta till vanlig svenska som att när man kan anta och räkna med att ett jobb ska ses som ett jobb i anställningsförhållande. Blev det klart
1: ungefär? Ja.
0: Men här tycker då arbetsgivarna att det är alldeles för lättvindigt och automatiskt kommer att gå så att plattformsarbetare ska räknas och tolkas som anställda, medan då facken menar att det fortfarande är för mycket som krävs för att den som jobbar ska kunna bevisa att det handlar om anställning.
1: Men vem är det egentligen det här handlar om? Ja, som Marcus sa ganska bra där tidigare, så är den lättaste definitionen alltså personer som utför jobb som du som konsument beställer via en app och den som jobbar får sina uppgifter via en app. Till exempel taxiföretagen Bolt och Uber och så de matbuden Volt och Uber Eats. Och vi har nu idag valt att fokusera specifikt på matbuden. Hur ser deras arbetsvillkor ut idag? Hur är det att jobba som matbud i Finland år 2026?
0: Framförallt så är det väldigt osäkert. Du har inte någon garanterad minimilön, utan allt hänger på hur många beställningar du får. Hur många beställningar du får kan bero på vädret, det kan bero på var i Finland du råkar befinna dig, eller till och med i vilken del av en större stad som du väntar på beställningar. Och om du är sjuk, ja, då är du sjuk på egen bekostnad. Och du ska betala för cykel och elskoter och för bensinen om du levererar maten med bil. Jag har under en längre tid följt med de här matbudens diskussioner på sociala medier. Och vissa dagar så får man läsa inlägg att det har inte kommit en enda beställning. Eller varför är det så dåligt? Och så klagar de på de här företagen eller på saker i allmänhet. Och särskilt nu i mitten av sommaren så är det många matbud som klagar på att det kommer väldigt få beställningar. Och just mitten av sommaren verkar faktiskt vara en sån här lågsäsong.
1: Du var lite inne på det redan, Marcus, men om vi ändå benar ut det innan vi går vidare. Vad är den egentliga skillnaden mellan att vara anställd eller att vara företagare som jobbar för något av de här bolagen?
0: Ja, om vi då tänker då på just matbud så är den största frågan väl den att inkomsterna fördelas väldigt ojämlikt eller ojämnt just nu. Om man då är påtvingad företagare eller självständig företagare som de här kurierna är. Inkomsterna beror helt på hur mycket beställningar det kommer, som det var tal om tidigare. En del av de här matbuden tjänar antagligen ganska bra. Åtminstone om man ska tro de uppgifter som alltid nu och då kommer upp i medierna. Och det här verkar bero på att de här plattformsbolagen premierar matbud som levererar snabbt och mycket. Man kan få olika bonusar och så här. Medan andra så får nöja sig med väldigt få beställningar eller inga alls. De senaste åren så har matbud både i Finland och också i Danmark, där jag var i våras och bekantade mig med matbudens arbetsförhållanden, så de har klagat på att till exempel då Volt lär ska ha sänkt de här summorna som betalas för leveranserna. Så det är väldigt osäkert. Men som anställd, om man då skulle vara anställd, nu är ju inte liksom, den absoluta merparten av matbuden är inte anställda, men om man skulle vara anställd, då skulle man ha en jämn timpenning, sjukdagpenning, semester, försäkringar, rätt till arbetspension och så vidare. Och anställda i Finland har ju oftast också ett kollektivt avtal som gör att lönen stiger lite grann varje år. Sen kan jag nu tillägga att det finns ett nytt företag som för en månad sedan inledde sina matleveranser i Finland, åtminstone i vissa städer. Det är det finskägda Swipe.
1: Super.
0: Och de har rent tidigare gått ut med att de tänker anställa sina matbud som jobbar för dem. Men det verkar ändå nu vara så när jag läste en artikel om det här. Så att på grund av den här liksom otroligt starka och långvariga kulturen att matbud jobbar som självständiga företagare, liksom frilansare, så har de här Swipes matbud önskat att åtminstone till en början vara liksom självständiga företagare och inte liksom anställda med timlön. Men det här bolaget så har ändå nu i det här skedet gått ut med att deras mål är att de vill anställa på lång sikt. Men just nu så också de som jobbar som frilansare så har semesterersättning, kilometerersättning och sjuk- och pensionsförsäkring via det här bolaget. Så det är en slags sån här kanske hybridmodell, ska vi kalla det så.
1: Nu ett annat företag som är ganska nytt på marknaden är Uber Eats. De kom in i det skede som Foodora lämnade den här matbudsmarknaden i Finland. Och jag har förstått att deras modell sen igen skiljer sig lite då man ser ur anställdas synvinkel. Hur fungerar Uber Eats?
0: De som vill leverera mat via Uber Eats så kan göra det på två sätt. Mm-hmm. Antingen som en så kallad självständig företagare, kurirpartner, precis som med Volt, eller sen kan de jobba via en underleverantör. De kallar det för fleet partner. De som jobbar via en underleverantör, så de vet egentligen inte vad de går med på. För Uber Eats frånsäger sig allt ansvar om löner och arbetsvillkor, och matbud är helt utlämnat till det avtal som den här underleverantören erbjuder. Så trots att Uber Eats marknadsfört underleverantörsjobbet som ett jobb i trygg anställning, så är det vetärligen ganska få matbud som har valt det här alternativet. Istället väljer de det som är bekant, alltså att jobba som så kallad självständig kurir och hoppas på att få då beställningar.
1: Mm. Om vi nu tar fasta på de här liksom underleverantörsmodellen. Du sa att Uber Eats på det sättet kopplar loss sig från hela den här delen av marknaden som kanske är den juridiskt lite svåra, eller den som skapar problem. Kan du förklara?
0: Ja, alltså det här är någonting som jag har försökt fråga Uber Eats om det här, men de har inte velat ställa upp på en intervju. Men det som man i varje fall kan säga att det är inte allmänt känt vilka de här underleverantörerna är, om det finns några ännu. Det kan hända att det fortfarande är under förhandling. Så jag kan förstå att det är många matbud då som tvekar inför att välja det här alternativet, eftersom man inte vet vad man väljer.
1: Mm.
0: Dessutom så säger då som du lite var inne på i din fråga, att så Uber Eats säger rakt ut att om du som matbud vill arbeta för en underleverantör, så är alla arbetsvillkor och avtal en deal mellan dig och underleverantören. Uber Eats lägger sig inte i arvoden och andra villkor. De har någon slags formell, de säger att de nog så här övervakar och så här, och att man kan kontakta Uber Eats support vid problem och sånt, men de säger hemskt tydligt att de avsäger sig allt ansvar. Det som åtminstone låter bra i det här nya lagförslaget om plattformsarbete då, som ska börja gälla i december i år, så det är det att samma krav på anständiga arbetsvillkor och öppenhet mot arbetstagare och myndigheter som gäller de här plattformsföretagen i sig, så det ska också gälla underleverantörerna. Så det här är åtminstone tanken i lagen.
1: Avslutningsvis, Markus, det här lagförslaget som regeringen nu då har arbetat fram ligger på remissrunda just nu. Målet är, som du sa, att den här lagen ska träda i kraft i början av december i år ännu. Vad tror du själv? Tror du att det här nu kan råda bot på liksom låga löner och oklara arbetsvillkor och men de problemen som vi har talat om kring matbudernas ställning idag?
0: Det är svårt att svara på den frågan nu, för att det är möjligt att först efter att de här liksom, att domstolar har prövat de första fallen, att det kan hända att det först då är möjligt att få svar på de frågorna. Det kan också hända att de här bolagen börjar ändra på sina system för att undvika det som kallas tecken för anställning. Det vill säga att de kanske lättar på kontrollen och översynen och så här. Det kan också hända att en del bolag kommer att lämna Finland eller då andra EU-länder som också stiftar liknande lagar, för att de upplever att det inte är lönsamt. Det får man se.
1: Mm.
0: Allt det här som jag nämnde skriver det här regeringen i sitt förslag, att det här är möjliga, det där utfall.
1: Mm-hmm.
0: Och sen om man tänker på inkomsterna, så det är inte alls säkert att inkomsterna skulle bli bättre eller högre. Det är helt möjligt att sådana här arbetsavtal inte kommer att inkludera väntetid. Det vill säga att du kanske får en timpenning, men den börjar rulla först när du är ute på ett uppdrag.
1: Ja, just.
0: Så det kan hända att det inte liksom blir bättre. Och det är också mycket möjligt att den här lagen, om det då liksom leder till att fler och fler blir anställda, så är det mycket möjligt att väldigt få matbud blir anställda, för att företagen vågar inte liksom, så att säga, binda upp sig till att liksom ha anställda.
1: Mm.
0: Så det är mycket möjligt att färre matbud i så fall kommer att ha jobb.
1: Tack för det, Markus.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och min kollega Markus Floman som jobbar som reporter. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden, det hittar du nu under sommaren varje tisdag, onsdag och torsdag direkt från morgonen på Yle Arenan. För slutmixa dagens podd står Max Salomaa.

Mm.

Jag har precis erkänt att jag har gått på ett bluffmeddelande. Och tänk att jag har gått på det som 24-åring. Alltså som en person som har växt upp med internet. Som en person som har växt upp med sociala medier. Jag tänkte ju på riktigt att bluffmeddelanden är sånt som bara 70-plussare går på. För alla andra vet bättre. Eller alla andra har liksom lärt sig. Men man fattar att, vet ni, äldre personer inte har. För de har inte varit med så länge internet har funnits. Nåja, det är min teori i alla fall. Men jag har nu gått på ett sådant meddelande. Och det här meddelandet är inte heller så vattentätt. Alltså, det är det som är så sjukt. Jag fattar inte hur jag har kunnat gå på det här. Jag måste ju ha haft en otroligt dålig dag eller någonting. För på det här meddelandet, jag fick från ett anonymt nummer, eller från ett nummer som inte jag hade i min telefonkatalog, fick jag ett meddelande att jag har fått en böter, troligtvis en parkeringsbot eller fortkörningsbot. Jag fick ju direkt panik och var sådär, nej, vad har jag nu gjort? Nå, redan där att man får ett meddelande om hela grejen, där skulle ju borde, varningssignalerna skulle ju borde ringa. Men sen i det här meddelandet så stod det att, men om du klickar på den här länken så får du -50% på boten. Och jag tänkte, kaching! Allstans vad jag kan spara pengar, I will do it. Så jag trycker ju på länken. Alltså, jag är fruktansvärt. Alltså, jag är ju blåst. Alltså, helt ärligt, jag måste ju erkänna det själv nu. Jag är ju totalt blåst. Men jag klickar ju på den här länken för jag tänkte att okej, 50% bort, nice. En parkeringsbot brukar ju vara 50 euro, nice. Då är det bara 25, nice. Igen, nice. Nåja, så då klickar jag på den här länken. Samtidigt som jag gör det så har jag visat det här meddelandet till min kollega. Min kollega kollar på mig med alltså sorgliga ögon och säger, Malin, hur dum i huvudet är du? Och då snabbt då han säger det så hinner jag klicka bort från den här länken innan det har liksom hunnit ladda igenom allting. Så jag har som klickar mig bort från hela den här virussidan jag säkert skulle få in på då, eller vad jag nu skulle göra. Så ingenting har hänt. Ännu. I alla fall.

Joseph McGrail Batep från Canberra i Australien har förts in i Guinness rekordbok efter att ha ropat 122,4 decibel i en radiostudio den 2 maj. Joseph yttrade ordet nu på engelska, alltså now, och slog därmed det tidigare rekordet på 121,7 decibel som sattes 1994 av den nordirländska läraren Annalisa Flanagan. Och det här betyder ju då att han har slagit ett världsrekord. McGrail, alltså Joseph, då, arbetar som professionell städare av luftkonditioneringsapparater. Men han är också en sån här hedersbudbärare borta i Canberra och har varit det i några år. Och han har sagt att det här rekordförsöket var särskilt svårt eftersom det inte är någonting man egentligen kan träna inför, fast en sån här hedersbudbärare skriker nog ganska mycket på jobbet eller har ganska hög röst, men tydligen ändå har man inte kunnat träna på det här. Hela det här testet, så det tog honom 20 försök att säga ordet now, och efter att han har testat det så var hans röst skadad i flera dagar efteråt. Jag har fått ta del av det här ljudklippet då Joseph skriker då i 122,4 decibel. Och vi ska ta och lyssna på det nu så får vi se hur det låter. No! En gång till. No! Varför låter det jättesakta? Det här kan ju inte vara 122,4 decibel. No! Och jag har inte gjort någonting med det här ljudet. Jag har inte dragit ner det eller något. Det här är så som jag hittade ljudet på sociala medierna. Va? För jag började lite nu som så här tänka att okej, okay, när jag läser 122,4 decibel, det första jag tänkte var okej, okay, det låter nog högt. Men sen så hittade jag det här ljudklippet och jag var så där att nej, men det här kan ju inte stämma. Alltså i så fall så kommer jag kunna slå det här världsrekordet här och nu. Sätt mig in i en radiostudio. Okej, okay, här sitter jag. Ge mig en mic. Mm, det är precis vad jag har framför mig just nu. Och låt mig skrika. Om någon skulle vara här och mäta decibellen, jag lovar jag skulle komma över 122,4 decibel. För det där lät så sakta, det där lät så sakta. Och egentligen, alltså, jag behöver inte bara sitta här i den här radiostudion och skrika. Alltså, följ med mig en utekväll på Ollis och jag hör då Pitbull börjar spelas i högtalarna och jag börjar lyckoskrika. Då kan jag lova att det är över 122,4 decibel.

Steph McGrail Betap från Canberra har slagit nytt världsrekord i hur högt en människa kan skrika. Han har skrikit ordet nu på engelska, alltså now, och nådde en decibelnivå på 122,4. Och det innebär att han slår det tidigare världsrekordet från 1994. Och när jag läste den här artikeln var jag sådär, okej, sjukt. 122 decibel, det låter ju nog väldigt högt. Men sen så har jag fått ta del av ett ljudklipp där jag hör Joseph skrika. Och det låter jättesakta. Det låter så här. No! Det låter, förlåt, men det där kan ju inte vara 122,4 decibel. Det där skriker man väl varenda dag. Så där hög röst har jag väl när jag talar. Men sen så fick jag det var en lyssnare, det var Gry som skickade in ett meddelande på WhatsApp, var hon skrev att 120 decibel skulle väl vara kring samma nivå som sirenen på en ambulans och kan vara skadligt för hörseln om man är nära det för länge. Och nu när du lägger det så där, Gry, så då förstår jag ju att okej, vi snackar jättemycket. Högt. Alltså sirener på en ambulans, det hör man ju liksom 5 kilometer bort. Så hör man, aj, nu måste jag börja veja. Snart är ambulansen här. Men det där ljudklippet hördes, det var jättesakta. Och jag skröt lite här om på mig själv att det känns som att jag skulle klara det här. För jag är en person som skriker ganska mycket. I alla fall när jag både är lycklig, när jag liksom är glad och sen kanske då jag är ute och festar. Jag vaknar ju liksom alltid upp på söndagen. Jag har inte krapula, men jag är hes. Och då vet man ju att man har hört min röst. För jag har på riktigt aldrig en röst dagen efter jag har varit och festa. Och jag vet, för det är för att jag skriker ganska mycket. Både för att jag liksom är glad och sen så dansar man och så sjunger man och allt möjligt. Och så måste man tala lite högre än vanligt för det är så hög musik och sådär. Men jag skulle bara vilja testa, för jag på riktigt, jag tror att jag har ett jättebra skrik. Och jag tänker att jag ska testa det här nu i sändning. Men jag kan ju inte stå rakt vid micken och skrika. För då, det kommer ju inte gå bra. Så jag backar 1 meter bort. Så nu är jag här lite borta från micken. Och så ska jag skrika. Och nu varnar jag dig som lyssnar. Så om du kör bil eller whatnot, sänk ner volymen nu. För nu kommer det att jag skrika. Och så ska vi se om mitt skrik är högre än Josephs. Okej. 1, 2, 3. Ah!

paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Och det är så intressant att jag köper aldrig en paprika, men paprika är ju ändå absolut godast. Om vi har en tävling mellan the big three inom grönsaker, då snackar jag gurka, tomat, paprika. Om jag skulle få välja vad jag alltid vill ha på mina smörgåsar, så är det ju paprika. Paprika är ju godast, men jag skriver aldrig ner paprika på min matlista, på min inköpslista. På något sätt så väljer jag ändå alltid tomat, gurka, och så faller paprikan bort. Och det är jättesynd, för jag tycker att den är ju godast. Men det känns som att gurka och tomat är så mycket mer, kan användas till allt. Paprika känns väldigt bröd, ingenting annat. Och jag kommer också ihåg från när man var liten, så vi hade också hemma typ bara gurka och tomat, så det kan ju vara att det har typ lite kommit därifrån att jag håller mig också bara till gurka och tomat. Men det fanns alltid kompisar som hade the big three hemma. De hade alla tre. Så någon gång man har haft en sleepover hos någon kompis och det sen dukades upp till frukost lördagsmorgonen och de satt fram gurkan, de satt fram tomaten men också paprikan. Då kommer jag ihåg att jag tänkte att okej, här finns det pengar. Här är man rik. Om man har alla tre hemma samtidigt. Wow, lucky you, bra jobbat. Vad jobbar du med? Men det är så sjukt också att hur man, när man är ung, just sån här små grejer i vardagen som man kan börja så här fundera att okej, om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och för mig var paprika en sån grej. Och i alla fall om man hade alla färger av paprikan. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, wow, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik. Vi snackar Elon Musk.

och gjort spraytan idag tidigare på morgonen. Varför jag har gjort spraytan är för att jag vill vara brun och fräsch och snygg inför imorgon då det är studentdimissioner, min sambos lilla syster blir student, så det är ett stort firande imorgon och mycket som ska fixas och man ska träffa hela släkten och massa olika människor, så då kände jag ju att okej, nu ska mitt utseende vara på tipptopp. Och vad tycker jag att det är snyggt? Ja, jag tycker det är snyggt att vara brun, så då tänkte jag, nej men bra, då går vi och gör spraytan. För jag har typ på senare dagar sluta sola. Och solarium, never in my life att jag ska göra det. Och bara vet ni att sola under solen känns typ också lite sådär. Det känns som att jag håller på att bli vuxen. När det kommer till just min det här tanken om UV och UV-strålning och att det kanske inte är så bra för kroppen. Så jag valde att gå på spraytan. Det var inte första gången jag har gått på spraytan. Första gången jag gick var när jag blev 18 tror jag. Och andra gången var när jag tog studenten, om jag minns helt rätt. Så två gånger, men ändå ganska länge sedan, för det är ändå fem år sedan jag tog studenten. Så därför tänkte jag också, men jag unnar mig nu det här då. För det är ju inte helt jättebilligt, men det är ändå sådär en förmånlig summa. Jag har betalat 45 euro för att spraytänna hela min kropp. Och det är liksom, det är fine att betala det om jag som sagt gör det en gång vart femte år. Så jag tar mitt pick och pack och går till spraytan-studion idag på morgonen. Är ivrig, är taggad över att få ett nytt utseende helt enkelt. Bli en fräsch Malin, bli en snygg Malin och bara sådär, yes, nu kör vi. Så jag går in, hon tar emot mig, vi går ner i källaren var den här spraytans maskinen finns. Jag klär av mig, för grejen är det, man ska ju som bara ha trosor på. Ingenting på övre delen, så bara trosorna på. Men det kändes helt bra, alltså jag är inte så, ja, det gick helt bra. Jag går in i den här duschen och hon frågar mig om jag vill ha färgen medium eller dark. Och så alltså medium eller mörkt då. Och jag sa dark, alltså mörkt. För jag kände att men nu kör vi. Alltså jag vill bli brun, jag vill bli fräsch, jag vill bli snygg. Och hon säger japp, absolut. Hon börjar spraya mig överallt. Ben, axlar, armar, huvud, ansikte, alltså överallt. För det var helkroppsspraytan. Jag kommer ut från duschen. Jag tycker att det ser helt bra ut. Hon frågar mig och är sådär, är du nöjd? Hur ser det bra? Vill du ha mera? Vill du inte ha mera? Det ser bra ut. För jag liksom kollar och vet ni, jag lyfter bort lite min trosa och ser den här linjen som jag har fått. Att okej, jag har fått färg. Så jag tackar för mig och går därifrån. Hon säger också att efter 5 timmar skulle den här färgen borde vara liksom klar. För det tar ju, vet ni, den här färgen växer ju och blir starkare och starkare hela tiden. Men efter 5 timmar då skulle jag borde ha nått det här slutgiltiga resultatet. Klockan är ju nu 5. Jag var och gjorde det här 11 i morse. Jag ser ingen skillnad på mig själv. Jag ser ingen skillnad. Jag kommer in till kontoret idag och visa till mina kollegor. För jag hade ju sagt till alla mina kollegor, imorgon ska jag på spraytan. Ni får se resultatet sen. Jag kommer in på kontoret. Ingen märker av att jag har varit på spraytan.

dejten tidigare idag och jag ser ingen skillnad på färgen på min hudton. Jag är så besviken. Alltså jag är så besviken. Jag är på riktigt blekare nu än vad jag var då jag for och spraytänna mig. Hur är det här möjligt? Det är första gången i historien på riktigt jag går ut från en spraytän blekare än vad jag var när jag kom in. Det är som, om du vill kolla hur jag ser ut just nu så finns det en stream på arena.yle.fi eller i din närmaste arena-app. Alltså, jag är så blek fortfarande. Och jag är så arg på mig själv för att jag har ju gjort allt vad jag har kunnat egentligen. Jag har sagt att jag vill ha den mörkaste färgen hon har. Jag har stått där, jag har följt hennes instruktioner, för man ska liksom stå på lite konstiga sätt. Man ska som både böja sig framåt, liksom så att du visar hela fina rumpan, för att hon ska få som färgen in i alla olika veck som finns. Och så ska man ju som, vet du, man ska händerna upp, händerna ner, händerna mot sidan. Man ska göra 360 med huvudet. Man ska liksom stå lite som Arnold Schwarzenegger och liksom lite så posa och vara så, yeah. Alltså, jag har gjort allting. Allting rätt. Men så har jag ändå inte blivit brun. Och det värsta med hela den här grejen är att efter jag blev klar med spraytan så fick jag ju gå till spegeln och kolla om jag är nöjd med färgen. Och jag säger att jag är nöjd med färgen. Men varför säger man inte bara? Varför kan inte man bara vara ärlig? Varför kunde jag inte bara säga nej, jag vill vara mer brun?

För jag trodde ju också då, när jag såg mig själv i spegeln då för 6 timmar sedan, att okej, jag är helt brun nu, men den här färgen kommer ju byggas på hela tiden. Att om 5 timmar kommer jag vara ännu mer brun. Så därför tänkte jag ju att då i stunden att okej, men det här är bra, att jag kommer ännu bli mer brun. Jag har blivit mer blek! På riktigt, jag har blivit mer blek. Alltså jag är på riktigt... Jag är inte alls brun. Och jag betalar 45 euro för det. Och nu vet jag inte, liksom, vad ska jag nu göra som kund? Är det rätt av mig? Ska jag som gå dit, visa att hej, hallå, se på mig. Jag är inte brun. Vad ska man göra i en sån här situation? Eller ska jag som bara acceptera läge, inse att när jag far hem ikväll så kommer jag måste lägga brun utan sol på mig. Jag som vill vara snygg imorgon!

varit på spraytan tidigare idag, mycket på grund av att imorgon vill jag vara snygg. Och jag tycker att jag är absolut snyggast då jag är lite brun och fräsch istället för att vara jätteblek. Och så jag får på spraytan helt enkelt. Någonting har dock hänt. Jag vet inte vad. Men jag är blekare nu än vad jag var då jag gick in i spraytanden. Ingen färg har fastnat på mig. Och jag börjar nu faktiskt här under låten lite fundera. Som sagt, kan det vara på någonting på grund av min hudtyp? Att den här färgen liksom inte har fastnat på mig? Har jag som på riktigt gjort någonting fel? För jag kände inte, men förlåt, men så här dålig kan man ju inte vara. Om man liksom äger en skönhetsstudio och står och gör spraytan på en kund och du ser att hon eller kunden inte blir brun, hur kan man liksom då tvinga henne betala 45 euro? Alltså, för både jag och den här spraytänaren har ju sett att jag ser inte ut som att jag just har kommit från södern. Som var mitt önskemål. Jag ville se ut som att jag skulle vara två veckor på Gran Canaria. Nej, nu ser det ut som att jag har varit två veckor liksom i Ide och sovit med björnarna uppe i Lappland. Det här är katastrofalt. Well, jag måste nu bara acceptera läget och lägga på brunt och sol hemma ikväll då, sen igen. Värt 45 euro chockan. Nåja. Men det någonting annat som också är lite så här spännande med sprayten är ju att verkligen att du står naken framför en helt random person. Och det är ju också så där, jag står där i många minuter. Och spraytännaren kollar ju verkligen in hela min kropp för att få en helhetsbild över hur jag ser ut och var man kanske behöver ta lite extra färg. Vet ni, har jag några pigmentfläckar eller har jag andra grejer? Liksom, spraytännaren har ju verkligen sett mig ut och in nu idag. Och det är så, det här är liksom så jätte roligt, för att jag på något sätt kändes det ändå bra att stå där. Det var helt liksom fine att stå där helt naken i typ 15 minuter. Också det att det tar 15 minuter. Nåja, well. Och vet ni, jag följde alla råd som hon sa och jag blev som bara, jag kände mig nog i trygga händer så att säga. Men någonting som är jätteroligt är att jag har aldrig haft så stor träningsverk som jag har nu efter att jag varit på sprayten. För jag har liksom man måste hålla sina händer i en 90 grads vinkel. Så liksom du tar, om du har handen rakt ner mot kroppen och så lyfter du upp armbågen mot sidan i en 90 graders vinkel, så måste du hålla händerna. Och så måste du hålla liksom dina naglar gömda in i din hand så att inte naglarna ska få färg på sig. Och så måste man stå där och bara spänna för att liksom, inte vet jag, säkert då blir färgen mest bra och inte blir någon fläckig och sådär. Så står jag där och så där har jag stått i 15 minuter. Så det slutar ju med de där sista minuterna har jag bara stått och skakat för jag har så grym träningsvärk i mina axlar.

0: är jag på ett toppenhumör och det kan också bero på att jag precis har kommit ur en förkylning. Man kanske hör lite ännu på mig att min näsa kanske är smått stockad och det finns ganska mycket snor i mina bihålor. Men det får du ta. Det var ju alltså så att jag var och jobbade på stafettkarnevalen förra helgen. Både fredagen och lördagen. Väldigt intensiva dagar, långa dagar och mycket kontakt med ungdomar. Så jag tror ju att det är därifrån Bobban kom och det är därifrån jag sen fallera tyvärr. Men det är ju sådär som händer. Men det värsta när man är sjuk är ju det här att man känner sig som världens största lögnare. Jag tycker att ja, det kan vara jobbigt att ha lite ont i halsen. Det kan vara lite jobbigt att inte kunna andas från näsan. Och sådär. Men ingenting slår känslan av att alla anser mig som en lögnare. För det liksom står ju i stora bokstäver i min panna, lögnare, då man är sjuk. För det känns ju på riktigt som att ingen tror på en då man säger att man är sjuk. Ja, alltså det var så jobbigt att, för jag blev sjuk.
1: Den bästa alternativa rockmusiken utan avbrott.

0: kommer vi in på det vidrigaste plagget som finns i världen, och det är flip-flops. De heter flip-flops för att de är onomatopoetiskt frånstötande. De avslöjar så äckliga saker om en människa på alla sätt. Du har ingen arbetsmoral, du har fula fötter, du borde antagligen inte finnas. Det är vad människor med flip-flops är för mig.
1: Var det här ditt svar nu på frågan att hur klär du dig när det är varmt?
0: Jag hatar människor intensivt.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

Tjena, här är Cesar och du har väl inte missat att vi har Svensk Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk Finland har skådat.

Hej på dig min kompis och hjärtligt välkommen ska du vara till Supernova med mig Fanny. Det här är ju förstås programmet för dig som tycker om ny musik. Vi lyssnar varje vecka på det senaste och bästa, enligt mig i alla fall, som har släppts inom musikvärlden. Och så pratar vi om lite tea, lite juice, vad som sker, om någon har gjort bort sig eller om någon har gjort någonting intressant. Du kommer få veta precis allt vad du behöver i det här programmet och så har vi en trevlig timme här tillsammans. Jag har en riktigt härlig såsig känsla i huvudet idag. Jag har haft en otroligt idyllisk helg. Alltså det är sällan jag kan beskriva mitt liv som idylliskt. Men nu i helgen har jag faktiskt uppnått det här. Och det är på grund av att jag förstås är och firar sommar i Österbotten. Har haft lite ledigt. Och i helgen var jag på Talko för första gången i mitt liv, tror jag. Så jag har liksom arbetat med kroppen. Jag har sågat med en såg. Jag har bärt ved. Jag har röjt i rosenbuskar. Jag har ätit korvsoppo. Ja, men det var helt otroligt. Och att göra det här tillsammans med andra människor, det kändes väldigt healing och som någonting man borde göra så där till vardags. Min kompis konstaterade att hon är född för att vara en dräng. Och jag, alltså, I feel you girl. Alltså, är någonting med ditt jobb med kropp i och se resultat av sitt arbete. I mitt vanliga liv har jag ju en jävla hitta på jobb. Jag sitter och gör beats. Vad fan är det? Men att bygga en vedapinno är liksom väldigt konkret och bra för min hjärna i alla fall. Vi avslutar den här idylliska talkodagen med att fara och bada i ett stenbrott. Och det här är ju lite creepy tycker jag, för stenbrott så ska man fan veta vad man håller på med innan man börjar dyka ner och hålla på. För att det är ju ofta lite så här platser som är undangömda, det är ju inte riktigt tänkt att det ska vara en strand. Och badar man där får man göra det på egen risk helt enkelt. Nåja, våra kompisar hade ett riktigt smultronställe de ville visa oss igår. Och för att ta sig dit så måste man först gå igenom en liten skogsbit. Det var inte helt enkelt och det var liksom tydligt att okej, det här är liksom for locals only. När vi kommer dit dock så stannar de precis innan det här vattnet och är sådär att vad fan har hänt här? Och vi andra fattar ingenting och tydligen visade sig att den här klippan som man tidigare har dykt från har varit bort. Och det här är ju en skitstor klippa alltså som bara liksom hade rasat ner. Eller vi vet inte riktigt vad som hade hänt, men det såg i alla fall inte så där jättesafe ut. Alltså om man använder sina hjärnceller så kan man ju inse då att okej, nu är det här liksom, antingen har ju någon varit och grävt bort den här klippan eller gjort någonting, men varför fan skulle de göra det i ett övergivet stenbrott? Så antagligen har det varit en ras här. Ska man simma här då? Nej, det borde man ju inte. Men var vi dum i huvud och hade druckit lite brännvin? Ja, så vi gjorde ju här. Och det här var ju nog grädden på fucking moset på den här idylliska dagen. Alla vet vi ju här att en simtur i sommarnatten här gör någonting med hjärnsubstansen. Det är någonting så otroligt romantiskt och ja, men det har ju någonting att göra med att när man är i vattnet så kan man inte tänka på någonting annat utan man är verkligen där. Och det här var som sagt slutet på vår idylliska sommardag och jag känner mig ganska full fortfarande från den här experiencen. Jag har nyktrat till, så hej och inte här. Men jag känner liksom mig full på livet och väldigt så här glad i själen. Men nu ska vi då kanske ta oss mot ner den här fina känslan, för vi ska ju förstås lyssna på musik idag och se vad som har hänt i branschen. Och den här veckan, ja, det har inte varit så enkelt att hitta musik och spela åt er, för det verkar som att hela branschen är på paus. Allihop och simmar i en stenbrott nu, för att fan vad jag släppt stög och musik den här veckan. Men jag har ändå lyckats vaska fram guldkornen åt er och idag i Supernova så kommer vi bland annat prata lite om Bad Bunnys konsert i Stockholm här i helgen. Det här blev en totalt legendarisk show. Det var ju hans enda turnéstopp i Norden. Vi ska prata lite mer om det här och lyssna på Bad Bunny också om en stund. Vi ska också prata lite om Lizzo och Sexy Red och när musik blir för snuskigt. Jag är ju en person som har väldigt hög snusk och liksom provokationströskel, men vi ska ändå prata lite om när det blir too much, även för en hårding som jag. Vi ska också lyssna på ny musik av Kärja bland annat som har släppt en jul-EP så här passande i högsommartider. Kärja räddar ju det finska dansgolvet och det här blir väldigt, väldigt tydligt med den här nya EPn. Det blir också ny musik av Childish Gambino, Frost Children och Jungle. Men hörni, här allra till först idag, Joel Corey med nya låten Whisper. Välkomna ska ni vara till Supernova. I can hear you.

Jag har sällan FOMO för saker, men faktiskt, nu måste jag medge att den här Bad Bunny-konserten som skedde i Stockholm här nu i veckan, den fick mig att må lite piss, för jag var ju obviously inte där. Jag var på Talco i Österbotten, jag. Så att jag var ju bra här också på sitt sätt. Men gud, när jag fick se videor från den här kejkan, den, alltså den ser helt otrolig ut. Och den lär också ha varit helt fantastisk. Bad Bunny är alltså puertorikansk artist och han har ju, ja herregud, varit stor länge och varit en av de mest streamade artisterna i världen. Men han har ju verkligen slått igenom på ett sätt som helt stört de senaste åren. Och det blev ju inte bättre av att han gjorde sin halftime Super Bowl show här i vintras. Var inte ditt hjärta stulet före det, så blev det antagligen stulet under den kvällen. Det är någonting så jävla religiöst med de här halftime showsen, för mig i alla fall. Jag känner mig som, min mamma har berättat, första gången hon och hennes kompisar såg på Michael Jacksons Thriller musikvideo på 80-talet. Jag var ju obviously inte där, jag kan inte veta hur det kändes, men jag kan tänka mig, och från det jag fått höra är att det var en helt otrolig upplevelse. Lite så här, vet ni, större än livet. Att man känner att fan, nu är jag här och bevittnar någonting som kommer till historien. Och det här är så sjukt bra. Jag känner lite samma sak när jag ser på Super Bowl halftime shows. Ibland, obs, det finns ju också jättedåliga. Herregud, Adam Levine från Maroon 5 som hade halftime show här för inte så länge sedan. Hans största gimmick var ju typ att ta av sig pajto. Och man bara, bro, alltså, nej, det här går inte. Jag måste faktiskt säga att trots att Kendrick Lamar är en av mina favoritartister någonsin,

tror att Super Bowl Halftime Show har fler tittare än själva Super Bowl-spelen. Så jag säger ju en liten del. Nåja, Bad Bunny var nog nästan och snodde första platsen för mitt favoritperformance när jag såg hans här i vintras. Jag tycker han är så otroligt bra. Bad Bunny blev bara ännu bättre för mig också när jag insåg att hans texter är jävligt smarta och bra. Han sjunger på spanska och jag kan ju verkligen noll spanska förutom lite corazón och till det. Men när man kollar igenom hans texter, till exempel den här Mas Fotos-låten som handlar typ om att, alltså det är en så jävla fin textrad. Det handlar om att vi borde ha tagit fler foton när vi växte upp. Alltså, jättevackert. Så det är liksom, det finns djup i det här och Bad Bunny har också, han är ju väldigt politisk, en väldigt smart kille bara på många sätt och vis. Så ja, han är en sån här artist som man verkligen känner att okej, okay, you started from the bottom och jag hejar på dig. Och det är få artister som jag faktiskt känner för så idag, utan de flesta så, jag menar typ när Katy Perry försöker göra en comeback och sådär bara, hey guys, jag skulle som vilja köpa till Beach House, så skulle ni snälla kunna köpa mitt nya album för att jag är lite desperat jag nu. Alltså fuck off, man vill inte ha det. Men när någon som Bad Bunny kommer och faktiskt på riktigt sprider riktig glädje, på riktigt sprider goda budskap till omvärlden, så känner man ju någonting på riktigt och jag tycker han är värd all praise. I alla fall, den här konserten i Stockholm har fått otroligt bra recensioner och tyvärr var det ju så att det här var Bad Bunnys enda stopp i Norden. Jag ville inte komma till Jeppisna. Jag ville inte komma och spela på Centralplan, så det var ju trist. Men i alla fall så hoppas jag att Bad Bunny kommer komma tillbaks på en ny världsturné till Norden. Han har ju inte släppt så mycket musik på senaste, utan han har ju jobbat på med annat och turnera och håller på, så att I get it. Men det skulle vara roligt att få lite nytt matsko från honom också. Så tills dess så tänker jag vi tar och lyssnar på den senaste låten han har släppt. Så för att bota vår FOMO, här kommer Bad Bunny med Alambre Poix.

när får man bryta ett vinnande koncept? Det är någonting jag funderar ganska mycket på idag när jag lyssnar på musik som blir populär och så vidare. Jag tycker många artister gör på det här sättet. De får en framgång med en låt som låter på ett visst sätt. Och sen låter nästa låt på exakt samma sätt fast en liten tweak. Och nästa låt och nästa låt. Och så fortsätter de på det här sättet i hopp om att få en nyhet. För att jag menar, det var ju ett vinnande koncept med den tidigare låten. Så vad ska inte funka igen då? Det här är kanske det mest desperata man kan göra enligt mig. Jag tycker det är supertråkigt att på sån art

måste som bara släpper. Samma sak och vägra förnya sig själv i rädslan om att testa någonting som publiken kanske inte tycker om. Och där kompromissar man ju med sin integritet och vad man faktiskt vill göra i de allra flesta fall, tänker jag ändå. Om man nu inte har liksom helt otroligt ensidig smak. Ett band som jag är lite rädd att ska falla in i det här träsket nu är bandet Jungle. Och jag älskar det här bandet. Alltså när deras hit Back to 74 kom för typ 2-3 år sedan eller någonting, alltså jag kunde inte slut höra på det här. Och då är det här en typ av musik som jag generellt inte dras sådär jättestarkt till. Den är väldigt retroinfluerad, lite disco, klassisk liksom bandinstrumentering och så här. Det är ingen sub och ingen fläskig kick, utan det är väldigt så här, men analog vibes. Och att de ändå fick det att sväng så här pass mycket tycker jag var väldigt, ja men det var imponerande. Och har tyckt om dem ända sedan dess. Nu så ska de släppa ett nytt album och det album heter Sunshine, kommer i augusti. Jag har redan spelat några låtar som har kommit ut från det albumet här i Supernova, men jag har ju inte kanske varit så där jätteöverlycklig till någon av de här låtarna. Och det är just för att jag känner att de inte vill bryta sitt vinnande koncept. Jag tycker det känns som att de gör Back to 74 igen och igen och igen. Nu har vi fått en ny singel från den här skivan som jag tänkte vi ska ta och lyssna på och bedöma lite hur går det riktigt. Den här låten heter Someday Somewhere och jag hoppas att de vågar ta ut svängarna lite mer på den här. För här är trots allt inte så där jättebusigt med lite house disco med någon funkgitarr på. Det finns rum för lite mer crazy.

Lite förutsägbart, men ändå väldigt mysigt och en bra sommarlåt. Det här var Jungle med deras nya låt Someday Somewhere från uppkommande skivan. Kan man ens säga här på svensk? Alltså jag är på riktigt så brainrotta jag nu. Swinglishar som fan, men i alla fall. Ett album är på kommande och det här var en av singlarna från det. Och jag måste säga att trots att Jungles låt Back to 74 var en av mina mest spelade när den kom ut, så tror jag att det här kommer bli en sån där skiva som jag typ har lite på i bakgrunden när jag har kompisar över. Och ja, det kanske inte båda så det är jättegott, men jag har ändå stora förhoppningar på Jungle. Jag tycker de är ett fräscht inslag i mainstreammusiken idag, så jag ser ändå fram emot det här. Nu hörni, ska vi prata om mer förutsägbar musik och kanske till och med dålig musik. Det är ju så att artisten Lizzo är tillbaks igen med ett album och det här albumet har blivit ratat. Det här albumet heter Bitch och kom ut för någon vecka sedan och folk verkligen hatar det här albumet. Och när det händer så brukar det oftast inte vara för att musiken nödvändigtvis är extremt dålig. Det låter helt okej, men det är kanske ett ganska ogenomtänkt album och inte sådär jättespeciellt. Det här albumet innehåller inte just några hittar, men det låter ändå helt okej, förstås, som det ju alltid gör när major artister släpper album. Det ska ju godkännas det här av typ 600 personer på skivbolag som managers och allt sånt här. Så att det finns ju en kvalitetscheck på allting som släpps via stora artister. Hur som haver, jag tror att orsaken varför många hatar Lizzos nya album är för att de egentligen hatar Lizzo. Jag har ju varit lite kontroversiellt kring henne senaste åren. Hon har bland annat gått igenom en väldigt stor lawsuit där hennes tidigare dansare stämde henne för att ha varit riktigt jävlo åt dem. Bland annat så ska hon ha varit lite tafsig och äcklig och så ska hon ha kommit med riktigt negativa kommentarer kring dansarnas kroppar bland annat. Vilket ju är konstigt med tanke på att Lizzo typ har gjort hela sin karriär genom att vara body positive och stå upp för att kroppar kan se ut på olika sätt och vi är ändå lika mycket värda. Så det här börjar ju smaka lite äckligt i munnen och Lizzo har ju absolut inte tagit någon form av vad ska man säga, ansvar för allt hon har gjort, utan det är verkligen en klassisk amerikansk PR-turné hon är på, där hon bara påstår att nej men det här stämmer inte, jag har inte sagt de här grejerna. Och sure, man vet ju inte hur det har sett ut på riktigt, men någonstans så tycker man ju ändå att har man fått såna här allvarliga anklagelser mot sig, det har till och med gått upp i rätten och inte bara en, utan flera personer som har jobbat med dig anklagar dig för att vara alltså sämst, så borde man ju ändå på något sätt ha lite självreflektion kring det här och kanske ta emot det med lite mer ödmjukhet än vad Lizzo då har gjort, som väljer att släppa ett album som heter Bitch. Och det kan man ju tolka som ett, ja men nästan ett stolthetsstatement. Ja men jag är den här bitchen då. Vilket, fair enough, som sagt. Det är så svårt att uttala sig kring såna här situationer, men om jag känner artister rätt så brukar de vara lite bitchiga. Nåja, i alla fall. Vi har fått en ny låt av Lizzo och det här är inte från nya album, utan det här är från Scary Movie. Hon har gjort ett soundtrack till Scary Movie. Alltså kolla någon på Scary Movie nå mer. Enda jag minns av Scary Movie, det är liksom, vet ni, typ i Österbotten 2012, när jag och några kompisar verkligen inte hade någonting att göra en helg. Ja, då får vi på Scary Movie på bio, för att det var liksom det enda som visades klockan 4. Och det var nog inte så bra. Nu har det i alla fall kommit en ny film och som sagt, Lizzo tillsammans med Sexy Red har gjort en soundtrack-låt och den här låten heter Hoes. Vi ska förstås ta och lyssna på det här och bedöma. Jag har ju en liten farhåga att det läskigaste med Scary Movie kommer vara den här låten.

säga vad man vill om Lizzo och hennes totalratade album Bitch som kom här nyligen. Men det här tycker jag ändå var någonting av det bästa hon har satt klona i på länge. Det här var Host tillsammans med Sexy Red som alltså är soundtracket till Scary Movie. Vilket nu kanske inte är sådär jätte, vad ska vi säga? Tror ju inte att den här Scary Movie kommer vinna någon Oscars direkt. Men det känns ändå ganska on-brand för Lizzo att göra soundtracket i en lite skojig film sådär. Men jag tyckte det här var en bra låt och jag tycker att budskapet är ganska fint. För jag håller helt med. The world would be boring as fuck without hoes. Alltså det behövs folk som är lite crazy, lite rowdy och frisläppta. Annars skulle det nog vara jävligt tögot. Så det här tycker jag är en låt som går ut till oss i svensk Finland. Vi behöver kanske vara lite mer hoes ibland, tycker jag. För att det blir nog ganska tråkig fest om ingen tar ut svängarna lite. Så att ett fint budskap fick vi ändå där från Lizzo och Sexy Red alltså. Jag har lite beef med Sexy Red efter att hon gick och förstörd, tycker jag, en fantastisk låt som var med på Justin Biebers senaste platta Swag. Den här låten är helt fantastisk. En fin ballad som heter Sweet Spot, där Sexy kommer in och gör en vers som totalt förstör viben. Så ni som inte lyssnar på Justin Biebers Swag, fantastiskt album. Det är två album egentligen. Och jag tycker det är någonting av det bästa som har släppts inom popvärlden på, alltså, länge. Jag blev så glad när Justin kom med det här albumet. Det är nytänkande, det är fräscht och det är Justin på allra bästa sätt. En ny version av Justin. Har blivit pop nu, kanske lugnat ner sina lite. Alltså jag tycker det här albumet var genialiskt, trots att det heter Swag. Albumet består ju till stor del av ballader som kan liknas vid lite Michael Jackson-stuk. Det är lite retro, det är mycket gitarrbaserat. Han har haft McGee bland annat som producent på några av de här låtarna. Och det hörs verkligen att han är inspirerad av det här soundet. Sweet Spot är en superfin ballad som svänger som fan. Men sen kommer då Sexy in. Och hennes vers är liksom... Men här bara, pussy, pussy, pussy, I'm eat that dick. Alltså, och grejen är, jag har funderat så mycket på det här. För jag älskar ju pussy rap. Megan Thee Stallion, Cardi B, jag tycker de är otroliga och de har kommit med så mycket bra till den här världen. Men ibland så blir till och med jag lite pryd. Jag tycker att pussy och allt det här, jo, det har absolut sitt ställe. Men det blir lite som folk som svär jättemycket. Alltså, jag räknar ju med mig själv här i den här debatten, det ska sägas. Jag svär otroligt mycket. När jag är på radio försöker jag ju hålla tillbaks för att jag vill ju inte skrämma bort er. Men jag kan vara en sån person faktiskt som svär lite för mycket för att jag vet inte varför. Vissa säger ju att det är någonting man gör för att dölja sina riktiga känslor. Man använder det som en försvarsmekanism eller komisk effekt. Jag vet inte. Jag tycker att folk som svär mycket är sympatiska. Jag har alltid relaterat mycket till såna människor. Men även jag kan ibland känna att okej, okay, nu vore det lite mycket. För så är det ju med svordomar och just sån här kraftuttryck. De tappar ju lite i värde om man använder dem hela tiden. Men det är ju som att man ska ha orgasm hela tiden. Det var ju inte skönt då. Om man har orgasm 24-7 så är det ju inte så spännande. Jag bara tänker på, jag vet inte om det här är sant, men jag har sett någon YouTube-dokumentär för länge, länge sedan om en kille som hade stånd hela tiden. Och det var ju inte alls något roligt. Alltså det var ju en fruktansvärd sjukdom för honom. För att det är ju ont och det var opassande. Vet ni, det kan bli för mycket av det goda helt enkelt. Och så känner jag också med viss typ av rap och musik där det är liksom jättemycket kraftuttryck hela tiden. Ibland blir det bara för mycket. Ibland blir det oversaturated. Till och med för en svärare som jag. Och därför tycker jag att Sexy Red kan bli lite mycket ibland. Men i en sån här låt sitter det ju som handen i handsken. Men hörni, har man sagt A så får man faktiskt säga B också. Så nu tycker jag vi tar och lyssnar på den här låten som ett litet exempel när jag tycker att det här pussy pussy pop pop går lite för långt i den här Justin Bieber-låten, alltså Sweet Spot tillsammans med Sexy Red. Alltså, lyssna och begrunda här nu hörni. Man kommer in i en sån här härlig R&B-lunk och så Justin där med sin fantastiska röst och man tänker, åh, men det här är en mysig kärlekslåt liksom. Och sen kommer Sexy Red och sådär, put that dick in my ass, make my heart stop. Och här förstör viben lite. Och här är faktiskt stort att det kommer från mig. För jag brukar ha extremt hög tröskel när det kommer till kontroversiella låttexter och sånt här. Men här tycker jag inte att det passar alls. Nåja, låten är fin ändå. Och det här är faktiskt en av mina mest spelade låtar i år. Så hörni, här får ni.

Justin Bieber och Sexy Red var det här med låten Sweet Spot. Och jag spelar ju den här dels för att jag tycker att det är en jävla bra låt, men också lite som ett exempel på när jag tycker att det här explicit language går lite för långt. Jag älskar ju låtar som har provocerande låttexter. Jag tycker om att bli lite chockerad nu och då, för jag tycker i dagens musikvärld så blir jag väldigt sällan här. Allting är väldigt mediokert och ganska tråkigt ofta i popvärlden. Så jag är faktiskt sista personen som egentligen kommer och säger att oj, det var nog lite för mycket nu. Det tog ni nog i. Men här tycker jag bara att det blev en sån otrolig clash. Jag tyckte inte alls att det funkar. Och jag skulle gärna vilja ha bort Sexy Red härifrån när Justin har liksom en mysig ballad på gång och så kommer hon och pratar om The Coochie Shop. Men jag gillar inte. Så tydligen har jag också mina gränser. Och det här, ja, hennes vers får ju lite med att lyssna på den här låten i ny dagar, för jag tänker att Sweet Spot handlar om någonting. Ja, men liksom att nu är vi at the sweet spot här med vår kärlek. Vet ni vad som till jag var lill och hörde på Black Eyed Peas? Och Will.i.am pratade om hur mycket junk in the trunk Fergie hade. Och jag tänkte bara, ja men hon har mycket baklucko. Hon ska liksom ut på en race och hon ska till kärren och nu hon packar baklockon full. Och därför har jag säger och sen inser man ju att nej. Han tycker att hon har en stor röve. Och jag känner lite samma sak nu. Att aha, okej, okay, sweet spot var inte alls liksom att oj, vilken fin plats vi är på just nu. Vilket fint ställe vi valde att bygga vårt hus på. Utan nej, det handlar om klitoris. Och nu förtjänar ju klitoris en låt, absolut. Men det var nog mest den här överraskningen att jag hade inte liksom riktigt kopplat här. Och nu känner jag mig mest lite dum, sådär. Men hörni, jag antar att det är bra ibland att bli lite humbled också.

Cherry var det här med låten Blockstar. Hörni, jag hade ett sånt fint sommarmoment igår när jag och mina kompisar var ute och körde. Det är ju någonting man gör i Österbotten hela tiden. Alltså man får ut och kör. Och det här tänker jag man också gör i södra Finland. Alltså ut på landsbygden generellt så är det ju ett sätt att umgås, att kör, för att vi har ju ganska långa sträckor i Finland man kan köra också. Jag har inte tänkt på det här tidigare, för det är ju så självklart för oss som kommer härifrån. Men när vi var ute och körde med min kille som är från Danmark, var han sådär, hur fan kan det vara 60 kilometer till Jakobstad? Vart har vi hamnat? När man är ute på kruisning så är det ju så att man liksom, man kör ju dit hjärtat tar en. Och oftast är det ju inte så spännande att köra på de här landsvägarna, utan man vill ju ofta fara till någon grannby eller någonting och skåda lite. Men de ligger ju med väldigt långa avstånd ifrån varandra. Och det här är inte någonting jag har tänkt på förrän nu. Att det är ganska märkligt att vi liksom brukar spendera våra helger med att ja, men vi ska få till Hardy Grillen som ligger i en stad 2 timmar bort. Gud vad man hade mycket att göra om man var lilla. Ja, men det här är någonting som vi håller på med nu fortfarande under somrarna. Det är lite mysigt och nostalgiskt. Och nu igår så hade vi lånat en kompis mammas bil. Det är ju alltid så också. Ingen har någon bil så man måste liksom försöka skaka lös någon ifrån någon förälder eller någonting. Så nu körde vi en sån här fuck-ass Honda från liksom 2001 som bara hade CD-spelare. Och i det här CD-facket så gick det het en CD. Och det var en samlingsskiva med U2. Och jag har inte lyssnat på U2 sedan jag var ett barn, men det var någonting jättefint och nostalgiskt ändå med att höra Sunday Bloody Sunday och She Moves in Mysterious Ways. Alltså, det var fint. Och den här CD:n ska ju också förstås ha patina. Alltså, det är inte en riktig bil-CD om inte den hackar upp sig vid spår 11 och du måste alltid hoppa över här. Det måste vara en rockoskivo och du måste ha hört den alldeles för många gånger för att det ska räknas som en bil-CD. Nåja, det jag börjar tänka på i alla fall med U2 och allt det här var att jag fick en liten vördnad för hur mycket otrolig musik vi har fått från Storbritannien, och särskilt när det kommer till rock och indie. De har ju en otrolig musiktradition i Storbritannien, och det här börjar ju redan med The Beatles och Rolling Stones, och alltså massa legendariska band kommer ju från Storbritannien och Irland, och ja, de kan ha det här. Även om U2 kan ge lite nostalgiska mysiga vibbar när man kruisar på Österbottens vischa, så är det ju inte någonting jag kanske skulle lägga på idag. Samma sak med The Beatles. Även om det är ett band som jag har lyssnat otroligt mycket på och verkligen har format mig musikaliskt på många sätt, så är det mer nostalgimusik för mig än vad jag faktiskt skulle lyssna på det idag. Storbritannien har ju dock fört vidare den här traditionen med att göra massa bra musik, och idag lyssnar jag också på väldigt mycket artister från the UK. Min stora favorit är ju James Blake. Han rör ju sig mer i den elektroniska sfären. Men sen har vi också andra som Pink Panthers som jag tycker är så jäkla, jäkla bra. Men på rockfronten då, vad är det riktigt som händer? Ett av de mest intressanta banden enligt mig är ju förstås Kneecap, som ju mer är punkiga än vad det är indie. Alltså de, jag vågar inte riktigt lägga dem i den här kategorin. Men om vi ska söka på indie rock, då tycker jag att bandet Wet Leg är ganska intressanta. Det är tjejigt, det är punkigt och brittiskt på allra bästa sätt. Vi ska här ta och lyssna på deras senaste singel High From Me. En liten kortis på 1 minut och 43 sekunder, men ack så bra.

Mysigt värre. Det här var Wet Leg med låten High From Me. Och riktigt snart, hörni, ska vi ta itu med dagens Guilty Pleasure. Idag har jag en låt av Caria åt er faktiskt. Och har blivit lite sexy. Den här låten heter Booty Call. Vi ska lyssna på den riktigt snart och prata mer om Caria. Men innan det så ska vi ta och lyssna på en annan mysig låt som jag hittar. Jag är ju inte jättesvag för svensk pop direkt. Jag har haft mina faser med Håkan Hellström och Veronica Maggio, som ju varenda finlandssvensk människa måste ha. De har tyvärr varit övergående, men nu hittar jag en trevlig låt av en artist som heter Bruno. Den här låten heter Din hund. Och vi tar och hör på den här innan vi tar och biktar våra synder i dagens Guilty Pleasure.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Jag älskar Kärje. Passionerat. Och jag kommer aldrig någonsin förlåt Europa och allra minst Sverige för att Loreen vann med låten Tattoo över Kärjes cha-cha-cha i Eurovision. När det här nu sen var kommer jag inte riktigt ihåg. Det var väl 2-3 år sen. Men nonetheless, det här blev ett sår i mitt hjärta och jag kommer var ur det här såret ända tills nu då det kanske lite börjar leka sådär smått, men fortfarande fruktansvärt. Ett svek av Europa. Nu är jag i alla fall. Kärje behöver inte Eurovision. Han har mycket annat going for him. Och nu har vi fått en ny EP av honom. Och det här är fucking iconic, hörni. För vet ni vad den här EPn heter? Den här släpptes alltså nu här för någon dag sedan bara. Och den heter Vitun Hyvä Joulua. Love that. Alltså en applåd för det. Jag älskar en person som bara inte tar saker och ting på så himla stort allvar hela tiden. Och där har vi ju nog Kärje i fronten minst sagt. Jag tycker det är så skönt också att vi har en finsk artist som gör bra klubbmusik. Alltså det här är det enda jag vill ha på klubben i sommar. Vi ska ta och lyssna på en singel från den här skivan. Den här låten heter Booty Call och med sig på den här har han artisten Sunny. Och jag tycker det är trevligt att han liksom spela på lite sex appeal. För det är ju väldigt mycket skoj och stoj med Kärje. Men nu är det liksom, nu får vi en lite sexy låt här förhoppningsvis. Så hör du, är det någon i din telefonbok som du vet att, ja men jag ska nog lossa om jag ringer den här personen. Gör det. Ta upp numro. Ta upp numro. Skriv ett färdigt textmeddelande. Hej, VGD. Och så låter du den här låten ge dig the confidence att tryck send. För ikväll ska vi pip.

Finland har gjort sen Darude Sandstorm. Okej, kanske inte riktigt, men alltså it's up there. Kärja är vårt hopp för finsk klubbmusik. Nu är jag inte alls personen man ska fråga heller när det kommer till det här. Om någon frågar mig, vad är bästa finska klubblåten, så säger jag Antti Tuisku med Sata Salama. Och jag kommer dö på Hebergi. Men samtidigt så vet jag ju också att säkert hade ju nog kommit bra klubbmusik sen här också. Den har ju minst sagt år på nacken. Men trots det att jag inte är någon expert på finsk musik, så tycker jag ändå att det är extremt mycket hiphop som släpps i Finland just nu. Mycket finsk pop som, ja, funkar säkert bra i hörlurarna eller i bilen, men inte riktigt på klubben. Det här är ju exakt det jag vill ha. Alltså det här, Kärja är ju liksom Finlands Charlie XCX, och jag älskar det här så jävla passionerat. Oh my god, säger jag bara. Jag kommer lyssna på den här EP:n Vitun hyvää joulua, alltså, som kom här nu i dagarna. Och det finns alltså 3 stycken nya Kärja bangers på den här. Och jag började liksom tänka, är det faktiskt så jobbigt att få ett booty call? Har booty call inte liksom ganska dåligt rykte? Det är väl trevligt att någon vill pip? Alltså det är ju en komplimang. Det är en av de största komplimangerna man kan få. Att få ett booty call. Jag har typ aldrig fått ett booty call. Vad fan. Så skulle jag få här, skulle jag bli jättesom rörd och tacksam. Så det säger kanske mer om mig än vad andra människor. Jag tänker liksom, folk som får mycket booty calls tycker säkert att det är jobbigt. Men jag är nu inte en av dem. Så jag förstår inte vad fan ni menar. Hörni, det här var toppen. Lyssna alltså på Kärjas nya EP om du vill ha extremt guilty men också bra sommarfeelings. Run.

Otroligt bra, hörni. Det här var Dahi tillsammans med Childish Gambino och låten Running. Nu är det tyvärr så att Supernova är slut för idag. Eller inte riktigt ännu, men nästan. Jag har en låt kvar åt er. Men det här tyckte jag var liksom en skön vibe att sluta på. Jag känner mig lite lugn, harmonisk och zen. Vi ska dock förstöra den här känslan just nu. Vi ska ta och lyssna på någonting helt annat. Jag hittade ett nytt band som verkligen piqued my interest, för deras musik låter som ingenting annat jag någonsin har hört tidigare. Det här bandet består av två stycken syskon från St. Louis i Missouri, och de har väldigt fina namn. De heter Angel och Lulu Prost. Bandet de har tillsammans heter Frost Children, och musiken kan man väl beskriva som någon slags hyperpop, glitchcore, lite emo med en furry svans på. Det ska jag beskriva den här musiken som. De hade inte riktigt en spikrak bana in i musikvärlden, utan det var faktiskt så att de växte upp i en familj som alltid höll på med musik inom kyrkan, och de hade, det var diverse olika band. Musiken lät absolut inte så här från början, utan syskonen började bland annat i ett Beatles coverband, och efter det här så flyttade en av dem till New York och började studera neuroscience, alltså forska i hjärnan. Och ja, det var först under pandemin som de beslöt sig för att nu ska vi slå våra kloka huvuden ihop och börja göra musik tillsammans. Och det blev bättre än någonsin. De har varit med som producenter på en av mina favoritplattor det här året, Kim Petras Detour, som är ett otroligt album. Väldigt experimentellt, väldigt hardcore och punkigt på många sätt. Inte riktigt så här klassisk punk, men elektronisk punk, samtidigt som det har just de här emo-vibesen och också en strimma av melankoli i sig. Jag förstår verkligen att Kim Petras vill jobba med de här, för det känns som att de är i samma fuck. Ja, men lite internet-nördig musik helt enkelt. Och vi ska ta och lyssna på en ny singel från dem som heter Creep här alldeles strax. Men innan jag lägger igång den så vill jag bara säga tack för att du har lyssnat på Supernova idag. Och jag hoppas ju förstås att du återvänder till det här programmet. Det är ju så att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så man kan bara klicka in sig där, så finns ett brand new avsnitt just för dig. Och ja, jag tar ju ingen semester, ja. Alltså jag köttar och på som en arbetshäst på ett fält. Och det älskar jag, för att det är ju så att musikbranschen sover inte, utan det släpps nya låtar hela tiden. Och trots att det är lite torka nu på sommaren, folk är på semester, stora skivbolagen, till och med de är på semester, och artisterna är ute och turnerar, så sommaren är ju ganska så här torr tid för nya musiksläpp. Men vet ni vad? Mina känselspröten lurar ingen. Jag lyckas ändå hitta saker som jag tycker att är intressanta. Så, kompisar, lämnar er här som sagt med Frost Children och låten Creep. Och så hoppas jag att du lyssnar på Supernova nästa gång igen. Puss och kram och ha det bäst!

0: Då ringde igen och sa att du ska ha kaffe i en termos med. Och så duger det inte.
1: Alltså jag har ju massiv OCD.
0: Jag borde kanske vara lite nervös jag också.
1: Jag känner mig lite disträ just nu. Nu har jag igen en sammandragning som tar lite sjukt.
0: Måste ju få in.
1: Det känns obehagligt. Jag har ju nog som jättehöga förväntningar. Jag vill nog vet du ha tårar och vet du stora känslor och no, dig. You better cry, motherfucker. Idag känns som ett lite speciellt avsnitt. Det är den 12 april och vi hade kanske tänkt lite sådär, nej men vi snackar om något ämne eller sådär, att det är chill, men det känns nog inte typ möjligt att prata om något annat än att vi ska få en baby imorgon.
0: Alltså det är nog många timmar kvar.
1: Nej, så jag vet inte, det känns också lite som sådär, det kommer säkert att kännas så konstigt också att höra det här i efterhand, för nu är det ju söndag och var det torsdags eller fredags eller när det var fredags så sov jag en natt där på förlossningen för att jag hade ganska mycket sammandragningar som började ta sjukt och då hade det börjat liksom öppnas. Så då ville de ha mig under observation och ja, sen dess kanske det har blivit lite mer sådär verkligt, men jag fick få hem sen för att vi ville det.
0: Ja, så jag har ju redan tippat här att det kommer till hända i natt.
1: Ja, alltså igår hade jag exakt samma känsla i kroppen som innan vi fick vårt andra barn, som då alltså startade av sig själv typ en vecka före planerade snittet. Och idag har jag nog känt att det är något konstigt på gång. Så nu är jag jättenervös över att det typ ska dra igång, för jag skulle nog hellre... Vi har haft en förlossning, ett snitt som har varit så där lugnt att vi har kommit in på morgonen och det har funnits tid att prata och så där, och ett sånt där mer kaotiskt som då startar med vattenavgång mitt i natten. Så jag vet inte, det känns ju nog ändå som att man skulle vilja försöka vara gravid ännu i 10 timmar till.
0: Jag börjar kanske vara lite nervös jag också. Börjar tänka sig en tanke som att hur kommer han till se ut? Kommer han till ha mörka drag eller kommer han att ha ljusa drag? Eller tänk om han blir mörk?
1: Ja, enligt ChatGPT är det 50-50.
0: Men båda våra tigare är ju ganska ljusa.
1: Det är sådär mörkblonda har varit.
0: Ja, men
1: alltid.
0: Det är som mig.
1: Ja, typ. Ingen har riktigt sådär mina drag eller vad man nu ska säga.
0: Nej.
1: Så det blir konstigt och det konstaterar vi ju också i bilen då vi tänkte att kanske det måste bli något akut snitt nu då i fredags. Att vi är ju som inte alls redo att få en baby.
0: Nej.
1: Men hur tror du att du kommer att reagera då han föds? För jag känner ju nog som, tidigare så har jag ju inte brytt mig nå, men jag har ju nog som typ på något sätt, jag vet inte, jag tror att jag har varit så nervös nu också och stressad för att på något sätt, för mig är det viktigt att allting är som perfekt.
0: Mm, men det finns ju något sånt.
1: No, det finns nog. Eller som, vet du, att allting går enligt plan är som viktigt för mig.
0: Mm. Jag tänker ju nog bara att oavsett hur det nog går så huvudsaken är ju att ni båda två är liksom okej efteråt. Inte vet jag om något annat spelar så stor roll.
1: Mm.
0: Men jag vet inte. Jag har så svårt att föreställa sig bara tidigare idag då vi diskuterade det där med att hur det kändes med Elsie och Alvar. Så jag kommer ju, mina minnen tar slut från att jag, som till exempel med Alvar då jag skuttade in dig till sjukhuset i en rullstol. Sen minns jag inte mer. Sen kommer jag ihåg liksom, jag har sådana små minnen från vårt rum på BB, men jag minns inte någon, att jag kommer inte ihåg hela den där processen. Inte någonting.
1: Ja, jag kommer nog ganska bra ihåg.
0: Nej, alltså det är helt, jag vet inte om jag har varit som helt borta. Så kom jag fram till att jag kommer inte ihåg, varken Elsie eller Alvar.
1: Nej, no, inte minns man ju det jättebra, men på något sätt tidigare gång, det känns lite för mig nu som att jag väntar mitt första barn på viss, på något sätt. För att med det där andra så kanske jag haft den där inställningen ändå att nej men det blir vad det blir eller lite som sådär. Men nu på något sätt känner jag att jag tänker ändå att det är mitt sista barn, att det är som så viktigt för mig att vissa delar går exakt som jag har tänkt mig. Och jag har pratat med ChatGPT mycket om det här.
0: Ja.
1: Den är så bra stöd för att han säger att allt det här som jag beskriver är som
0: han.
1: Typiskt för någon som har min diagnos.
0: Hur länge tror du vi kommer att vara där?
1: Jag vet inte, förhoppningsvis så kort tid som möjligt.
0: Mm.
1: Jag känner mig lite disträ just nu. Nu har jag igen en sammandragning som tar lite sjukt.
0: Måste vi få in?
1: Jag vet inte, jag funderar nog som sådär. Jag känner mig riktigt stressad faktiskt.
0: Kanske du kan ringa dit någon samtidigt som vi spelar in.
1: Ja, men alltså det här är som ett väldigt oskriptat avsnitt. För att som sagt så, jag vet inte riktigt vad jag har tänkt. Jag har som tänkt bara att allt ska fortsätta som vanligt. Men nu känns det ju nog kanske lite random att vi sitter här och spelar in podd. Och jag är som sådär valet och kvalet om vi behöver få in redan nu istället för att vänta till imorgon morgon.
0: Mm.
1: Så det här blir ju nog väldigt sådär.
0: Jag ser utanpå din pajta att du har en sammandragning.
1: Jo, alltså,
0: det är som ett bowlingklot.
1: Det känns obehagligt. Det är också en sak att jag har ju nog som jättehöga förväntningar på allting som nu också, att jag vill nog vet du ha tårar och vet du stora känslor och no, dig!
0: Tårar?
1: Ja, you better cry motherfucker.
0: Nej, jag vet inte om jag tror inte jag grät.
1: Nej, jag tror inte heller. Nej, jag tror inte
0: att jag gjorde. Men jag är inte sån. Nu är jag sådär så att jag har mycket känslor och nu är jag vet du en väldigt sådär känslomässigt närvarande pappa skulle jag säga.
1: Men, ja.
0: Men ändå så har jag svårt med sånt där. Mm. Inte vet jag varför. Men jag har nog tänkt på det där. Jag var nästan lite nervös att förväntas det av mig då att jag skulle må som gråt.
1: Ja, du kan ju fake det.
0: Ja, men det kan jag ju inte.
1: Nej.
0: Så inte vet jag vad jag ska göra då. Och sprätt lite vatten i ansiktet och lossna.
1: Men det känns som att med de där två andra så för första barnet var man som så inte visste man ju riktigt vad som hände och vad man skulle förvänta sig. Och man var kanske lite i chock eller som sådär. Och med andra barnet så, han kom ju på något sätt så plötsligt ändå. Eller som sådär, så att man var inte riktigt beredd. Att man var nog kanske mest sådär överraskad och han inte ens tänkte efter. Att jag minns att i ena stunden så var det en köterska la kanyl. En la en sån där band runt armen och en, du drog på strumpan på ett ben, så stödstrumpa. Och så var det en som la kateter. Så att det var ju som nog jättemycket som hände. Så då kanske inte man riktigt hann reflektera. Så kanske, jag vet inte, det känns så att man är mer sådär förberedd ändå på något sätt den här gången. Vad som väntar eller sådär. Så kanske man kan se det som, jag vet inte, jag försöker nog också se fram emot det. Att inte bara en sån där sak som att jag vill få det gjort eller sådär.
0: Mm.
1: Att njuta av, vet du, allt som händer på något sätt. Fast jag nog har blivit jättenervös. Det känns nog, alltså, och jag hatar att vara nervös.
0: Tänk om det här barnet inte sover nog.
1: Ja, du tänker så.
0: Vi har ju haft ganska tur med de här två tidigare.
1: Nå, så långt har inte jag tänkt, men jag har ju nog verkligen skjutit upp tanken på att vi ska få ett barn och gjort allt möjligt annat än att som förbereda mig som mentalt. Jag som typ inte ens tänkt på det så mycket.
0: Mm.
1: Som till exempel att jag inte ens bestämt mig ännu om jag vill amma eller inte. Att jag har typ 9 timmar på mig att bestämma mig för om jag vill ha den där medicinen som stoppar mjölkproduktion eller inte.
0: Mm. Vad är det med de där klipsen då som då blir erbjuden?
1: Ja, det kommer ju upp väldigt ofta från ditt håll.
0: Oj, vad konstigt. Här, liksom, här diskuterar vi som frekvent det att jag ska genomgå en vasektomi, men så får då liksom erbjudet det där alternativet i samband med det här. Du behöver inte stå i kö för någon, du behöver inte vänta, vi behöver inte fundera på det heller.
1: Mm.
0: Då får du liksom fixat sådär, men då är det plötsligt inte ett alternativ.
1: Nej, men vet du, det där hinner jag absolut inte tänka på.
0: Så tänker alltså inte göra det?

0: rekommendera att du stannar, eftersom att om de som ser under natten att det börjar hända med, så då blir det som ett snitt och då behöver de ju ringa åt dig och du behöver vara där ganska snabbt. Ja. Men vi var ju nog så där att nej, men att du får nog hem.
1: Ja.
0: Mm, så jag stannar ensam.
1: Ja, jo, men sen nästa dag då på morgonen så ringde och väckte mig och sa att jag kan hämta dig.
0: Mm.
1: Och då hade jag ju nog ändå en del att stå i här, att det skulle fixas fram liksom fotbollsgrejer, sonen skulle på fotbollsturnering och allt det kring det, och sen hunden skulle matas och promeneras med, och då ringde igen och sa att du ska ha kaffe i en termos med. Och
0: de hade inte något kaffe där.
1: Nej, men hon som helst.
0: Och det var lördag och kafeterian var stängd.
1: Det var väldigt mycket. Nu vill jag att folk ska besvara den här frågan, för det tar ungefär 45 minuter att köra till Kokkola härifrån. Cirka. Och det tog från att du ringde och väckte mig till att jag kom dit, så tog det 1,5 timme. Och under den här 1,5 timmen så ringde du åt mig 20 gånger och hade en massa olika ärenden. Fråga var exakt jag var och jada. Och liksom, du var fruktansvärt stressad över det. Sen kom jag dit då med en ren kopp och en ren termos med kaffe. Och så duger det inte. Det var någon som... Då blev vi osams en stund där. Och, men det lugnade lite ner sig därefter, att det blev nästan tragikomiskt med de där kopparna som vi höll på med där fram och tillbaka, hämta nya.
0: Alltså jag har ju massiv OCD, alltså speciellt då jag är gravid så blir det som, annars har inte jag alls något bad, men då jag är gravid så blir det som extra det lilla jag har, och det var som ett sånt där moment då jag hade riktigt mega OCD. Och då frågade jag typ Misha hur han hade tvättat den där termosen, och då hade inte han tvättat den typ på det sättet som jag skulle göra. Så började jag som tänka att jag kan inte, alltså för att jag måste också ha kaffe direkt, jag vaknar, jag är en sån person, och då hade jag varit vaken redan i 2 timmar och jag höll på som att få panik, att jag började må som riktigt dåligt fysiskt om inte jag får kaffe. Och jag vet inte, det var bara som, jag var helt roddigad, så vi på sjukhus och jag var som stressad och allting kändes överväldigande. Och sen så hämtade Misha typ 3 olika paffmuggar åt mig så att jag skulle kunna dricka mitt kaffe, för att det var typ damm i den där koppen som han hade med sig. Damm,
1: det var typ något vitt som flöt på, ja, den där kaffen, och litet korn, och det var vad som helst. Då skulle jag bara kunna hälla ut och hjälpa nu, men ja, whatever. Det redde ju upp sig sen sist slutligen när du fick i dig lite kaffe.
0: Ja.
1: Men
0: jag blev som helt, alltså jag blev helt hysterisk. Jag bara grät och grät och grät. Och den där skötaren som kom in sen, så det måste ha varit så konstigt för henne, för att jag var som jätteglad först då hon väckte mig, och sen typ en timme senare när hon kom tillbaka så var jag som så upp och ner. Mm. Och den där koppen var som, alltså det var som världens ände för mig.
1: Men vad var det? Hon frågade någonting och så började du gråta över det.
0: Jag kommer inte ens ihåg vad det var. Men jag sa ju åt dig sen...
1: Nej, just det. Var ju norovirus.
0: Ja, jag
1: hade... Som du tänkt att allihop hade plötsligt.
0: Ja, men alltså jag sa ju åt dig sen att det där... Att jag kände igen det där, för att exakt så där var jag dagen före Alvar föddes. Att jag grät hysteriskt. Och så jag skakade lite och kände som lite som så här frossa typ i kroppen, och det kändes bara som att det var något konstigt i kroppen. Att jag vet inte, det är svårt att förklara. Den där samma känslan hade jag hela dagen igår.
1: Mm.
0: Så därför tänker jag att idag är så där risky att få se vad som händer nu. Att jag som typ rädd att det ska dra igång nu. För jag skulle som verkligen, verkligen vilja var gravid ännu imorgon morgon, att vi bara kan åka in så där lugnt då. Så jag vet inte. Hela den här helgen har varit lite så där att man har balanserat lite och funderat för att se om vi får åka in på sån här akutsnitt eller inte. För att vi bokar ju ändå in det här snittet så tidigt som de rekommenderar.
1: Mm.
0: Så därför tänkte jag ju som ändå att det skulle vara ganska lugnt.
1: Ja, men Alvar kom ju också tidigare. Så.
0: Jo, men det var ändå vecka 39 plus någonting som han kom.
1: Mm.
0: Nu är det som 38 plus någonting. Så det är ju som ändå relativt tidigt, eftersom mellan Elsie och Alvar är det ju inte så jättelänge. Mm. Så då var ställen redan, vet du, uttöjda eller vet du, som sådär.

0: mogna. Men nu har det gått typ 8,5 år. Så att allt har ju nog hon liksom... Hur känns det för dig då inför imorgon att få träffa din son? För att du är ju som ändå så där åskådare. Jag är ju också orolig, vet du, typ. Hur ont kommer jag att ha? Hur kommer det att kännas, vet du, fysiskt i kroppen den här gången? Är det värre än vad jag minns? Men hur känns det för dig? För att du ska ju basically bara dit och vet du, ha kul.
1: Ja, nu vet jag. Jag minns ju nog att speciellt då vi snittad, så det kommer ju att vara ganska dåligt chick efteråt. Då kan jag ju inte göra så mycket. Så nu får jag ju stiga till ganska mycket där i början. Så mycket kommer jag nog ihåg. Att det är mycket då blöjbytas, det matas, det är allt världens.
0: Ja.
1: Och dina behov ska ju också ses till.
0: Yes. Så.
1: Men jag vet inte, jag bara fastnar på den där spåret med att vi tog... Har han mörka drag eller ljusa drag?
0: Jaha, du tänkte
1: bara
0: på det.
1: Men det skulle vara så konstigt att han plötsligt vet att han skulle ha mörka drag.
0: Ja.
1: Men sen igen skulle det vara konstigt om han skulle vara ljusa, ha ljusa drag. För hur skulle han passa in i den där syskonskaran?
0: Jag vet inte.
1: Vet du? Jag förstår, jag kan inte greppa det. Jag har ingen som helst aning om hur han... ens kan se ut.
0: Nej, inte vet jag heller. Därför känns det lite kanske som att det är som då man väntar första barnet, för att man kanske lite som har glömt hur det är eller så där, för att det är så länge sedan. Så det känns nog som jätteoverkligt och konstigt att vi ska få som en baby som när som helst. Och det känns också konstigt som så där, för att man är ju så där oftast att man har väntat så länge och vet du att den här stunden är kommen som man har väntat så länge på. Men det känns som att det här har gått så snabbt. Det känns som helt crazy att det är som nu.
1: Vi har inte i princip väntat nå, för att vi har... Det har varit så hektiskt med en massa andra program och en massa grejer hela tiden. Det har varit som fullspäckat. Och nu plötsligt är vi tvungna att dra i handbromsen.
0: Ja.
1: Precis allt.
0: Ja.
1: Nu som blir allting pausat.
0: Ja.
1: Och så måste vi få in i den här bubblan.
0: Jo, för att det är så konstigt. För jag har så mycket saker som jag hela tiden tänker. Men det där hinner jag ju imorgon. Och det där hinner jag ju nästa vecka. Och jag hinner nog ännu. Mm. Och nu hinner inte jag mer.
1: Nej.
0: Det här avsnittet var som det sista på min to-do-list. Sen är jag som jag tvingad in i babybubblan.
1: Är det det sista?
0: Nej, okej, jag ljög. Jag har ett filmklipp ännu. Så beroende på hur länge vi hamnar och var på sjukhus, så får vi se om vårt nästa avsnitt blir ett avsnitt från sjukhuset eller om vi sitter här i soffan. Nästa vecka.
1: Vi sitter nog här i soffan.
0: Jaha.
1: Det ska vi nog utgå från.
0: Jag hoppas det.
1: Jo.
0: Men nu fick lyssnarna följa med på lite så här live update. Det är väldigt så där nervöst just nu. Och jag känner mig riktigt, alltså jag är riktigt nervös. Jag hatar att vara nervös. Jag känner mig så stressad och nervös. Jag är ändå så där förväntansfull att det ska bli som kul att som se vem det är där inne eller så där. Och få träffa honom och se vad det är för person. Men jag är också jättenervös. För att jag vet, det finns ju inte som, alltså man kan ju inte backa ur på något sätt. Eller bara, men vänt lite, vi tar det här nästa vecka. Vi tar det här sen.
1: Ja, nej, nu är det nog för sent.
0: Ja, nu, det är som nu det gäller. Så jag vet inte, det är en konstig känsla. Jag vet inte ens hur jag ska som... beskriva det. Men det är ju lite kul ändå att man har kvar det här. Att vi satt här, så här bara du och jag, ännu idag 12 april. Och sen när som helst så är vi en till.
1: Mm.
0: Det är superkonstigt.
1: Det känns som att vi kanske skulle måste börja packa ihop våra grejer.
0: Ja, det börjar väl bli dags.
1: Jag har ju redan tidigare tippat här att jag tror att det kommer att hända i natt. Ja.
0: Jag hoppas inte.
1: Det känns så.
0: Men jag läste att många förlossningar startar på natten för att då är man som mest relaxed. Och det är mest sån här oxytocin i kroppen då. Och sen också att den är sån här, vet du, inbyggt att förva flocken samlad under natten. Och då var det tryggast att föda barn.
1: Mm.
0: Eller något sånt här. Så spontana förlossningar startar ofta på natten därför.
1: Ja.
0: Så jag måste ju typ vakna hela natten eller något då. Och vara skitstressad och bara inte vet du har någon så här må bra hormon.
1: Där. Kommer det på natten så kommer det. Så jag vet inte. Det känns som att vi kanske inte kan tillföra så mycket mer. Vi är ju redan med halva foten inne i den här babybubblan här. Och det här. Ja, och nästa veckas avsnitt så det här är vi med största sannolikhet då, trebarnsföräldrar. Så vi har säkert en hel del att prata om då.
0: Jo.
1: Så tills det, vi hörs.
0: Hej då!

0: Om Italien har lutande tornet i Pisa, så har Finland flytande huset i Lovisa.
1: Viskar du tydligen?
0: Tydligen, ja. Hej då!
1: Nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
0: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
2: God morgon!

0: Klockan är 22 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. Jag börjar med dagens huvudnyhet, att Garden Helsinki-härvan har lett till att riksdagen nästa vecka avbryter sin sommarpaus. Riksdagens talman Jussi Halla-aho kallar samman riksdagen på grund av oklarheterna kring det planerade statliga stödet till arenaprojektet Garden Helsinki. Tidigare idag sa Halla-aho till Yle att det handlar om ytterst allvarliga frågor.
1: Kyse on korruptioepäilyistä, julkisen rahan eli veronmaksajan rahan kyseenalaisesta käytöstä ja siitä, onko pääministeri puhunut totta tai onko hän vastannut totuudenmukaisesti aiheeseen liittyviin kysymyksiin. Pidän näitä äärimmäisen vakavina kysymyksinä.
0: Det gäller korruptionsmisstankar och suspekt användning av skattebetalares pengar och om statsministern har talat sanning, sa Halla-aho. Och nu blir det alltså så att riksdagsledamöterna kallas hem från sommarpausen. Klockan 12 på tisdag ska regeringen ge riksdagen ett meddelande om Garden Helsinki-projektet, uppger statsminister Petteri Orpo. Antti Kaikkonen, ledare för det största oppositionspartiet Socialdemokraterna, är nöjd med beslutet. Han tycker att turerna kring arenafinansieringen har varit ganska luddiga.
2: Kyllä tämä kokonaisuus on näyttänyt hyvin, sanoisinko hähmäseltä. On aivan paikallaan, että eduskunta keskeyttää kesälomansa ja käydään tämä asia nyt pohjamutia myöten läpi.
0: Det är på sin plats att riksdagen avbryter sitt sommarlov och går igenom den här härvan på djupet, sa Antti Kaikkonen. Så en dom. Västra Nylands tingsrätt har dömt en ung man som i fjol höstas i Esbo angrepp två personer med invandrarbakgrund med kniv till 2 års fängelse. Mannen hade efter dådet uttryckt sig på ett sätt som tydde på radikal högerextremism, konstaterar rätten. De två personerna han försökte angripa han ändå undan och träffades inte av mannens kniv. Mannen, född 2007, fälldes för försök till grov misshandel och olaga hot. Mannen har suttit häktad i ungefär 9 månader och behöver inte sitta av mer av sitt straff eftersom han är ung och domen hans första. Domen har inte vunnit laga kraft. Vid Olkiluoto kärnkraftverk fortsätter reaktor nummer 2 att producera el med lägre effekt i mer än ett år. Den här veckan har en reparerad reservrotor tagits i bruk, men reaktorns elproduktion sker på lägre effektnivå. 735 megawatt istället för fulla 890 megawatt. Det här fortsätter man med tills en helt ny rotor kan installeras och det sker först mot slutet av nästa år. Och så till Mellanöstern. USA har bekräftat att nya angrepp mot mål i Iran har gjorts under kvällen. Tidigare rapporterade iranska nyhetsbyråer att USA hade anfallit ön Qesem vid Hormuzsundet och enligt iransk TV har också hamnstaden Bandar Abbas i sundet utsatts för anfall. Den här gången har USA också anfallit mål kring huvudstaden Teheran, vilket inte har hänt under de tidigare angreppen de senaste dagarna. Iran har svarat med robot- och drönarattacker mot USAs allierade vid Persiska viken. Vid Göteborgs universitet har studier visat att unga som använder nikotin oftare leder av depression och ångest. Louise Ardemark är en av forskningsledarna.
3: Man har vetat ett tag att rökning är förknippat med en ökad risk för psykisk ohälsa. Och det är väldigt svårt att säga vad är hönan och vad är ägget. Är det så att man använder de här produkterna för att dämpa symptom kanske? Men vi har gjort 3 olika studier. En där vi har följt ungdomar över tiden. Och där ser vi att de som började under studiens gång, de hade väldigt låga nivåer från start och sen så fort de började använda nikotin så sköt de här symptomen i höjden.
4: Enligt studierna verkar nikotin ha en inverkan särskilt på flickors psykiska hälsa. Till exempel märkte man att symptomen för ångest ökade kraftigt hos just flickor som använde nikotin.
3: Bland de som använde någon form av nikotin så var det 80% som hade kliniskt relevanta symptom på ångest. Och det är ju väldigt, väldigt höga siffror. Däremot så såg vi inte alls detta samband hos pojkar. Och det vi tror då det är att nikotinet kanske påverkar hjärnan på lite olika sätt beroende på om man är tjej eller kille.
0: Det säger professor Louise Ardemark. Det är inte säkert att nikotin orsakar ångest och depression. Men enligt forskarna vid Göteborgs universitet verkar det åtminstone göra symptomen värre. Reporter var Milena Hackman. Så en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. Det är mest klart och varmt. I Lappland är molnigheten rikligare på fredag och lokalt förekommer det några regnskurar. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland. Mest klart eller halvklart och uppehåll. På eftermiddagen i norra Österbotten och Kajanaland växlande molnighet och några regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 11 och 18 grader. Dagens högsta temperatur är mellan 22 och 27 grader. Svag vind, på dagen måttlig vind omkring sydväst. I Lappland blir det mest klart eller halvklart och uppehåll. Från eftermiddagen växlande molnighet och i norra Lappland regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 15 grader. Dagens högsta är mellan 15 och 22 grader. Svag eller måttlig sydvästlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, norra Savolax, norra Karelen, södra Österbotten, Österbotten, mellersta Österbotten och Kajanaland och i landskapet norra Österbotten frånsatt kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo. Så en varning för värmebölja. Under det närmaste dygnet är det svår hetta att vänta i landskapen egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, mellersta Finland och södra Österbotten. UV-strålningen är morgon eftermiddag stark i landets södra del och i landskapen Satakunta och Birkaland. UV-index är 6. Så 5-dagarsprognosen för perioden 17-21 juli, alltså till och med tisdag. Vädret är i början av perioden mestadels uppehållsväder och soligt. Främst i landets norra delar är det tidvis mer mulet och enstaka regn är möjliga. Ett kraftigt lågtryck rör sig under helgen österut över Finland. På lördag blir vädret regnigt i landets västra delar, i Kajanaland och norra Österbotten. Regnet är tidvis kraftigt. På söndag kommer det regn även i landets östra delar. Vinden tiltar och lokalt åskar det också. Enligt de nuvarande prognoserna når regnområdet inte upp till Lappland och där blir det istället växlande molnighet. I slutet av perioden är vädret i Finland mestadels uppehållsväder med växlande molnighet. Det blir svalare. Från och med lördag är dygnets högsta temperatur mellan 12 och 22 grader. Nattens lägsta temperatur är från och med helgen mellan 7 och 18 grader. I landets norra delar kan det förekomma frost. Nederbördsmängden fram till och med tisdag väntas i stora delar av landet vara mellan 20 och 100 mm. I landet södra och östra delar mellan 2 och 40 mm och i Lappland mellan 0 och 20 mm. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med ett meddelande för båtförare. På Bottenviken sydvästlig vind 12 meter i sekunden. Så utsikterna för de kommande 24 timmarna. Ett lågtryck norr om Finland rör sig österut. Ett högtryck över Finska viken rör sig småningom mot sydost. På samtliga havsområden utlovas god sikt. På Finska viken sydlig till sydostlig vind 4-8 meter i sekunden. På norra Östersjön sydostlig vind som tiltar först 2-5 meter i sekunden. På kvällen sydlig vind 6-9 meter i sekunden. På Ålands hav sydlig till sydostlig vind som tiltar först 2-6 meter i sekunden. På kvällen 6-10 meter i sekunden. På skärgårdshavet sydlig till sydostlig vind som tiltar först 2-5 meter i sekunden och på kvällen mellan 5 och 9 meter i sekunden. På bottenhavet sydlig vind 5-10 meter i sekunden. I Kvarken sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden och från och med eftermiddagen vind som avtar. På kvällen blåser det 3-6 meter i sekunden. På Bottenviken sydvästlig vind som småningom avtar först 10-14 meter i sekunden men på kvällen bara 3-6 meter i sekunden. På Saimen utlovas sydvästlig vind 2-6 meter i sekunden och även på Saimen är det god sikt. Utsikterna för sjöfarande från fredag kväll till lördag kväll. På Finska viken, norra Östersjön och skärgårdshavet utlovas sydlig till ostlig vind under 10 meter i sekunden. På Ålands hav och Bottenhavet blir det vind omkring syd under tiden.

och från och med morgonen vind omkring nord, mest under 10 meter i sekunden. Väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 20 grader, väst-sydvästlig vind 3 meter i sekunden. Klart, sikten 50 kilometer. Kotkarankö 18, sydväst 2. Klart väder, sikten 50 kilometer. Orrengrund 18, sydväst 2. Klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 19, syd 2. Kallboda grund 19, sydost 3. Östertokan 19, syd-sydost 3. Gråhara 19, syd-sydost 3. Klart väder, sikten 20 kilometer. Makilo 19, ost-sydost 5. Bogaskär 19, sydost 3. Klart, sikten 35 kilometer. Hangetulludden 20, ost 5. Russarö 19, ost-nordost 4. Venö 21, ost-sydost 3. Utö 20, sydost 3. Klart väder, sikten 30 kilometer. Notgrund 20, syd 6. Fagerholm 20, syd-sydost 4. Och jag har inga uppgifter för Vilsandi. Men på Gotska Sandön var det 19 grader, ostlig vind 3 meter i sekunden och sikten 11 kilometer. Kumlinge 22, sydväst 1. Klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 20, syd 4. Klart väder, sikten 20 kilometer. Märket 20, syd-sydost 5. Enskär 20, väst-nordväst 2. Klart, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 19, ost-nordost 2. Klart väder, sikten 19 kilometer. Tahkoluoto 18, nord 2. Klart, sikten 50 kilometer. Selgrund 17, där saknas vindstyrka och vindriktning, men det är klart väder och sikten är 50 kilometer. Bredskäret 20, syd-sydväst 6. Strömmingsbådan 19, sydväst 7. Valsörarna 18, syd-sydväst 8. Kallan 19, syd-sydväst 10. Tankar 20, syd-sydväst 9. Klart väder, sikten 49 kilometer. Ulkokalla 18, syd-sydväst 11. Nahkiainen 19, sydväst 12. Brahestad 19, syd 8. Klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 21, sydväst 7. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 18, syd-sydväst 11. Klart väder, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 18, syd-sydväst 12. Ajos 19 grader, syd-sydvästlig vind 10 meter i sekunden. Klart, sikten 20 kilometer. Och det var dagens sista nyhetssändning i den här kanalen. Mer nyheter blir det igen klockan 6 imorgon bitti. Jag heter Sara Torvalds. God kväll.

0: Aguilera can sing. Christina Aguilera.
1: Alltså hon gjorde en jättestor succé med Genie in the Bottle.
2: Christina kan göra någonting som få andra. Ja, den där rösten.
3: Can I ask you, are you really sick of the Britney thing?
4: Well, it's just a bit boring now. You know, the whole Britney question, the rivalry.
2: Det gick ganska fort

Tonerna till Mendelssohns bröllopsmarsch ljuder när popmusikens moder, Madonna, stiger upp ur en enorm bröllopstårta. Everybody comes to Hollywood. Det är den 28 augusti 2003 och kändisar som Paris Hilton, Eminem och Beyoncé trängs i publiken på MTV Video Music Awards. På scen står inte bara Madonna utan också de utmålade rivalerna Britney Spears och Christina Aguilera. Popprinsessorna är klädda i vita spetskorsetter, korta shorts och knähöga boots. De har nyss slängt av sig sina skira brudslöjor och Christinas svarta hår står i stark kontrast till Britneys blonda.

slutet av låten Hollywood händer det som kommer att bli årets stora popkulturella snackis. Madonna vänder sig plötsligt mot Britney och kysser henne rakt på munnen. Den chockerade publiken jublar och tv-kamerorna zoomar genast in på Britneys ex, Justin Timberlake. Medan Justins stela min fyller tv-skärmarna klipps det som händer näst på scenen nästan helt bort. Nämligen att Madonna också kysser Christina. När tabloidernas uppslag fylls av de största nyheterna från VMA-galan är det som att kyssen med Christina aldrig ägt rum. Du lyssnar på Petri Musik-dokumentär om Christina Aguilera. Kampen för att ta sig ur Britneys skugga. Jag heter Siri Hill. After all you put me through.

Sagamihara, Japan, mitten av 1980-talet. Femåriga Kristina rusar in i sitt sovrum och slänger igen dörren med en smäll. Väggarna i höghuset där familjen Aguilera bor är papperstunna och hon hör ofta hur grannarna grälar. Men den här gången är det hennes egen pappa, Fausto, som har tappat humöret. Kristina orkar inte höra, inte en gång till. Hon sätter igång CD-spelaren och låter musiken dåna ut ur högtalarna.

0: Föräldrarnas upprörda röster dränks och Kristina snurrar runt, runt i rummet. Precis som idolen Julie Andrews. Hon öppnar fönstret på vid gavel och drömmer sig bort till musikalens alptoppar. Långt, långt bort från bråket som pågår i familjen Aguileras vardagsrum.
1: Christina Aguilera växte upp i ett ganska stormigt hem.
0: Det här är programledaren och medieprofilen Daniel Paris som älskat Christina ända sedan start.
1: Hennes pappa, Fausto, var i militären. När han var hemma så var det alltid stökigt, det var jobbigt. Han drack, han slogs enligt Christina då. Det var extremt otryggt och hemskt för henne. Mamma Shelley var hennes trygga punkt som hon egentligen har burit med sig under hela sin karriär.
0: Faustos jobb gör att familjen flyttar ofta. Och Christina har därför svårt att få vänner. Men det som håller henne vaken om nätterna är föräldrarnas bråk som blir allt värre. När familjen flyttar hem till USA igen så eskalerar situationen ytterligare.
2: Right then and there, you know something doesn't feel good and it's not right.
0: I podcasten Call Her Daddy berättar Christina år 2023.
2: When you see someone being hurt, someone you love, you know, at 42, I'm still affected by this. It's under the surface. Trauma never leaves you.
0: Till sist får Shelley nog. När Fausto är på jobbet packar hon snabbt bilen och kör iväg med sina två döttrar.
1: Och Christina var väldigt orolig den här dagen. Hon sa flera gånger under flytten att amen, tänk om han kommer hem på lunchen. Tänk om han promenerar förbi vårt hus. Tänk om han ser oss, mamma. Tänk om han ser oss.
0: När de rullar in på mormor Delsis gård i en liten stad i Pennsylvania är Christina lättad. De är fria. Christina kan äntligen blomma ut och hon gör det genom musiken.
1: Och en dag när det låter så himla mycket, då ropar Christinas mormor upp att men Christina, nu får du stänga av radion. Det är för högt, det är för mycket, stäng av. Men det var ingen radio på. Det var ju Christina som sjöng. Och då inser ju Christinas mormor att säga, vänta, det här kan bli någonting.
3: Hi. How are you guys? How are you? Hello folks, how are you? Thank you. Thank you. Our next little star comes to Hollywood via San Antonio, Texas, Tokyo, Japan, and most recently, Rochester, Pennsylvania. Please give an international welcome to Christina Aguilera.

Det är den 15 mars 1990 och nioåriga Christina gestikulerar vilt på den upplysta scenen. Hon är klädd i en svart glittrig klänning och den blonda tjocka pannluggen rör sig

0: Kristina ger sitt allt och hon står där, hon är den här lilla, lilla tjejen med den här stora, stora rösten. Hon sjunger otroligt fint.
1: Publiken i talangjakten Star Search är lyrisk när Kristina går av scenen. Men euforin blir kortvarig.
2: First the tiebreakers, junior vocalist, either Christopher Eason or Christiana Aguilera. Let's see who the winner is. Champion, once again, Christopher Eason. Congratulations. Now wait a minute, Christopher.
1: Kristina är förkrossad. Men när hon återvänder till småstaden i Pennsylvania tröstas hon av sina klasskamrater.
0: När hon är med i Star Search, då ser hennes musiklärare till att hela klassen gör en stor banner som det står congratulations på.
1: Och Kristina ger inte upp. Hon deltar i lokala musiktävlingar och får allt mer uppmärksamhet för sin talang.
0: Stämningen i Pennsylvania till en början är väldigt uppmuntrande. Folk är superglada, så hon blir ju verkligen uppfångad.
1: Men uppmärksamheten är inte bara positiv.
0: Desto bättre det går för Kristina, desto mer hon börjar synas, så vänder det här. Och Pennsylvania typ gaddar ihop sig lite mot henne. Och Kristina själv sagt att så här, hon blev mobbad i skolan, utfryst, och det var särskilt ett gäng tjejer som verkligen gick emot henne och sa att hon skulle sluta sjunga och att de hatade henne.
1: Hatet tär på Kristina. Men att lyda de taskiga tjejerna och sluta sjunga är uteslutet. För att slippa mobbningen och ge Kristina en chans att uppträda på större scener lämnar familjen småstadslivet och flyttar till storstaden Pittsburgh. Flytten visar sig vara ett lyckokast. Kristina blir snart känd som Pittsburghs egen minidiva. Hon får ofta sjunga den amerikanska nationalsången på stora sportevenemang och uppträder i lokala morgonshower.
0: Och en dag så ser mamma Shelley en liten men annons i tidningen att Disneyklubben då, The Mickey Mouse Club i USA, söker nya talanger, barn som kan sjunga, och tänker att ja, men vi kan väl ge det här ett försök.

0: think?
1: Orlando, Florida, 1994. Med självsäkra steg går 12-åriga Christina Aguilera ut på scenen. Publiken i tv-studion jublar när hon river av Aretha Franklin-klassiken Think. Christina har på sig skoluniform och det långa håret är lockat. På kort tid har hon blivit känd som sångerskan med stort S i The All New Mickey Mouse Club.

0: Hon är omringad av dansare. Och en av dem är den ett år yngre Britney Spears.
1: Mickey Mouse Club på den tiden är ett barnprogram som sänds på morgonen. Programmet i sig är ganska enkelt. Det är små sketcher med väldigt enkelt skådespel. Och sen så är det sång och dans. Lite som en musikal fast på tv.
0: Vad ingen vet där och då är att just den här uppställningen av Mouseketeers ska visa sig bli extremt framgångsrik. Utöver Christina och Britney så ingår även Justin Timberlake och Ryan Gosling i line-upen.
1: Och det man måste veta om det här programmet, det är att alla kollar. Hela USA kollar på The Mickey Mouse Club på den här tiden. Det är verkligen så.
2: Hey guys, you know, I'm from a small town in Pennsylvania called Wexford. But now I'm here in Orlando.
0: Christina känner äntligen att hon kommer till sin rätt. Hennes nya jobb har fått hela familjen att lämna norra USA för det soliga Florida. Och Christina kunde inte vara nöjdare med tillvaron.
3: Right now is a very exciting time in my life. Each day gets better and better.
0: Men lyckan blir kortvarig. Precis när Christina känner att livet börjat på allvar får hon besked om att tv-programmet ska läggas ner. Snopen tvingas Christina lämna sina nya vänner och återvända till den grå vardagen i Pittsburgh. Det är inte bara bristen på strålkastarljus som tynger ner Christina. Hon blir återigen mobbad i skolan. Det är sen kväll i förorten Wexford utanför Pittsburgh. I det stora tvåvåningshuset sitter Christina som fastklistrad framför tvn när artisten Mariah Carey tar emot ytterligare ett pris.
4: Mariah Carey!
5: Thank you so much. First I just want to acknowledge...
0: Det har varit en tuff tid för 15-åriga Christina. På grund av mobbningen i skolan blir hon nu hemskolad. När hon ser sin idol hålla tacktal på tv känns hennes egna drömmar onåbara. När Shelley tittar till sin dotter i vardagsrummet ser hon hur tårarna rinner längs med hennes kinder. I en dokumentär gjord av E! Entertainment berättar hon flera år senare.
6: You know, I said, honey, I don't know. I can't explain why I know this deep inside, but I know you're gonna make it.
0: De bestämmer att det är dags att testa en ny strategi. De måste skaffa en manager och satsa. På riktigt. Christina står i det pyttelilla badrummet hemma i Pittsburgh. Hon har bandspelaren med sig och tar ett djupt andetag. Disney letar efter någon som kan sjunga ledmotivet till deras nya långfilm, Mulan. Och Christinas manager har sett till att hon ska få göra ett försök. Nu är det upp till bevis. Christina måste visa att hon kan sätta den höga tonen i slutet av låten.
1: Christina frågar sin mamma då, den här frågan kommer, så kan jag det mamma? Och Shelley bara, jag tror det. Och då hade hon tagit då en inspelningsapparat på den tiden, kassettband, och gått in på toaletten

0: Det finns inget att klaga på när det gäller Kristinas sångprestation. Men Reflection blir inte den stora hit som Disney förväntat sig. 16-åriga Kristina känner återigen hur hennes karriär bromsar in precis när den skulle dra igång på riktigt. Men teamet kring Kristina är övertygade om hennes potential och de har redan börjat leta låtar till hennes debutalbum. En grön neonskylt visar vägen in till den lilla studion på Sturegatan i centrala Stockholm. Vanligtvis springer folk in och ut genom dörrarna hela dagarna. Men just idag är det lugnt. Låtskrivaren Johan Åberg och hans kollega Paul Rein arbetar koncentrerat på ny musik.
1: Ja, men jag hade liksom i och för sig en liten hang-up eller liksom en liten fascination över Spice Girls låt Wannabe. Att den var en sån enorm liksom hit över världen och så. Så att vi började liksom laborera lite med den som förgrund.
0: Under mitten av 90-talet har Stockholm blivit ett popmecka. Och världsartister flyger hela vägen över Atlanten för att få jobba med svenska låtskrivare och producenter. Kristinas gamla kollegor från The Mickey Mouse Club, Justin Timberlake och Britney Spears, har båda synts till hos Dennis Pop och Max Martin borta på Cheiron-studion på Kungsholmen. Johan Åberg och hans kollegor vill inte vara sämre.
1: Vi var väldigt fokuserade. Vi ville liksom skriva den här listpoppen som hade börjat liksom verkligen bli stor i USA. Ganska ren pop med liksom rena ackord, ofärgat, väldigt så enkelt och cleant på det sättet.
0: När låten är klar skickas den ut till olika skivbolag och ett av dem nappar. De har den perfekta sångerskan för låten

0: Johan har aldrig hört talas om den där Christina Aguilera. Men när han hör hennes demo blir han direkt imponerad.
1: Det var välgjort och annorlunda fast ändå bekant, som gjorde att det kändes som att de här har nog en bra plan vad de vill göra med den här artisten. Och hon sjöng ju väldigt, väldigt bra också.
0: Come on over baby blir en av låtarna som väljs ut till

0: de var väldigt exalterade när de hade spelat in hennes sång och sa det är så himla skönt att hon har liksom lagt till sin R&B-flavor, sa de. Men vi var väldigt glada när vi hörde resultatet, för att just att hon är en väldigt duktig sångerska.
1: Innan Christina hinner släppa sitt album kommer den forna kollegan Britney Spears med en singel som förändrar allt.
2: Det är ju faktiskt så att det släpps en viss låt som heter Baby One More Time med en viss artist som heter Britney Spears. Och hon ritar om poplandskapet lite grann, för att det var väldigt mycket grupper innan. Det var pojkband och det var tjejband, men det var liksom inte solokvinnor på det sättet. Men den låten och dess genomslagskraft hörs världen över. Så typ alla skivbolag försökte liksom rusa lite grann och skjuta ut sin egen version av en solokvinna.
1: Christina känner ännu större press att leverera. Hon hade gärna velat släppa en ballad som visar på hennes otroliga röstkapacitet. Men skivbolaget fattar att det är lättsmält pop som gäller. Den 11 maj 1999 släpps Christinas debutsingel, Genie in a Bottle.

0: San Diego, 9 augusti 1999. Christina är klädd i en kortmönstrad magtröja och matchande tajta byxor. Det blonda håret når ner till axlarna och hon träffar varenda ton. Tiotusentals människor står framför scenen den här kvällen och de jublar när Christina gör signaturrörelserna till låten. På bara 3 månader har hennes liv förändrats radikalt.
1: Alltså hon gjorde en jättestor succé med Genie in the Bottle.
0: Det här är Natasha Asarmi, musikreporter på P3.
1: Den blev jättestor hela världen över, tog över topplistorna världen över, sålde jättemånga exemplar, tror låten har sålt 8 gånger platina eller något sånt. Det har gått jättebra för henne och den gör att hon verkligen blir en internationell popstjärna, en världsstjärna.
0: För Christina, som drömt om att slå igenom ända sedan hon var 8 år, är framgången nu svår att ta in. I en intervju med Access Hollywood berättar hon om ögonblicket när hon fick höra att hon nått nummer 1 på topplistan.
2: I was in Japan actually. I just arrived for the first morning in Japan and I get this phone call from my A&R guy.
0: Christinas raka blonda hår är utsläppt och hon är hårt sminkad när hon pratar med reporten.
2: So I was sitting on the edge of a bathtub and I swear I almost fell backwards and like cracked my head open because I was like, I was so taken aback. I tried to call my mommy, of course. I had to tell my mommy the good news because, you know, she's actually president of my fan club, so she's got to get the news first.
0: Framför kamerorna utstrålar Christina självförtroende och stjärnglans. Hon har lyckats upprepa Britneys succé från året innan. Och hon marknadsförs som en ny tonårsstjärna. En som faktiskt kan sjunga.
3: När hon släpper. Det är ju en ballad också som handlar om sin mamma som heter I Turn to You.
0: Daniel Paris igen.
3: Där hör vi ju verkligen att Christina kan göra någonting som få andra popartister där då kan göra.

0: Kristina släpper hit efter hit och åker runt i världen för att marknadsföra sitt album.
1: Now, 6 months ago, my next guest was practically unknown. Now, she's one of America's top-selling solo artists. She's the teen pop sensation that makes Mariah Carey look positively ancient. Please give a huge welcome to Christina Aguilera. Yeah! Good morning, Christina. How are you?
2: Good morning. I'm good. I'm really good.
0: Yeah. Christina ligger i en säng i tv-studion. Hon är klädd i en tunn rosa tröja. Och det spikraka blonda håret täcks delvis av en svart bandana. Hon gästar den brittiska morgonshowen The Big Breakfast och berättar om sin kometkarriär.
1: How surprised was this for you? Was the song's instant success?
2: It's something that I could only have hoped for so long. I mean, a lot of people want to say, "Oh, it's such overnight success," because mm-hmm. of maybe my age and just hearing about me mm-hmm. coming out of nowhere. But really, this has been something that I've been working for and dreaming uh-huh. of forever. So, I mean, it's so cool to know that.
0: Yeah. Och sen så kommer frågan som hon numera får vid nästan varje intervjutillfälle.
1: Can I ask you, are you really sick of the Britney thing? Should we just not go there? Are you sick of
2: it? Well, it's just a bit boring now. You know, the whole Britney question, rivalry, drama. It's just, you know, there's mm-hmm. nothing going on.
1: Because you started, did you do the Mickey Mouse Club as well?
2: Mm-hmm.
1: You
2: so started we have a background together.
1: So you do have a background together. So are you mates? I mean, do you hang out or?
2: Well, I don't think I have time to hang out at all.
1: Yeah, exactly.
2: Considering our schedules. But we see each other whenever we do. But we're two completely different artists. That's the thing. Yeah. I think, you know, time will only prove that. You know what I mean?
3: Hit Me Baby One More Time kom ju, och sen kom Genie in a Bottle en kvart efter, literally. Och då börjar man ju ställa de här tjejerna mot varandra, och det gick ganska fort för media att bestämma sig vem som var lite härligare än den andra. Britney var en good girl, hon kom från amerikanska södern, hon sa yes ma'am, no ma'am, yes sir. Och Christina var lite mer så här, men lite galnare, lite vildare.
4: Christina Aguilera var inte lika stor i Sverige. Hon uppfattades inte alls lika gullig på något sätt.
0: Johan Åberg, igen.
4: Många kompisar sa, fan, jag tycker Britney Spears är mycket bättre. Du borde försöka jobba med henne istället. Och så kände man, fan, nej. Ja. Det hade man ju kanske gärna gjort också då.
0: Medan Britney kör en oskuldsfull skolflickestil, så är Christinas sexuella budskap mer uttalade.
5: I'm a genie in a bottle, you gotta rub me the right way. Det kan man ju, om man tänker efter, så kan man ju kanske tänka och förstå vad det betyder.
0: Natasha Asarmi.
5: Det finns sexiga undertoner i musik.

0: är nog i texterna som inte kanske syns jättetydligt.
1: Media är snabba på att framställa Christina som en skandalös och promiskuös popprinsessa. Hon påstås dejta både Eminem, Fred Durst och MTV-programledaren Carson Daly.
2: Alltså skvallerpressen börjar ganska snabbt prata om Christinas kärleksliv. Och det går ju hand i hand med det här liksom sexepitetet som man tillskriver henne.
1: Men i verkligheten har 19-åriga Christina varken tid att dejta eller tänka på Britney Spears. Hon åker runt i världen och gör PR, ställer upp på varenda show som man ber henne om och lyder sina managers utan att ställa några krav. Det kommer dock snart att ändras. Under det nya millenniets första år får Christina nog. Hon är utarbetad och hon känner inte att musiken hon gör är hennes egen. I E-Entertainment-dokumentären berättar Christina.
3: I just felt like I was in this bubble that I couldn't get out of, you know, in this image that everyone had of me that after a while just I was growing out of, it really wasn't me, you know, I felt really uncomfortable in my own skin.
2: Alltså Christina vill ju inte vara den här sockersöta lilla flickan.
0: Hon vill ju från början göra lite mer R&B och hon har kanske drömmar om att bli nästa Mariah Carey.
2: Och hon har ju sagt det flera gånger, men det här managementet, de ville ändå liksom dra henne åt det hållet. Och ja, men det var lite Disney och det var lite så här, men ska vi köra på med det här, för det är det som säljer. För Britney var fortfarande också oskyldig. Men Christina ville inte det här.
1: I oktober 2020 bryter Christina med sitt management. Hon som sett som den vilda och sexiga av tonårsstjärnorna bestämmer sig nu för att ta det ett steg längre. Och frågan är om USA är redo.

MTV Movie Awards, juni 2001. Stjärnorna Lil Kim, Pink och Maya gör i tur och ordning entré på scen. De är klädda i tajta korsetter och strumpeband och har stora, piffiga frisyrer. Låten heter Lady Marmalade och den har på kort tid erövrat topplistorna världen över.

Den grandiosa showen har pågått i någon minut när skuggan av Christina Aguileras siluett skymtas bakom ridån. När hon tar de första tonerna råder inga tvivel om att det är hon som är kvartettens stora stjärna.

0: Kristina är klädd i en tight, klarröd silkeskorsett. Och det blonda, lockade håret är enormt. I ledmotivet till filmen Moulin Rouge får Kristina äntligen glänsa på precis det sätt som hon har drömt om.
1: Låten handlar ju om independent women, som Lil Kim säger det, som förför män egentligen. Alltså det var en väldigt provokativ låt. Det var liksom avklädda kvinnor på tv, herregud. Så kan vi inte ha det. Men jag tyckte det var fantastisk. I guess, you know, the girls and the gays love it.

0: Christina kritiseras för sin utstyrsel, trots att hon är mer påklädd än de andra.
1: Folk som har sett Christina tidigare sätter ju verkligen kaffet i halsen. Alltså Moulin Rouge är ju en plats där Disney-stjärnor inte hänger.
0: Kritiken rör dock inte Christina i ryggen. För henne är Lady Marmalade en språngbräda till något nytt. Att spela en fransk lyxprostituerad är bara början.

I en övergiven fabrikslokal står 20-åriga Christina Aguilera i en boxningsring. Hon är klädd i en randig bikiniöverdel och ett par röd-svarta läderchaps som blottar baksidan av låren.

Svarta slingor pryder det blonda oborstade håret och ögonbrynen är millimeter tunna. Hon omringas av män med bara överkroppar och rör sig i takt

0: I think it's a different Christina than what people have been seeing, you know, because I was never good at the America's sweetheart thing.
1: I ett behind the scenes-klipp från musikvideoinspelningen berättar Christina om sin nya låt, Dirty.
0: I mean, to me and to the people that know me, it's like, damn, she's finally getting to do what she wants to do, and I'm getting to see the real her on camera. Whereas, you know, before they were, you know, they felt for me.
2: Alltså Dirty-videon är, alltså den är ju helig på något sätt. Varenda gång man kollar på den så är det något nytt. Den är genialisk och man ser Christina verkligen trivs. Det är inte bara en tjej som dansar avklädd för allmänhetens beskådan, utan så här, det här är Christinas värld och vi bara lever i den.
1: Tiotusentals kilometer från Los Angeles, i en liten kommun i den österbottniska landsbygden i Finland, sitter 11-åriga Johanna Smeds som fastklistrad framför tvn.
3: Det såg förbjudet ut, men det såg också jättespännande och lockande ut. Christina var ju den första som hade den här looken som sen blev jättepopulär, med låga byxor, tunna ögonbryn och piercingar i ansiktet. Hon hade ju en väldigt trashy stil. Det i sig att vara trashy är ju att göra uppror mot det här som hon var tidigare. Den här prydliga popprinsessan som blir förväxlad med Britney Spears. Så hon utmanar ju verkligen normerna.
1: Hösten 2002 spelas Dirty konstant på MTV. Och Johanna blir snabbt ett stort fan av den nya Christina Aguilera.
3: Det som var speciellt med Dirty-videon var att hon uttryckte sin sexualitet på ett sätt som jag inte hade sett förr och som var ganska ovanligt i början på 2000-talet. Det är ganska smutsigt, det är rough och samtidigt känns hon inte, utan hon vågar ta plats. Hon hade den här attityden att jag får göra vad jag vill.
1: Men medan Dirty går bra i Europa, floppar den i USA.
4: Herregud, den väcker ju någon typ av kollektiv chock när den kommer ut.
1: Natasha Asarmi igen.
4: Jag tror att den hade en så tydlig vision av att medvetet vilja skapa reaktioner.
1: Musikvideon sågas brutalt. Och låten beskrivs som desperat och gäll. Time Magazine säger att Christina ser ut som hon kommit från en intergalaktisk konferens för prostituerade. Direkt till inspelningen.
2: USA är ett kristet och konservativt land. Det är en religiös majoritet som absolut inte vill att deras barn ska se sånt här. Så de såg till att låten spelades mindre på radion och att musikvideon inte visades vissa tider på dygnet och sådana saker. Och det påverkar en artists karriär.
1: Men Christina ångrar ingenting. När albumet Stripped släpps några månader senare känner hon att hon äntligen har skapat något som hon kan stå för.
0: It is an extremely personal album, having been that I either wrote, co-wrote. It was almost like therapy in a way to record this record, because it was really personal and it was hard to record at times, literally.
1: På en presskonferens i London säger hon:
0: Dirty is also like, that's just more about, I definitely had a vision of what I wanted to come out with, and I wanted to come out with a harder beat, something more explosive, and that song just reflects me being 21, having fun, experiencing life, and doing, you know, just being 21 and not getting to have lived that.
2: Christina är så, hon ber inte om ursäkt för sig själv överhuvudtaget. Hon har blivit så slutshamad, hon har blivit så dragen i smutsen där. Och i Dirty så är hon bara så här, det här är den jag är. Här kan ni titta. Nu fick ni det ni ville ha.
1: Och det verkar inte ta lång tid för den amerikanska publiken att vänja sig. Dirty må ha floppat. Men flera av skivans efterföljande singlar, som Fighter, Can't Hold Us Down och The Voice Within, går direkt in på topplistorna.
4: Även om Stripped och Dirty och allt det där kritiserades mycket, så fick det en kultstatus bland fansen. Redan då skulle jag säga, jag tror att det fanns en frihet i det, att hon inte behövde vara den här popstjärnan som följer massa regler, utan hon kunde väldigt mycket få vara sig själv. Jag tror att många såg upp till det och tyckte att det var uppfriskande.
1: Och med låten Beautiful får Christina äntligen visa upp hela sin röstkapacitet.
4: Det känns som att det nästan är i samband med den som Christina Aguilera verkligen får visa upp sina färdigheter som sångerska och börjar kallas för The Voice of a Generation.

0: And the Grammy goes to... Here we go.
1: Oh my God.
0: Beautiful, Christina Aguilera. Yeah.
2: 8 februari 2004. Christina Aguilera går upp på scenen i Staples Center i Los Angeles. Hon har precis vunnit en Grammy för låten Beautiful.
0: Okay, thank you so much to the Academy, to everybody that supported me for allowing me to make Stripped so personal and so my baby, you know.
2: Det är inte bara i karriären som Christina är på topp. I publiken sitter hennes nya pojkvän, producenten Jordan Bratman.
0: Thank you so much for letting me sing this song and thank you so much.
2: Under det senaste året har Christina blivit kär, dominerat topplistorna och hånglat med Madonna på MTV Video Music Awards. Hennes kyss må ha hamnat i skuggan av den Madonna delade med Britney Spears. Men trots det så är det som att Christina nu för första gången ligger steget före sin forna kollega och rival.
3: Senare försökte Britney också gå i samma riktning som Christina hade gjort. Byta image, bli lite tuffare, mer sexy. Men hon lyckades aldrig på samma sätt. Christina var före med det här. Så det blev aldrig lika trovärdigt när Britney försökte göra samma grej.
4: Christina är ju mer för en feministisk sexualitet, medan Britney är mer för ett behagade male gaze. Hon sexualiserar sig på ett sätt, och i forum som typ Rolling Stone och Maxim, alltså det är mer tidningar som män köper, medan Christina yttrar sig och syns mer i tidningar som kvinnor köper.
2: Samtidigt som omvärlden vant sig vid Christinas sexiga stil och musik börjar hon själv tröttna på den. Hon vill vidare. Och när det 4 år senare är dags för nästa album är det en ny Christina som tar plats.

0: Exakt, basics är ju helt, det är nästan motsatsen till strict på många sätt. För att
1: musikjournalisten Natasha Azarmi,
0: här gör hon ju återigen en liksom helomvändning med sin image. Så hon går från det här väldigt nästan provocerande, väldigt sexiga, kontroversiella, till att ta inspiration från det gamla Hollywood och från jazzartister som Billie Holiday, Etta James och Ella Fitzgerald. Och nu har mycket så här vita pinup-klänningar, som platinumblonderat hår, rött läppstift, så hon ser ju helt, helt annorlunda ut.
1: Christina visar återigen att hon inte räds att gå sin egen väg. Back to Basics säljer bra. Och Christina får flera nya hits. Vid sidan av scenen tycks hon dessutom leva ett drömliv. Hon och Jordan har gift sig. Och i Christinas mage ligger sonen Max. För Britney Spears går det däremot sämre.
2: Britney Spears is back in the hospital. The troubled pop star was taken in an ambulance from her home early Thursday, escorted by more than a dozen police officers.
1: Nyhetsbyrån AP rapporterar.
2: The Los Angeles Times reported that Spears was taken to UCLA Medical Center to be placed on a mental evaluation hold.
1: 2007 går hon igenom ett uppmärksammat sammanbrott.

0: lyfta upp Kristina ännu mer.
1: Media må ha korat Kristina som segrande i den här ronden. Men vad ingen vet här och nu är att hennes tid på tronen kommer bli kortvarig.

0: The meaning behind the album title by Onyx is very layered.
1: Året är 2010. Kristinas blonda lockar är uppsatta i en tuppkam och hennes läppar är blodröda. Den svarta läderjackan pryds av nitar och runt halsen dinglar ett stort silversmycke. Hon pratar om sitt nya album Bionic och har än en gång bytt stil.
0: Then you have Bionic coming from the notion of just being super highly electronically charged and excited about the future.
1: Det har gått några år sedan Kristina stod på scen. Efter att sonen Max föddes har hon fokuserat på honom. Och under den tiden har musikvärlden förändrats.
2: Det har precis börjat ploppa upp en annan artist, Lady Gaga, som är väldigt avantgard, som sjunger på ett helt annat sätt. Och Lady Gaga är ett fenomen.
1: Kristina gör sitt bästa för att hänga med.
0: It also is a way that I see women. We are superhuman in so many ways. We give birth, we give life. We do it all and we wear many different hats.
3: Hon gick från att vara en artist som inte brydde sig så mycket om trender, medan hon här på Bionic så blev hon kanske väldigt medveten om vilka trender som fanns i musikbranschen och vad hon behövde göra för att vara en nutida popstjärna. Men hon är lite sen på bollen eftersom att det redan finns så starka artister som har gjort det här soundet till sitt eget, och så blir det ju att Kristinas försök till elektronisk pop blir ganska opersonlig.
2: Återigen då så hamnar Kristina lite bakom någon. När det inte var Britney, ja men då var det Lady Gaga. Det blir lite så här, lite oförtjänt liksom.
1: Kristina hävdar att hon är nöjd med albumet, men Bionic floppar. De raka och råa texterna om sex, som en gång sågs som revolutionära, börjar nu framstå som uttjatade skämt.
3: I jämförelse med det hon har gjort tidigare så den toppar ju inte listor på samma sätt. Den får inga Grammy-nomineringar. Den får inte så bra liksom, hyllningar från kritikerna heller. Så att det blir nästan bara ett album i mängden.
1: Sommaren 2010 är det tänkt att Kristina ska ge sig ut på turné för första gången på 4 år. Men när turnéstarten närmar sig ställs den plötsligt in. Kristina skyller på sitt hektiska schema, men ryktet säger att det handlar om att hon sålt för få biljetter.
2: Jag tror bara att alla tappade intresset.
1: Den misslyckade comebacken är inte det enda som tynger Kristina. Under det senaste halvåret har något börjat skava i den rosa villan i Beverly Hills där hon och maken Jordan bor. Paret bråkar allt oftare och Kristina vill inte att hennes son ska växa upp i samma miljö som hon gjorde som barn.
2: Under hösten 2010 så går också Kristina Aguilera och Jordan ut och säger att så här, men vi ska skiljas. Det funkar inte.
1: Ett fåtal paparazzis går otåligt fram och tillbaka på den heta asfalten utanför en tv-studio i västra Los Angeles. De väntar på att Christina Aguilera ska dyka upp, men de är osäkra på

0: om uppdraget kommer att betala sig. En bild på bara henne är inte längre värt något. Skulle nyskilda Kristina mot förmodan dyka upp med en ny pojkvän, då är läget ett annat. Det svala paparazzi-intresset vittnar om att Kristinas så starkt lysande stjärna har falnat. Hon lever på konstgjord andning när hon nu gör PR inför sin skådisdebut i filmen Burlesque.
1: Excuse me? I'm talking to you. Just tell me what you want.
2: I can't tell you. Nobody can tell you. You're gonna make me believe that you belong up there.
0: I filmen spelar Kristina en aspirerande burleskdansare i ett tufft Los Angeles.
3: I need a tough love. Yeah, yeah, yeah. I need a tough love.
4: Det är sjukt att Burlesque inte är en ikonisk film egentligen. För Cher var med och Christina Aguilera var med. Den är...
0: Trots en stor budget och stjärnspäckad rolllista, total sågas Burlesque. 2010 blir inte det succéartade comebackår som 30-åriga Christina hoppats på. Utöver floppande album, sågade filmer och skilsmässoartiklar så skriver skvallepressen allt mer om hennes alkoholvanor.
4: Och många vänner och så var ganska oroliga för hennes drickande och menade på att det blev för mycket och det blir liksom inget bra.
0: Frågan väcks om Kristina har ett beroende, är nära ett mentalt sammanbrott eller både och. När hon börjar dejta Matthew Rutler, som jobbade på inspelningen av Burlesque, anklagas Kristina dessutom för att ha varit otrogen, eftersom hon och Jordan fortfarande var gifta när filmen spelades in.
4: Det passar ju också den här imagen som folk har tillskrivit henne, som så här sexiga Kristina som inte ens kunde liksom spela in en film utan att börja ligga med någon.
0: I mars 2011 når Kristina botten.
5: Christina Aguilera and her boyfriend have been arrested on suspicion of being drunk in a car that was stopped on a West Hollywood street.
0: Nyhetsbyrån AP rapporterar.
5: Sheriff's deputy Bill McSweeney says Aguilera was a passenger in a car that was stopped at about 2:45 a.m. Tuesday.
0: Efter en efterfest i Los Angeles grips hon och hennes nya kille av polis för onykterhet, vilket leder till svarta rubriker i skvallepressen.
5: The sheriff's deputy says 30-year-old Aguilera appeared to be extremely intoxicated and unable to look after her own welfare.
0: Kristina stirrar med tom blick in i kameran på polisstationen i West Hollywood. Efter att ha tagit sitt mugshot lämnas hon för att nyktra till i en cell. I amerikanska tabloider går spekulationerna redan heta. Hur lågt kan Kristina egentligen sjunka?

0: Många kändisar hade vikt ner sig för pressen. Men om någon förväntat sig en ursäkt från Kristina blir de snart besvikna.
1: Men Kristina begärde om ursäkt. Kristina är unapologetically. Det är ex-Tina. Och vad ska hon svara Amara mest? Då blir det en dragare. Kristina, jag mår bra. Jag är inte en röra. Jag är inte en olämplig mamma. Så hon är bara tyst. Hon kommer inte be om ursäkt.
2: Jag kan tycka att det är uppfriskande med en kändis som inte ber om ursäkt.
0: Fanet Johanna Smeds igen.
2: Vi är vana med kändisar som ber om ursäkt alltid när de har åkt fast för vad som helst. Till exempel att köra full. Så säger de i offentligheten att de kommer dra ner på sitt alkoholbruk. Även om allihopa vet att de kommer inte att dra ner på det. Men Kristina är öppen och ärlig. Och ber inte om ursäkt för vem hon är.
0: Istället för att pudla kör Kristina på. Men inte som artist. Hon har fått ett nytt gig som domare och coach i den nya talangtävlingen The Voice.
3: I loved you. Like love.
4: I really did. I would love to work with you. I think we would have so much fun together.
0: I sin nya roll tar Kristina den amerikanska TV-publiken med storm.
3: They were specific and you executed them really really well and that's important for me as a singer.
1: Det blir ju en signal också till världen att så här, jag är okej. Jag är inte den här liksom fulla konstiga utan så här, hon var ju typ mammig där och hon var ju väldigt så här. Hon brydde sig verkligen om deltagarna, men det är för Kristina har varit där själv. Hon har också stått framför ett rum av kostymnissar när hon var 15-16 i magtröja och sjungit livet ur sig och bara hoppats på en chans.
0: Kristina tar tillfället i akt att dra ner på tempot och festandet. Tack vare The Voice släpper hon flera framgångsrika samarbeten med andra artister.

0: Men tiden då hon dominerade topplistorna som soloartist tycks vara förbi.
1: Christina gör ju mycket features dock som går bättre. Moves like Jagger, Feel This Moment. Grejen är att jag skulle kunna göra en feature med Pitbull. Jag menar bara så här, Christina är inte en featured artist.
2: Under 2010-talet så känns det som att hon har svårt att befästa sin plats i musikbranschen. Hon har svårt att landa i någonting och verkligen göra avtryck i någon särskild genre.
0: Christina blir allt oftare omskriven för att hennes vikt pendlar än för sin musik.
3: Jag hittade ingenting intressant i det albumet. Det var inte Christina Aguilera för mig, eller det var inte min Christina.
0: Men precis när det ser ut som att Christina bara ska bli ytterligare en avdankad popstjärna som lever på gamla hits, drar hon ett sista S ur rockärmen. Hon släpper ett album

0: Latin Grammy Awards år 2021. På röda mattan står Christina Aguilera, klädd i en svart läderjacka med stora puffärmar och djup urringning.
1: Being Latina has always been such an important part of who I am. You know, my heritage, my father, my childhood. So
0: hennes hår är rödfärgat och hon berättar om varför hon valt att göra musik på spanska trots att hon inte själv kan språket.
1: You know, being able to come back to making a record completely in Spanish was something I've been wanting to do for a long time, but I couldn't be more humbled and grateful to be around just the incredible talent that joined me on this record, and I'm so happy to be here.
2: Det har verkligen blivit ett globalt fenomen med artister som Bad Bunny, Rosalía, J Balvin, Karol G. Det finns en uppsjö av starka artister som sjunger på spanska, och då tänker hon att hon vill försöka se på det, just för att det är rätt i tiden.
0: Albumet Aguilera når inte upp till Christinas tidigare listtoppar, men det hyllas och nomineras till flera priser på Latin Grammy Awards.
3: Det här är det album av Christina Aguilera som jag tycker mest om sen Stripped.
0: Fanet Johanna Smeds har äntligen hittat tillbaka till Christina.
3: Jag har alltid varit svag för musik på spanska. Och också själva stilen känns mera likt den här Stripped Christina.
0: Hösten 2023 är Christina 42 år gammal. Sen hon debuterade för snart 25 år sedan har hon släppt 9 skivor och för varje album testat något nytt.
3: Nu när jag tänker på det efterhand så har nog hon påverkat mig i synen på sexualitet. För hon visar att man behöver inte vara den här girl next door som kanske var normen på den tiden.
2: Jag tror att hon har gjort ett väldigt starkt avtryck för popstjärnor, för kvinnliga popstjärnor, att våga vara sig själv och inte bry sig så mycket om vad andra tycker. Det där tror jag att hon har haft en jättestor roll.
4: Hon kanske inte är liksom den här megastjärnan i världen, men Christina Aguileras arv är enormt. Jag minns Stripped, jag minns att få se människor, gay people, i hennes musikvideos. Alltså jag minns att få känna mig sedd och hörd och stärkt. Få har den staying power som Christina Aguilera har. Hon är otrolig, gravt underskattad på många sätt. I love her.

Peter Musik-dokumentär om Christina Aguilera. Kampen för att ta sig ur Britneys skugga. Med mig, Siri Hill. Dokumentären är gjord av Anna Lillkung i augusti 2023. Producent var Joanna Korbutiak. Exekutiv producent Anna Johannesen. Tekniker Fredrik Nilsson. Peter Musik-dokumentär görs av produktionsbolaget Tredje Statsmakten.

0: P1, Sveriges Radio.
1: Susanne.
2: Ja, Samanda.
1: Nu är du inklämd i ett hörn. För det finns bara ett ord i det här läget. Och det vet du. Och för er lyssnare som undrar vad tusan jag pratar om, så är det ju så att det finns ett ord som vi återkommande, eller som Susanne återkommande bannlyser här i podden, som man inte får använda, det förbjudna ordet. Men nu måste du säga det, för att det gäller Diane Keaton och hennes garderob. Kläm fram det nu.
2: Om du vill att jag ska säga att hon var ikonisk.
1: Mm, det går bra på engelska också. Iconic.
2: Okej, då. Men jag gör ett undantag för Diane Keaton eftersom hon faktiskt har haft stort inflytande på hur vi, eller vi kvinnor, klär oss. Hon kan därför, utan att man eller jag ryser, kallas för style icon.
1: Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. I lördags så kom alltså beskedet att Diane Keaton har gått bort. Det kom ju sådana här besked då och då. Robert Redford ganska nyligen. Men det här tycker jag kändes lite extra. Eller vad tyckte du?
2: Ja, det gjorde jag. Kanske hade ett större, närmare förhållande till Diane Keaton än många andra skådisar, faktiskt.
1: Har du det?
2: Ja, jag tror faktiskt det. För hon var så... Jag gillar hennes humor också, och värme. Man störde sig aldrig riktigt på henne. Hon verkade vara en varm person.
1: Ja, håller med. Och därför tänkte vi idag titta lite närmare på hennes modegärning och garderob. Ett hyllningsprogram, får man väl kanske lov att säga. För det har ju postats en hel del bilder på Diane Keaton sen i lördags. Och då blir man ju medveten om hur många outfits, hur mycket kläder. Alltså det som så att säga, slår emot den är ju hennes enorma modeintresse. Och inte minst bilderna från Annie Hall. Vad tror du? Ska vi börja där?
2: Ja, men det är väl lika bra att riva av det plåstret eftersom det är den filmen som satte henne på modekartan. Men hon hade ju inte varit så uppskattad för sin stil om hon inte sen hade fortsatt odla en helt egen look under hela sin karriär utan stylist, vill jag inflika.
1: Nu gör du också en sån här tydlig gest utan stylist. Du verkligen betonar det.
2: Ja, jag betonade det. Hon var sin egen stylist och det tycker jag kan vara värt att poängtera i den här tiden där alla stora skådisar, kvinnor som män, har stylister och eller är så kallade ambassadörer för olika modemärken. Så de fungerar ju mer eller mindre som en sorts betalda klippdockor.
1: Ouch, betalda klippdockor. Nej, men du måste nästan utveckla.
2: Ja, men antingen klär de sig i enlighet med en film som de just spelat in för att göra reklam för den. Och ja, jag tänker på dig, Alexander Skarsgård, som bar lårlånga läderstövlar på röda mattan med anledning av filmen Pillion. Mm. Och jag tänker även på Nicole Kidman, som nyligen dök upp på Front Row i Chanel, klädde märkets variant av den vita skjortan eftersom hon blivit märkets ansikte igen. För att bara ta två av många, många, många, många exempel.
1: Puppets, är det du säger?
2: Klippdockor.
1: Ja, för det har ju blivit en stark norm i Hollywood att lita blint på stylister. Det har vi pratat om många gånger här i podden.
2: Ja, och Diane Keaton var inte en sån. Eller, jo, hon blev faktiskt klädd av en modeskapare, Giorgio Armani, när hon fick en Oscar för just Annie Hall 1978. Ett undantag.
1: Ska du verkligen dra upp?
2: Han bad att få klä henne, tyvärr.
1: Ska du verkligen dra upp den outfiten så tidigt i ett hyllningsprogram? Det var ju varken Georgios eller Dianes stoltaste ögonblick.
2: Ja, det var rätt hemskt faktiskt. Men det var ju lager på lager, dubbla kjolar till och med, sjalar runt halsen. Men de här lagren på lagren, det var ju andra sidan i hennes smak. Hon har själv sagt att man skulle kunna kalla 2/3 av min garderob för en ogenomtränglig fästning. Ja, men hon använder kläder som en sorts skydd också för att känna sig trygg. Inga nakenklänningar för henne, varken på film eller privat.
1: Men garderob är som en fästning. Bara det citatet skulle ju liksom göra henne legendarisk inom modet. Hon är lite lättklädd i en scen i Annie Hall, kan jag meddela. Vitt linne och något chunky halsband, men det var verkligen marginellt. Annars är det ju de här lager på lager som du säger, slipsar, västar, ja, slokhatten till och med. Hur gick det ens en gång till att hon var klädd så här i den här filmen.
2: Ja, men det var ju tack vare Woody Allen. Han gillade hennes stil och han tyckte att den passade perfekt i filmrollen. Och det handlar ju verkligen råkoll på, kan man säga. Dels hade Woody Allen och Diane Keaton varit ett par och dels hade de jobbat upp på två hans tidigare filmer, så han var ganska väl insatt i hennes garderob.
1: Det får man ändå ge honom.
2: Ja, men han har ju sagt att varje dag så kom hon med helt spektakulärt fantasifull kombination av kläder. Det var toppen. Hon kunde bära en fotbollströja med kjol och kängor och jag har ungsvantar till det.
1: Ungsvantar och fotbollströja. Ja, on trend idag i och för sig med såna här missmatchningar. Men Woody, han älskade hennes stil. Jag tänker ju så här, kanske till och med det var en faktor till att han skrev den här rollen, att han ville få fram de här looksen.
2: Vem vet?
3: God, what a dumb thing to say, right? I mean, you say it, you play well, and then right away I have to say you play well.
1: Ja, det här är ju den kändaste scenen, en av de kändaste scenerna.
2: Eller en av de kändaste looksen.
1: Beskriv, vad...
2: Ja, men här har de då ganska stora kakebrallor, chinos, vit skjorta, väst, slips och en liten hatt. Hon har plommonstoppsliknande hatt.
3: Oh well. La-di-da, la-di-da, la-la. Yeah.
1: Och sen så har hon ju slipsen hänger ut ur västen. Alltså
2: den... Ja, den är ju stylad på ett sätt som inte kanske en kar hade gjort, utan som hon har gjort. Och i filmen är det ju då en mix. Det här är ju hennes egen garderob. Det är en mix av second hand och hennes egna kläder som hon har hittat och köpt. Och en del, inte så mycket, men typ en slip som blazer är från Ralph Lauren.
1: Okej, så lite Ralph Lauren-koppling. Det borde de kanske gjort ett större nummer av, att de har liksom varit med i en sån här historisk modeuppvisning.
2: Ja, många tror att han var liksom en medveten del av det här. Jag ska vara med i den här filmen, typ sponsor så. Eller typ sponsor. Men det var han inte.
1: Det blev ju Oscars statuett för henne. Hade det blivit det utan kläderna, kan man ju undra?
2: Det kan man verkligen undra. Men jag vet att det blev faktiskt lite gnissel med kostymören för filmen, Ruth Morley, under inspelningen. Hon hade liksom inte sett framför sig en lika stilsäker figur i rollen. Så hon blev lite överkörd helt enkelt. Men då kom Woody Allen till räddning och sa att Diane Keaton, hon vet vad hon gör.
1: Men vem tusan är det egentligen hon spelar? Alltså den här rollen, det är en ung kvinna som kör bil som en galning, pratar helt osensurerat och säger la-di-da, la-di-da hela tiden. Alltså, vad är hon för typ?
2: Lite jobbig faktiskt. Ja, men
1: hon... Inte din typ av bestis kanske, eller?
2: Ja, men hon spelar en ung kvinna på Manhattan som vill slå sig fram som sångerska, nattklubbsångerska. Lite hispig får man väl säga, men charmig helt klart. Och hon blir ihop med komikern Alvy som spelas då av Woody Allen.
1: Mm, där har vi en manstyp som kvinnor idag vet att man ska undvika, sån här gnällig sextjatare då. Men det uttrycket fanns ju inte när filmen kom.
2: Nej, men i filmen får man ju då följa deras förhållande. Lite upp och ner, fram och tillbaka. Men det är ju en romantisk komedi, men med lite udd faktiskt. Såg du det med din dotter?
1: Ja, vi hämtade ju på henne lördags.
2: Vad tyckte hon då?
1: Nej, men det var ju det att den funkar ju. Alltså hon sitter och skrattar med till den här gamla filmen från 70-talet. Det är ju helt otroligt. Alltså vissa scener var lite daterade, men överlag, alltså den håller än idag. Du kan visa den för Mats.
2: Han var med när den kom faktiskt.
1: Ja, men jag trodde du gillade det, yngre killar.
2: Det tar vi någon annan gång. Ja, men Annie Hall fick ju faktiskt också 4 Oscar för bästa film, manus, regi och för bästa kvinnliga huvudroll.
1: Borde den inte också då ha fått för just kläderna?
2: Ja, men vem skulle då ha fått statuetten? Diane Keaton eller kostymören? Lite fighter.
1: Men varför tror du att den här stilen slog an så hårt redan då?
2: Ja, men det här sättet hon med sån här självklarhet bar den här killstilen med överdrivet stora kakebrallor, väst och vit skjorta. Liksom det slog an någonting i tiden. Dels hade också Yves Saint Laurent kommit några år tidigare med den här mer, inte unisex, men lite mer maskulint mode för kvinnor. Men här såg man att ja, det är så här jag kan bära det. Det är inte kopplat till något modemärke, utan stylingen igen då.
1: Mm, så att folk kunde relatera till hennes kläder, för det låg i tiden.
2: Ja, för att det är just det här gränsen mellan manligt och kvinnligt mode hade börjat luckrats upp lite grann. Hon blev en sorts, eller den här looken, med den blev hon en sorts katalysator, en ny stilförebild som man hade. Ja, här har vi något vi kan hänga upp oss på, en alternativ stilförebild.
1: Men vad var liksom, om man tänker, vad bröt den här stilen mot då?
2: Ja, men en jätteviktig grej hon gör det är att hon inte försöker vara sexig på ett konventionellt sätt. Det är liksom inga djupa urringningar, inga höga klackar. Hon försöker inte behaga på något så här feminint sätt, typiskt då.
1: Och det hade kvinnor innan, kanske framförallt på film, gjort.
2: Ja, ja, verkligen. Det fanns ju förvisso kvinnor som hade haft maskulina kläder, men det var länge sedan. Men
1: och då var det också på ett sexigt sätt.
2: Ja, det var lite mer på ett sexigt eller förfariskt sätt. Det här var ju noll. Jag tror till och med Woody Allen skämtat om att sagt, hon gjorde allt för att inte framstå som sexy. Men det blev ju, det blev ju tack vare det.
1: Mm, ändå. För att hon går hela vägen ut i sin... Det är lite ja. Clownstämning på vissa...
2: Hon älskade clowner av en händelse faktiskt. Hon har till och med skrivit en bok om clownen. Det kan vi ta någon annan gång.
1: Skulle vilja se dig i den här stilen faktiskt. Och höra om din kärlek till clowner.
2: Ja, nej, men vet du vad som hände? Det här var min stil. Ganska länge.
1: Du hade clown... Det,
2: ja. Nej, jag hade inte clownstil, men jag hade den här herrstilen jättelänge under hela gymnasietiden.
1: Men hade du slipsar som hängde ut ur västar?
2: Nej, men jag hade slips och fluga.
1: Mm. Jag tycker du kan ta tillbaka
2: den. Jag kan visa bilder på det, vi kan lägga upp dem.
1: Och komma så till jobbet.
2: Jag har bevis.
1: Mm.
2: Men värt att nämna då att det var ju inte bara kläderna i sig som väckte intresse och uppmärksamhet, utan det var just återigen stylingen. Hur hon fick de här säckiga kakebrallen, chinosarna och västen och skjortan och slipsen som gjorde den här looken så bra. Och den stylingen, den stod ju då Diane Keaton för själv.
1: Men hur får man till en så lyckad styling då? Alltså hur gör man rent praktiskt? Alltså hur kunde hon göra det? Har hon en liksom modenerv som ingen annan har?
2: Uppenbarligen.
1: Mm. Kort svar. Jag nöjer mig med det. Men det känns ändå inte som att hon har fått tillräckligt med cred.
2: Jo, för att hon kallade sig för en ny Catherine Hepburn som tidigare då hade gjort succé med en liknande feminin herrstil.
1: Det vill man ju kallas, en ny Catherine Hepburn.
2: Ja, men den Keaton, hon uppdaterade den där looken verkligen, men hon beundrade snarare en av Catherine Hepburns motspelare, Cary Grant. Han var alltid så himla elegant klädd och hans sätt att behärska klädkoderna, men ha självförtroende nog att bryta mot dem. Det imponerade på Diane Keaton. Så hon älskade sättet hur han såg bra ut i vad han än bar.
1: Okej, det här är ju lite av en nyckelinformation att hennes stilinspiration var Cary Grant.
2: Ja.
1: Jag hade ingen aning.
2: Jo, men hon har själv sagt att hon rev ut bilder ur tidningar och skrev ner såna här råd han gett. Ett var då, kläderna gör mannen.
1: Är det hans citat?
2: Nej, men han ansåg det.
1: Ja.
2: Ett annat citat var, jag låtsades vara någon jag ville vara och till slut blev jag den personen. Han hette ju till exempel Archibald Leach innan han blev Cary Grant på den här stora stilbilden. Han skapade ju den persona som vi alla kom att beundra på filmduken. Så intressant att hon tog med sig hans metamorfosråd.
1: Otroligt, så att hon hade liksom verkligen en uttalad stilförebild.
2: Ja, hon skriver själv i en annan av böckerna hon har gett ut, Let's Just Say It Wasn't Pretty, att hon var övertygad om att även hon skulle kunna förvandlas för kläderna. Skulle nog också kunna göra kvinnan.
1: Alltså citat Diane Keaton då, att kläderna gör kvinnan. Mm. Kan vi tillskriva henne det?
2: Ja, men hon levde åtminstone efter det mottot, måste man säga.
1: Håller du med då, att kläderna gör kvinnan?
2: Ja, men till stor del, absolut.
1: Okej, måste tänka på lite oftare när jag klär på mig.
2: Ja, men Diane Keatons klädstil har ju då under åren applåderats för sin originalitet, för att inte säga excentricitet. Men den har ju också hånats rejält.
1: Hånats?
2: Ja, för värt att minnas nu när vi hyllar henne då som ett modeorakel är att det var inte så länge sedan som hon också låg högt upp på listor över sämst klädda skådisar. Man fattade inte grejen hon höll på med.
1: Va? Berätta.
2: Ja, men många moderecensenter har ju under årens lopp slitit sina hår i förtvivla eller snarare kanske gottat sig åt hennes ovilja då att behaga på det här konventionella sättet. Varför vill hon spöka ut sig? Varför vill hon se ut som en clown? Varför envisas hon med bara hatt? Och varför vill hon inte liksom visa upp sina kvinnliga kurvor och så vidare och så vidare. Kort sagt, hur ser hon egentligen ut?
1: Så det, och folk blev upprörda. Var det någon speciell look då, förutom den som vi redan har varit inne på, som blev extra kritiserad?
2: Ja, men en av de mest ratade eller hånade utstyrslarna, det var ju den hatt och frack av herrsnitt som hon bar under Oscarsgalan 2004.
1: Hon slår till igen, ja. På Oscarsgalan.
2: Ja, men den här gången var nominerad till bästa skådis för sin roll i filmen Something's Gotta Give mot Jack Nicholson.
1: Och varför var den så utskälld?
2: Ja, men hon såg ut som hon hade klätt ut sig i Charlie Chaplin med hela paketet, plommor blommostop, näsduk i frackficka, runda tonade glasögon, bred slips.
1: Monokel.
2: Typ, kanske var det fickur.
1: Ouch.
2: Det var ju liknande luckor kommer ju sen att hyllas för. Så det var ju det här bara, när man ser något nytt och lite konstigt så blir ju första reaktionen bara, va? Har hon på sig?
1: Hon var verkligen en pionjär.
2: Mm, det var hon.
1: Charlie Chaplin-pionjär. Men att bli hyllad och hånad för samma look, hur kan man tolka det egentligen?
2: Att trägen vinner kanske?
1: Alltså den som fortsätter envist kommer att lyckas, är det uttrycket betyder?
2: Ja, men hon har ju alltid gått på tvärs med de här gängse uppfattningarna om det mesta. Inte då minst inom mode och skönhet. Eller vad som i vår samtid betraktas som vackert. Värt att inflika är också att hon aldrig gjorde något åt sitt face. Hon sa, ja, alla får göra precis som de vill, men jag vill vara onaturell.
1: Mm, så hon gjorde ingenting?
2: Nej, hon gillade att ifrågasätta vad anses som fint och fult och varför. Och det här står de inte annat klart för läsarna av en annan av hennes böcker, hennes självbiografi, Let's Just Say It Wasn't Pretty. Hon gillar att skriva böcker om stil.
1: Och var det inte böcker om arkitektur och foto också som hon älskade väldigt mycket? Går ju lite hand i hand.
2: Och clowner.
1: Men stilboken då, vad stod det?
2: Ja, men det är ju långt ifrån någon redovisning av hennes liv och karriär. Utan det är en samling betraktelser över fenomen som hon intresserat sig för under åren. Och en stor del av dem handlar just om stil och kläder och utseende. Och de här snäva ramarna då som kvinnor ofta har att röra sig inom.
1: Men någon slags feministisk agenda med sin klädsel ändå, får man säga.
2: Ja, för hon skriver att hon blir verkligen intresserad av när någon kvinna då dissas för sättet hon har klätt sig på. Varför retar det upp så många då? Och varför betraktas det som fel, tycker hon? Och då har den här kvinnan som retar upp folk, hon har något intressant på spåren, tycker jag, Diane Keaton. Hon gillar det här som gnisslar lite
1: just
2: i mötet.
1: Så att hon lokaliserar gränsen och sen vill hon lägga sig nära den med sin klädstil. Kanske till och med gå över den.
2: Ja, eller i alla fall försöka analysera vad är det som triggar.
1: Du som har läst boken, hennes självbiografi. Finns det någonting annat moderelaterat som är värt att ta upp i den boken?
2: Ja, den kan du räkna också upp kvinnor vars stil hon beundrar. Hon nämner bland annat oss, skådisen och regissören Lena Dunham.
1: Som stilikon?
2: Ja, som hon med Girls. Hon menar att hon har omdefinierat hur en stjärna kan se ut. En tv-skådis. Hon är också Lady Gaga och Rihanna med deras gränslöshet i fråga om att klä sig.
1: Så hon ändrade sig då från Cary Grant till Lady Gaga lite senare, alltså sina stilförebilder.
2: Ja, klart. Hon utvecklades väl.
1: Jag var ju en av alla de som följde också Diane Keaton på Instagram. Och där var ju hon, gjorde sig känd som en av de ganska sällsynta liksom personer som också lyckas med att hitta sin egen röst på sociala medier. Det är inte så många som lyckas med det.
2: Framförallt inte de som börjar när man är 74 år, som hon gjorde. Men då gjorde hon ju succé som modeinfluerare på Instagram. Men hon låg ju inte i riktigt samma liga som yngre. Men 2,6 miljoner är väl ganska bra.
1: Hon hade 2,6 miljoner följare.
2: Mm.
1: Det är fler än vad stil har.
2: Ja, vi är på väg. Men det var ändå, det blev jättepopulär ändå bland många. Och modetidningen Harper's Bazaar skrev till exempel, Diane Keaton är nu en modebloggare och resten av er kan gå hem.
1: Vad var det hon gjorde då som var så poppis också på Instagram?
2: Ja, men ett av Diane Keatons mest charmiga drag, det var ju hennes humor. Hon var en fantastisk komedian på film och verkar ha varit väldigt kul att umgås med. Och det var ju, kan man ju se på hennes Instagram också, hon var ju kul. Hon hade ju nära till skratt. Och hon kunde ju skoja med sig själv och sina klädfadäser. Så ett av hennes mest populära inlägg var ju bilden med rubriken Here lies my endless fashion mistakes. May they rest in peace. Här har ni mina värsta modemissar. Låt dem vila i frid.
1: Alltså bilder på fula outfits.
2: Ja, sådana som hon hade, eller sådana som hade kallats för hennes mest misslyckade outfits. Och tyckte det var jätteroligt.
1: Vad är din mest misslyckade outfit?
2: Det vill du inte veta. Men hon gillar ju när folk klankar ner på henne. För hon har också ett kapitel i boken Fashion First med rubriken Wrong, wrong, wrong, wrong på samma tema, alltid versaler. Så hon sa till Women's Wear Daily att det var hennes favoritkapitel till och med. För att om vi inte kan skratta åt oss själva, vad handlar då livet om?
1: Ett budskap som ju faktiskt syns i hennes stil, om man skulle liksom dra någon slutsats utifrån vad man ser. Att hon inte tar sig på så stort allvar.
2: Ja, självdistans. Verkligen.
4: I love what you're wearing.
5: Oh, you do? Yeah. Oh, well, it's a... This tie is a present from Grammy Hall.
4: Who? Grammy Hall?
1: Förutom Instagrammet då, så var hon ju, som jag fattat det också, aktiv med sin filmkarriär. Alltså även på senare år.
2: Ja, alla filmer var inte så jättebra, men det vi måste ju nämna en annan regissör som lyfter fram den Keaton på äldre dagar, Nancy Meyers, drottningen av

0: romantiska komedier och kvinnan vars filmer får det mest inredningsfientliga att börja drömma om stora kök och hus med fönster mot havet. Du har säkert sett dem där.
1: Det är det enda jag drömmer om och vill ha. Ett amerikanskt kök med en sån köksö. Kan du och jag stå där?
0: Ja.
1: Kan du och jag stå där i breda bälten och hattar och slipsar?
0: Ja, men precis så där ser det ut i den här filmen då, Something's Gotta Give, eller Galen i kärlek som heter på svenska från 2003. Nej, men i den spelar de mot både Keanu Reeves och Jack Nicholson som båda är så kallade love interests.
1: Intressant.
0: Mm-hmm. Men det är inte handlingen som är det intressantaste i just det här fallet, utan just Dan Keatons kläder.
1: Igen. Är det en hål och då ja, all
0: fast,
1: over?
0: Ja, fast liksom lite mer så här uppdaterad, 2.0.
1: Är det hål har växt upp?
0: Det är så här kashmir, mjuka tröjor, krämfärgade, vita jeans. Ja, det är, gud. Men hon har också då en massa polotröjor, krämfärgade, som får Jack Nicholson då att fråga varför. Och då svarar hon bara, därför gör jag en polotröjtjej. Ja, men återigen, så var går gränsen mellan verklighet och film i fråga om klädstil?
1: Du tror att hon fick in det i manus?
0: Det skulle jag faktiskt tro.
2: What's with the turtlenecks? It's the middle of summer.
3: No, seriously. Why do you care what I wear?
2: Just curious.
3: I like them. I've always liked them. And I'm just a turtleneck kind of gal.
1: Du var inne på det i början av vårt samtal här idag, att Diane Keaton verkligen sticker ut kring att hon stylar sig själv, därför att många i Hollywood litar blint på stylister. Det är liksom det som är normen. Finns det någon motsvarighet till henne idag, skulle du säga? Någon som faktiskt stylar sig själv, eller någon som har det här inflytandet på en filmroll?
0: Ja, men när det gäller skådespelare kan jag inte komma på en enda som inte är beroende av en stylist. Kan du?
1: Alltså, det man tänker på är ju Blake Lively, som ofta själv då gör ett väldigt stort nummer av att hon är sin egen stylist. Hon liksom klämmer in det i varje intervju, sen har hon alltid samma blommiga klänning ändå då. Men, ja.
0: Tomma tunnor skramlar mest, som man säger.
1: Mm. Men då undrar jag, varför har det blivit en så stark norm i Hollywood att liksom lita blint på en stylist, eller att vara så att säga stylad, eller vara den här klippdockan som du pratar om?
0: Ja, men dels handlar det om pengar och affärer, business. Att både modehus och skådespelare tjänar pengar och får PR genom att bära modemärken. Och sen lever vi också i en tid där en modemiss då får stora konsekvenser i och med att vi har så mycket bilder som sprids överallt så himla fort. Att man har liksom, tycker sig inte ha råd att bli kallad för felklädd eller så vidare.
1: Just det, så man vill våga varken bli egentligen hyllad eller dissad.
0: Nej, det gör
1: så
0: jag
1: man väljer bort båda. Vad är det som går förlorat då när folk inte klär sig själva?
0: Ja, men personligheterna försvinner. Verkligen.
1: Du har också sagt till mig att Diane Keaton har präglat modet mer än de flesta designers har gjort. Hur då?
0: Jag får hänvisa till en modehistoriker på Metropolitan Museum of Arts berömda kostymavdelning i New York, som menar att hennes look i Annie Hall, det kommer att prägla hur vi kommer att klä oss under 1900-talets sista kvartal. Lite mer gränslöst i flera bemärkelser. Och jag tror också du menar då att det här handlade om att hon blev en stilförebild som många kunde ta till sig. Det var inte svårt, det var varmt och välkomnande och öppnade nya spännande dörrar för fantasin.
1: Men vad hade Annie Hall-filmen varit, tror du, utan Keatons kläder?
0: Ja, men hon sa själv att jag kan inte prata om den filmen utan att tala om modet i den. Det var mitt allt. Jag älskade att få kunna klä mig som mig själv. Ja, citat, den kritan alltså. Och jag kan tillägga att Woody Allen sammanfattat hennes sätt att klä sig kanske bättre än någon annan.
1: Det förvånar mig inte. Vad sa han?
0: Nej, han sa, hennes sätt att klä sig trotsade all logik, men det funkade alltid.
1: Så slutligen då, vad blir Diane Keatons modelegacy?
0: Att våga vara sig själv, ta ut svängarna, var inte så ängslig.
1: En ikon. Kläm fram det. En gång till.
0: Diane Keaton var en stor stilikon.
1: Tack Susanne Ljung.
0: Tack Samantha Ekman.
1: Vi hörs nästa vecka. Du har lyssnat på Samtal med stil. Vi som gjorde programmet är producent Simon Sarnetski, tekniker Christer Åreteg, programledare Susanne Ljung och Samantha Ekman. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
4: Det här var en podd från P1, Sveriges Radio.

0: Yle Vega.
1: Hej, jag är Jenny Jägerhorn, kulturreporter och gäst i politikens sommarserie. Vi pratar om kultur och pengar och vem kulturfolket helst skulle se vid makten.
2: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.
3: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
4: Vega mot världen.